радості, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі,

że patrzysz tak. Tam ojcze on, król olch do oznak.

серебряне królewny, czy słyszysz ich

Один з ойчит сина в рам'йонах скрив, і коня острогом попенчив цю шію. Не відділ же син сконав мою ж.

Лягає день, він віддає свої надії ночі. Робітники заморились працювати. Та вогні яскраво блищуть лампи. Приходьте, люди, на вечір клуб.

Ми спомінаємо цілий тиждень. Багато є балачок та думок. Ждемо, коли прийде добра неділя. Танзал запрошує нас.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває.
1: Мої вітання. Це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. За мікрофоном Володимир Гарматюк. Європа побудувала свою ідею зеленої трансформації та енергетичної трансформації із дуже фундаментальним і правильним висновком, що кліматичну кризу і кліматичну катастрофу треба сприймати дуже серйозно. І нам потрібно змінити нашу енергетику, змінити нашу економіку і змусити інших слідувати за нами, змінивши стандарти. Це заява Катажини Пилчинської-Налендж, міністерки фінансів та регіональної політики Польщі, яку вона озвучила під час 9-го міжнародного конгресу економіки цінно Open Eyes Economy Summit. Він відбувся в Кракові наприкінці листопада 2024 року. Тоді міністерка заявляла, що ЄС був імперією стандартів, побудували мислення своє про європейську спільноту так, що встановлюються ці стандарти для себе та експортують їх в політичному, геополітичному і, перш за все, економічному вимірах назовні. Тоді учасники дискусії говорили, що можливостей багато, однак їх не використовують наповну і перешкод не меншає. Що змінилося з того часу? Як у Польщі використовують наявні ресурси, з чого можна і з чого вже видобувають альтернативну енергію на тлі глобальних загроз, війни в Україні, на Близькому Сході? Про це говорили експерти з галузі переробки відходів на одній з дискусійних панелей під час Європейського економічного конгресу вже у квітні цього року в Катовицях. Євросоюз зосередився на далекосяжному регулюванні діяльності підприємців, регулюванні функціонування ринків. Деякі з тих правил були тісно пов'язані з чистою енергією. І частково це пов'язано з тим широким розумінням поваги до навколишнього середовища. Але інший бік цього процесу у світі, де Євросоюз більше не є першим економічним гравцем і не єдиним, хто нав'язує стандарти всьому світу, означає, що ті, хто не застосовує ці правила, не хочуть їх запроваджувати. Раптово отримали конкурентні переваги. І це важке зіткнення, яке, зокрема, Польща бачить сьогодні у відносинах із Китаєм, а також у відносинах з Індією і з американським союзником також. Тож, що думають учасники ринку, звідки брати дешеву екологічну енергію і чи так вже просто відмовитися від вугілля в Польщі, яка має власну видобувну промисловість? А нагадаємо, що відмовитися від вугілля в Польщі запланували вже у найближчих 10 років. Одним із джерел дешевої енергії є самі люди. Те, що вони продукують, потім викидають, і ці відходи можна переробляти в чисту енергію. Це так звана економіка закритого обігу чи переробка – один із елементів технологічної зміни, але також зміни мислення людей. Так вважає Магдалена Дічак, директорка Офісу управління Союзу роботодавців виробництва пакувальної тари і продукції в упаковках «Екопак». Однією з небагатьох частин цієї економіки є так звана «кауційна система». Основна ідея впровадження цієї системи в Польщі в тому, аби сприяти переробці відходів для мотивації споживачів повертати використану тару – пляшки, банки, папір.

0: іншу упаковку, ну а тих, хто їх випускає на ринок, це забирати і переробляти. Ну, так планували зменшити кількість утворених відходів, покращити захист навколишнього середовища і повторно використовувати сировину. На практиці це механізм, за якого споживачі сплачують додаткову комісію, заставу або кауцію, як кажуть в Польщі, купуючи товари у вибраній упаковці. І ці гроші, ця кауція їм повертається, коли вони здають упаковку в пункти прийому. Але ці відходи – чудове джерело енергії, переконує Магдалена Дічек.
1: Бо в ogóle відходи są bardzo ciekawym zasobem, który mamy do dyspozycji.
2: Взагалі відходи – це дуже цінний ресурс, який ми маємо буквально під рукою, але часто про це забуваємо. Насправді це сировина, яка сьогодні проходить серйозну технологічну трансформацію, особливо коли йдеться про переробку та отримання вторинної сировини вже після використання споживачем. І тут депозитна або кауційна система є надзвичайно важливим інструментом. Вона дозволяє окремо й дуже точно збирати цінну сировину з ринку. Йдеться насамперед про PET-пляшки, тобто пластикові пляшки для напоїв, але також алюмінієві та сталеві банки, скляні пляшки. Так, впровадження цієї системи вже триває, але через складну технологічну підготовку це потребує часу. Насправді створення такої системи можна порівняти з будівництвом великого заводу. Для споживача кауційна система – це передусім автомат, у який повертають пляшки чи банки. Але за цим автоматом стоїть ціла складна технологічна інфраструктура. Пляшки потрібно відсортувати, бажано навіть за кольорами, просканувати, зважити, порахувати. Далі все це трамбується, транспортується і переробляється. І дуже важливо, щоб ця сировина відповідала найвищим стандартам якості, адже тільки тоді з неї можна отримати якісний рециклат, тобто вторинну сировину, яку знову можна використати для виробництва упаковки. Тому ми фактично говоримо про цілу систему складних технологічних процесів. Окрім цього, потрібно створити розгалужену систему контролю, транспортування, фінансових розрахунків між різними учасниками ринку та IT-рішень. Це своєрідне поєднання фінансів, технологій, логістики та управління сировиною. І водночас ми не повинні забувати про ще одну дуже важливу категорію відходів – органічні відходи, які біологічно розкладаються та можуть компостуватися. Йдеться про всю біологічну фракцію, не лише з побутових відходів домогосподарств, а й із агропродовольчого сектору, і це насправді величезний потенціал.
1: У нас у мешканців, але теж в цілому секторі рольно-споживчим, а є то направде несамовитий потенціал.
0: Донедавна запровадження кауційної системи в Польщі неодноразово відкладалося. Хоч сміття збирають окремо, сортують, вивозять на переробку, все ж запровадження самої кауційної системи проходить процес становлення і досі. Переважно ми все ж викидаємо сміття, виносимо відходи, ще й платимо за їх вивезення. Тобто споживач несе збитки, так би мовити, не відшкодовуючи собі вартості тари повноцінно. У деяких країнах ця система налагоджена, натомість у Польщі її запровадження постійно відкладалося. Був потрібен час, аби забезпечити інфраструктуру, збудувати логістику, мережу відносин між партнерами побудувати, а також забезпечити безпечну переробку. Сьогодні, каже Ева Зембальовська, голова правління «Мастер відпади і енергія», компанії, що займається управлінням відходами та енергетикою, бракує переробних потужностей, аби перетворити всі відходи в енергію. Відходів, зрозуміло, продукуємо дуже і дуже багато.
3: З пункту відзення спілки комунальної,
2: З погляду комунального підприємства я спостерігаю, що кількість відходів, які потрібно термічно переробляти, є значно більшою, ніж наявних потужностей. Насправді нам бракує так званих кінцевих станцій. І я маю на увазі не лише сміттєспалювальні заводи, але також біогазові установки та інші об'єкти фінальної переробки. Спалювальні установки є сьогодні вкрай потрібними. Адже відходи, які ми збираємо в компанії «Мастер», у більшості випадків не залишаються в Польщі. Вони через посередників виїжджають за кордон. І за цей виїзд платять мешканці. І платитимуть стільки, скільки диктуватиме ринок. На жаль, ми не маємо інструментів, щоб змінити цю ситуацію в інший спосіб. Ці відходи їдуть до Німеччини, до Скандинавії, до Чехії. Я точно знаю, куди спрямовується ця фракція і де вона фактично обігріває житло в інших країнах. І, на жаль, це не Польща.
3: І де обігріває мешкання, і, прошу панства, то не є Польща.
0: Більше того, каже Ева Зембальовська, в Польщі складно знайти стабільне джерело надходження таких ресурсів саме на внутрішній ринок, що парадоксально на тлі того, що

0: ресурсів більше, ніж можливостей їх переробки, власники сміття воліють продати його за кордон за вищими цінами, ніж на внутрішній ринок. І це впливає також на розвиток інвестицій в цій галузі в самій Польщі. Ну, бо банки, наприклад, хочуть гарантій стабільного джерела сировини.
1: Вчесніше працюючи по стороні фірм технологічних.
2: Раніше працюючи з технологічними та інвестиційними компаніями, які шукали можливості спорудження сміттєспалювальних заводів, я мала величезну проблему з отриманням для банківських гарантій відповідних попередніх договорів із компаніями, які могли б забезпечити постачання відходів. Я об'їздила всю Польщу в пошуках відходів, оскільки комунальні підприємства не можуть їх гарантувати. Вони проводять тендери. Приватні компанії також не можуть нічого гарантувати. На 10-15 років, адже за цей час вони можуть значно більше заробити на транскордонному вивезенні відходів. У результаті постійно виникає проблема так званого забезпечення відходів для спалювання. А працюючи вже в комунальному підприємстві, я маю протилежну ситуацію. У мене просто немає можливості утилізувати ці відходи інакше, ніж через посередників, сплачуючи дуже високі ціни.
1: Спосіб, ніж попрес посередників, платонц дуже високі ціни.
0: Якщо подивитися на відходи як на джерело енергії в ширшому контексті, виникає питання, наскільки це взагалі стабільний і економічно вигідний ресурс для енергетики. Чи можуть відходи бути справді надійною основою для виробництва енергії? Ева Зембальовська далі.
1: Єстечми в стані полічити. Найближчим часі
2: це досить передбачуване джерело сировини, тому що ми можемо відносно точно порахувати, скільки відходів зберемо в найближчий час, які будуть витрати на їхнє управління на місці, і що ця сировина вже є у нас усередині країни. Нам не потрібно її імпортувати і не потрібно перевозити з іншого кінця світу. Її ціна також значно менше залежить від геополітичної ситуації, можна сказати, що в мінімальному ступені. Тож виникає питання, чому ми не зосередимося на тому, щоб ефективно використовувати те, що вже маємо. Адже з відходів можна забезпечити кілька-кільканадцять відсотків теплопостачання в Польщі. Можливо, це не величезна частка енергії, яку можна отримати, але йдеться передусім про ту залишкову фракцію, яка не підлягає переробці. Сьогодні, на жаль, вона значною мірою, попри заяви, що це не так, все ще захороняється, а захоронення зовсім не сприяє захисту довкілля. Це загальновідомий факт. Польща обрала європейську модель – не захоронювати, але водночас не пішла за другим її ключовим елементом, тобто переробляти, виробляти тепло і електроенергію. На мою думку, це основа енергетичної безпеки, особливо сьогодні, коли геополітична ситуація є надзвичайно нестабільною. І справді, немає сенсу довго вагатися, як уже казав пан президент, потрібно просто створити відповідні правові умови і програми, які дозволять це реалізувати.
1: Приготувати і такі програми, які то нам уможливляв.
0: До речі, не все можна просто спалити. В Польщі певний час тривала дискусія щодо переробки текстильних відходів. Це тема, яка особливо активно з'явилася на початку минулого року. Але це не тільки проблема Польщі, а й загалом Європи, каже експертка. Спалювати можна не все, і не тільки текстиль. Мова тут також і про старі меблі, і про інші відходи, які продукують небезпечні хімічні елементи під час термічної обробки.
1: Текстилія в відпадах до спалення вцеле не сум.
2: Текстиль у відходах, призначених для спалювання, не зовсім хороше рішення, оскільки він підвищує рівень хлору і фактично погіршує якість палива. Також не є так, що можна просто все, що хочемо, безконтрольно додавати до цього палива. Це не так працює, тому ми маємо цілий набір проблем. Насправді майже з кожним кодом відходів пов'язані певні складнощі.
1: Віле з кожним кодом відпадів в'яжуться якісь проблеми.
0: Зміни в енергетиці – це дуже складний процес, каже Кшиштоф Корольчик, менеджер із розвитку проєктів Fortum Power and Heat Polska. Енергетична трансформація, за його словами, а передовсім трансформація теплопостачання, яке тісно пов'язане з енергетикою, це дуже складний процес, який можна порівнювати з ремонтом літака під час польоту, до того ж у серйозних турбулентних потоках, які сьогодні є на ринку. Технології, каже Кшиштоф Корольчик, є, але треба дивитися більш прагматично на ті системи, на комунікацію з суспільством, на те, чи суспільство приймає певні рішення, певні ускладнення. Крім того, на ці зміни треба дивитися з погляду доступності і безпеки того палива, яке на ринку є, і виходити саме з цих можливостей. Але це паливо треба звідкись брати. Не завжди найкращий вихід – брати його з-за кордону.
3: To musi być paliwo lokalne, to musi być paliwo, które jest również...
2: Це має бути місце.

0: Тве паливо, це має бути паливо, яке також є частково відновлюваним. Воно також має бути пов'язане з системами ЕСКЕР, які ми маємо, тобто дуже складною системою сполучених посудин. Ми також показуємо, що технологія існує і її можна реалізувати. У Фортум ми побудували першу в Польщі теплу електростанцію, призначену для спільного спалювання різних видів палива. І зараз ми спалюємо вугілля, але поєднуємо його з паливом із відходів, альтернативним паливом із відходів. Важко уявити більш місцеве паливо, ніж сміття, яке ми щодня виробляємо та викидаємо у власні смітники. Проте існує багато проблем насамперед із прийнятністю такого типу рішень суспільством. Іноді в розмовах у нас виникає ряд сумнівів і дискусій. Я задаюся питанням, що ми насправді викидаємо в ці сміттєві баки, адже ми так боїмося використовувати ці відходи як паливо. Я хочу сказати, що ми використовуємо лише ті фракції, які не підходять для переробки. У нас є місцеве паливо, якого на ринку надто багато, тому що сьогодні ми маємо розрив, так званий інсінераційний розрив, тобто розрив тих потужностей, які можуть використовувати цей вид палива на рівні 1-2 мільйонів тонн на рік. Отже, маємо надлишок палива. Ми також показуємо, що паливо, яке ми використовуємо на нашій теплоелектростанції, повністю параметризоване. Це не сміття, яке ви викидаєте випадково. Це паливо, яке готується. Ба більше, ми можемо виробляти електроенергію, яка розглядається як зелена енергія, тому що це паливо має біорозкладану частку 60%, і в цій частці електроенергія вважається енергією. Отже, це рішення для перехідного періоду енергетичної трансформації. Крім того, ми також показали, що зараз ми запустили єдиний і перший завод у Польщі з виробництва такого альтернативного палива потужністю 100 тисяч тонн, який повністю призначений лише для використання в енергетиці та теплопостачання. Це означає, що ми показуємо, що паливо з відходів може не тільки надходити на цементні заводи, де воно використовується в процесі виробництва цементу, але також є спеціальним паливом, що використовується в енергетиці та теплопромисловості, щоб якось пройти цю трансформацію енергетики.
1: По то, щоб в якийсь спосіб пройти цю трансформацію енергетики.
2: Яцек Дах, керівник лабораторії екотехнологій Познанського природничого університету, каже, що в Польщі є ще один великий, але недооцінений ресурс – це відходи тваринництва, які можна використовувати для виробництва біогазу. Технології для цього вже є, вони добре розвинені, подекуди вже виробляються біогазовими установками це паливо, але цей потенціал досі використовується лише частково. На практиці його реалізація лишається значно нижчою, ніж вона могла би бути, каже Яцек Дах.
3: Якщо ходжі о тен сектор біогазовий, який ще опіра
0: передачі. Біогазовий сектор у Польщі базується переважно на біовідходах, зокрема екскрементах тварин. Тут усе є. У нас найкращі технології у світі. Колеги із Західної Європи, США, Сходу та Азії приїжджали подивитися на наші рішення, і це було чудово. У нас є технології, у нас є потенціал. Пані та панове, його 120 мільйонів тонн, а в Польщі на польських біогазових заводах ми зараз використовуємо понад 1%. Менше, ніж 1 проміле, 0,1%, але це, звичайно, виробництво. А у данців майже весь газ зелений. Банки дійсно готові фінансувати ці інвестиції на місці. І, чесно кажучи, навіть якщо врахувати такі попередні бізнес-плани, це інвестиції, які окупляться за кілька років. Є бажання людей, є загальне бажання агропродовольчої промисловості, яка знає, що має інвестувати в зелену енергію. І це повністю екологічна енергія, якась стабілізуюча залежність від погоди джерел, таких як фотоелектрична енергетика чи вітер. Отже, є бажання бізнесу, а також сільськогосподарської галузі, цих фермерів і тваринників, тому що без біогазових установок розведення тварин цей сектор не виживе, треба впроваджувати нові технології.
3: Зближає се зараз більше, мусимо вдражати нові технології.
2: Багато хто вважає, що спалювання сміття – це просто спалювання, тобто утилізація, так би мовити. Однак Адріан Студнічек, член правління Prezero Зелена Енергія, звертає увагу, що в контексті економіки замкненого циклу, власне, часто недооцінюють цей ключовий аспект – енергію, отриману саме з відходів. За його словами, це не втрата і не спалювання ресурсу, а, власне, форма відновлення, тільки не матеріального, а енергетичного. Тобто, замість того, щоб втрачати потенціал відходів, його можна перетворювати на енергію, яка повертається назад в систему економіки.
4: często się zapomina o tym, że

0: енергія витворена з відпадків.
1: Ця енергія, отримана з продуктів та відходів, може знову повертатися в економіку та використовуватися для виробництва інших товарів, які також потребують енергії. Ба більше, енергія у змішаній фракції також частково є зеленою енергією, оскільки частка біогенічного вуглецю становить приблизно 40%, а іноді навіть більше. Тому можна сказати, що ми недооцінюємо відходи як відновлюване джерело енергії. Це також важливий момент, який варто підкреслювати, тому що навколо сміттєспалювальних установок часто сформувався негативний образ, що це щось погане і що саме спалювання означає шкоду. Насправді ж ми через спалювання використовуємо потенціал, який до цього часу просто втрачався у наявному потоці відходів. А цей потік є повторюваним і певною мірою відновлюваним, але в іншому розумінні. Ми щодня відновлюємо наше паливо, тому можемо говорити про більшу енергетичну незалежність від зовнішніх постачальників для потреб опалення та енергетики. Ми є, умовно кажучи, північною країною, і ця зима показала, що потреба в теплі у Польщі є суттєвою. Тому варто використовувати цей потенціал, який досі переважно просто марнується.
0: Казала, що єднак трохи тепла потреба в Польщі, więc варто було б єднак використовувати той потенціал, який до тої пори ще марнував.
2: Із трансформацією, яку здійснює Європа, вона змінює одну залежність від імпорту викопного палива на іншу – залежність від імпорту технологій. Такі тези часто звучать у дискусіях довкола енергетичної трансформації. Однак Моніка Моравецька, старша радниця проєкту регуляторної допомоги РАБ, колишня генеральна директорка польської енергетичної групи «Балтіка» і керівниця стратегії польської енергетичної групи, говорить, що це абсолютно різні залежності з погляду безпеки постачання, з погляду енергетичної безпеки Європи, це зовсім інший світ. Залежність від постачання палива для поточних потреб у виробництві, опаленні, у виробництві електроенергії – це зовсім інша історія, ніж залежність від імпорту технологій для майбутніх інвестицій.
3: So if we freeze in time, and I'm now thinking, okay.
1: Якщо ми застигнемо в часі і приймемо, що за одним сценарієм ми повністю залежимо від палива, нам день за днем треба заряджати електростанції тим паливом, і хтось припинить постачати це паливо, нам кінець. За іншим сценарієм, де ми будемо залежати від майбутнього імпорту технологій для своїх майбутніх інвестицій, якщо хтось припинить постачати їх, ми зможемо не робити інвестиції, але на якийсь час ми будемо в безпеці. Отже, це інша перспектива. Це не перспектива енергетичної безпеки, це перспектива конкурентоспроможності, і це перспектива швидкості та вартості трансформації. Я думаю, що нам треба збалансувати ці аспекти, бо ми, звісно, не хочемо імпортувати всі технології, зелені технології, які нам потрібні звідусіль. Звичайно, ми хотіли б, щоб їх виробляли в Європі, і це питання нашої промислової позиції, нашої конкурентоспроможності, нашого економічного розвитку, наших робочих місць. Усе це так, але тоді ми маємо збалансувати швидкість, з якою рухаємося, і вартість цього. Тому що, якщо китайські турбіни на 40% дешевші, ніж вироблені в Європі, то ми повинні запитати себе, в чому наш пріоритет. Гаразд, ми можемо здійснити цю трансформацію повільніше чи пізніше в самій країні, але маємо на увазі, що це компроміси. Ми не можемо мати все. І я думаю, що у звіті Драгі це також викладено. Ми не можемо мати все. Ми маємо вибирати, але не будьмо наївними. Це фальшивий наратив про те, що ми просто замінюємо одну залежність іншою, тому що це не та сама залежність.
3: Just replacing one dependency with other, because it's not the same dependency.
2: Ну, а тим часом, власне, часу на запровадження зелених технологій залишається чимраз менше. У 2030 році Польща має увійти зі змінами в енергетичному секторі відповідно до програми «Зелений компас» для Польщі. Про це ми говорили в одній із програм попередніх, вона є на сайті potrinaw.polskeradio.pl, «Польське радіо для України» у рубриці «Економіка». Ну, а на завершення третьої декади заплановано запуск першої у Польщі атомної електростанції. Це була енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк працював за мікрофоном. Дякую за увагу. До зустрічі за тиждень.
1: Це Українська служба Польського радіо. Запрошуємо на рубрику «Ми – суспільство», в якій Яна Стемпнєвич розповість про цьогорічну матуру у Польщі, але подивиться на випускні іспити з дещо іншої перспективи, ніж предмети, оцінки та запитання.

Цьогорічні випускні іспити у Польщі привертають увагу не лише завдяки тому, що вперше українську мову можна вибрати як іноземну на іспиті. ЗМІ пишуть не тільки про стрес у випускників, але особливий фокус робиться на нові способи списування.

0: Пишемо тему психологічної підготовки учнів до матури, як впоратися зі стресом і яку роль у цьому можуть відіграти батьки. А починаємо від гаджетів. І тепер увага, ми хочемо сигналізувати проблему, а не заохочувати випробовувати нові технології із нечесною метою. Цього року під час випускних іспитів екзаменатори знову не змогли зупинити витоків інформації, боротьбі із шахрайством, звичайно, перешкоджає розвиток сучасних технологій. І про це в ефірі Польського радіо 24 говорив Павел Пілярчик, журналіст, який спеціалізується, власне, в сучасних технологіях.
1: Молоді люди то багато до приду, якщо говорити про нові технології.
2: Молоді набагато краще вміє використовувати нові технології, ніж вчителі та екзаменатори. І вони також дуже винахідливі, якщо говорити про способи ховання цих різних гаджетів. Тож, на жаль, екзаменатори не можуть знайти усі гаджети, ці маленькі шпигунські пристрої, сховані в різних потаємних кишенях тощо. Маленькі смартфони, крихітні шпигунські камери, навушники тощо. Тож, на жаль, поки не навчимося виявляти цей тип обладнання, різні витоки інформації іспитів будуть траплятися.
1: Ще інститу будемо мати, допоки не навчимося викривати цього типу спренту.
0: Спробуємо поговорити про ці гаджети. Деякі школи забороняють писати випускні іспити із годинниками на руці. Насправді це вже не прості годинники, а смарт-вочі, маленькі комп'ютери. І експерт вважає, що заборона вносити їх на екзамен повинна діяти всюди.
1: Кожна школа повинна заборонити годинники, тому що сьогодні сучасні годинники то така.
2: Кожна школа повинна заборонити годинники, тому що сучасні годинники це по суті мініатюрні смартфони. І мої діти, у мене їх троє, всі мають смарт-вочі, тобто розумні годинники, і вони регулярно використовують ці смарт-годинники як навчальні посібники. Тобто вони завантажують шпаргалки на ці годинники, а потім дивляться на них оці свої підказки, не на іспиті, звісно. Тож, на жаль, смарт-годинник у наші дні, як я вже казав, це мініатюрна версія смартфона. Він навіть має підключення GSM, тобто нам навіть не потрібно бути підключеним до телефону. Тільки такий смарт-годинник може функціонувати повністю самостійно. І якщо школа не заборонить смарт-годинники, то ці смарт-годинники точно будуть використовуватися як потенційний пристрій для списування, тобто шахрайства, хитрування.
1: Ну, то, напевно, зостануть смарт-вочі використані як спрінт до потенціального стягання.
0: Заступниця міністра освіти Польщі Пауліна Пєхна-Вінськєвич нещодавно заявила, що розглядається така загальна заборона для усіх шкіл, щоб учні писали випускові іспити зі смарт-вочами. Тож, ймовірно, ця заборона набуде чинності вже незабаром, але ж це не тільки смарт-вочі, смарт-годинники. Крім таких розумних годинників, є теж розумні окуляри. І вони справді є, і учні справді ними користуються.
1: Так, тут і так, направда, ліста тих урządzeń повинна бути дуже широка.
2: Так, це насправді так. Список цих пристроїв має бути дуже широким. Зазвичай ми говоримо про носиму електроніку, електронні пристрої, які є частиною гардеробу. Ми їх носимо на собі, і вони можуть мати форму смарт-годинників або навіть перснів. Хоча важко передати будь-яку інформацію через перстень. Є навушники з вбудованими помічниками штучного інтелекту. Тож ми можемо просто тихо поспілкуватися з такими навушниками. Наприклад, ми можемо піти в туалет і запитати, як вирішити якесь завдання. Через навушники ми підключимося до такого інструменту, як ChatGPT. І все, завдання вирішено. Варто сказати трішки більше про так звані розумні окуляри, смарт-окуляри. Ці окуляри з вбудованою доповненою реальністю, віртуальною реальністю, насправді виглядають як звичайні окуляри, але вони мають вбудовані камери, а також малесенькі гучномовці або додані навушники. Випускник, який носить ці окуляри, може просто подивитися на екзаменаційний аркуш, сфотографувати робочий аркуш за допомогою цього апарату, який є вбудований у лінзу окулярів, попросити інструмент штучного інтелекту вирішити завдання, зробити вправу, написати текст, а навушники підкажуть, що він має робити. На жаль, такі окуляри виглядають як звичайні окуляри, як я вже сказав, тому їх дуже важко виявити. Я думаю, що єдиним методом було би прискіпливе перевіряння кожного учня перед входом до класу. І це повинна робити людина, котра вміє виявляти такі окуляри, бо знає, як вони виглядають і що містять. А як я сказав, в лінзи вбудовані маленькі камери, тож це і треба.

0: Треба шукати. Крихітні цятки на лінзах нам вже повинні підказати, що учень має на собі розумні окуляри. Але, звичайно, вчителям безумовно знадобиться певна підготовка з виявлення такого типу обладнання.
1: Певного перешколення, як викривати цього типу спрянту.
2: Тож екзаменатори повинні ще пройти вишколи, як виявляти оці смарт-окуляри та інші пристрої, додає експерт.
1: Дуже легко навчити кожного, як викривати такі окуляри.
0: Смарт-окуляри насправді легко виявити, треба тільки знати, що ми шукаємо. Але є інші гаджети, пристрої, які помітити дуже важко. Наприклад, внутрішньоканальні навушники, такі, що вставляються у вуха. І ми можемо купити такі внутрішньоканальні навушники у будь-якому магазині з електронними пристроями. Деякі навушники мають розмір горошини, їх практично не видно у вусі. Є також навушники, заховані всередині корпусу розумних годинників, і їх не видно. І що випускник робить із такими навушниками? Він підключається до асистента штучного інтелекту, і той допомагає складати іспити.
1: Просто лончити з якимось асистентом AI чи розв'язувати такі завдання.
2: Отже, зауважити, виявити і вилучити деякі гаджети легше, інші важче, або практично неможливо, тому що учні настільки добре їх ховають, маскують волоссям, одягом і так далі. Але Павел Пілярчик має одне просте вирішення, щоб протидіяти списуванню, хитруванню під час матури.
1: Розв'язання так направді дość просте.
0: Рішення насправді досить просте, оскільки для функціонування всі ці пристрої потребують підключення до інтернету. Отже, все, що нам потрібно зробити, це відключити ці гаджети від інтернету, а щоб відключити їх від інтернету, нам, на жаль, доведеться глушити сигнал GSM. Це вимагатиме використання глушників GSM. Існують певні суперечки щодо цих глушників GSM, оскільки деякі експерти говорили, що вони шкідливі для здоров'я. Але я буквально вчора переглядав дослідження щодо цих глушників. Вони шкідливі, якщо їх розмістити на відстані менше ніж 50 сантиметрів. Однак, якщо десь у класі встановлено пристрій, який відключає сигнал GSM усередині класу, ці пристрої будуть абсолютно нейтральними для здоров'я учнів та вчителів. А ось можливості списування чи користування з допомогою штучного інтелекту вже не було би. І розумні окуляри чи розумні навушники стали б абсолютно непридатними без такого доступу до інтернету.
1: Типу окуляри або слухавки стануть ще без такого доступу до інтернету цілковіче безużyteczne.
2: Говорив в ефірі Польського радіо 24 Павел Пілярчик, журналіст, який спеціалізується в сучасних технологіях. І ще раз, ця розмова не була заохочуванням використовувати нові технології, а радше перед старогою.

0: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. В рубриці «Ми Суспільство» продовжуємо тему випускних іспитів. І тепер час поговорити про стрес, про хвилювання і про те, як впоратися із тривогою перед такою важливою подією, як випускний іспит або ж матура. Матура – це іспит на завершення середньої школи, в який входять перевірка знань, здобутих під час навчання у середній школі. Насправді це іспити з кількох предметів. І таким найближчим відповідником в українських реаліях є зовнішнє незалежне оцінювання, адже бали, зібрані під час цих випускних іспитів, є основою для вступу до вищих навчальних закладів. Тож справа дуже серйозна. Психологиня Беата Райба каже, що найважливіше перед випускними іспитами – це запанувати над стресом. Психологиня була гостею першої програми Польського радіо.
1: Ну, наприклад, дихання по квадраті, чи таке з затриманням.
2: Допомагає, наприклад, квадратне дихання, тобто з паузою. Це глибоке дихання для контролю емоцій. І моя донька вчила своїх однокласників так дихати ще в початковій школі перед контрольними роботами. Уявіть собі 30 школярів, які ось так дихають, а вчителі були трохи збентежені, бо взагалі не розуміли, що відбувається. Як відбувається оце квадратне дихання? Як треба виконувати цю вправу? Вдих, пауза, видих, якомога повільніше, пауза, знову вдих. Поволі, без поспіху.

0: І дихайте глибоко, зосередьтеся на своєму диханні.
1: Знову вдих. І віддихай глибоко, скупши на віддиханні.
2: А чи не було би краще просто сказати собі, що навіть якщо ми маємо ось тепер в голові повну порожнечу, то чи не було би краще так сказати, що ну ми ж вчилися до цього іспиту, знання в голові є і в потрібний момент ми зможемо їх звідти витягнути? І, як каже психологиня, така установка – це добра, але за певної умови.
1: Фактично, афірмації діяють, але діяють тільки на...
3: Дійсно, афірмація працює, але лише для тих, хто має стабільну самооцінку. Тому якщо наша самооцінка низька, нестабільна, і ми зосереджуємося на тому, що чогось не навчилися, цей підхід може перемогти. І насправді це ще більше знижує нашу самооцінку, бо встановлює високу планку. Це особливо стосується афірмацій на кшталт «я прекрасно все знаю», «я можу з цим впоратися», коли ми справді знаємо або переконані, що це не зовсім правда.
1: Коли так направду віємо, чи теж істечмо переконані, що так до кінця не є.
2: Додамо, що афірмації – це позитивні твердження, фрази, які ми можемо повторювати собі, щоб впливати на нашу підсвідомість, на психологічний стан. Афірмації працюють завдяки принципу позитивного впливу на психіку і психологічний стан людини. А основна ідея афірмації полягає у тому, що повторюючи позитивні твердження, ми ніби програмуємо свій розум на сприйняття позитивних змін і досягнення цілей. Це допомагає подолати негативні думки, сумніви, які можуть, власне, цей наш успіх і досягнення цілей гальмувати. Я все вмію, я знаю матеріал, я добре підготовлений. Ось це приклади афірмації. Але афірмація може не спрацювати ось в такій ситуації, коли ми пройшли майже весь матеріал, але не прочитали, наприклад, одного розділу. І ми знаємо, що ми його не прочитали, ми не готові з цієї теми, і тоді підкрадається думка, ох, а якщо будуть завдання саме з цього розділу? Ну і, звичайно, статистична ймовірність такої ситуації низька, але страх нас може повністю паралізувати, продовжує Беата Райба.
1: Так, ніякий, якщо цей страх є збит високий.
3: На жаль, якщо цей страх занадто сильний, якщо тривога занадто висока, і навіть якщо наша мотивація занадто велика, це може нас паралізувати. І це, на жаль, випливає з так званого закону Єркса-Додсона, який полягає в тому, що до певного моменту мотивація заряджає нас енергією, але після певного моменту стрес і мотивація працюють проти нас. Але знову ж таки, ми можемо впоратися, зменшивши цей рівень стресу навіть за допомогою глибокого дихання, навіть зосереджуючись на тут і тепер. Як це зробити? Наприклад, спробуйте знайти у приміщенні 3 червоні речі, 2 сині, 1 холодну річ, 1 теплу річ. Йдеться про відволікання уваги від того, що може статися, коли іспити підуть не так, як ми хочемо. Це не обов'язково мають бути 3 червоні речі. Це можуть бути 3 фіолетові речі та 2 чорні речі тощо. У цій вправі йдеться про зосередження на тут і тепер. Тому що тут і тепер зазвичай не страшно. Те, чого ми боїмося, це майбутнє. Що більше, це лише в наших фантазіях. Отже, це всі ці катастрофічні сценарії, такі як «я не складу», «я не впораюся», «я не вступлю до пристойного університету», «мої батьки просто мене вб'ють» і так далі. А треба просто повністю зануритися у ситуацію. Це парта, екзаменаційний аркуш і ручка.
1: То є лавка, то є аркуш екзаменаційний і то є długопис.
2: А якщо спробувати ось такий підхід, мовляв, я є частиною групи, і в цій групі усі її учасники у схожій ситуації. Отже, я не один, я не одна, і ці кількадесят випускників проходять через таке ж випробовування, як і я. Тож у групі завжди краще, ніж на самоті боротися зі своїми страхами. Як каже психологиня, це може спрацювати, але теж не у всіх.
1: Oczywiście to może pomóc, ale znowu, jeżeli ktoś ma niestabilną samoocenę...
3: Zwyczajno to może dopomogти, але знову ж таки, якщо у когось нестабільна самооцінка, він може подумати, а що, коли я складу іспити гірше за інших? Якщо у нього є схильність до того, щоб порівнювати себе з іншими, то такий підхід може і не допомогти.

0: рости. Тому кожен обирає техніку боротьби зі стресом згідно зі своїм характером.
1: А яка роль батьків у тому, щоб випускники були спокійними, врівноваженими і не боялися іспитів? На переконання психологині, ця роль дуже важлива. Є група батьків, котрі перед випускними іспитами впадають у паніку, постійно говорять своїм дітям, що вони повинні готуватися, вчитися, добре скласти іспити і так далі, і так далі. І може навіть складатися враження, що ось ці батьки хвилюються перед матурою більше, ніж їхні діти.
2: Це троска, тільки що та троска може діяти противо нашого.
0: Це добрі наміри, це турбота, але ця тривога може працювати проти нашого випускника і перш за все проти нас. Батьки діляться на дві групи. Тих, хто мовчить і спостерігає, не втручається у справи своїх дітей. А друга група – це люди, які шукають інформацію, бо плутають знання з відчуттям контролю. Отже, вони хочуть все контролювати. Як дитина підготовлена? Чи вона добре вивчила увесь матеріал? І саме ці батьки шукають в інтернеті інформацію про результати іспитів. Шукають, які можуть бути питання на іспитах, тощо. Саме вони не витримують очікування на результати іспитів у бездіяльності. Адже насправді вони не мають впливу на те, що на матурі напише їхня дитина, як відповість на екзаменаційні питання, як зробить вправи, тощо. Тому вони буквально бомбардують своїх дітей-випускників різними запитаннями.
2: Ну і врешті вони засипають тего матуристи питаннями. То є так направді спроба відзискання почуття безпечності.
0: Насправді це спроба повернути відчуття безпеки, бо ці контролюючі батьки є невпевненими в собі батьками. Це батьки, яким бракує цього відчуття безпеки та які не довіряють своїй дитині.
2: Zaufania do swojego dziecka. I niestety dziecko to czuje. Dokładnie tak. To jest taki rodzic, który bardzo
0: często... To jest typ батьків, який часто є батьками гелікоптерами. Тобто батьками, які дуже пильно спостерігають за своєю дитиною та намагаються її контролювати. Таким батькам дуже важко усвідомити, що насправді їхня дитина – це вже доросла людина, яка сама робить помилки, яка самостійно складає свої випускні іспити, і що це її життя, а не їхнє.
2: Рахунок пише та матура, і що це його життя, не наше.
1: Отже, з одного боку, є батьки-гелікоптери, котрі надмірно намагаються усе контролювати, і свою дитину, і процес навчання, а навіть пізніше сам процес написання іспитів, хоча це не зовсім можливо. І до цієї групи належить більшість батьків. Але є ще група батьків, котрих можна назвати заспокоювачами. Вони ніби стоять осторонь матури, не втручаються, не питають, не цікавляться. І здається, що ця друга група група батьків є все ж кращою в контексті стресу перед випускними іспитами. Але чи насправді так воно є?
0: Це дуже ефективна стратегія зниження стресу. Але є одне «але». Може статися так, що наша дитина переживає стрес, їй потрібна наша порада, допомога, зацікавлення. А ми, батьки, котрі приймають стратегію заспокоєння, кажемо їй «та що ти хвилюєшся? Все буде добре». І в цей момент вона залишається наодинці зі своїми емоціями, зі своїм страхом. І це дуже погано, бо замість того, щоб підтримати дитину, коли їй справді потрібна підтримка, ми вмикаємо якийсь фільм і відсторонено чекаємо.
2: Собі фільм, скупимося на праці, стараємося по просту не мислити і чекаємо.
1: Тож, психологиня Беата Райба радить, що найкращою є золота середина між гелікоптерами та заспокоювачами. Не засипаємо дітей запитаннями, не переливаємо на них свою тривогу, але коли їм буде потрібна наша допомога, будьмо поруч. Такою була сьогоднішня рубрика «Ми – суспільство», рубрика, яка у травні, в місяць, коли пишуть у Польщі матури, думаю, що може допомогти багатьом батькам, але теж випускникам. Підготувала рубрику Яна Стемпневич. Почуємося за тиждень.

0: нашому ефірі, а сьогодні послухаємо його знову. Зовсім нещодавно, 28 квітня, з білоруської в'язниці звільнено журналіста, активіста польської меншини в Білорусі, політв'язня Андрія Почобута. Він провів у білоруській тюрмі понад 5 років. Польська сторона не припиняла заходів з метою його звільнення. А після звільнення Андрій Почобут прибув до Польщі. Тут його відзначено найвищою державною нагородою – орденом Білого Орла. Більше про нинішню ситуацію польської меншини в Білорусі розповів голова товариства «Спільнота Польська» Даріуш Боніславський, який був гостем Польської служби Польського радіо для закордону. Пропонуємо вашій увазі цю розмову. Спочатку, звісно, було запитання про те, як він сприйняв звільнення Андрія Почобута.
1: З огромною радістю і ургою, ponieważ
2: з величезною радістю і полегшенням, позаяк Андрій Почобут для товариства «Спільнота Польська», а також і для мене особисто, є людиною, яку я знав, з якою співпрацював, яку дуже цінував і поважав. Тому на цю трагедію я дивився крізь призму загальної ситуації, контексту, переслідувань, а передовсім як на трагедію чудової героїчної людини, яка насправді страждала без жодної причини. Дуже тішуся, що це страждання кілька днів тому завершилося.
0: Польща і міжнародна спільнота неодноразово закликали до звільнення Андрія Почобута, а також інших політичних в'язнів. Сам Андрій Почобут одразу після виїзду з Білорусі заявив, що хоче туди повернутися, попри загрозу, тому що не може залишити своїх співвітчизників. Чи з перспективи організації, яка опікується Полонією, ви вважаєте, що нинішня стратегія тиску на режим у Мінську є достатньою? Чи потрібні нові, радикальніші інструменти підтримки для людей, які мають польське коріння, а живуть у Білорусі? Даріуш Боніславський.
1: Видає мені, що за політика, яку впроваджуємо вобец Білорусі.
2: Мені здається, що політика, яку ми ведемо щодо Білорусі, вже мала дуже багато етапів. Від дуже приязної політики, спрямованої на налагодження відносин із Лукашенком і тамтешньою владою. Зокрема, тому, що поляки, які живуть в Білорусі, мали добрі умови для життя. Але також добрі умови для вираження своєї польської ідентичності. Потім настала криза, закриття кордонів, арешти. Ми хочемо вірити, що разом зі звільненням Андрія Почобута та інших політичних в'язнів і білорусів, і поляків можна розраховувати на налагодження цієї співпраці, так аби вона була безпечною для наших співвітчизників. Зараз у Білорусі діють школи у форматі мовних курсів, де можна вивчати польську мову, а також просто створювати спільноту, яка підтримує одне одного. Ми дуже хотіли б, аби ці заходи, а також надання молоді та дітям польського походження, які проживають в Білорусі, можливості приїжджати до Польщі, не були обмежені такими діями, як було в минулому. Тому розраховуємо на те, що Міністерство закордонних справ та всі інші державні установи Польщі, що діють у цій сфері, розважливо, мудро та ефективно будуватимуть співпрацю та відносини з Білоруссю.
1: Укладали співпрацю, ремації з Білоруссю.
0: Як спільнота польська справляється з викликом, яким є, наприклад, витіснення польської мови з публічного простору в Білорусі? Раніше, декілька років тому, ми були свідками поступової ліквідації польських шкіл. Ви кажете, що ці школи насправді функціонують. А чи є якісь альтернативні способи або форми навчання, що допомагають молодим полякам зберігати національну ідентичність?
1: Редактор дуже слушно зауважила процес вспірання розвитку.
2: Ви дуже слушно зауважили. Процес підтримки розвитку польськості в Білорусі зараз на складному етапі. Бо справді, колись було так, що польська держава, використовуючи такі організації, як «Спільнота Польська», побудувала в Білорусі низку представництв під назвою «Польський дім», «Польських шкіл». Згадаємо хоча б школу в Гродні. Її будинок нещодавно продали, а раніше націоналізували. Це призводить до того, що поляки, які там мешкають, мають значно ускладнений доступ до навчання польської мови та створення шкіл і різних закладів. Втім, на цей момент нічого не заважає функціонувати ніби школам, що діють у форматі курсів. Уже немає школи, яка раніше була в Гродні, та великих шкіл в інших містах. Деякі з них були в освітній системі Білорусі, тож там можна було розпочати навчання і завершити його матурою, екзаменом на атестат зрілості. Деякі школи проводили широкий курс навчання історії, польської мови тощо. Зараз це обмежено, але не неможливо. Ми розраховуємо, що ця ситуація еволюціонуватиме в позитивному напрямку. Можливо, це наївність з нашого боку, але ми вважаємо той факт, що діти зараз можуть вивчати польську мову хоча б в обмежених освітніх формах,

0: Це нинішні суботньо-недільні школи та курси польської мови, які проводить переважно Союз поляків, Білорусі та інші організації. Так от, це дає підстави для певного оптимізму. Можливо, це розвиватиметься в напрямку відновлення ситуації, якщо не до рівня, який був на початку функціонування білоруської держави, коли за рахунок польських коштів зводили будинки шкіл та культурних установ, то принаймні до того, що було кілька років тому, коли в системі освіти існувало багато чималих потужних суботньо-недільних закладів, а також великі школи, як польська школа в Гродні, яка діяла в освітній системі. Ми дуже хотіли б у це вірити і розраховуємо, що так буде. Ми впевнені, що це було б добре для польської спільноти, яка там проживає, і для білоруської держави. Адже поляки, які живуть у Білорусі, є громадянами цієї держави і хочуть там мешкати. Не всі ж виїжджають. Вони хочуть жити, розвиватися, будувати своє майбутнє так, аби це нікому не загрожувало.
1: Chcą żyć, rozwijać się, budować swoją przyszłość w sposób nikomu nie zagrażający.
2: Czy zwolnienie Andrzeja Poczobuta może wpłynąć na ożywienie u międzynarodowej świadomości tematyki, jaka stosuje się polskiej mniejszości w Białorusi? Dekilka roków temu na pierwszym planie były wybory w Białorusi, a відтак почалася się повномасштабна війна Росії проти України. Про польську громаду в Білорусі, крім справи Андрія Почобута, не говорилося надто багато.
1: Дом Полоні на Краковському передмісті 64, сідіба Ставершення, спільнота Польська.
0: Дім Полонії на Краківському передмісті 64 у Варшаві, де міститься товариство «Спільнота Польська» з моменту затримання Андрія Почобута, був місцем, де ми виставляли його фотографію із позначкою про кількість днів перебування у в'язниці. Звільнення Андрія – це для нас символічна подія, яка, хочемо вірити, розпочне новий етап нормалізації відносин, завдяки чому буде можливою краща та ефективніша допомога. Про те, чи поляки в Білорусі стануть об'єктом якихось особливих заходів або допомоги міжнародної спільноти, щодо цього я скептичний. У світі відбувається стільки негативних речей, стільки нещасть. Достатньо глянути хоча б на війну в Україні, на ситуацію в Газі, на інші регіони, які потребують допомоги. Тому навряд чи міжнародна спільнота суттєво змінить свої пріоритети щодо польської громади в Білорусі. Тим більше ми, поляки, наша влада і такі організації, як «Спільнота Польська», мусимо пам'ятати про Андрія і про всіх поляків, які там живуть, і підтримувати їх настільки, наскільки це можливо. Це наче співвітчизники, які дивляться на батьківщину, на Польщу, на нас, які тут ми живемо, як на когось, хто інколи є для них єдиною надією. І ми не можемо підвести ці очікування, звісно, наскільки це можливо у нинішніх реаліях.
1: На тиле, на іле, очевидно, є то можливе в тих реаліях.
2: Це був голова товариства «Спільнота Польська» Даріуш Боніславський. Він був гостем Польської служби Польського радіо для закордону. Цією темою наш сьогоднішній випуск уже завершується. Дякуємо від імені усього колективу Української служби Польського радіо. Прощаємося зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Кацпер Кукір. Щиро дякуємо і запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре.

0: У польській столиці понеділок, ранок, у нас трохи зміни, як бачать наші глядачі у Ютубі. Але незмінним залишається те, що ми завжди з вами починаємо ці дні. Тож, час на випуск новин. Ірина Іщишин у студії. Поїхали. Україна готова допомогти країнам Балтії боротися із безпілотниками. Польська оборонка готова до виробництва зброї. Восьмикласники Польщі сьогодні розпочинають свої іспити. Міністр оборони Латвії Андріс Спруц пішов у відставку після інциденту з українськими безпілотниками, які проникли в повітряний простір Латвії із Росії і пошкодили нафтові резервуари. Відставки міністра вимагала прем'єр Латвії Евіка Сіліна. За словами прем'єр-міністра, системи боротьби з безпілотниками не були розгорнуті достатньо швидко. Також написала на платформі X, що Спруц втратив громадську довіру. Інцидент із безпілотниками цього тижня чітко продемонстрував, що політичне керівництво оборонного сектору не дотрималось своєї обіцянки забезпечити безпечний повітряний простір над нашою країною, так написала Сіліна. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після розмови зі своєю латвійською колегою Байбою Браже підтвердив готовність України співпрацювати з країнами Балтії та Фінляндією для запобігання таким інцидентам. Він заявив, що Київ готовий залучити свої їх спеціалістів. Генеральні директори польських оборонних компаній запевнили у своїй готовності виконувати замовлення за програмою «Сейф». Завдяки угоді, підписаній у п'ятницю, польський оборонний сектор може отримати майже 190 мільярдів злотих до 2030 року. Генеральний директор ВБ «Електронікс» Пьотр Войцеховський розглядає програму «Сейф» як можливість просування польського машинобудування.
1: Маючи
0: відповідні інженерні засоби та людський ресурс, можемо багато чого в Польщі власними силами втілити. Ми не очікуємо трансферу технологій, радше сподіваємося, що зможемо ділитись своїми технологіями за кордон, а не навпаки.
1: Технології були трансферовані від нас за границю, а не до нас.
0: Радомський оборонний завод також готовий вдосконалювати свої розробки, але також і створювати нові, запевнив генеральний директор компанії Северен Фігур.
2: Фабрика броні, напевно,
0: якщо фабриці дадуть можливість, то свій екзамен вона обов'язково складе. Тримаємо кулаки за нові контракти та за нові замовлення. Ми готові реалізувати великі замовлення.
2: Бо ми направді мега готові на реалізацію дужих замовлень.
0: Згідно із заявою уряду, лише у травні буде підписано 40 угод, а це дозволить використовувати кошти із програми ЄС. Майже 400 тисяч учнів у Польщі сьогодні складатимуть іспити за восьмий клас. Хоча провалити цей екзамен неможливо, результати визначають, до якого ліцею чи технікуму буде прийнято учня. Сьогодні іспити з польської, завтра із математики, в середу з іноземної. Психолог Беата Бірнбах закликала підлітків налаштуватися на позитив.
3: Як мали ще стресувати, то вчасно.
0: Якщо і був час на стрес, то трохи раніше. Сьогодні вже без сенсу. Просто треба зробити те, що вмієш. Іспит восьмикласника – це робота багатьох років. А якщо щось піде, не варто пам'ятати, що це не операція на серце. Ніхто не помре. Усе можна повторити і підтягнути певні речі.
3: Завше можна підтягнути певні речі.
0: Тест із польської складається з двох частин. Перша перевіряє розуміння прочитаного, а друга охоплює розширений усний виступ. Результати оголосять аж 3 липня. І трохи про погоду на сьогодні, а не на 3 липня. За даними Інституту метеорології, холодний атмосферний фронт рухається углиб Польщі із заходом. У понеділок буде доволі сильна захмареність, так кажуть синоптики. І також кажуть можливі дощі, також і грози, і також і град. Прогнозується, що кількість опадів сягне до 10 міліметрів на північному заході та сході, а в інших місцях навіть і більше – до 20 міліметрів. Максимальні Температури сьогодні також коливатимуться: 18 на північному заході, до 23 на південному сході, і найпрохолодніше біля моря та у горах — від 15 до 18. Вітер помірний, але місцями досить сильний, з поривами. Під час гроз також

0: Також може посилюватись до 80 кілометрів за годину.
1: Вітаємо вас, друзі. Добрий ранок. А Ірина Ящишин, не йди далеко. Скажи, ти сильно переживала перед своїми іспитами, коли вони були вперше?
2: Іспити – це завжди стрес. Я досі переживаю за той іспит, який був тоді.
1: А от уяви тобі, міністр каже, то не переживай, вже раніше треба було
2: переживати. Тоді це все міняє.
1: Скасовується.
2: Так, точно.
1: Чудово. І вам такого ж бажаємо, друзі. Ірина Ящишин з новинами відкриває цей ранок. Анна Львова, ти сумуєш, що
3: я думала просто, що ти скажеш, сідай 5. Хоч що-небудь, або перездача, Ірина, давай. Ірина прийде перездавати випуску новин вже за годину в 8:00, тож залишайтеся.
1: Так, ну а ви слухаєте Польське радіо для України, і дякую, що ви це робите. 7:05, вже 06 на нашому студійному годиннику. Це означає, що можемо починати говорити про те, що сталося сьогодні або вчора ввечері, і чекаємо на ваші повідомлення і думки, що ви їх висловлюватимете в коментарях під відеотрансляцією в Ютубі та на Фейсбуці.
3: Доброго ранку, прокидайтеся. У вас ще 2 години, щоб це зробити, тож якщо ви ще не прокинулись, то може час, пора на роботу. Сьогодні понеділок, новий тиждень, яким буде сьогоднішній день, що відбулося взагалі, про це ми поговоримо прямо зараз.
4: Доброго ранку з Польським радіо для України.
1: Отже, Володимир Зеленський заявляє, що Путін вперше сам говорить про готовність до реальних зустрічей щодо мирних переговорів. За словами президента України, Київ давно був готовий до розмов, а російського диктатора до цього трохи підштовхнули. Зеленський наголосив, що тепер потрібно знайти правильний формат переговорів, завершити війну і забезпечити Україні надійні гарантії безпеки.
3: Водночас президент України зазначив, що на фронті повної тиші немає, масованих ракетних і авіаційних ударів останніми днями не було. Втім, армія Російської Федерації, вона все-таки продовжує штурми на ключових напрямках, обстріли і атаки дронами, крім того. І, за його словами, лише за останні 2 дні було понад 150 штурмових дій, понад 100 обстрілів і майже 10 тисяч ударів дронами камікадзе. Зеленський підкреслив, що українські підрозділи діють дзеркально, захищають позиції, відповідають там, де потрібно відповісти. І от Україна утрималася від далекобійних ударів по цілях Російської Федерації, поки не було масованих атак із російського боку. Але якщо ж Москва, вона повернеться до повномасштабних ударів, відповідь буде швидкою і буде відчутною. Про це заявив президент України.
1: Ну і окремо президент України каже про контакти зі США щодо гарантій виконання останніх домовленостей, серед них підготовка великого обміну полоненими у форматі 1000 на 1000. Гарантії щодо цього взяли на себе американці, ми всі чули ці гарантії, про це сказав Дональд Трамп. Ну а наразі, принаймні от станом на вчорашній вечір, наскільки пишуть навіть російські джерела, що цей обмін не те, щоб зовсім не готується, але Росія поки надала 500 прізвищ, які вони, людей, яких вони можуть відпустити, яких вони можуть віддати на обмін. Ну, тобто це не 1000, здається.
3: Поки що надіємося, що буде 1000, і надіємося, що взагалі будуть всі. Про що ще? У Кремлі почали обережно змінювати тон щодо війни проти України. За даними The Guardian, нова риторика може свідчити про бажання Путіна прискорити все ж таки завершення бойових дій на тлі відсутності значних успіхів на фронті і зростання внутрішньої напруги всередині Російської Федерації. І от 9 травня, в День Побєди, російський диктатор заявив, що війна нібито рухається до завершення, втім, все ж таки назвав її серйозною справою. Він допустив зустріч якусь потенційну із президентом України Володимиром Зеленським на території якої-небудь третьої країни. Яка країна це буде, поки сказати складно. Взагалі знаємо, що вже є декілька таких от локацій, де це можливо. Будемо стежити, до речі, за цим розвитком подій. Мені дуже цікаво.
1: То
3: як ти вважаєш?
1: Назви ті локації, бо
3: екзамен, я бачив в тебе сьогодні стиль екзамен, так? Сідає 5.
1: Ні,
3: Туреччина одна із перших, пам'ятаю. Азербайджан також говорив про це. Крім того, якщо говорити про територію більше ближче до нас, до України і до Польщі, говорили, що Швейцарія також можливо десь там колись говорила, що вона готова відкрити свої двері. Які ще країни будуть хотіти і будуть могти це зробити, будемо дивитися і стежити.
1: Цікаво, цікаво дійсно, на що погодиться Путін.
3: Ось, можливо, Словаччина, де весь світ їздив, їздив. Можливо, там якраз і домовився.
1: Але ж треба нейтральна країна, розумієш?
3: Можливо, він так вважає, не знаю. Ну, подивимося.
1: Ну так, будемо дивитись, дійсно. Але речник Кремля Дмитро Пісков каже, що шлях до мирної угоди буде довгим і складним. А помічник Путіна Юрій Ушаков власне.

0: Власне, каже, що переговори можуть відновитися, але раніше казав, раніше, це буквально на годину раніше, він казав про те, що поки Україна не піде з Донбасу, то хоч 10 турів переговорів буде, але вони будуть безрезультатними. І цікавий момент в тому, що Джаред Кушнір, Стів Віткоф, ось ця парочка їде на гастролі знову, але до Москви, до Києва вони не поїхали, бо кажуть, немає сенсу, а до Москви сенс є, виходить, що. От. І навіть після, попри ці фрази Юрія Ушакова, що домовлятися немає сенсу, вони взяли, побачили і приїдуть. Цікаво.
1: Тож будемо стежити за цими гастролями, як говорить Олексій. Любимо ми стежити взагалі за багатьма гастролями, куди їдуть світові лідери, отож будемо стежити. До речі, не тільки вони кудись вирушають, і про це ми пізніше поговоримо. Росія ж використовує зниження інтенсивності боїв для перегрупування військ і підготовки до нового наступу. За даними Інституту вивчення війни американського, навіть під час оголошення перемир'я на фронті не було повної тиші, але темп боїв справді дещо там зменшився, і цим скоротилося також і російське командування.
0: Аналітики зазначають, що росіяни посилюють одразу кілька напрямків: Куп'янський, Лиманський, Слов'янський, а також північ Харківської області. Окремо фіксується перекидання танкової дивізії до Покровська. За оцінками Інституту вивчення війни, російським військам вдалося закріпитися на північний схід від Лиману, там, де раніше їм заважала активність українських дронів, тепер їм вдалося закріпитися. Так само і українські війська звітують про звільнення певної території, про звільнення кількох населених пунктів. Буквально вчора натрапив на такі новини, щоб не... я думаю, що наші колеги вже готують відповідну публікацію на сайті polradio.pl, де можна дізнатися про деталі, яка саме територія, де саме і так далі. Ну, а така поведінка, здається, що вона не дуже поведінка, я маю на увазі російське перекидання військ, підготовка до якогось нового штурму. До речі, знову ж таки, видання The New York Times публікувало матеріал буквально вчора про те, що росіяни готуються до нової літньої кампанії. А Путін паралельно з цим каже, що вирішення цього питання військового, завершення війни вже дуже близько. А як це може вживатися разом, всі ці заяви?
1: Дуже багато разів я задаю собі це питання. Я думаю, не тільки я, і багато хто із нас, як це може вживатися. Ці дві справи, і не лише в контексті цієї ситуації, але й загалом. Будемо дивитися, як можуть вживатися.
0: Сподіваюсь, що одна з них тільки... оживиться. Так?
1: І та, що позитивна.
0: Так.
1: Отож, у Європі ще важлива ситуація. Почали шукати власного перемовника для можливих контактів із Москвою. В Берліні вже обговорюють несподіваний сценарій якийсь. От, за даними Держпігель, президент Німеччини, він уже може стати представником Євросоюзу на потенційних перемовинах із Російською Федерацією щодо завершення війни в Україні. Цікаво, до речі, чому саме президент Німеччини?
0: Ну, бо до того Путін зробив пропозицію, що нехай буде Герхард Шрьодер, екс-канцлер Німеччини, хай він буде переговорником.
1: Тому вони вирішили, давайте ця, як в шахах, рокировка буде президент.
0: Ну, може, але...
1: Може, він не помітить різниці, так?
0: Різницю помітить, бо Шрьодер працює на російській компанії, працював дуже довго і пов'язували його з російськими компаніями зараз. Тому я думаю, щось він помітить.
1: Трошки буде помітно, так?
0: Трохи видно, так.
1: Ось так, дивіться. Але от у німецькій коаліції при цьому не підтримують ідею Кремля зробити головним представником саме от Шредера. І от це такий давній друг Путіна, як казав Олексій. У Берліні вважають, що він не впорається, з такою роллю, хоча варіант дуету всередині німецької політики вже називають дуже цікавим.
0: Тобто просто перекласти ось цю долю переговорів на розмову двох німців, правда?
1: Прекрасно. І от сам Путін 9 травня прямо заявив, що він бачить все-таки Шредера найкращим кандидатом, як говорив Олексій. Чи ви так вважаєте? Чи ви вважаєте, що це найкращий кандидат? Можливо, у вас є якась своя ідея кандидату? Напишіть, дуже цікаво, до речі.
0: Кого відправимо?
1: А ти б кого, Олексій, відправив?
0: Від Польського радіо.
1: А,
0: хочеш
1: від Польського
0: поїхати?
1: Радіо... Чи хочете, щоб я поїхала? Напишіть в коментарях. Ну, звісно, для важливої справи я би і поїхала, насправді.
0: Якщо
1: щоб
0: це
1: привело
0: змінити,
1: до чогось. Але я думаю, що я дуже імпульсивна жінка, тому краще дипломатію нехай ведуть професіонали все-таки.
0: Ну, до речі, до професіоналів і дипломатії голова МЗС України Андрій Сибіга їде до Брюсселю, і в понеділок, тобто сьогодні, він проведе переговори з представниками ЄС та НАТО і генсеком Альянсу над НАТО, Марком Рюте. Головні теми – це посилення тиску на Росію, постачання зброї Україні, прискорення євроінтеграції, гарантії безпеки. Окремо в Брюсселі

0: відбудеться велика міжнародна зустріч щодо повернення українських дітей, яких Росія незаконно депортувала, вивезла, вкрала з окупованих територій. Україна, ЄС і Канада планують обговорити механізми повернення дітей, нові санкції проти Росії та координацію міжнародного тиску. Слухай, якщо ми вже почали говорити про...
1: Як з язика зняв. От якраз хотіла сказати, прямо в цей день війшли, ну, говоримо про день, тому і постійна наша програма «Що ж сьогодні за день?» такий 11 травня. Отож.
0: Так.
1: Отож, як ми вже говорили про цю важливу подію, Олексій вже трішки про неї почав розповідати, можна ще більше фактів і деталей. Брюссель вже готується до цього важливого дипломатичного дня для України. Надіємося, що там будуть цікава інформація для України серед іншого. Міністр закордонних справ України Андрій Собіга вирушить до столиці Бельгії для участі у серії зустрічей на рівні Європейського Союзу, на рівні НАТО. У центрі цих перемовин, перш за все, буде посилення тиску на Російську Федерацію, нові гарантії безпеки для України і просування євроінтеграції. Очікується, що під час засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС обговорюватимуть саме от відкриття нових перемовних кластерів щодо от вступу України до Європейського Союзу. Цікаво, коли це наступить.
0: На полях зустрічі заплановані двосторонні переговори з європейськими партнерами та підписання нових документів про співпрацю. Ну, а пізніше поїде голова української дипломатії до штаб-квартири НАТО, де проведе переговори з генеральним секретарем Марком Рютте. Сторони говоритимуть про зміцнення обороноздатності України, захист від російських загроз і перспективи мирного процесу.
1: Отож, ще окремий акцент, от тема викрадених дітей, про що говорив Олексій раніше, тож будемо і слухати сьогодні про це. Звісно, це дуже-дуже важлива тема. Як це питання можуть вирішувати і будуть вирішувати саме от на найвищих щеблях, будемо дивитися і слухати сьогодні. Що у Польщі цікавого? Дуже важливі декілька хвилин безплатно на перевірку свого здоров'я у місті Лютомірськ. Там будуть безплатні мамографічні обстеження для жінок віком від 45 до 74 років. Акція відбудеться вже сьогодні біля медичного центру. Працюватиме мамобус, якщо хтось із вас перебуває в цьому місці і хоче, і відчуває внутрішню потребу це зробити, це дуже прекрасно для профілактики. Отож, скористатися можна безплатним обстеженням. І от лікарі наголошують, що регулярне обстеження, воно дуже важливе все-таки, щоб не доводити до найгіршого.
0: Так, ну і, власне, закликаємо і ми стежити за власним здоров'ям. Це важливо в будь-який момент часу, насправді. Ніколи не буває пізно і, мабуть, що ніколи не буває рано. Вантажівка, з якої треба втекти, щоб зрозуміти, як працює сучасне рабство. У польських Паб'янцях 11 травня, тобто сьогодні, проведуть незвичну профілактичну освітню акцію «Escape Truck», присвячену темі торгівлі людьми. На парковці торгівельного центру «Ткальня» встановлять спеціально обладнану вантажівку з інтерактивним квестом всередині. Такий собі квест, знаєш, небезпечний. Mm. Учасники потраплятимуть у реалістичний escape room, створений на основі справжніх історій людей, які стали жертвами торгівлі людьми.
1: Ось такий важливий день.
0: Так, і проєкт розробив нідерландський фонд Reshape. Його мета – показати, як працюють злочинні схеми, як вони вербують людей та в яких умовах можуть утримувати жертв. Організатори наголошують, небезпека стосується не лише далеких країн чи кримінальних фільмів. Жертвами можуть стати звичайні люди, які шукають роботу, безпеку або кращі умови життя. Окрім квесту, у програмі лекції експертів, профілактичні матеріали, виступи молоді. Участь у цьому заході братимуть учні місцевих шкіл та ліцеїв. Це дуже важливо, насправді, щоб з такого віку вже було певне розуміння і бачення цих процесів. Організатори – це поліція Паб'янець, місцева влада та міжнародні партнери, серед яких поліція Нідерландів, посольство Королівства Нідерландів і польські правоохоронці. Ну і марафон студентський в Кельце.
1: Так, в Кельце, до речі, в Варшаві теж незабаром буде. Дуже популярне, класне свято такого студентського, веселого життя, я згадую ці часи, дуже всі були щасливі, до речі. Не лише тому, що весна, а тому, що і класно. 11 травня ювеналі. Це отакий от час концертів на кампусах університетів. Традиційне свято студентів. Це не лише концерти, до речі, але й вуличні події, ігри, вечірки, нічні фудтраки.
0: Клас.
1: Класний час, так. Відкриття розпочинається з студентського параду. Сьогодні вже о 17-й годині у місті Кельце. Колона вирушить від кампусу Швентокшиської політехніки до центральної площі Ринок. І там буде і гриль-зона, і святкова програма, і крім того, і конкурс на найкращий костюм. Тобто, не все так просто, тут можна ще й виграти.
0: Потрапити туди можна, не студенти?

0: Ой, тут, знаєш, мені здається, що все-таки перевіряють. Я пам'ятаю людей, бо різні люди можуть хотіти прийти.
1: Чи я схожий на студента тоді наступне? А, дуже,
0: так,
1: клас.
0: Так, сьогодні у нас якийсь такий день про студентів, бачиш, про екзамени і про все. І, до речі, дуже така сумна річ мені згадується. Рік тому на Варшавському саме університеті у Варшаві сталося масштабне вбивство. Студент права тоді вбив жінку, яка працювала на УВУ сокирою, і вона хотіла захистити людей з собою, закрити двері. Ну і, на жаль, вона стала от жертвою цього. І тоді також мали на Варшавському університеті організувати оці всі заходи. І саме через цю просто жахливу подію, вона, до речі, була, мені здається, от рівно рік назад якось десь у цей час, відмінили всі ювеналі на Варшавському університеті, тому один рік Варшавський університет, звісно ж, з дуже вагомої причини, не мав оцього свята. А так, зазвичай, стабільно, кожен рік студенти з нетерпінням чекають на цей день, тому що досить таки відомі, а іноді й дуже відомі, польські гурти приїжджають для того, щоб виступити безплатно, що головне для студентів, до речі, дуже, я пам'ятаю, раділа з цього приводу, перед студентами Варшавського університету. Неймовірна атмосфера, просто прекрасне свято. І от будемо дивитися, як в цьому році, надіюся, що на всіх університетах буде спокійно і буде свято. Хоча, до речі, Варшава – це дуже безпечне місце. Тому там, що, я думаю, хтось може зараз почути і подумає, що тут у нас якийсь тут кримінальний район.
1: Ні, насправді, за статистикою це правда. Польща, в принципі, одна з лідерів за безпекою по Європі щонайменше. Але і не тільки. Одночасно студенти медичного факультету проведуть акцію донорства крові як важливу частину соціальної програми всіх ювеналій. В наступні дні місто житиме в ритмі студентського фестивалю. Клас! Слухайте, ну треба якось зануритись в це. Якщо у вас є така можливість, то давайте.
0: Якщо вас не впустять туди, то можна під цим, під стіною там послухати перед входом.
1: Прекрасно.
0: Але я думаю, що весь центр буде дуже добре чути цю музику, тому що вона досить така голосна.
1: Я думаю, всі ми зануримось, всі, хто за кермом зануряться в цю атмосферу, бо будуть перекриття вулиці, я так розумію, да, на певному моменті.
0: Так, і дуже багато людей буде переходити дороги, і будуть, напевно, що і корки в цей день. Ну, весело, я думаю. Головне – обережно.
1: Так, це головне для будь-якої справи. Що ще? Львівський хор «Гомін», відомий виконанням колядок, повстанських пісень, духовної та сучасної музики, вирушає з концертами по Польщі. Колектив набув широкої популярності після вірусного відео з виконанням пісні «Цей сон» Степана Гіги. В травні хор виступить в кількох польських містах. Один із концертів запланований саме на сьогодні у Варшаві. «Гомін» відомий поєднанням традиційного українського хорового звучання із сучасними інтерпретаціями, що зробило колектив впізнаваним далеко за межами України.
0: Не пам'ятаю навіть, як багато разів я переслуховувала цю композицію, коли це відео завірусилося, про яке ти говориш. Ну, прикольно, дуже класно. Отже, якщо ви ще не слухали, послухайте, а може це вас і заохотить на концерт.
1: Але сходити. Трохи пізніше, після ефіру.
0: Після ефіру, ефіру. Тож, ще одне. У той період у Польщі також сьогодні проходитиме низка українських культурних подій. Зокрема, покази анімаційного фільму «Мавка. Справжній міф», натхненого українською міфологією, 11 травня у Кракові саме сьогодні. І можете подивитися, якщо ще хтось не бачив.
1: Крім того, українські фільми увійшли до програми міжнародного фестивалю «Millennium Dogs Against Gravity», одного з найбільших документальних кіноформів Європи. Серед представлених стрічок «Тіло війни» – «Мар'їнка», «Мілітантропос» та «Сліди». Вони порушують теми війни, втрати ідентичності та досвіду людей, які живуть в умовах російської агресії. Покази відбудуться у Варшаві, Вроцлаві, Гдині, Познані, Катовіце, Лодзі, Бидгощі, а частина програми буде доступна онлайн.
0: Отож, що 11 травня у світі відзначають одразу декілька незвичайних дат. Від подій, пов'язаних із здоров'ям, до свят, натхнених літературою і самопізнанням. Сьогодні Всесвітній день обізнаності про сіль.
1: Цікаво.
0: Так, започатковано 2008 році Всесвітнім рухом солі та здоров'я. Є такий рух. Її мета

0: то не дуже корисне. Але ну, а скільки солі треба їсти в день? Ти не знаєш?
1: Ну, сьогодні, можливо, цей день, коли ми з тобою маємо Олексій дізнатися. Якщо ви знаєте, я думаю, що всього в міру треба їсти.
0: Ні? Ну, а яка міра? Вона в кожного своя, ну, як так, зрозуміти?
1: Щіпотка така, трішки, так?
0: Угу. Якщо ти починаєш не сковзати по полу, то це означає, що вже багато солі в одній.
1: Так, напевно.
0: Угу. Ну, добре. Цей, так само, 11 травня проходить міжнародний тиждень коучингу в різних країнах. Це серія зустрічей, лекцій, тренінгів, що присвячені особистому розвитку та мотивації і професійному зростанню. Клас.
1: Був колись ти на якихось коучингах?
0: Ні.
1: Давав саме ти на якісь коучинги комусь?
0: Може бути.
1: Так?
0: Так?
1: Про що які?
0: Ну, то таке.
1: Слухайте, напишіть, будь ласка, наші глядачі, чи ви були на якихось коучингах, які у вас про це спогади, тому що деякі можуть справді дуже допомагати, а деякі можуть ні. Угу. Тож, як відрізнити погане від хорошого? Напишіть, можливо, в коментарях, якщо у вас є якийсь досвід.
0: А чому мені здається, що ти була на
1: тих,
0: які ні? На якомусь
1: поганому? Ні. Я просто дуже багато про це читала. Ага. Те, що все ж таки люди іноді або перекрадаючись коучинги від когось раніше, і перепродають ніби під своїм іменем, не раз в інтернеті з'являються такі от відео, що хтось вкрав мою програму і так далі, а деякі програми просто, можливо, придумав ChatGPT, і люди просто їх собі...
0: А взагалі це ж програма постійної підтримки. Якби коучинг – це ну, як постійна підтримка, постійне настановлення і так далі. Він може бути шкідливим, я читав про це, лише якщо це ну, забирає якби, управління у людини до коуча. Без цього коуча він нічого не може зробити. Але це може бути лише саме психологічний коучинг, а не інший. Бо врешті це просто навчальні програми. А тут от прям супровід людини. Людини, підтримка його, допомога в рішеннях і тому подібне. І тут теж, як і з солью, потрібна міра.
1: Так, потрібна перша міра, а по-друге, перевіряти, чи людина, яка вас вчить, справді може вчити. Чи вона знає, що вона робить. Бо були, я пам'ятаю, до речі, якщо говорити не про коучинг, а про випадки, як люди вчили, наприклад, інших людей мови, якої не існує.
0: Угу.
1: Це а потім, був такий випадок, десь я читала в новинах, можливо, навіть зараз пошукаю, перевірю, але от людина видумала свою мову. І потім вчила інших людей, а потім мала кримінальну відповідальність за це.
0: Так, що ще? 11 травня Православна Церква вшановує пам'ять святих рівноапостольних братів Кирила та Мефодія, просвітителів слов'ян та творців слов'янської писемності, які зробили величезний внесок у розвиток культури та освіти. Окрім цього, у світі відзначають Всесвітній день обізнаності про его. Свято започаткували в 18-му році представники міжнародного руху Ego Awareness Movement. Його ідея – звернути увагу на роль его у поведінці людини, стосунках та сприйнятті світу. Слухай, сьогодні якийсь день психологічної психології.
1: І підтримки.
0: І підтримки.
1: І міри в солі.
0: Так. А ще 11 травня шанувальники британської літератури святкують День очікування Мері Поппінс. За традицією, особливо популярною в Англії, цього вечора символічно залишають відчиненими двері, ніби в очікуванні знаменитої чарівної няні на чашку чаю з печивом. Навіть якщо дітей немає в родині, так, то все одно чекають на чарівну няню. А цими дверима відкритими, чи не користаються, цікаво, злодії, бо знають, що сьогодні в усій Британії будуть відчинені двері.
1: В залежності від того, який це район. Можливо, ті, що користаються тими безплатними телефонами на одній із вулиць, тому що крадуть. То вони, напевно, дуже користаються із цієї нагоди. Але деякі райони, можливо, і безпечні, можна і залишати двері відкритими. В тебе було так, що ти залишав двері відкритими?
0: Ні.
1: І не боявся? Що
0: ні,
1: тебе
0: я з Маріуполя. Ми не залишаємо двері відчиненими. Так, друзі, 7 вже майже 29 на студійному годиннику. Про цей день, Аню, ти щось хотіла ще сказати про цей день? Я бачу, що ти щось дуже, дуже сильно шукаєш. Чи ти для наступної роботи?
1: Я шукаю все, я все перевіряю відразу. Ага. Шукаю, і якщо з'являються якісь запитання, перевіряю все.
0: Зрозуміло, так. Ну, все, питань немає.
1: Питань немає. Хіба що у вас є, напишіть.
0: Напишіть обов'язково, друзі, триває пряма трансляція в Ютубі та на Фейсбуці. І я бачу вже кількість наших підписників зростає, кількість наших глядачів онлайн зростає. Тож давайте і ви долучайтесь, якщо ви нас зараз тільки слухаєте, то давайте ще і дивитись. Ну і в нас існує сайт polradio.pl, на ньому можна прочитати і переслухати, до речі, багато цікавого, тож не

0: вилікаєтесь цим. Якщо ви хочете бути поінформованими, то запрошуємо саме туди.
1: А зараз постійна програма нашої колеги Ольги Трембич про кіно. Дізнаємося більше, що цікавого сьогодні понеділок.
0: Так, і Ольга Трембич приготує свою рубрику лише
1: завтра.
0: На завтра. Але я думаю, ми її зараз розбудили, і вона прокинулась думкою, як зараз? Я зараз включаюсь, я зараз не буду. Давай послухаємо навпаки про погоду, бо початок тижня, і ми маємо знати, яким він буде цей тиждень в плані плюсів та мінусів, погодних, звісно. І наша колега Наталка Діденко, вона підготувала програму, відповідно, як і щопонеділка. То давай її послухаємо.
1: Добре.
2: Синоптичний усім привіт, дорогі наші слухачі. Розпочинаємо новий травневий метеорологічний тиждень. Одразу хочу сказати, що завтра, 12 травня, дорогі метеопати, подбайте більш ретельно про своє здоров'я, про своє самопочуття. Якраз сьогодні час зайнятися профілактикою здоров'я, бо завтра погоду практично всієї Польщі визначатимуть активні атмосферні фронти. Тому скрізь очікується дощ, часом помірні опади, можливо, навіть сильні у південній частині Польщі. І невисока температура повітря, максимально усього-навсього плюс 10, плюс 14 градусів. Трохи тепліше буде на сході до плюс 16, а найхолодніше у північній частині, навіть плюс 9, плюс 11. Це 12 травня, вівторок. 13 травня у середу дощів поменше, але все ж місцями невеликі дощі пройдуть у північній частині і на заході Польщі. На решті території без істотних опадів і подекуди навіть можна буде милуватися сонцем. І одразу, як тільки припиняться опади, сонечко трохи підніме температуру повітря. Не набагато, але до плюс 13, плюс 17 градусів. 14 травня окремі дощі також ймовірні на заході, у центральній частині, на сході, на півдні без істотних опадів. Температура повітря ще підвищиться на кілька градусів і вже становитиме плюс 15, плюс 19, подекуди до плюс 20 градусів. Ну і завершить робочий тиждень. П'ятниця, звичайно, 15 травня. Температура повітря стане вже в таких звичних травневих рамках, комфортних, плюс 17, плюс 22 градуси. Але на півночі та на заході місцями пройдуть невеликі дощі. Ось така мінлива погода від такої явної прохолоди до комфортної температури повітря очікується впродовж усього робочого тижня. Але, незважаючи на ці температурні коливання, звичайно ж, хай увесь робочий тиждень буде комфортним, приємним і теплим.
0: А ми теж трохи додамо сьогодні від себе про погоду. До речі, ми теж спробуємо бути трохи на ролі синоптиків, бо про таку погоду не можна не розказати.
1: Ага, і я маю розказувати. Ти сьогодні просто якийсь
0: згодом це
1: містер, майстер з опитування людей сьогодні, вчитель української мови літератури.
0: З опитування людей, які мовчать мені у відповідь, так?
1: Так,
0: виходить?
1: Так.
0: Прекрасно. Так, ну, що ще сьогодні буде? Буквально за хвилину ми очікуємо на долучення першого нашого співрозмовника, першого нашого гостя, експерта, і з яким будемо говорити про важливе, про що саме за секунду ми, знову ж таки, вам про це все розкажемо. Ну, а також сьогодні на нас очікує ще кілька дуже важливих розмов, ще очікує на нас рубрика з психологічними порадами. Ми вже так психологічно почали цей день, правда, розказуючи про нього, і, до речі, цей день з таким самим відтінком проходить. Тому я думаю, що буде цікаво, друзі. Якщо ви тільки прокидаєтесь, то хорошого вам настрою. Прокидайтесь разом із нами. Ви таким чином будете поінформованими, про все будете знати. Це Польське радіо для України. Якщо ви нас тільки слухаєте, то давайте переходити ще і в YouTube та на Facebook. Там можна взяти безпосередню участь в нашому ефірі. Ну і це дуже добре. Сьогодні Україна не лише бореться за свою свободу, а й фактично формує нові правила сучасної війни.
1: Тож однією з ключових технологій стали системи радіоелектронної боротьби. Вони щодня рятують життя військовослужбовців цивільних від дронових атак з боку Російської Федерації. І от про те, як українські технології вже впливають на безпеку Європи, чи можлива глибша співпраця між Україною та Польщею у сфері оборони, і як виглядатиме війна майбутнього.

0: Про це все ми вже за декілька хвилин поспілкуємося з нашим експертом, з яким зараз наш випусковий редактор встановлює зв'язок, і ми будемо чекати на сигнал від нього. Це буде комерційний директор Сергій Скорик. Про цю от співпрацю польсько-українську і взагалі українсько-європейську, тому що дуже багато країн після того, як дрони почали перетинати повітряний простір багатьох країн, сусідів України, сусідів Російської Федерації, сусідів Білорусі, тоді почалися, от, звісно, отакі от у нас ситуації, що європейські партнери просять про те, щоб Україна ділилася досвідом, як їх все ж таки збивати. І ми дуже добре пам'ятаємо вересень, це з 9 на 10, коли дрони російські перетнули повітряний простір Польщі, їх було не один, не два, а їх були десятки. Ну і тоді ми знаємо, що все-таки збивати їх ефективно можна набагато легше, ніж це робили тоді.
1: Ну і щодо новин про це, то сьогодні буквально стало відомо, вчора він збирався у відставку, міністр оборони Литви, і він збирався у відставку, і він пішов у відставку через саме інциденти з дронами, через те, що от не було ніяким чином Латвії, Литви, і що не було певним правильним чином відреаговано на ці зальоти дронів на територію України. Окрім того, ще і українські військові пообіцяли свою допомогу, бо в країни балтійські дуже часто залітають або українські, або російські дрони. Тут немає, я так розумію, єдиної якоїсь єдиної позиції, бо всі вони таким чином потрапляють на територію Литви, Латвії та Естонії почергово, не пачками, але по одному. Ну і, власне, українські спеціалісти можуть прибути до країн балтійських для того, щоб допомогти місцевій обороні впоратися з цим. Бо не те, що там треба всім допомагати, а те, що це війна нового типу, і насправді раніше не було такого виду війни, такої щільності використання безпілотних технологій, а Україна, на жаль, з таким не просто зіштовхнулася, а живе і воює саме в цих умовах.
0: Так, і бачимо, що вже недостатньо того всього, що було раніше. Зараз війна виглядає інакше, і все дуже динамічно змінюється, тому про найновіші технології Україна знає, як ніхто інший. Тому що саме там за потреби йде модифікація цього всього, і кожного дня вже все виглядає інакше, ніж виглядало вчора. Ну і про це все ми будемо говорити зараз із комерційним директором Сергієм Скориком, який, до речі, зараз вже має бути з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Сергію, дякую, що ви до нас сьогодні доєдналися.
2: Да, доброго ранку.
0: Тож, почнемо від питання. Україна сьогодні один із світових все-таки лідерів у сфері РЕП. Чому, на вашу думку, Польща та Європа можуть навчитися від українського досвіду? Знаємо ми, що щораз більше вони про це просять. І, звісно, чи є вже цей процес такого навчання?
2: Як ви знаєте, вже війна в нас перейшла в такий тип, скажімо так, дроновий. Тобто вже є кілзона певна, там, де, в принципі, там 10-кілометрова, де, в принципі, нічого живого немає, але якщо щось з'являється, то знешкоджується. Тому особлива увага зараз до дронів, ну, і, відповідно, до захисту від дронів – це антидрони. Ну, і системи, і відповідні системи, які можуть побачити дрон там на певної дистанції для того, щоб убезпечити життя військовослужбовців. Ось, і відповідно, скажімо так, сам напрямок, він має там певну історію свою, але за радянських часів, чи там в 60-х, 70-х, відповідно, була така стратегія, що будуть великі наступальні бої, і треба засоби, які будуть подавлювати, ну, дальні засоби, да? Тим паче, що не було ніяких дронів там, і відповідно такої стратегії застосування таких видів нових озброєнь. Тому з 22-го року РЕП і РЕР, радіоелектронна боротьба і радіоелектронна розвідка, відповідно, почала розвиватися. Ми в цьому напрямку є новаторами і найперші, хто вступили, скажімо так, в взаємодію з усіма службами і силами оборони в Україні. І, скажімо так, рухаємося в цьому напрямку, розвиваємося, а нашим колегам, наприклад, з польської сторони, то дуже цікаво, тому що, на жаль, Польща зараз тільки, я б так сказав, що десь з середини минулого року почала дуже серйозно вивчати ці види озброєнь, так як те, що є в польській армії, ну, воно м'яко кажучи, навіть коли залітали дрони, ну, не виконувала ту функцію, яку мала б.

0: Угу. То виходить, що Україна роздає свій досвід, а що Україна отримує от від Польщі, наприклад, від Норвегії, з якою так само випускають спільне, запускають спільне виробництво?
1: Ну, офіси президента України, вони відкриті там в Німеччині, це, і ще планується 5 офісів відкриватися. Що стосується нашої взаємокооперації, ну, ми нічого не передаємо, тому що я вважаю, і президент України вважає, і керівництво країни нашої вважає, що це наша сильна сторона. На жаль, вона здобулася, ну, от так, як вона, кров'ю і потом, тому ніхто нічого не передає. Ми можемо, скажімо так, навчати, ми можемо передавати готові засоби, ми можемо показати тактику застосування. Ви знаєте, що нещодавно були там пару, скажімо так, військових навчань в країнах НАТО, де наш один підрозділ 5 батальйонів розбив, не виходячи з лісу. Ось тому, ну і така ж була і морська компонента, коли корабель думав, що нічого не відбувається, а ми вже його потопили. Ось тому ну, цікавість зростає, і зрозумійте правильно, зброю, а ми займаємося зброєю, її має рекламувати держава. Тобто, якщо до цього не залучен президент України, військове керівництво країни, і вони не пропонують партнерам такі види взаємодії, відповідно, ми не будемо мати той авторитет, який ми хочемо мати. Ну, раз вже в нас така біда, то маємо з біди щось позитивне все ж таки винести на майбутнє для наших дітей. І відповідно, от військова компонента, яка принесе і бюджету допомогу, і авторитет, скажімо так, наш перед нашими країнами-партнерами, оце основне.
2: Скажіть, будь ласка, от зараз щораз більше з'являється інформації про те, що дрони перетинають повітряний простір країн Європи, країн Балтії, перш за все. Звісно, те, що в Польщі були інциденти. Як ви оцінюєте, чи Європа готова до таких атак? Як зараз вона реагує на це і що можна було би покращити?
1: Ну, давайте так, там, умовно кажучи, зараз вже, ну, і у випадку з війною на Близькому Сході, скажімо так, зацікавленість цією темою завжди була, але зараз вона така глибока, дуже багато, скажімо так, спеціалістів в Україні, ми тут зустрічаємося, а також дуже багато виїздів за кордон, а саме, ну, вже не просто там якісь переговори, а тестування. Тобто там, де вживу, військові можуть побачити різницю. І, знаєте, їх більше дивує те, що, умовно кажучи, ми знаходимося на такому щаблі, який, ну, кратно більше, ніж те, що вони собі уявляють. Наприклад, якщо раніше стандарт подавлення круговою антеною дрона складав 100 метрів, і це, відповідно, був такий, ну, там, умовно, ідеал, то зараз є засоби, які можуть подавляти там на 10 кілометрів. При цьому потужності і розміри засобу залишаються ті ж самі. Тобто, і нас все більше і більше запрошують саме показати от такі речі і показати от інтеграційні складові, тому що є багато засобів в країнах НАТО, які працюють, і як їх інтегрувати в єдину систему, де командир може визначати і передавати там, скажімо так, важелі там своїм колегам там на бригадному рівні, там батальйонному, ротному чи взводному рівні.
0: Тут цікавий момент. Вчора, якщо не помиляюсь, радник міністра оборони Сергій Флеш Безкриснов опублікував допис в себе в телеграм-каналі про те, що росіяни готувалися до масштабного наступу ще в 2025 році. Вони побачили успішне застосування українських морських дронів, вирішили зробити такі ж самі і вже, даруйте за слово, накліпали таких самих, ну, мається на увазі, за принципом дії, але раптом Starlink вимкнули, і весь їх наступ, він зірвався. Це, звісно, моє трактування його допису, але в мене таке, ну, мабуть, що природнє питання виникає, то через відсутність інтернету, звичайну відсутність інтернету або якогось сталого сигналу, можна покласти всі ці технології?
1: Ну, це таке дуже спрощене уявлення про засоби, да. З Сергієм ми спілкуємося дуже часто,

0: тому що він якби колега, скажімо так, по напрямку, яким ми займаємося, і з 22-го року ми там співпрацюємо. І ну, давайте так, просто слабка сторона у росіян поки що це зв'язок. Відповідно, коли був Starlink, зв'язок був, і вони могли керувати, направляти, реагувати. Ось коли Starlink нема, відповідно, треба час для того, щоб розгорнути свій зв'язок. Повірте, це вони дуже розумні, і оце не треба створювати, скажімо так, собі ілюзію того, що ми там ну, воюємо з якимись там, коротше, свинями, м'яко кажучи. Ось вони розвиваються, вони копіюють, вони адаптуються, вони зараз розгортають там низькоорбітальні спутники, там, щоб бачити і реагувати. Вони розгортають зараз мости, там інтернет-мости свої. Але поки у нас була ця ініціатива, ми, ну, як ви знаєте, перехватили її і відповідно реагуємо так, як ми реагуємо, але вже маємо з вами досвід з FPV-дронами. Коли ми перші почали застосовувати FPV-дрони в червні 23-му році, а вже в лютому 24-го року вже і росіяни почали застосовувати ці дрони. Тому треба зараз просто скористатися цією ініціативою і добиватися поставлених задач або стабілізувати фронт.
1: Чи говоримо ми про FPV-дрони, отож вони змінили війну буквально за 2 роки. Як, на вашу думку, буде виглядати поле бою, якщо так трапиться, що воно далі буде виглядати, хоча ми всі надіємося, що війна закінчиться, звісно, чим швидше, тим краще. Звісно ж, на умовах для України прихильних, але все-таки через 3-5 років як воєнні дії можуть виглядати?
0: Ну, я думаю, що це НРК, наземно-роботизовані комплекси, безпілотні системи. І, бачите, вони зараз стали використовувати межзв'язок. Межзв'язок – це для утворення, скажімо так, нетворку між 6 дронами. Тобто вони летять, вони спілкуються, і ви з будь-якої точки можете підключитися, взяти один дрон там для виконання будь-яких завдань. Тому, до речі, шахеди стали літати і днем, і це велика проблема. Проблема для України саме межзв'язок. І я, відповідно, вважаю, що цей напрямок межзв'язку він буде розвиватися. Скоріше за все, у ці сіті їх буде не 6 дронів, там, а 10, 15, 20. І, відповідно, буде матка, яка буде контролювати там на висоті там 5 кілометрів, наприклад. А всі остальні дрони будуть літати до точки, а потім людина буде донаводити, тому що це дуже дешево, практично і ефективно. Якщо ми кажемо про спеціальні операції, то, звісно, там будуть дрони на автоволокні, дрони з штучним інтелектом, але якщо ми, бо це дорого, і більш ефективно. Але якщо ми кажемо про військові дії – це про темп, про кількість в дану секунду. Тобто, якщо ви запитаєте у будь-якого командира бригади, що він вибере, чи 2 дрони на автоволокні, чи 40 дронів на частоті, то, відповідно, він вибере 40 дронів на частоті, тому що 10-15 з них долетить до цілі. Ось, відповідно, і буде більше ураження і так далі, тому подібне. Тому, якщо ми кажемо про велику війну, то вона буде на межзв'язку, я впевнений, і з роботизованими комплексами наземного та повітряного базування.
2: Клас, цікаво все це розібрати насправді по деталях. Немає на увазі, що розібрати дрон, але розібрати, як це працює зараз, щоб зрозуміти, як це працюватиме згодом. Але, на жаль, часу в нас не так багато. Дякую вам за розмову. Сергій Скорик з нами на зв'язку був, комерційний директор компанії Quertus. І поговорили ми про дрони і, можна сказати, про війну майбутнього. Недалекого майбутнього. Дякую вам.
0: Дякую вам.
1: Хотілося б, щоб війни недалекого майбутнього взагалі не було. І це було б так класно.
2: Так, але хочеш миру, готуй війну.
1: Будь готовий так до всіх небезпек. Тому мені здається все-таки, що ми бачимо не те, що мені здається, що Європа починає розуміти, усвідомлювати, що саме приготування є от таким найбільшим запобіжником потенційної війни. Тому і також хочу вчитися від України, мати все собі, мати все разом. Спільно в рамках НАТО, Європейського Союзу, звісно, також кожна

0: цих країн, якось там десь ставить на власне виробництво. І це ми бачимо на прикладах Польщі, на прикладах Німеччини, до речі, яка також дуже активно зараз озброюється. І от така от ситуація на світі.
1: Так, ну а ми прямуємо далі, і прямуємо далі вже до порад психологічних, прямуємо далі до нашої традиційної рубрики «Психологічні поради». Лариса Задорожна підготувала новий випуск і пропонує зараз його послухати. Після того ми повернемось для того, щоб дізнатися, що сталося у світі спорту, а там сталося багато чого. Отже,

Доброго ранку. В ефірі Польського радіо для України психологічні поради, які я, Лариса Задорожна, зібрала для вас. Поговоримо сьогодні про вступну кампанію або до університетів, або до ліцеїв, до старшої школи. Зараз якраз діти здають екзамени. Як підготувати дитину? Адже вступна кампанія – це період, який більшість дорослих пам'ятає роками. Навіть через десятиліття люди згадують не стільки самі тести, бали, скільки власний страх, безсонні ночі, відчуття невизначеності. Для підлітка вступ – це значно більше, ніж просто подача документів до університету або ліцею. У його сприйнятті це момент, коли ніби вирішується все майбутнє життя. Саме тому в цей період діти стають часто дратівливими, емоційно нестабільними або, навпаки, надто байдужими. І це нормальна реакція психіки на тривалий стрес. Психологи кажуть, найважливіше, що можуть зробити батьки під час вступної кампанії, допомогти дитині не втратити внутрішню опору. Американська психологиня Керол Двек каже, що ідея, що одна оцінка може визначити тебе назавжди, створює найбільший страх. І це справді головна проблема вступу. Підлітки дуже часто сприймають результати іспитів як оцінку самих себе. Не я погано склав тест, а я невдаха. Не мені не вистачило балів, а зі мною щось не так. Саме тому дорослим важливо дуже уважно добирати слова. Фрази на кшталт «це найважливіший момент твого життя», «ти мусиш вступити», «у тебе немає права провалитися» можуть звучати як мотивація, але для дитячої психіки вони часто стають джерелом паніки. Психологи радять замінювати їх іншими повідомленнями. Ми впораємося за будь-якого результату. Один іспит не визначає твоє життя. Ти важливий для нас незалежно від балів. Бо найстрашніше для дитини не сам тест, найстрашніше відчути, що любов і підтримка батьків залежать від результату. Іноді дорослі навіть не помічають, як починають транслювати власну тривогу. Вдома всі розмови лише про вступ. Порівняння, рейтинги, бали, спеціальності, конкуренція. І підліток починає жити в атмосфері постійного психологічного іспиту. Американська дослідниця Брене Браун, яка багато років вивчає сором і тривожність, говорить, перфекціонізм часто стає дорогою до тривоги, виснаження і емоційного паралічу. І це дуже помітно саме під час вступної кампанії. Діти настільки бояться помилки, що іноді просто перестають нормально вчитися. Тривога буквально блокує пам'ять, концентрацію, здатність ухвалювати рішення. Тому психологи наголошують, у період підготовки дитині потрібно не лише навчання і відновлення, повноцінний сон, регулярне харчування, фізична активність, прогулянки, час без гаджетів, хоча б кілька годин на тиждень без теми вступу взагалі. Мозок не може працювати ефективно в режимі безперервної напруги. І тут важливий ще один момент. Дуже часто батьки недооцінюють силу звичайної емоційної підтримки. Іноді дитині не потрібна лекція про майбутнє. Їй потрібно, щоб поруч просто спокійно посиділи, щоб її вислухали без критики, щоб дозволили сказати «я боюся», «я втомився», «мені здається, що я не впораюся». Ще одна велика проблема вступної кампанії – постійне порівняння. Соцмережі, чати, однокласники, рейтинги – усе це створює відчуття нескінченної конкуренції. Комусь вже написали результати пробного тесту, хтось займається з трьома репетиторами, хтось визначився з університетом ще рік тому. І дитина починає думати, я недостатньо хороший, усі краще підготовлені. Але порівняння рідко мотивує, натомість воно дуже швидко породжує сором і безсилля. Керол Двек говорить, що зусилля – це те, що перетворює здібності на результат. Тобто

Важливо підтримувати не лише успіх, а й сам процес. Витримку, послідовність, уміння продовжувати навіть тоді, коли страшно чи важко. Психологи також радять батькам не намагатися прожити вступне життя замість дитини. Іноді дорослі настільки емоційно занурюються в кампанію, що підліток починає відчувати відповідальність вже не лише за себе, а й за психологічний стан батьків. Ну і окрема тема – страх невдачі. Багатьом дітям здається, якщо вони не вступлять саме цього року або саме в цей університет, життя зруйноване. Але психологи нагадують, у 17 років життєвий шлях лише починається, і дуже багато успішних людей змінювали професії, університети, країни, напрямки навчання. І це, мабуть, одна з найважливіших думок для батьків і дітей сьогодні. Натомість дуже важливо, в якому психологічному стані дитина входить у дорослість. Чи вміє вона справлятися зі стресом, чи не боїться помилок, чи здатна просити про допомогу. Тому головне питання вступної кампанії не лише у тому, куди вступить дитина, а й у тому, як вона пройде цей шлях, із виснаженням і страхом, чи з відчуттям підтримки і довіри. На цьому ставимо крапку. І це була Лариса Здорожна в ефірі Польського радіо для України. Все буде добре.

Все буде добре, в нас вибору просто немає. Все буде добре насправді. Йдемо далі до новин спортивних.

0: Цікаво. Барселона перемогла Реал рахунок 2-0 в Ель-Класіко і фактично поставила чемпіонську початку на цьому сезоні. Перший гол каталонці забили ще до 15-ї хвилини після фолу на Феррані Торесі. Біля саме Маркус Рашфорд виконав штрафний і влучив точно у верхній кут воріт. Неймовірно.
1: Так, ну це дійсно Ель-Класіко, це Ель-Класіко, не знаю, як пояснити. Мабуть, що найголовніший матч не тільки в чемпіонаті Іспанії, а мабуть, що в всій футбольній країні. Вже на 18-й хвилині Барселона подвоїла перевагу, Жоао Канцелу подав у штрафний, Дані Ольмо тонко підправив м'яч п'ятою, Ферран Торрес переграв Тібо Куртуа, ну і, власне, Роберт Левандовський з'явився на полі наприкінці матчу. І після цієї перемоги Барселона виграла Ель-Класіко 2-0, забезпечила собі титул чемпіона Іспанії. Але не тільки Барселона забезпечила собі такий титул. Донецький Шахтар офіційно став чемпіоном України теж. У матчі проти СКА Полтава команда Арда Турана без проблем розгромила аутсайдера 4-0, достроково оформила своє 16-те чемпіонство. Ну а для Шахтаря це не все завдяки цьому чемпіонству, високому клубному рейтингу. Та результатом у Шотландії і Греції донецький клуб напряму виходить до основного раунду Ліги чемпіонів 26-27 без кваліфікацій. Ну, от бачиш, одна гра, два бонуси.
0: Так, а от в Англії Арсенал зробив важливий крок до чемпіонства. Каноніри ледве дотиснули Вестгем, рахунок 1-0, переможний гол. Тросар забив лише на 83-й хвилині, а вже от в компенсований час він скасував гол через фол. Гол через фол. І ось так то сталося. І це отаке от рішення вже називають одним із найважливіших моментів оцього сезону. А у Франції Парі Сен-Жермен мінімально переграв Брест, рахунок 1-0. Мінімально на один гол. І вже ближче підійшов до чемпіонства. Український захисник Ілья Забарний на голі весь матч провів, на полі весь матч. Ось так виглядає ситуація там.
1: Щось в нас з футболом не так пішло, я
0: розумію. У мене завжди з футболом щось не так іде.
1: Так, Ліон Романа Яремчука несподівано програв Тулузі 1-2, втратив третє місце, Евертон втратив очки. В Італії загострюється боротьба за Лігу чемпіонів, там Милан сенсаційно програв Аталанті, а Рома вирвала перемогу над Пармою 3-2, забивши 2 голи вже в компенсований час.
0: І коротко про те, що в мене виходить, Іга Свіонтек зіграє сьогодні з Наомі Осакою в четвертому колі.

0: турнірі WTA у Римі, отож польська тенісистка вийшла до 1/8 фіналу після перемоги над Кеті Маканелі і Елизабетою Кочерето. Отож, будемо стежити за цим матчем і вболівати за Ігор Швьонтек, я думаю, як і уся Польща. І разом йдемо в наступну годину.
1: Німеччина та Україна є стратегічними партнерами, які обидва виграють від співпраці. Це призводить до численних нових проєктів і зміцнює безпеку обох країн, зазначив Пісторіус. Окрім того, Україна має нову домовленість із Норвегією. Йдеться про спільне виробництво 155-міліметрових далекобійних артилерійських снарядів. Кілзони збільшується, використання дронів усіх типів – пріоритет, але самі військові кажуть, потрібна далекобійна артилерія. Так зазначив президент Володимир Зеленський. Польща подала скаргу до суду Європейського Союзу щодо угоди між ЄС та Меркосур. Польський уряд виступає проти угоди, яка із початку травня знизила тарифи на імпорт продуктів харчування із Південної Америки. Міністерство сільського господарства опублікувало постанову, спрямовану на обмеження потоку продуктів харчування із країн Меркосур. Було запроваджено часткову заборону на імпорт, яка діятиме один рік і охоплюватиме 4 види пестицидів. Заступник міністра сільського господарства Małgorzata Gromadzka наголошує, що польські виробники повинні дотримуватись суворих стандартів ЄС. Хочемо, аби польки і поляки їли здорові продукти, ті, що вироблені за європейськими нормами. Хочемо, щоб фермери з третіх країн дотримувались тих же засад, що і польські аграрії.
2: На таких самих засадах, як продукують польські рольниці.
1: Від угоди із Меркосур найбільше виграє європейська промисловість, особливо автомобільний сектор. Величезний ринок відкрився і хімічному та текстильному секторам. Разом із тим, попри невдоволення польських виробників яловичиним, польські виробники молока та яблук можуть отримати вигоду від цієї угоди. Вони зможуть вийти на південноамериканські ринки. Понад 3,5 тисячі учнів із майже 200 шкіл у Польщі пройдуть обстеження у рамках загальнонаціональної профілактичної програми «Вобаш діти». Це перший комплексний аналіз здоров'я дітей у такому великому масштабі. Мета проєкту – виявити фактори ризику серцево-судинних захворювань, таких як гіпертонія та ожиріння, а також проаналізувати спосіб життя дітей, каже координатор дослідження професор Олександр Прейбіш із Національного інституту кардіології. Дослідження складатиметься із анкети для батьків і антропометричного обстеження. Також буде аналіз крові, який, крім ліпідограми, охопить глюкозу, а також маркери запального процесу та маркери функції нирок. Додатково вимірюватимуть і артеріальний тиск.
3: І додатково również є помір тиснення тętniczego.
1: Програма «Вобаш діти» розпочнеться у вересні, буде реалізована Національним інститутом кардіології. Захворювання системи кровообігу є однією з найбільших проблем охорони здоров'я у Польщі.
4: Дякуємо тобі за новини. Ірина Ящишин традиційно відкриває цю годину і розказує нам про те, що відбулося протягом попередньої години. Чекатимемо на тебе за півгодини тут, для того, щоб послухати, про що пише преса. Ще й до того ж, поки ви прокидаєтесь, друзі, ми готуємо вам найсвіжішу інформацію, в тому числі й найсвіжішу пресу. А переслухати або передивитися нас можна на платформі YouTube або на Facebook. Знайдіть тільки «Польське радіо для України». Ну і можна долучитись поки до прямого ефіру.
0: А ми будемо зараз за декілька хвилин чекати на нашу гостю, яка буде долучатися до нас з дуже далеких земель і розповідати про дуже важливу тему, про таку от волю журналістів писати про правду в багатьох країнах, де це заборонено, про те, які країни зараз в якому рейтингу свободи слова, на якому місці, де там знаходиться Польща, де Україна. Тож, якщо ви цікавитесь цією темою, залишайтеся. Будемо говорити із представницею організації «Репортери без кордонів», яка дуже активно допомагає журналістам на усьому світі. Серед іншого, її колеги дуже активно підтримують тих журналістів, які подекуди навіть чекають на цю допомогу в в'язницях. Тож будемо про неї з нею спілкуватися саме про це. А поки ще одна важлива річ, про яку ми не можемо не сказати.

0: Доброго ранку з Польським радіо для України.
1: Дуже, думаю, питання, яке дуже багато із нас десь там починають задаватися, чи буде наступний спалах якоїсь епідемії вірусу, така як була із COVID-19. Тому що от ситуація з хантавірусом на борту круїзного лайнера розвивається зараз, нібито вона залишається під контролем. Втім, польські санітарні служби вже почали перевіряти усіх, хто міг потенційно контактувати із зараженими пасажирами. І ми бачимо, що вже подекуди серед навіть моїх знайомих починаються розмови про те, що буде далі. І бачимо, я вже і меми, що повертаємося знімати відео, як під час ковіду в інтернет з танцями і загрожати, тому що скоро всі ми залишимося вдома, можливо.
2: Але сподіваюся, що ні. І не тільки я сподіваюся на це. За даними головної санітарної інспекції Польщі, одна людина польського походження, цікаво, як йдеться в прес-релізі, потрапила під епідеміологічний нагляд після можливого контакту із зараженими. При цьому, як поточнив головний санітарний інспектор, ця людина зараз не перебуває у Польщі і не має симптомів хвороби. Сам лайнер MV Hondius у неділю прибув на Тенеріфе. Всі пасажири вони залишили судно. Вже сьогодні корабель із частиною екіпажу, там 30 людей мають залишитись, вирушить до Роттердама на повну дезінфекцію. Ну і людей забирали літаками, такими приватними рейсами. Кожна країна забирала своїх. І я так розумію, що кожна країна буде вживати свої заходи безпеки. Найбільше занепокоєння викликає те, що йдеться про південноамериканський штам Андес. Це єдиний тип хантавірусу, який може передаватися від людини до людини повітряно-крапельним шляхом. Але польський ГІС наголошує, ризик масового поширення дуже низький. Але так само ми говорили і про коронавірус. Я завжди залишаю лазівку для такого тлумачення.
1: Стресу, так? Лазівка для стресу завжди залишається. Отож, станом на зараз на борту зафіксовано було 8 випадків зараження, 5 лабораторно підтверджили, 2 ймовірних, 1 під підозрою, 3 людей вже, на жаль, померли, перебуваючи на цьому лайнері. Отже, дуже хочеться вірити в те, що справді це просто такий от випадок, і оці 3 людини, які загинули, на жаль, тому що заражилися цим вибором, вірусом, були одним таким випадком.
2: Але дивись, за оцінками санітарних служб, одна інфікована людина може заразити максимум 2 інших.
1: Нам радіти зараз, так?
2: Ну, тобто якось це такий мережевий маркетинг, він приблизно так само працює. Для порівняння, у ковіда цей показник сягав приблизно 20. Саме тому всі організації охорони здоров'я, в тому числі і Всесвітня організація, і Польська санітарна інспекція, кажуть, що загрози нової пандемії немає. Вона просто буде повільною.
1: Водночас служби продовжують встановлювати всіх людей, які могли контактувати потенційно із зараженими. Особливу увагу приділяють туристам, екіпажу і людям, які перебувають поруч з потенційними носіями вірусу. Цікаво, що капітаном є поляк. Він випускник морського університету у Гдині. І от за даними Польського міністерства закордонних справ і ГІС, він залишається здоровим, дякувати Богу, і продовжує керувати судном. Ми знаємо, що воно відправляється далі до Роттердаму, з того, що відомо. Цікаво, от я думала собі, як почуваються люди, які дуже сильно збирали довго гроші на все-таки те, щоб прилетіти на Тенерифе, і зараз знають, що цей корабель там десь.
2: З іншого боку, це теж круїзний лайнер, наскільки я розумію. Люди ще й в круїз відправлялись.
1: Ті, що там поїхали, це одне. Ми вже бачимо цю ситуацію, вона жахлива, але ми вже почали думати про це. А тут ми знаємо, що заражений лайнер мав причалити до Тенерифе, і люди такі на пляжі. Доброго
2: людей,
1: дня! Так, супер! Неймовірні просто от вакейшн.
2: Так, ну а уяви на самому лайнері, це такий класичний сценарій герметичного фільму жахів. Коли в закритому приміщенні збираються хворі, не хворі. Це я навіть уявити собі
1: не можу. Це жахливо, і так. Я насправді би хотіла почитати, послухати, подивитися, можливо, інтерв'ю з людьми, які перебували, що вони пережили. Дуже цікаво, до речі, в деталях, мені здається, все-таки не те, що побувати з ними на цьому лайнері, але знати, що вони пережили, тому що не виключено, що потрібна буде і психічна, якась психологічна допомога, бо це, звісно, фільм жахів.
2: Що ми обіцяли ще повернутися до погоди і обіцяли повернутися до див цієї погоди. У Польщі повертаючи нічні заморозки, оголошують вже попередження
1: але
2: першого
1: диво,
2: рівня.
1: Але диво, диво.
2: Диво, так. Попередження першого рівня – диво для кількох воєводств. Одразу попередження діятимуть із 23-ї в неділю.

0: До 6 в понеділок температура повітря може знизитись приблизно до плюс 2 градусів, біля поверхні ґрунту – до мінус 2. Йдеться про Підляцьке воєводство, частину Вармінсько-Мазурського, один повіт у Мазовецькому, а також кілька повітів у Люблінському воєводстві. Ну, майже вся Польща виходить.
1: Так, отака от ніч сьогодні була, до мінус 2. Якщо хтось вночі гуляв, я думаю, недалеко біля цих воєводств, про які говорив Олексій, міг відчути цю температуру. Зараз вона пішла вже трошки вгору, але ми бачимо теж, що дуже вона інтенсивно змінюється. Зараз буде тепло найближчі 2 дні, потім, коли ми перевіряємо прогноз погоди у Польщі, має бути прохолодно, знову тепло, знову прохолодно. Метеозалежні люди можуть мати з цим якийсь величезний трабл.
0: Так,
1: проблеми.
0: Гойдалками з такими, ну, але, ну, подивимось, раптом все зміниться і стане тепліше.
1: Зміниться, а потім холодніше знову, і мінус 2 вночі.
0: Потім знову зміниться, так.
1: Потім знову зміниться, синусоїда.
0: Продовжимо з польськими новинами. У Пуще-Сольській пожежу вже вдалося взяти під контроль, але боротьба з вогнем триває. Понад 200 пожежників в неділю догашують згарище, перевіряють територію, де в торфі ще можуть залишатися приховані осередки займання. Ми знаємо, що торф, коли горить, це дійсно непередбачувано, бо не всі осередки на поверхні, не всі осередки видно, і він може тліти, а потім роздмухатись. Ми знаємо, до речі, це і по ситуації в Україні. Дуже часто під Києвом горіли торф'яники, і такий це, ну, щонайменше неприємна ситуація. За попередніми оцінками, вогонь знищив понад 300 гектарів лісу, водночас зона, яку зараз мають перевірити служби, вона значно більша, близько 1200 гектарів. Ще приблизно 850 гектарів потрібно ретельно прочесати. Я розумію, що на слух не всі сприймають цифри, але от чверть всього перевірили, ще 3/4 треба перевірити. І ще 3/4 всієї цієї величезної території потенційно небезпечні. Пожежники перекопують місця, де може тліти торф, проливають їх водою, використовують дрони з тепловізорами. Ну, то підготовка шалена. І я сподіваюся, що вона допоможе. Рятувальники наголошують, пожежа вже не поширюється. Ситуація контрольована. В піковий момент операції в Пуще-Сольській працювали понад 1000 людей. Це пожежники, лісники, поліція, військові територіальної оборони. До гасіння залучали літаки і гелікоптери. Ну, але під час цієї операції сталася трагедія. Розбився пожежний літак «Джомадер». Загинув 65-річний пілот. Обставини катастрофи розслідує прокуратура і Державна комісія з розслідування авіаподій. Пуща-Сольська – це не просто лісовий масив, цінна природна територія з резерватами, ландшафтними парками, зонами природними і місцями охорони рідкісних рослин та тварин. Що там з ними, що з усім цим наразі відбувається, я думаю, ми теж скоро дізнаємось.
1: Ну так, вже знаємо, що трішки взяли під контроль цю пожежу, але говорили, що тиждень може зайняти те, щоб все ж таки повністю ліквідувати її. А потім уже, на жаль, треба буде підраховувати наслідки цієї пожежі і до чого вона привела, і все ж таки, який вплив вона мала на екосистему. Будемо стежити на сайті polradio.pl. Як тільки вдасться опанувати ситуацію 100%, з'явиться інформація, тож стежте, якщо хтось проживає неподалік, також можете написати, цікаво, що там відбувається на місці. Mm-hmm.
0: Так, ну, в будь-якому разі будь-яка така проблема – це хай локального масштабу, але катастрофа, але, ну, тим не менш, добре, коли служби працюють і знають, що їм треба робити. Нагадаю, ще раз ви слухаєте Польське радіо для України, і це дуже добре, це дуже правильно, що ви починаєте цей ранок. І цей тиждень, до слова, ми забуваємо, що сьогодні понеділок, і сьогодні саме початок цього повноцінного першого, мабуть, робочого тижня в травні. 11 травня сьогодні, 8:14 половиною, це важливо зараз, щоб ви не спізнилися на роботу, чи куди ви збираєтесь, може на навчання, може на ювеналії, так? Слухай, чи це все ввечері починається?
1: Ювеналії якось там ввечері. Ага. Можна вже прийти, звісно, зайняти місце близько сцени.
0: Поспати прямо там, так? Щоб до вечора.
1: Так, і ще хочеться, допоки наша гостя зараз намагається приєднатися до нашого ефіру із далекого Тайваню, і наш випусковий редактор робить все можливе, щоб це сталося чим швидше. Поговоримо, що травень все ж таки дуже важливий місяць. Знаємо, підтримуємо, що 14-15 травня має бути саме от зустріч між президентом Сполучених Штатів Америки і президентом Китаю Сі Цзіньпінем. Будемо за нею стежити. А ще з'явилася інформація, що 27-28 травня будуть обговорювати питання перемовин з Путіним та вимоги до Росії саме очільники Міністерства закордонних справ Європейського Союзу. І це

0: Це все має відбутися вже незабаром. Цікаво, як буде проходити. Це на Кіпрі. Знаємо локацію.
1: Так, локацію знаємо, дати приблизно теж знаємо, а ще знаємо, що після візиту Роберта Фіцу до Москви так само так от особно, окремо пообіцяли з ним проговорити ось цей візит, і я так розумію, це як виклик на батьківські збори має відбуватися.
0: Який шкільний у нас ранок.
1: Шкільний, навчальний ранок, завжди вчимося. То і Словаччина після цього візиту може позбутись, може не дорахуватись певною частиною допомоги від Європейського Союзу саме через порушення санкцій і порушення здорового глузду, здається, бо як ще можна назвати ось цей польот Роберта Фіцо, прем'єр-міністра Словаччини, до Москви на парад до Путіна.
0: Отже, говорили ми нещодавно про цей гантавірус, і з'являється щораз більше інформації щодо того, чи люди заражалися, куди вони повертаються. Там було багато, понад 23 країни світу, громадян 23 країн, якщо я не помиляюся. І от прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню вже заявив, що в одного із французів, які були саме репатрійовані з борту судна, виявили вже симптоми гантавірусу. Про це він заявив у соцмережі X, колишній Twitter, і от, за його словами, до Франції перевезли 5 громадян, в одного із них вже виявили симптоми смертельного, наголошуємо, тому що смертність там дійсно дуже висока цього вірусу на території Франції.
1: Прекрасно.
0: Тож, така от ситуація зараз у нас.
1: Сподіваюсь, що не буде такого виходу, і сподіваюсь, що дійсно є шанси вилікувати, є шанси не розповсюджувати цю хворобу і далі, бо ну скільки можна.
0: Але мені здається, чому що цей досвід COVID-19, який ми вже мали раніше, має допомогти якось все-таки Європі і взагалі всім країнам, громадян, яких перебували на цьому судні і зараз повертаються додому, якось змінімалізувати можливість того, що почнеться ще одна епідемія, пандемія взагалі. І от будемо стежити за цим всім. Надіємося, що все ж таки досвід нас чомусь вчить і не повернемося. Ми до часів, які ми, я думаю, дуже добре пам'ятаємо, а може вже і за бігом цих всіх подій, які зараз розвиваються на світі, і не пам'ятаємо аж так добре. І добре, краще не пам'ятати і забути про цей час. І хай він не повторюється більше ніколи.
1: Краще пам'ятати і робити так, щоб більше такого не сталося.
0: Але щоб це ніколи не повторилося більше. І от просто це було в історії і до побачення. А наша гостя вже з нами на зв'язку, тож до наступної дуже важливої розмови ми і переходимо. Отож, свобода слова у світі під дедалі більшим тиском. Новий індекс свободи преси від Reporters Without Borders показує, що ситуація погіршується майже у всіх регіонах світу. Особливо у Східній Азії, Гонконг стрімко втрачає залишки автономії, Китай посилює контроль над ЗМІ, Тайвань намагається втримати позиції однієї із найвільніших демократій регіону, які мають свободу слова на дуже високому рівні. І це складно трохи в тіні саме от китайської пропаганди. Водночас Україна, попри війну, демонструє поступ в рейтингу і піднімається вгору. Отож, про те, як змінюється свобода преси в Азії і на світі, і чому саме ці от процеси важливі для усього світу, зараз ми поговоримо із Олександрою Біляковською, це координаторка дослідження Reporters Without Borders в регіоні, яка сама пережила, до речі, затримання та депортацію у Гонконгу, рятує, допомагає журналістам саме у цьому східному регіоні, і ми поговоримо з нею взагалі про ситуацію на світі. День добрий, Олександро, дякуємо, що долучилась до нас дійсно.
2: Дякую дуже.
0: Бардзо міло. Як погода є? Зараз єстеш в Тайпей?
2: Właśnie jest ciekawe, dlatego że mam wrażenie, że jest zimniej niż w Polsce, co jest dość wyjątkowe, ale mam nadzieję, że niedługo się poprawi.
0: Отже, запитала я Олександру, як погода зараз в Тайпеї. Вона говорить, що здається, що прохолодніше, ніж у Польщі сьогодні. Тому, бачите, погода у нас хороша. Ну і зараз прийдемо до головних речей. Які головні підсумування, якщо ході о ранкінг вільності преси на світі, тегорочне. Це можемо тут побачити, які саме зміни на світі. Який головний висновок індексу свободи преси цьогоріч?
2: No, chciałabym dać dobre wiadomości, ale niestety po raz pierwszy w historii światowego indeksu wolności prasy, który jest opracowywany przez Reporterów bez Granic 25 ostatnich lat, ponad połowa krajów na świecie znajduje się obecnie w kategorii trudnej lub bardzo poważnej, czyli to są dwa ostatnie kolory na mapie wolności indeksu prasy. Jeszcze taka sytuacja w przeciągu 25 lat, kiedy średni wynik wszystkich 180 krajów badanych

0: wolności prasy na Filipinach. I te sytuacje mają miejsce bardzo często w również demokracjach. Widzimy, że prawo, nowe ustawy, nowe regulacje są używane po to, żeby uciszać dziennikarzy, również w krajach demokratycznych, że kraje demokratyczne uczą się od rządów autorytarnych, biorą modele z krajów takich jak Chiny, Korea Północna, tak jak mówiliśmy przed chwilą, czy Rosja, żeby uciszać tych, którzy próbują prowadzić śledztwa przeciwko politykom, armią czy innym osobom w tych krajach. I to jest niestety trend, który widzimy również w demokracjach.
1: A czy jeszcze jeden taki minus trend w serii demokratycznych krajów, jakie wszystko таки мали би бути прикладом того, як захищати своїх журналістів. Олександра, вона займається саме цим регіоном східним, і вона найбільша спеціалістка саме по цьому регіону, тому вона розповіла про приклад Філіппін, демократичної країни, яка все ж таки має такі випадки, як із Френчі має Кумпіо. Це журналістка, яка у 2020 році отримала саме такий от вирок, що має піти до в'язниці, і вона там перебуває, і 18 років дали, хоча не було ніяких таких сильних приводів. Вона робила якийсь матеріал саме про армію. І тому саме вона у в'язниці. До речі, Олександра, вона до неї їздила і якось намагається їй допомагати. Все це ще в процесі. Тож будемо за історією цієї журналістки також, я думаю, стежити. І так виглядає ситуація, що і демократичні країни також набираються і вчаться подекуди від цих країн, які знаходяться на низу рейтингу, наприклад, Північна Корея, Китай, як ми говорили раніше, і Еритрея. І от беруть приклад, і все ж таки є такі ситуації, як у Філіппінах. Нестета, не маємо дуже часу, хотіли б ми ще вінці з тобою порозмовити, бо naprawdę temat jest bardzo ciekawy, ale no, niestety czas nas goni. Bardzo dziękuję, że dzisiaj do nas dołączyłaś i dziękuję, bardzo ważna i ciekawa rozmowa była.
2: Tak, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nie tylko czas nas podganiaje, a jeszcze i noviny dalej.
1: Тільки нагадаю, що це була Олександра Біляковська з Reporters Without Borders. Говорили ми про рейтинг свободи слова на світі, про те, як виглядає ситуація зараз. А в нашій студії з'явилася Ірина Іщішин, і вона розповість про те, про що ж пише польська преса, її слова.
3: Так, почитала польську пресу, надзвичайно цікаво, як і щоразу. Для укріплення східного кордону Польщі потрібне мільйони мін. Про це сьогодні пише Діннік газета «Правна» і йдеться про проєкт «Тарча Всхід». Масштабну систему оборонних укріплень вздовж кордону з Росією та Білорусію польські військові визнають, що там без значного збільшення виробництва мін та боєприпасів реалізувати такий задум повною мірою буде неможливо. За інформацією видання «Діннік газета Правна», нагадаю, про це пише, Варшава планує повернутися до активного використання мінних полів як одного із ключових елементів стримання потенційної агресії. Експерти оцінюють потребу щонайменше у мільйон протипіхотних мін. Водночас нинішні можливості польського оборонного сектору значно менші, тому уряд уже шукає нові виробничі потужності, а також компанії і партнери серед приватників. Проект «Тарча Всхід» охоплює не лише мінування територій, а й будівництво фортифікацій, складів озброєння, систем спостереження та нову військову інфраструктуру. Як нагадує видання, загальна вартість такої програми може зягнути 10 мільярдів злотих. Технологічним паркам потрібна координація та підтримка. Як пише видання «Пульс бізнесу», польські технопарки звернулися за підтримкою до Агентства промислового розвитку. Установи, які підтримують компанії, скаржаться на відсутність системної підтримки, тож агентство взялося за це завдання. За словами керівника агентства, паркам часто бракує команд із трансферу технологій, навичок, продажів, відповідних зв'язків із промисловістю. Фахівці кажуть, технології створюються, але іноді вони просто не доходять до ринку. Пульс бізнесу також нагадує, що технопарки – це центри підтримки розвитку інноваційних компаній. Особливо йдеться про стартапи. Вони пропонують офіси, лабораторії, консультації, контакти, а також допомогу в отриманні фінансування. Їх створили переважно після 2004-го завдяки фондам Євросоюзу. Лише 11% споживачів кажуть, що не використовують підтримку штучного інтелекту під час онлайн-покупок. Глобальне дослідження, яке публікує

0: Річ Посполіта показує, що 41% онлайн-покупців використовують агентів штучного інтелекту для покупок продуктів. Алгоритми допомагають порівнювати пропозиції та планувати покупки і найчастіше використовують під час купівлі товарів для домашніх тварин, також їжі, подорожей та різних розваг. Дослідження показує, що споживачі все частіше вважають за краще не вводити назви конкретних товарів, а очікувати готових рекомендацій. Водночас клієнти не довіряють ще настільки, аби дозволити алгоритмам самостійно завершувати транзакції. Тобто гроші свої штучному інтелекту не віддають.
1: Трохи гірше, що він їх все ще просить.
0: Так, і не тільки він.
2: Він тільки почав.
1: Я читав сьогодні про 8 випадків, коли ось такого психозу, що був породжений спілкуванням з Щі. Останній випадок, про який, принаймні, стало відомо, це Щі сказав, що за ним стежать розробники, і що зараз за ним їдуть і будуть намагатися його вбити, що вони вже приїхали. Він вийшов на вулицю, нікого, звісно, там не побачив, і тому розказав ось цю історію. Але вийшов, повірив і спілкувався.
0: Ну, треба було тоді вже далі піти, запитати, що
1: до
0: робити.
2: Я думала, треба було зайти назад, перестати вірити
1: і заспокоїтись. Вийти ще
2: і заспокоїтись.
0: Ага. Мабуть, вернувся і посварився із ним.
1: Мабуть, не знаю, що було далі, чи жива ця людина. Ірина Ящишин, зараз з оглядом преси, дякую тобі. І за півгодини почуємо ще й новину в викладі Ірини Ящишин. А зараз йдемо далі.
3: Фірборське радіо для України. Олексій Бурликов, Анна Львова, прокидайтеся. Ми ще з вами будемо впродовж найближчих 22 хвилин.
1: Так.
3: Така хороша новина.
1: Ну, а вже з нами на зв'язку є наш наступний співрозмовник, наш наступний гість, тож до нього їдемо. В Європі рахують мільярди для України, але разом із грошима приходять і умови. Євросоюз затвердив 90 мільярдів євро кредити на найближчі 2 роки. Частину цих коштів Київ може отримати лише за умови виконання програми МВФ. У Брюсселі вже прямо кажуть про податкову реформу та мобілізацію внутрішніх доходів. Що це означає для українців? Чи справді ЄС вимагає підвищення податків? Чому доля європейських грошей напряму залежить від МВФ? Про це говоримо з виконавчим директором економічного дискусійного клубу Олегом Пензеним. Пане Олеже, вітаємо вас. Добрий ранок.
4: Добрий ранок. І хочу зауважити, що Україна вже не спить давно.
1: Ну, так.
4: У нас, вибачаюсь, півдесята.
1: Ну, країна не спить вже 10 років, нормально, здається, якщо вже так масштабуватись. Але давайте про податки поговоримо. Чи дійсно в нас завжди таке зв'язка вимоги МВФ, то або підвищення пенсійного віку, або підвищення податків, або якісь інші кари і покарання. Що цього разу?
4: Слухайте, давайте ми не будемо робити з Міжнародного валютного фонду якогось апокаліпсису, так? Давайте я спробую пояснити взагалі, як воно працює. По-перше, чого наші шановні європейські партнери прив'язують 90 мільярдів євро до діючої програми з Міжнародним валютним фондом? Проблема полягає принципово в тому, що хтось має бути присутній в українських реаліях, хтось має дивитися, як використовуються надані гроші, хтось має моніторити ситуацію з державним бюджетом. В Європі таких інструментів немає. Ті інструменти є у Міжнародного валютного фонду. Є так звані моніторингові місії, які постійно присутні, які відслідковують рух коштів. Тобто в даній ситуації вимога європейців щодо діючої програми з Міжнародним валютним фондом в першу чергу пов'язана з питаннями контролю за використанням коштів, які мають надходити в державний бюджет України. Це сума десь порядку 30 мільярдів євро на протязі 2 років. Так що, в принципі, є абсолютно все логічно. А тепер, що стосується тих жахливих вимог і всього останнього. Значить, давайте ми з вами зразу з'ясуємо декілька дуже важливих речей. Міжнародний валютний фонд є кредитор. Кредитор, який приходить в будь-яку країну, він завжди говорить наступне. Хлопці, дивіться, значить, ось у вас є дохідна частина бюджету, ось у вас є видаткова частина бюджету.

0: є різничка між ними, яка називається дефіцит. За час дії програми ви маєте скоротити дефіцит. Ви маєте збільшити дохідну частину бюджету. Для чого це має бути? Для того, щоб вам буде потім легше з нами розрахуватися. Я ж кредитор. Мене ваша внутрішня політична і правова ситуація хвилює мало. Мене хвилює, щоб ви зі мною розрахувалися. Зрозуміло? Зрозуміло. Значить, Міжнародний валютний фонд аналізує структуру українського бюджету і каже, от дивіться, для того, щоб програма діяла, для того, щоб ви отримали наступні транші, для того, щоб ми сказали, що вона успішно завершиться, вам треба на 60 мільярдів гривень на рік збільшити податкові надходження. Будь ласка, сядьте, шановний уряд, з Верховною Радою, подумайте і запропонуйте Міжнародному валютному фонду, які конкретно ви хочете заподіяти зміни в правовому полі або в іншому якомусь, для того, щоб на протязі року збільшити на 60 мільярдів гривень доходи бюджету. Все, ми чекаємо. Уряд сідає, метикує, радиться або не радиться з Верховною Радою. Це вже питання уряду. І виходить з пропозиціями до Міжнародного валютного фонду. І каже, от дивіться, ось в мене є питання закордонних переселок. Ми би хотіли їх оподаткувати. Це дасть нам, припустимо, умовно 10 мільярдів. Оце, значить, ми хотіли би оподаткувати доходи українців, які вони отримують на макетплейсах. Це не міняє податкового законодавства. Це, ну, просто його краще адмініструє. Це нам дасть умовно, ну, ще там плюс-мінус 20 мільярдів. І 30 мільярдів євро ми плануємо отримати від започаткування податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців. Ітого 60. Міжнародний валютний фонд посидів, подумав і каже, ну, слушай, нормально, давайте підписуємо меморандум. Підписали меморандум. І потім Міжнародний валютний фонд каже, слухайте, хлопці, ну от ви самі написали, давайте виконуйте. Наші європейські партнери кажуть, ми хочемо, щоб ви діяли в програмах з Міжнародним валютним фондом. Ось у вас є умови меморандуму. Тому то, що написано в меморандумі, ми беремо ще в програму Ukrainian Facility. Ну, тобто, нічого нового ми ж не беремо. Ми хочемо, щоб просто виконали ви ті зобов'язання, які ви самі на себе наклали, підписуючи меморандум.
1: То виходить, що, пане Олеже, то виходить, що це ці вимоги, які ми називаємо вимогами Міжнародного валютного фонду, це фактично наші пропозиції.
0: Ну, слухайте, Міжнародний валютний фонд працює з величезною кількістю країн. В них абсолютно чітко обмежений персонал. Персонал Міжнародного валютного фонду не може бути високими спеціалістами в правовому полі будь-яких країн, з якими вони ведуть свої співпраці. Ну, тобто ви тут маєте розуміти, що Міжнародний валютний фонд діє по протоколах. Протокол Міжнародного валютного фонду передбачає, що всі законодавчі зміни пропонує країна-реципієнт програми, не Міжнародний валютний фонд. А Міжнародний валютний фонд, погоджуючись, підписуючи меморандум, безперечно, потім каже, дивіться, ви ж самі запропонували, виконуйте один, два, три. Ви ж маєте виконати, ви ж підписали, ви ж запропонували це. Отак це працює, це не інакше працює.
1: Зрозуміло. То виходить, що ближчим часом будуть і гроші, і будуть, принаймні, початок виконання певних пунктів. Я правильно зрозумів?
0: Ну, два законопроекти вже є в першому читанні. Правда, на них там накидали більше 3000 зауважень, але я думаю, що ті норми будуть виконані. І Україна, принаймні, отримає по 26-му році те, що було заплановано. Тому що після того, коли уряд отримав багато хейту від податку на додану вартість на ФОПів, які вони запропонували, вони домовилися з Міжнародним валютним фондом відкласти прийняття цієї норми на 28-й рік. Тому що якраз в межах дії програми Міжнародний валютний фонд може посунути виконання певних завдань. Ну, тобто, оцей момент є. Так що зараз мова йде тільки про два законопроекти, які, власне, вже пройшли перше читання.
1: Пане Олеже, щоб цю частину розмови підсумувати, щодо податків для підприємців або для інших громадян України, вони будуть підвищені?

0: Ну, дивіться, а про які податки ми з вами говоримо? Про ФОПів? Ну, я думаю, що це питання ще до обговорення, і воно буде вирішуватися в 27-му році. Давайте ми доживемо до 27-го року, і тоді будемо про ПДВ на ФОПів говорити. А що стосується тих податків, про які ми говорили, власне, тих два законопроекти, то я вже ще раз повторюю, оподаткування доходів українців, отриманих на макетплейсах, це не новий податок. Ну, тобто, коли ми з вами беремо податковий кодекс України, який був прийнятий бозна коли, там є чітке зобов'язання кожного громадянина України, якщо він отримав будь-який дохід, оподаткувати його в відповідності до законодавства. Ну, тобто, ви прийшли до сусідів, там сусідка вас попросила допомогти її дитині підготуватися до ЗНО, та умовно. І ви сіли там і попрацювали в якості репетитора, і вам подякували 1000 гривень. Умовно. Ви розумієте, що у відповідності до законодавства ви маєте піти податково, написати декларацію і з тих 1000 гривень заплатити ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, плюс 5% воєнного збору. Хтось це робить? Ні, не робить. Так само, як і торгуючись на макетплейсах. Любий дохід українця, ну, слава Богу, в цьому законопроєкті там передбачено, що разові там міроприємства в певному обсязі там не будуть оподатковуватися, дивимося, як це буде, але любий доход українця має оподатковуватись. Тобто, то, що ми з вами говоримо про податок на макетплейси, це не новий податок, це є адміністрування існуючого податку. На сьогоднішній момент функції податкового агента в цьому законопроєкті перекладаються з людини на макетплейс. Він буде ідентифікувати людину, він буде відслідковувати операції, він буде збирати податок і відправляти в податкову. Тобто це є форма адміністрування, це не новий податок. Що стосується оподаткування закордонних пересилок, наскільки я знаю, там до 40 євро хочуть дати якісь послаблення. Ну, подивимося, чим закінчиться ця ситуація, але принаймні це разові пересилки від фізичної особи фізичній особі до 40 євро. А будь-які пересилки з макетплейсів, будь-які пересилки з Тему, будь-які пересилки там умовно з Аліекспресу мають оподатковуватися в повному обсязі. Якщо подивитися на європейське законодавство, то саме польське, там всі пересилки оподатковуються. Ми ж йдемо в Європу, правда? Ну, тобто логічно було б визначати такі самі правила для всіх. І, ну, подивимося, як воно буде.
1: То давайте далі про Польщу, про Європу і продовжимо, бо...
2: Так, і хочемо запитати вас про програму SAFE і про все-таки Україну в цій програмі. Які перспективи?
0: Ну, дивіться, давайте ми зразу не будемо мішати грішне з праведним. 90 мільярдів євро немає ніякого відношення до програми SAFE. Це два абсолютно різні програми.
1: Звісно, так.
0: Ну, тобто, що це перший момент, щоб ми не думали, що от Україні дали 90 мільярдів, це частина SAFE. Ні, це перший момент. Другий. Від програми SAFE Україна не отримає напряму жодної копійки. Тому що це програма для країн Європейського Союзу. У співучасті з країнами щодо розвитку підприємств сільського промислового комплексу, які започатковані цими країнами разом з українськими контрагентами, так, можливо, отримання певних коштів. Там Україна дійсно очікує там до 30 мільярдів євро в цілому, і в нас вже є на сьогоднішній момент достатньо, скажімо, ну, серйозні і з Румунією, і з Польщею, до речі, і з Фінляндією, і взагалі скандинавськими країнами розміщені підрозділи українських підприємств на цих країн, в цих країнах для виробництва, зокрема, дронів. Та. Ну, тобто, от для тих підприємств, які знаходяться на території країн Європейського Союзу, і є, скажімо, підрозділами українських підприємств. Для цих підприємств, цілком імовірно, може бути прийнята програма SAFE також, і зможуть вони отримати гроші. Програма SAFE – це від 150 до 200 мільярдів євро. Це гроші інвестиційні, гроші кредитні, пільгові кредитні гроші.
1: Так, загубили.
0: Так що вони, власне, безпосередньо будуть спрямовуватися на...
1: Так, пане Олеже, на жаль, втрачаємо чомусь сигнал із вами. Так, втратили остаточно. Спробуємо перезв'язатися. Олег Пенс.

0: виконавчий директор економічного дискусійного клубу, розмову з ним. Ну і насправді, дійсно, сейф та ця програма 90 мільярдів і PRL – це зовсім різні програми, всі програми різні. Але цікавий момент, бо багато хто наголошує, навіть серед польських політиків, що не треба приймати сейф, не треба брати в ньому участь, бо там треба буде віддавати ці кошти ще там поколінням. Але,
1: ну, так, тому що це пожичка. Пожичка. Тому так, звісно ж, треба буде віддавати. Але все-таки зараз інша половина, зараз представимо, що було максимально об'єктивно, говорить, що загрози зараз вимагають все-таки рішень більш активніших. Все ж таки вкладення в оборону. Нагадаємо, що взагалі саму програму «Сейф» заветував президент Польщі Кароль Навроцький, і потім таку змінену, трішки змодифіковану версію у Польщі все ж таки прийняли, і Польща отримала її.
0: Давай тоді, пане Олегу, переадресуємо це питання. Олег Пензен, пане Олеже, чуєте, повернулись до нас? Не повернулись до нас. Дуже прикро, часу вже залишається все менше, але тим не менш. Окрім того, певні і вимоги є в цієї програмі, і вимоги є, що треба змінити, але ну, от вони не такі жорсткі, я так розумію.
1: Так, і ще важлива річ, що її там модифікували взагалі цю програму «Сейф» зараз і підписали нову, і тут основна майже вся частина коштів буде йти саме в ці сектори, які займаються оборонною промисловістю, обороною країни і військовою потугою. А такі от, наприклад, інші люди, як поліцейські, як пожежники, вони цього дофінансування, на жаль, не отримають. Їхні програми все ж таки не матимуть цієї потуги фінансової. Ну, будемо стежити далі за цією ситуацією, як сейф буде впливати на життя у Польщі, як сейф буде впливати на інвестиції.
0: То давай спитаємо зараз, спробуємо ще раз.
1: Не здаємося.
0: Олег Пензен, пан Олеже.
2: Я вибачаюсь, просто тут...
0: Так, розуміємо. Розуміємо, звісно. То, про програму «Сейф» ми трохи ввели в курс справ, власне, далі. Але ж її теж треба буде віддавати. І коштів там значно більше. І вже не відносно до України, а відносно до Польщі. Бо тут суспільство поділилося. Хтось за цю програму.
2: Ні, потреба... дивіться. Це ж пільгове кредитування. Це пільгове кредитування, яке надається підприємству військово-промислового комплексу. Це не країна отримує. Це отримують підприємства тої чи іншої країни. Вони приймають участь у тендерах і по результату отримують фінансування на розвиток. А замовниками в даній програмі виступають в тому числі і конкретні, скажімо, збройні сили, конкретні підрозділи, конкретні... Тобто... Просто треба розуміти, що це є спроба за рахунок кредитно-інвестиційних коштів відновити військово-промисловий комплекс Європейського Союзу, який, вибачте, будь ласка, дякуючи парасольці американців, був в достатньо такому розвинутому, але не в повному обсязі рівні.
0: Тому... А це дозволить форсувати цей розвиток? Це дозволить якимось чином швидко повстати його?
2: Ну, безперечно. Тобто, треба розуміти, що все впирається в гроші. Якщо є гроші, то, безперечно, будь-який власник, будь-який підприємець починає формувати програми розвитку. Якщо немає грошей, якщо немає замовлень, ну, то хто ж це буде робити?
0: Тоді дивне питання...
2: В даній ситуації це однозначний позитив.
0: А дивне питання в такому разі, а де ці гроші візьмуть країни ЄС?
2: Я ще раз говорю, це є пільгові кредитні гроші, які будуть в тому числі фінансуватися за рахунок програм Європейського Союзу.
0: З Європейського Союзу.
2: Це програма Європейського Союзу.
0: Так. То виходить так, що...
2: Але вона виділяється, але ті гроші виділяються у вигляді кредитних. Це не грантові гроші, це кредитні гроші.
0: Зрозуміло.
2: Частина
0: просто...
2: їх іде інвестиційних. Частина є інвестиційні грошей, в тому числі грантових, але це є окремі підпрограми. В основному це кредитні гроші.
0: Просто виглядає так, що країни ЄС виділяють гроші на посилення оборони, бо країни ЄС не виділяють самі собі гроші на посилення оборони. Я спрощую, звісно, але от здається, що виглядає так.
2: Я би сказав так, Європейський Союз буде виділяти гроші, тому що саме через додаткові гроші можна стимулювати військово-промисловий комплекс країн Європейського Союзу розвиватися швидше.
0: З державного в приватний, фактично.
2: Ну, він і є приватний. Ну, тобто, в дійсності державних підприємств, що виробляють зброю, практично ні. Всі підприємства є приватні. Вони, скажімо так, вони є

0: публічні. Це акціонерні товариства. Ну, тобто на сьогоднішній момент, наприклад, і в Сполучених Штатах Америки, і в Європейському Союзі весь комплекс, він публічний. Ну, тобто треба розуміти, як воно є.
1: Зрозуміло. Пане Олеже, знаємо, що у вас теж часу обмаль, то дякуємо вам за те, що долучились. Дякую за розмову. Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, з нами був на зв'язку. Дякую за відповіді.
2: Ось такий ранок.
1: Такий ранок. Ви слухаєте Польське радіо для України. Маємо ще кілька важливих новин.
2: Цікава новина. Четверо українців залишаться на судні, де спалахнув хантавірус. До прибуття в Нідерланди. З'являється все ще більше інформації про громадян Польщі, про громадян України.
1: Але тут важливо, що вони є екіпажем, частиною екіпажу. Частина екіпажу, частина команди, частина корабля. Четверо українців дійсно в екіпажі і залишаються. Ще одного громадянина України евакуюють, тобто він не є, я так розумію, частиною екіпажу.
2: Ну, скоріш за все, не є.
1: Угу.
2: А можливо, і є, але не признається. Не знаємо ми, чи він є, але думаю, що інформація буде з'являтися. Знаємо ми, що будуть люди все ж таки на карантині ці, які з цього суда зійдуть на землю. І карантин, скоріш за все, буде саме на території Нідерландів.
1: Угу.
2: Тож бачу, що в кожній з країн зараз європейських, можливо, з'являться люди, які все ж таки мали контакт з людьми, які там перебували, або і будуть цими людьми, які там перебували.
1: Я знаю, що відстежують тих людей, які раніше зійшли з корабля, це по-перше. А по-друге, п'ятеро французів після прильоту госпіталізовані, перебуватимуть на 72-годинному карантині, а потім 45 днів самоізоляції. Двоє американців із ознаками зараження транспортуються в біоізоляційних капсулах. Уяви, наскільки все серйозно.
2: Все серйозно і дуже добре, що це аж настільки серйозно. Ну, Франції в понеділок опублікували документ з переліком заходів, яких слід дотримуватися для запобігання поширення хантавірусу на території країни. І от з ризику все ж таки на якусь загрозу передачі його від людини до людини уряд вирішив помістити також в ізоляцію усіх, хто перебував на борту судна. Як бачимо, світ не хоче повтору епідемії COVID-19. І це прекрасно. Тому ці всі заходи, треба до них ставитися з розумінням і робити все те, що будуть говорити уряди країни. Думаю, це важливо дуже слухати команди все-таки вище, щоб не було того, що ми вже з вами пережили всі.
1: Я думаю, що цього разу буде точно менше людей, які будуть казати, та що там каже уряд, самоізолюватися або якісь заходи. Та ні, не будемо такого.
2: Та маска нащо вона?
1: Нащо маска потрібна? Ну, так.
2: Або деякі країни, які взагалі заперечували, що COVID-19 існує в саме лиці, наприклад, сам проголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, який казав, а в нас нема.
1: Ну, так.
2: У вас є, в нас ні.
1: А потім довелося приховувати статистику.
2: Ну, як завжди.
1: Нормально.
2: Надіємося, що за тиждень, у вівторок, коли ми з вами зустрінемося, цією ж командою Олексій Бурлаков, Анна Львова, що найменше, я надіюся, Ірина Ястішин також буде з нами, не піде у відпустку, а можливо і піде, подивимося, чи вона буде в цей день. Всі ми будемо вже мати підтвердження, що вірус не пішов далі і все прекрасно.
1: Правда? Будемо вже?
2: Надіюсь.
1: А, надіюсь, я важливе слово пропустив.
2: Я надіюсь, в мене немає 100% впевненості у цих словах, але є велика надія і віра, а цього також і надії вистачить.
1: Так само нагадаю ще, що можна передивитися цей та решту ефірів на сайті, в нашому YouTube-каналі, на платформі Facebook, так само зберігаються ці записи, якщо ви щось пропустили, але це є для вас цікавим, то передивіться, будь ласка, і підписатись не забудьте.
2: І хороша новина наостанок. Європейська комісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Європейський Союз може виділити перший транш у рамках кредиту від ЄС на загальну суму 90 мільярдів євро вже зовсім незабаром, тож будемо стежити і за цією ситуацією. Думаю, Ірина Ящишин прийде до цієї студії і перша розповість вам, що це трапилось.
1: Так, ну а ми вже з вами будемо прощатись, віддавати ефір Ірині Ящишин.

Ох, люблю я ці новини про новини. Можуть виділити, а можуть і не виділити, тож конкретики мало. Їдемо до інформаційного блоку, там трохи більше конкретики, вже 9:00 у Варшаві, тож час на випуск новин.

0: Он, виявлений в суботу поблизу Бартошиць, був без бойової частини. Пожежа у Сольській пущі – одна з найбільш руйнівних. Європейський Союз сьогодні запровадить санкції проти понад 20 осіб та організацій, відповідальних за русифікацію українських дітей, викрадених з окупованих територій. Раніше буде схвалено міністрами закордонних справ ЄС на зустрічі в Брюсселі таке рішення. Санкції включають заборону на в'їзд до ЄС та замороження активів і рахунків у Європі. Разом із тим, на неформальному засіданні очільників МЗС ЄС, яке відбудеться 27-28 травня, також обговорять можливі перемовини Євросоюзу з Росією та вимог, які ЄС має поставити Російській Федерації. Про це заявила висока представниця ЄС Кая Калас. За її словами, питання європейської безпеки полягає в тому, що Росія постійно нападає на своїх сусідів, і цьому треба запобігти. Дрон, виявлений в суботу поблизу Бартошиць, був без бойової частини. Принаймні, у цьому запевняють в Міністерстві внутрішніх справ. Безпілотник знайшли в суботу на полі. Заступник міністра внутрішніх справ В'ячеслав Щепанський розповів, що жодних шансів перехопити дрон не було. Він летів швидко та приземлився одразу за польським кордоном. Усі служби зреагували як слід. Людина, яка знайшла дрон, повідомила поліцію, а там інші структури. Безпілотник, найочевидніше, розвідувальний, і, ймовірно, залетів з російської сторони. Ми з'ясовуємо всі обставини, повідомимо, як буде інформація. Бойової частини він не ніс.
1: Дрон був неузброєний, мав характер більш шпіговський.
0: Поява невідомих об'єктів поблизу польсько-російського кордону вже не поодинокий випадок. Від початку повномасштабної війни Росії проти України польські служби неодноразово фіксували падіння або заліт дронів, ракет та інших військових об'єктів на територію країни. Найчастіше інциденти трапляються у прикордонних районах Вармінсько-Мазурського та Люблінського воєводства, а також поблизу кордону із Кенігсбергською областю. Пожежа не пошкодила найважливіших туристичних пам'яток та стежок у Сольському лісі. Про це повідомив польському радіо мер Юзефова. Роман Дзюра розповів, що ділянки, які часто використовуються туристами, не постраждали від пожежі.
2: Ми маємо найпінкнішу щось.
0: Тут проходить найкрасивіша велосипедна доріжка через Сольську пущу. 30 кілометрів без жодного транспорту та руху. На щастя, цей маршрут не постраждав. Постраждав одиночний шлях, який закінчується у Юзефові.
2: Хамерня при Чартовому полі і кінчиться в Юзефові.
0: Наразі доступ до Сольського лісу заборонений. Там досі триває догашання. Роботи через пожежогасіння проводять надзвичайники. Вони кажуть, це одна з найбільш руйнівних пожеж воєводства. І трохи про погоду на сьогодні. За даними Інституту метеорології, атмосферний холодний фронт заходить у Польщу із заходом. В понеділок буде сильно хмарно, вдень дощі та грози, також можливий град, і прогнозуються доволі сильні опади. 10 мм дощу на північному заході та сході, в інших місцях іще більше, до 20 мм, а максимальні температури від 18 на північному заході, 23 на південному сході. Прохолодніше вздовж узбережжя, біля моря, в деяких районах передгір'я, там від 15 до 18, кажуть синоптики, помірний вітер, щоправда, під час гроз буде зростати його швидкість навіть до 80 км за годину, тож пильнуйтеся і бережіть себе, вдягайтесь по погоді, я сьогодні із цим прогадала, якось залегко вбралася, тож бажаю вам не повторити такої помилки. І треба грітися, допоки не настане літо. Воно, сподіваюся, буде трошки більш теплим, ніж цей травень. Тож, такими були новини та погода. Станом на 9 ранку у Варшаві. Чуємося вже о полудні, тоді буде свіжий інформаційний блок. Всім гарного початку робочого тижня та вдалого, плідного усього тижня. До зустрічі!

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич
1: і Марчін Гачковський, за консолетом Давид Твардяк.
0: І цю
1: майструвач при Конституції слово дня. Діж є то слово дощ поважне і дощ смутне. Слово пожегнання.
0: Прощання.
1: Пожегнання. Według словника języka polskiego пожегнання – то по перше. Потримай мій словник, прошу.
0: Тримаю, так.
1: Перше. Дякую ці бардзо. Читам. По перше, затем пожегнання – то слова і гести виміняне під час розстання. Również церемонія.

0: діло.
1: Так, і якраз цей том із літерою «П», на жаль, відсутній в нашій студії. Тож допомагає нам цей електронний варіант. Прощання – це іменник середнього роду, який справді формою він походить від дієслова. Перше значення, на що теж, власне, вказує на це походження, перше значення – дія за значенням прощатися. Тобто при розлуці тиснути один одному руки, говорити слова прощання і таке інше. Панас Мирний, почалося прощання, обнімання, почувся плач і голосіння. Дивися, скільки

0: дня можна щось сказати або ж подарувати, тобто прощаючись перед розставанням. Марко Лукич на прощання подарував мені кобзаря Тараса Шевченка. Дуже гарний подарунок.
1: На прощання так.
0: Ну і теж на привітання. Взагалі це гарний подарунок, доречний при кожних обставинах. Одні простягають комусь руки, інші щось кажуть на прощання. Слова прощання – це, власне, те, що ми говоримо, прощаючись перед розлукою, перед розставанням. Час або ж хвилина прощання – це цей момент перед тим, як люди розходяться, але, як ми вже знаємо, не тільки люди, так? Може це й бути час прощання з літом або з весною, зі снігом і так далі. Знатиму, хоч би 100 літ жила, такої пісні вже б не заспівала, життя такого більше не зазнала. Знала б, як в час прощання на горі високій. Леся Українка. Друге значення – переносне розставання з чим-небудь. Останній день іспитів на закінчення семирічки був і прощанням Захара зі школою. Ну і це саме цей період прощання багатьох учнів в польських школах зі школою, тому що складають тепер іспити на атестат зрілості, так звані матури. І мені здається, що тут дуже пасує цей приклад.
1: І то є приклад такого пожегнання, яке бува радосне, веселе, щасливе. Так направду не завжди потрафимо ще жегнати, не завжди однайдуємо властиве слово про жегнання, пожегнання по-польську, з чим ще лонче. Пожегнання може бути годне, хонорове, хучне, офіціальне, урочисте, а може бути зовсім скромне, символічне. Може бути то пожегнання дефінітивне, остатечне. Може бути то пожегнання останнє. Можемо жегнати близьких, приятелів. Можемо ще на то пожегнання приготовувати, а може нас заскочити. Часами усміхаємо ще на пожегнання або робимо щось, якийсь гест на пожегнання, якщо властивих слів єднак не одналежлишме.
0: Ну, можна теж поцілувати на прощання когось, так. Ти говорив, Мартіне, коли пояснював значення оцього пожегнання, що це теж церемонія може бути, так? Ну і сьогоднішня наша зустріч – це теж свого роду церемонія, як мені здається, прощання.
1: О етимології слова пожегнання, повідьмо кілька слів ще.
0: Етимологія прощання. Це слово походить від прослов'янського кореня «простіті», що означає «звільнити», зробити вільним, від прост – вільний. І етимологічно прощання – це теж звільняти одне одного від образ, зобов'язань і так далі, вибачати теж часто. І пов'язане зі словом «простити» і «прощення».
1: Власне, для те два часовники так близько са під взглядом брзмінньовим, ponieważ bardzo dobrze żegnać się już z wyczyszczonymi sumieniami i rachunkami wzajemnymi.
0: Так, це правда. І первісно дієслово «простити» означало, власне, звільнити від чогось. Згодом це значення звузилося до «вибачити» або позбавити провини, іншими словами. А прощатися почало означати вибачатися, звільнятися від образ при розлуці. Споріднені слова «простий», тобто «вільний», «прощення», «звільнення від провини», «проща» теж, «паломництво», теж воно пов'язане із таким вивільненням від гріхів. Отже, таким чином прощання – це не просто, можна сказати, розлука, а процес, який базується цей процес на взаємному прощанні і звільненні.
1: Так, хоч ну, непростий цей процес, але то вже інна історія і довга розмова. А хто ж любить довге пожегнання? Для порядку ще цікавостка. В польщині пожегнання походить від часовника «жегнать», ясна справа. Але то «жегнать» – то запозичення з języka німецького. Zignen, błogosławić, żegnać, a to niemieckie słówko z kolei wywodzi się oczywiście z łaciny, sinare, czynić znak krzyża, krzyż na drogę, a zatem pierwotnie oznaczanie, żegnanie, pożegnanie zawsze miało wymiar religijny. A my tak naprawdę żegnamy.

0: Przekonać się nie potrafimy i wcale nie potrafimy znaleźć właściwych słów. To wydanie pół na pół, również to wydanie pół na pół dedykujemy naszemu koledze, znakomitemu realizatorowi dźwięku Adamowi Cichockiemu. Chcemy mu podziękować.
1: Так, хочемо дуже подякувати, Адаме, що ти працював з нами і що вчив нас, і теж ділився гарною музикою і підказував теж пісні до наших музичних уроків. Тому, як ілюстрація нашого слова дня прозвучить...
0: Тим більше ті дякуємо, що треба признати, бувало так, здавалося нам ще так по-людськи спартоліть певні речі. Віємо, що lubiłaś tę piosenkę. I cóż, chłopaku, płyń, płyń i żyj, jak nawet nie śniłaś.

0: Słuchacie Polskiego Radia dla Ukrainy. Utrzymujemy pełne zanurzenie, a to było Hydro, Piekło, Wstąpienie i Lao Che.
1: Пісня із альбому, прекрасного альбому «Gospel» з 2008 року.
0: А зараз занужені запрошуємо на музичну лекцію.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
0: І Марцін Гачковський. Розпочинаємо ją лекцію музичну. Dziś pochylimy się nad tekstem piosenki «A gdy będę umierał».
1: Це пісня із репертуару гурту «Культ». Походить вона із альбому «Тата 2» з 1996 року. І до цього альбому увійшли пісні, написані батьком Кажіка Сташевського, Станіславом Сташевським.
0: Хоч, як то часто бува, синок вцеле не хотів початково співати пісенок татуся і не przewidywał, що окажуть się таким сукцесом. Станісław Сташевський, поета і Барт з викштавцення, архітект приватні, тата Казіка Сташевського. Станісław Сташевський, Сташевський сеньор, є автором так нешмертельних пісенок, як, między іншими, Целіна, чи «Ах, ці люди, то брудне швіня», як то ще називало? Баранек.
1: Баранек.
0: Оczywiście, баранек. Так. Це вони наплетли о тій моїй дівчині. Twórczość Staszka Staszewskiego uważana była za podejrzaną ideologicznie w czasach Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Do jego drzwi nieraz pukała milicja. W roku 1967 Stanisław wyemigrował do Paryża. Warto jeszcze wspomnieć, że podczas II wojny światowej należał do Armii Krajowej, był więźniem Pawiaka, brał udział w Powstaniu Warszawskim. A żeby jeszcze bardziej skomplikować tę biografię, w 2014 roku Kazik Staszewski ujawnił, że zapoznał się z dokumentami Instytutu Pamięci Narodowej dotyczącymi jego taty i odkrył, że jego ojciec PRL był obiektem inwigilacji służb, ale również tajnym informatorem Służby Bezpieczeństwa. Umarł Stanisław Staszewski 22 stycznia 1973 roku.
1: Отже, складна біографія і дуже складні стосунки між батьком і сином, стосунки, які, якщо так візуально накреслити оцю лінію, то вони часто виглядали як пунктир, правда, а не пряма лінія. Але все ж таки добре, що Кажік Сташевський дозрів до того, щоб поділитися творчістю свого батька.

і вийшли, власне, два альбоми, тому що ця пісня, яку ми сьогодні будемо слухати і перекладати, походить із альбому «Тата 2». А поет написав цей твір за 3 дні до своєї смерті, ніби він якось перечував, усвідомлював, що незабаром опиниться по той бік. І пісня є гірким роздумом про життя в контексті, власне, цієї крапки, котра надходить.

0: Niezwykłym wierszem i piosenką pożegnał się ze światem Stanisław Staszewski w niezwykły, wspaniały sposób. Uczcił pamięć swojego taty, jego syn Kazik.
1: А ми починаємо перекладати текст цієї пісні і теж спробуємо заглибитися у його сенси, не тільки граматичні.
0: Так, чи хтось вола, не буде тиші, докола працюємо, тлумачимо. А коли буде умирав? Ну, умирав.
1: А коли я буду вмирати, або ж інший варіант, а коли я вмиратиму? Майбутній час в українській мові ми можемо створити двома шляхами. Перший – за допомогою особової форми слова «бути», до якої ми додаємо дієслово у формі інфінітиву. Приклад. Я буду вмирати, ти будеш вмирати, він буде вмирати, вони будуть вмирати і так далі, і так далі. І другий – друга можливість, другий шлях – за допомогою відповідного закінчення, яке ми додаємо до інфінітиву. Це особове закінчення. Наприклад, я вмиратиму, ти вмиратимеш, він вмиратиме. І ця версія, вона більш популярна у випадку коротких слів.
0: Так, ніестети, в тим випадку, в контексті тієї пісенки, bardziej optymistycznych przykładów nie mamy, zresztą nie pasowałyby. Dodam tylko, że ten pierwszy sposób ze słowem posiłkowym buty jest bardziej popularny w języku mówionym, a ten drugi wpisanym, dlaczego? Dlatego, że jest po prostu bardzo wygodny. Można szybciutko wyrazić to, co chcemy na piśmie.
1: А тепер польська мова, і тут теж є дві можливості, до речі. Перша – форма майбутнього часу, тобто недоконаний вид. Так, ми говоримо про недоконаний вид дієслова. Ми створюємо за допомогою відповідної особової форми дієслова «бить» плюс форма третьої особи однини або ж множини минулого часу дієслова. Наприклад.
0: Będę umierał, będę umierała, będziesz umierał, będziesz umierał, będziesz umierała, będzie umierał, będzie umierała.
1: Так, і друга можливість – за допомогою відповідної особової форми дієслова «бить» плюс форма інфінітиву дієслова. Польське безоколічник, так?
0: Będę umierać. Będziesz umierać, będzie umierać.
1: І так, і тут вже немає розрізнення народи, як чуємо.
0: Wróćmy do tekstu piosenki. Gdy będę umierał, to nie przyjdzie generał, generał, generał.
1: To nie przyjdzie generał, generał, generał.
0: I od tego momentu trzykrotnie powtarzać już nie będę. Dobrze? Umówmy
1: się. No dobrze, ja też.
0: Ziewnie z cicha dyrektor.
1: Стиха позіхне директор. Дієслово
0: «зєвне», «зєвнуть».
1: Перекладаємо як «позіхне», «позіхнути».
0: А dlaczego ж ten директор так зєва? Бо уміра биле хто.
1: Бо вмирає казна хто. І тепер так, може кілька хвилин присвятимо от цьому «биле хто».
0: Нікт важне.
1: Так, перекладаємо українською як казна хто.
0: Byle kto, ktokolwiek.
1: А ктокольвік я би переклала як хто-небудь, правда?
0: Угу.
1: Натомість byle co, казна що. А цокольвік, що-небудь.
0: Так, вручмо до тексту пісенки. Серце, пєкний верс. Серце плюсне встав тиші.
1: Серце плюсне устав тиші. І тепер звернімо увагу, що слово
0: «став»
1: в польській мові має два значення. Перше – це суглоб, а друге – став ставок, тобто така водичка, обмежена берегами.
0: Боло у мене стави і мам горончка.
1: Мене болять суглоби і в мене висока температура.
0: Але карпі мешкають собі в ставі.
1: Корпи живуть у ставку.
0: Далі. Доктор папір підпише.
1: Лікар папір підпише. І тут, певно, оцей папір

0: Це якийсь документ, так?
1: Oczywiście bardzo ważne papiery, formalności, biurokracja, krótko mówiąc akt zgonu. I przechodzimy do ceremonii pogrzebowej i do wszystkich ludzi w nią zaangażowanych. Szakal z hieną z kantorka.
0: Szakal razem z hieną z kantorki.
1: Złożą rzeczy do worka.
0: Pokładą rzeczy u mieszok.
1: Żona przyjdzie w welonie.
0: Drużyna przyjdzie u fati.
1: Masz przepustkę, Charonie.
0: Masz przepustkę, Charonie. Ну, Харон, тут знаємо, про кого йдеться.
1: Так, такий фацет, який ма пропустка. І може таку пропустку виписати.
0: І переправити когось, цього тут ліричного героя в даному випадку, на інший берег, до царства мертвих.
1: Так, але до того królestwa не трафі змарли за всім, що мав при собі. Колейний верс. Złoty ząbek zostawić.
0: Złoty zubok лишити.
1: Piórko z głową poprawić.
0: Pierinko z głową poprawić. Чи тут йдеться про те, щоб подушку під головою поправити, чи так золотим зубком, я так більш-менш уже розумію, так, що йдеться про золотий зуб.
1: Так, але не wiemy, чи zostawiamy ten złoty ząb przy zmarłym, czy też nie pozwalamy mu go zabrać. Piórko z głową poprawić, dla mnie to zostanie trochę niejasne. A gdy będę chowany...
0: А коли будуть мене ховати, або ж ховатимуть, але вже не будемо пояснювати оцих форм майбутнього часу, бо про це ми говорили, але запропонуємо коротесенький словничок, пов'язаний зі смертю і цими всіма формальними справами. Померти.
1: Умжать.
0: Загинути.
1: Згинуть.
0: Покійник.
1: Змарли, змарла, небожчик, небожчка.
0: Труп.
1: Ze zwłok, zwłoki.
0: Smerć nastala.
1: Zgon nastąpił.
0: Konstatować smerć.
1: Stwierdzić zgon.
0: No i właśnie cej papier pewno, win właśnie konstatuje smerć. W nim konstatuje się smerć. Miejsce pochowania.
1: Miejsce spoczynku, pochówku.
0: Mogyla.
1: Grób.
0: No i sklep, warto też zapamiętać przekład.
1: Krypta, grobowiec.
0: Ховати.
1: Ховати, грібати.
0: Ну, або ж інший варіант – це кремація.
1: Чи кремація.
0: Жалоба, траур.
1: Так, як є жалоба.
0: Співчуття.
1: Вирази співчуття, кондоленція.
0: Так, висловлювати співчуття.
1: Складати кондоленція.
0: Ну і спочити.
1: Одесть. Спочинь.
0: Так, похорон.
1: Погреб.
0: Powracamy do tekstu.
1: Wracamy, bo dzieją się tutaj ważne rzeczy, również w kontekście tego, co mówiliśmy wcześniej o skomplikowanych stosunkach ojca i syna. A gdy będę chowany, syn zapłacze pijany.
0: Syn zapłacze pijany.
1: Zdepcze szarfy dostojne.
0: Potopcie stryczki dostojni. І що таке от ця от шарфа?
1: Ну, штандари такі, лопочонце над кондуктом погребовим несене.
0: А на вінках ці стрічки, так?
1: Так.
0: Угу, розумію.
1: Шарфа широка, довга, встенга, бендонца, наприклад, оздобом строю кобіцего луб галового мундуру.
0: Ну, це стрічка, так, теж, я би так переклала.
1: Шарфа дуже важна в гімнастиці артистичній, то кількометрова встенга, примоцована до тенької палечки, служонца до ćwiczень.
0: Ну, теж стрічка.
1: Так, але przerwaliśmy historię syna. Cóż z nim będzie dalej, kiedy już zdeptał te wszystkie szarfy dostojne? Potem pójdzie na wojnę.
0: Potem pójdę na wojnę.
1: A na cmentarzu, pod murem, pod murem, pod murem.
0: Na cwintarze, pod murem. No, cwintar albo kladowisko.
1: Oczywiście, cmentarz. Słońce zajdzie za chmurę.
0: Słońce zajdzie za chmarę.
1: Drobny deszczyk pokropi.
0: Drobny deszczyk pokropić. No i może nagadajmy, jaki jest wid deszczu. Zlywa.
1: Zlywa to ulewa.
0: No, a cej drobny deszczyk też można jego nazwać.
1: Mrzawka, drobny deszczyk.
0: Groza.
1: Burza oczywiście.
0: Chmara.
1: хмура.

0: Скавка.
1: Блискавіца.
0: І грім.
1: Гжемот.
0: Ну і...
1: П'йорун то теж блискавіца, а улева то очевидно również обрвання хмури, наприклад. Але ten drobny deszczyk ma jednak wielką moc, albowiem drobny deszczyk pokropi i pamięć moją zatopi.
0: Moją pamięć zatopić.
1: Tak, moją pamięć, czyli w tym wypadku pamięć pro mene. A potem stypa. На стипі з бігосом, бігосом.
0: А на поминках із бігосом ще одне слово пов'язане зі смертю.
1: Стипа.
0: Тобто поминки. А що таке бігос?
1: Ну, символ польської кухні. Капуха, м'єнхо, якась кілбаха. Бігосик.
0: Так, причому капуста квашена тут, така деталь.
1: Станіславові Сташевському завдячаємо таке стале połączenie. I co tam u was? No, stypa. Stypa z bigosem. I na tej stypie z bigosem strasznym krzyknie ktoś głosem.
0: Strasznym ktoś krzyknie głosem.
1: Ha, wyjdziesz patrzeć, kto woła.
0: Wyjdziesz podywytyć, kto klicze.
1: I znajdziesz ciszę dokoła.
0: I znajdziesz tyszu nawkolą.
1: A któż to woła? I co to dokładnie znaczy, że ktoś nas woła?
0: Ну, можна теж, ну, якби в цьому контексті, я так розумію, що йдеться, що хтось нас або когось кличе, вовач, когось.
1: Ну, в тим випадку, радше ході о друге значення того часовника, о глосний крик, такий крик в пустке.
0: Ага, тобто głos, кричить хтось.
1: Голос волаючий на пустці, чи на пустковію, або на цментажу.
0: Угу. Тобто перекладаємо, що хтось кричить, не хтось кличе, тільки він кричить, голосно говорить.
1: Так, по-перше, голосно кричить, хоч певне визвання в тим głosie cmentarnym oczywiście можемо również znaleźć. Але хто волав, не wiemy, ponieważ на końcu piosenki jest oczywiście muzyka, jest melodia, але по zmarłym pozostaje tylko cisza. Przynajmniej tak się wydawało poecie. W rzeczywistości, jak wspomnieliśmy, Stanisław Staszewski został tutaj znakomicie uczczony.
0: Tak, no i żywe u swoich pieśniach, u swoich tekstach i w pieśniach u wykonaniu hurtu Kult.
1: Tak, to żadna tam stypa z bigosem. To muzyczna lekcja.
0: Jaką wedą Jana Stępniewicz?
1: I Marcin Gaczkowski. I cóż, chyba zaprosimy do ponownego odsłuchu. Warto się wsłuchać w ten naprawdę dobry tekst poetycki.

0: В українських портах створили спеціальні підрозділи протиповітряної оборони. Вони уже збивають ворожі шахеди. Про це сьогодні повідомив віце-прем'єр-міністр України Олексій Кулеба. Написав про це у соцмережах і зазначив, що кількість атак на порти неспіврозмірно зростає. Торік їх було 75 на початок травня, зараз їх вже 800. До таких груп входять ветерани війни, їх формують також з працівників порту. І це елемент протиповітряної оборони так званої приватної ППО. Насправді дуже багато запитань, більше ніж відповідей, принаймні у мене. Сьогодні із цим спробуємо розібратися у темі дня на Польському радіо для України із моїм гостем та співзасновник та голова громадської організації «Аеророзвідка» Ярослав Гончар. Пане Ярославе, доброго дня, вітаємо вас.
1: Слава Україні!
0: Героям слава, гарно чути вас в ефірі і спасибі, що знайшли час на цю тему. Пане Ярославе, ми звикли, що небо захищає держава. Ну, принаймні, так є в багатьох країнах розвинутих, цивілізованих, західних, як то кажуть. Але сьогодні Україна долучає до цього також і бізнес. Те, що вчора виглядало як концепція, сьогодні цей феномен уже реальність. Україна вже це втілює. Як ви це бачите, Україна фактично делегує цю функцію бізнесу, чи коректно так говорити?
1: Сучасна війна – це таке явище, до якого ти ніколи не готовий, адже уявлення про те, як вона відбувається, у всіх головах склалося з попередніх воєн.
0: Так.
1: Тому дуже багато таких речей є новітніми явищами, вони є незвичними. Так, в певному сенсі

0: Це доволі новаторське таке явище, да, коли недержавний актор отримує право на застосування сили. От, ну, от такі, такі виклики і такі відповіді з боку України. Кожна нація, яка це за свою незалежність, вона не спиниться в тому, щоб перетворити на зброю всі можливі засоби, коли мова йде про твоє виживання, то для такого креативу межі немає.
1: Чи можна сказати, що стирається теж межа між військовими і цивільними, тому що ці цивільні також інтегруються в структуру Збройних сил України, адже ці групи мають працювати під контролем і з дозволу повітряних сил?
0: Абсолютно. Ну, повітряний простір, його безпека – це дуже складний і відповідальний домен. І там немає місця у тому, щоб, як то кажуть, кожен робив, що йому там заманеться.
1: Самодіяльність.
0: Звісно. Ці кроки, які наразі робить український уряд, вони сприймаються як експеримент, в певному сенсі можна казати про те, що наша попередня візія контрактної армії, вона себе не виправдала. Бачите, 250 тисяч контрактної армії не спроможні відбити таку навалу, яку ми маємо останні 4, вже там 5-й рік пішов. Отже, уряд і нація для свого виживання вимушені шукати додаткових механізмів для посилення національної безпеки. І це не той формат, коли уряд директивно, адміністративно визначає, що ось цьому підприємству ви там повинні раз, два, три зробити. Це ж формат, коли сам український бізнес, і я про ці розмови вже давно чув, ми насправді з цим рішенням затягнули, сам український бізнес давним-давно, як то кажуть, волав про такий захід. Дайте нам зброю, ми будемо захищати свою власність. Ось такі кроки свідчать про те, що дозріло рішення. Як на мене, то шкода, що так пізно. І ще раз повторююсь, коли мова йде про виживання нації, міряти лекалами попередньої війни якісь, знаєте, там є часті звернення конвенції щодо правил ведення війни, які затверджені були там після попередніх світових війн і щось із цього там наразі не відбувається, десь, можливо, там з безпечних місць, де не чутно вибухів і люди живуть без ризику, постійного ризику бути під нападом. Напевно, є місце для цієї дискусії, але коли ти опиняєшся в контексті того, що обличчя війни змінилося повністю, це вже геть не ті лекала, які є в уяві від книжок чи там фільмів про війни минулого, в Україні немає безпечного місця. Немає тої там, знаєте, там лінії фронту, де 2 кілометри, там дальність досяження зброї, і там щось відбувається, а десь можна було би жити спокійним життям. Все, війна змінилася, такого більше немає. І та контрактна армія в 250 тисяч, і навіть з урахуванням мобілізації, яку проводить український уряд після початку широкомасштабного вторгнення, ви ж бачите новини з України, відверто кажучи, ледве вивозять. Навіть кратне збільшення, у нас армія кратно збільшилась, і то не вистачає собі в ресурсів для того, щоб обороняти таку велику країну, як Україна. А коли повітряний напад відбувається з будь-якого напрямку, просто математично порахувати, скільки ж це треба мати ресурсу для того, щоб захистити Україну, тоді там сили протиповітряної оборони мали б

0: складати тільки всю кадрову чисельність Збройних сил України, передбачених.
1: Щоб закрити небо. Тобто ця теорія розбивається об рифи реальності, так? І це така низова ініціатива бізнесу. Власне, чому тоді так затягнуло, якщо ці ідеї були вже раніше? Де йшла пробуксовка? Чому зараз влада це відпустила?
0: Ну, знаєте, чому затягнули? Треба питати у тих, хто приймає ці рішення. Думаю, це в будь-якій країні. Вони дуже консервативно і обережно поводяться. Ми це в Україні вже багато чого обговорюємо. Тут таких чому у нас ціла низка. Чому не готувалися, чому не то, чому не сьо. Знаєте, консенсус, який потребує єдності. Звісно, не можна відпускати ці питання, чому так пізно, чому там невчасно, але, повірте, таких чому, з одного боку, це дуже важливо, треба, щоб громадянське суспільство, преса там підсвічувала проблемні питання, але виставляти там, що, чиновник невчасно зробив, невчасно, напевно, невчасно, було би краще, щоб раніше, але таких питань, знаєте, було би до 19-го року там готувати сили безпілотних систем, адже застосування дронів – це не явище, яке там стало для професійних військ відомим там після широкомасштабного вторгнення. У розвинених країнах світу з потужними арміями безпілотна складова компонента вже давним-давно реалізована. А у нас це тільки після широкомасштабного вторгнення. Є такий вислів знаменитий, знаєте, що генерали, вони готуються до минулої війни. На жаль, він підтверджує. На жаль, так, я це констатую, цей факт, бо дуже багато речей, які є прогресивними, які є революційними, вони потребують змін до роботи органів державної влади. А чиновник – це яка дія, що роблю те, що мені визначено. І так влаштована держава, бо якщо чиновник так не діє, то тоді відкривається інша сторона, коли він починає на свій розсуд, і тоді незрозумілі, де межі суспільного договору між чиновником і громадянином. На жаль, оцей баланс, який треба дотримувати, він має таку ваду, що допоки буде проадвоковано суспільно важливе рішення, прийнята постанова Кабінету міністрів, відповідний закон і все, що дасть можливість владі діяти в новий спосіб, то треба набити шишок, на жаль, в нашому випадку ще й пролити кров.
1: Так, ці шишки дорогою ціною даються. Пане Ярославе, допоможіть розібратися. Ці приватні ППО – це структури, такі групи всередині компанії конкретно, і вони діють тільки в інтересах цієї компанії. Чи це можна, чи може будь-яка, якесь підприємство, якусь зовнішню компанію залучити, яка буде захищати це підприємство?
0: Відверто кажучи, я так досконало прям фреймворк роботи вам розкрити не можу. Але що можу сказати точно, що це тут в цьому кейсі тут працює за об'єктовим принципом. Ніхто не буде залучати цих працівників підприємства, що охороняють там свій завод чи свій об'єкт, до інших завдань. І в даному випадку це працює в такому режимі, що є об'єкт, за об'єктовим принципом виділені співробітники з цього приватного об'єкту, вступають у взаємодію з представниками Сил безпеки і оборони, відповідальних на даній території за захист неба, і діють узгоджено з ними. Відповідно, там відбувається і їхня підготовка, і їхнє укомплектування, перш за все, засобами для протидії повітряним загрозам.
1: Так, бо була інформація, що для працевлаштування цивільні, ці люди, які будуть залучені, якщо це цивільні, вони повинні пройти суворий процес перевірки, поліграф, це буде повторюватись щокварталу, так, і зброя.

0: Я також розумію, буде надходити від Збройних сил України, а не підприємство собі закуповує. Чи тут теж не зрозуміло, як буде відбуватись?
1: Слухайте, в Україні благодійні фонди закуповують зброю. Ще раз вам кажу, що дивіться, коли нація опиняється на межі виживання, всі оці забобони про суспільний устрій, який є загально прийнятим, де монополія на застосування сили є у держави, і всі оці загально прийняті речі, в розумінні яких ми з вами виросли, вони зникають. Перед обличчям загрози життю нації українці роблять кроки, які, ну, я можу тільки порадити всім іншим, дивитися на це і швидше впроваджувати у себе. Бо не дай Бог кому стикнутися з тим, що переживають українці.
0: Виходимо за пропорції, як кажуть про вовки. Ви згадали про благодійні фонди, і, власне, мене це наштовхнуло на думку, повномасштабна війна, та й війна в 14-му, антитерористична операція, як її називали, починалася з того, що волонтери закуповували багато речей для армії від якихось там елементарних базових потреб до техніки, до спорядження. І тут також питання, от зараз, власне, ця ППО теж переходить на бізнес, на людей, на саму націю, як ви це дефінюєте. Чи бачите ви такий розвиток подій, що і наступні ці складові, які були монополізовані, скажімо так, державою чи армією, також будуть розподілятися на суспільство і на бізнес, як от, не знаю, логістика, там, ремонт техніки, що там ще, навчання військових. Чи це йде до цього усе?
1: Я чув неодноразово такі концепції. І знову ж кажу, що це ж не від доброго життя. Угу. Це не від того, що в Україні тут немає чим зайнятися, і ми самі собі тут на фантазії. Факт полягає в тому, що ми отримали величезну армію від розпаду Радянського Союзу, і з 91-го по 14-й рік наша армія постійно перебувала в режимі скорочення. І, ну, всі досвідчені люди можуть собі зрозуміти, що з себе буде являти структура, яка понад 20 років, вона не думає про розвиток, вона постійно скорочується, зменшується. От уявляє там екологічний стан, який там, ну, взагалі обставини. От з цим всім ми увійшли в війну з Росією. Тому ті речі, про які ви згадали, там волонтерський рух, це якраз прояв громадянського суспільства, який в Україні дуже потужно розвинутий. Коли постала загроза національній безпеці, загроза кожному, в Україні не стали, знаєте, так, пальцем показувати на уряд, так ви ж повинні були. Українці просто закатали рукава, так, і підставили плече, да, десь взялися за зброю, пішли добровольцями, десь навіть без мандату, де, ну, на перших фазах війни ви все це бачили. Навіть широкомасштабне вторгнення, те, за що я говорю, що шкода, що такі рішення, які мають бути прийняті на упередження, на те, щоб отакі концепції, як буде виглядати війна майбутнього в розумінні того ворога, з яким ми маємо справу, то шкода, що дуже пізно доходить. І коли стаються отакі піки ескалації, то ми бачимо, як просто, ну, там, згадайте лютий 22-го року. Що творилося в Києві? Та просто зброю видавали, от отак машина приїхала і видавала, не питаючи взагалі там документа, паспорта, тому що, ну, дотягнули закон про, що регулював територіальну оборону, до цих обговорень, скільки там варіантів було, що за місяць до широкомасштабного вторгнення тільки його прийняли. Ну, то звісно, що за місяць багато не збудуєш, коли проти тебе вже на кордонах 300-тисячне угрупування регулярної армії.

0: армії готуються війти, то от дійшли до того, що в Києві так до того, а потім. Потім маємо і ганебні наслідки. З того немає чого правди приховувати, що хтось цю зброю використав, щоб захищати країну, а знайшлись і пройдисвіти, з якими потім доводилося правоохоронним органам внормовувати. То я от в цій ситуації якраз наголошую на тому, що той соціальний катаклізм, та війна, яку ми маємо наразі, так як вона перетікала із гібридної, ти все, ну ви ж росіяни ж вони ж досі на це там СВО кажуть, вони там досі ніяк не можуть вийти з цього гібридного режиму. Ми вже там в Челябинську сьогодні заприваті, а у них все ще СВО. То підвожу до того, що важливо якраз така, знаєте, прогресивний і революційний в певних моментах погляд уряду і рішучість в питаннях національної безпеки. Коли це стосується виживання нації, було би, знаєте, ну, для нас більшим успіхом, якщо б наш уряд не випер на випередження. Але, на жаль, відбувається так, що у багатьох питаннях рішення, які конче необхідні, вони стаються тільки або під тиском громадськості, або уже після того, як уже набито настільки шишок, уже і втрат понесли, і тільки після того стає зрозуміло чиновнику, що ось же ж треба прийняти таке рішення. І тут можна пальці загинати, скільки у нас в Україні такого було. Війна дронам, а ви пригадаєте, кілька там мали в Україні скандал, що там з однією з агенцій не могли внормувати, бо оподаткування не могли вирішити з цими дронами, там до саботажа доходило, до того, що нам воювати нема чим, а вони податками обкладають і не дають завозити. І це там один із прикладів, і таке щодня. На жаль, такі речі мають місце бути. На жаль, наші уряди дуже часто змінюються. Ми навіть ось цей останній час широкомасштабного вторгнення. Ну, порахуйте міністрів оборони.
1: Так, я збилась з ліку, це правда.
0: Розумієте, це ж не жарти, це ж національна безпека. Ну, які б там талановиті ці кожний новий не приходив. Але ми всі розуміємо, що управлятися з системою, в якій там понад мільйон людей, яка веде широкомасштабну, найбільш технологічну війну за історію людства, це не можна отак от увійти і там і на наступний день у всіх питаннях розбиратися. Зрозуміло, що кожному, хто туди прийде, сформувати команду, як то кажуть, в'їхати в суть справ. Але, бачите, вище військове політичне керівництво вважає за можливим.
1: Власне, ви почали розмову з того, що до війни ніколи не готовий, навіть якби, можливо, готувалися, хоч не готувалися. І тут я намагаюся зрозуміти, це ви сказали те, що це не від доброго життя, але також знаємо, наприклад, паралель Ізраїлю. Та країна також живе в постійній війні, і охорона неба все ж залишається в руках держави. І знову ж таки, уточнення цього питання, чи насправді вже такий брак у нас в Україні ресурсів цього захисту неба, чи це ми просто українці такі просунуті, такі розвинуті, і чому, наприклад, той же Ізраїль не використовує таку модель, чому вони до цього не дійшли? Чи Захід взагалі це сприймає, якщо країна, яка живе в війні, той же Ізраїль цього не імплементує?
0: Так, почекай, не дійшли. Та якраз у Ізраїля ми багато чому вчимось. Угу. Якраз приклад Ізраїля, країни, яка вже скільки там, понад 70 століття років, живе у стані війни, то там є чому повчитися, якраз багато яких речей ми ще не доробляємо. Я вам нагадаю, що в Ізраїлі там же ж загальна обов'язкова служба для чоловіків і жінок
1: так,
0: при досягненні певного віку.
1: Угу.
0: Ну а у нас, ну а ми бігаємо з цією мобілізацією, вже там перетворилося на всі, хто добровольно, вони вже давним-давно пішли. Всі, кому можна там, що ще.

0: якісь вагання були, у них було часу на те, щоб прийняти рішення. А тепер це просто величезна проблема, яку останні рішення уряду, бачите, намагаються там грішми задобрити, там підняли просто там в рази грошове забезпечення. Це, звісно, так і має бути, але я нагадаю, що визвольна війна, це в Росії там мотивація гроші. У нас трохи інша мотивація, і нехай не дай, може спрацює. Що уряд вважає, що люди не йшли в сили безпеки і оборони, їх не вистачало. Так, а оці рішення, це ж чого? Тут не можна порівнювати з Ізраїлем. Нам якраз у Ізраїля деякі речі треба перетягувати. Якщо ми бачимо, 13-й рік уже йде. Скільки ще часу треба на це спостерігати? Бачите, не відступаються. Принаймні, поки в Росії цей політичний режим, вони не відступляться. І користуючись нагодою, раз ви польське радіо, то я закликаю і поляків не сидіти з усвідомленням того, що військово-повітряні сили, чи хто там в Польщі відповідає за безпеку повітряного простору, є в абсолютній готовності до викликів війни 21-го століття.
1: Так, якщо українці дійшли до цього етапу, дійдуть і далі. Ми в це віримо. Дякую вам, пане Ярославе, за участь у нашій програмі.
2: Перед мікрофоном Мар'яна Кріль, це міжкультурні діалоги в ефірі Польського радіо для України. І сьогодні ми будемо говорити із українськими джазовими музикантами, менеджерами культури, які тиждень тому повернулися із великого фестивалю і конференції Jazz Ahead. Вже в 20-му вона відбулася у Бремені, а Україна п'ятий раз була на одній із найбільш великих і знакових джазових подій року у світі. Про що там йшлося, як був представлений національний стенд Jazz from Ukraine, і також про те, з чим учасники і представники від України повернулися до Києва, вже згодом розкажуть самі вони, а поки що слухаємо український джаз.

0: Мене звати Мар'яна Бондаренко, я очолюю сектор музики Українського інституту.
1: І сьогодні ви повертаєтеся із важливої події у Бремені. Що це було, яка була теж ціль участі української делегації у цьому?
0: Це був найбільший світовий міжнародний джазовий ярмарок, фестиваль і конференція. Ми беремо участь у цьому заході з 22-го року, тобто це, можна сказати, наш перший ювілей, п'ята едиція, яку ми реалізовуємо. Цього року ми мали особливу програму, тому що, власне, Jazzy Head святкує 20-річчя, і ми долучилися до створення спеціальної програми з нагоди 20-річчя цього фестивалю. Головуюча країна була Швеція, і, власне, тому і найбільша кількість шоукейсів було саме із Швеції, але Україна в будь-якому разі була там підсвічена, тому що від України виступав прекрасний дует Андрія Показа фортепіано і Магнуса Остермана, перкусіоніста з Швеції. Це чудово. Новий дует, який, власне, вони видали спільний реліз минулого року. І це дійсно був такий хайлайт нашої програми. Але також ми мали традиційно українські національні стенди, були представлені всі промо-матеріали, цікава інформація про українську джазову сцену. Ми мали делегацію 16 людей з України, яка, власне, складалася з 6 осіб, які представляли програму Resonate UA. Це обрані делегати, які проходили навчання в межах програми з січня місяця, тобто у них була серія таких спеціальних фокусних лекцій на тему музичної індустрії, промоції, подачі на заявок на шоукейси, орієнтації, мапування джазових фестивалів Європи, яким чином функціонує бізнес, що таке лейбли, яким чином виходити на закордонні міжнародні лейбли і так далі. Тобто була величезна низка цікавих лекцій, які вони прослухали, і я надзвичайно задоволена і вдячна кожному учаснику цієї програми, тому що вони дійсно показали шикарні результати, вони підготували свої диски останніх альбомів, які ми роздавали активно радіостанціям з усього світу. Вони мали свої флеєри з QR-кодами, з посиланнями на свою музику. Тобто було дуже багато, ми теж організовували курованих зустрічей з представниками різних закордонних організацій. Окремо традиційною вже зустрічю є наша зустріч на рівні делегації України та Європейської джазової мережі. Це найбільша, власне, джазова мережа у світі. І ми теж обмінялися досвідом, поділилися новими ідеями і, власне, обмінялися інформацією, як справи в Україні і чим живе зараз українська джазова сцена. Власне, і інші делегати приїхали, які були відібрані Українським інститутом. Ми оголошували спеціальний open call, тому на майбутнє я також закликаю активно наших музикантів і музичних менеджерів подаватися. Серед них були Олексій Коган, Аркадій Мітнік, Віктор Савків, Людмила Шакера і Сергій Каденко. Також долучилися туди Тамара Лукашева, яка вже давно живе в Німеччині, в Кьольні. І я надзвичайно вдячна німецькій організації Ініціативи Музик, яка підтримує німецьку музику, але вони мають свою куровану програму в межах Jazzy Head і запрошують з різних країн міжнародну делегацію, представників фестивалів, джаз-клубів та медіа. І, власне, вони підтримали приїзд Олексія Когана, а також Віктора Савківа, засновника джаз-клубу 32, який, до речі, сьогодні святкує свій день народження, так що можемо його теж привітати в нашій радіопередачі. Власне, ми мали дуже, власне, потужні, я думаю, результати, тому що, звичайно, одразу не можна сказати, які будуть реалістичні результати, але з огляду на те, що відбувалося під час ярмарку,

0: Дякую. Я впевнено можу сказати, що Україна є впізнаваною. До нас, власне, вже немає питань традиційних стосовно війни, тобто люди безпосередньо приходять із конкретними професійними запитами.
1: Є як це власне відбувається? Тому що теж я спостерігаю це, що вже є абсолютно розуміння, що все це триває і не треба пояснювати, а ця комунікація, вона на трошки іншому рівні відбувається. Як це в цій сфері музичній?
0: Я думаю, що найголовніше – це, власне, щоденна робота, яку ми робимо. Це системний підхід до презентації української музики. І в цьому задіяно, я вважаю, що кожен вносить свою лепту в цей процес, оскільки працюють не тільки державні установи, от як Український інститут, ініціативи такі, як Music Export Ukraine. Власне, кожен музикант, кожен фестиваль, який долучається до цього процесу, я вважаю, що це така загальна робота, підсумок роботи всіх нас, за що я насправді надзвичайно вдячна кожному, тому що кожен проходить нелегкий шлях, і виходячи з того, в яких умовах ми зараз живемо і в яких умовах твориться музика українська, я думаю, що це супер потужна сила і місія, яку несе кожен українець, який приїжджає за кордон, представляє свою музику, представляє Україну і, власне, ділиться своїм досвідом. Тому, так, я думаю, що це успіх, який належить всім нам, і там є робота кожного з нас.
1: То під час шоу-кейсу виступав, як я розумію, лише один, так, дует?
0: Так, насправді, для того, щоб потрапити на шоу-кейс, потрібно подавати заявку, яка open call відбувається ще у восени, тому я активно закликаю музикантів не зволікати і слідкувати за апдейтами. Ми завжди поширюємо open call від Jazzy Head, зазвичай це у вересні, і ці заявки проходять міжнародний відбір, який проходить в три етапи. Це засекречене міжнародне журі, яке складається з кураторів відомих міжнародних джазових фестивалів, джаз-клубів та інших інституцій. Ось і, власне, результати оголошуються вже на початку року. Тому, да, від України, звичайно, що кожного року є заявки, але я на даний момент, на жаль, їх недостатньо, тому що це так до 3 заявок на рік. І відповідно, я думаю, що для того, щоб дійсно потрапити в шоукейс програму, потрібно дійсно, щоб від нас було якомога більше заявок. Бо наскільки я знаю, наприклад, від Польщі щороку надходить як мінімум 50 заявок, тому що ну зрозуміло, що це велика теж джазова сцена. Тому будемо мати надію, що з кожним роком ми будемо нарощувати наші оберти, і Український інститут завжди підтримує музикантів, які виходять на шоукейс, і ми долучаємося до їх підтримки поїздок і, власне, просування, промоції, і, звичайно, під час конференції ми завжди максимально включаємося і організовуємо їм зустрічі з фахівцями для того, щоб вони надалі могли просувати свою кар'єру і розвиватися.
1: Що про нагороди?
0: Також окремим пунктом нашої програми на Jazzy Head було оголошення переможців Української джазової премії. Це було у межах презентації Європейської джазової конференції, яка відбудеться у вересні. І, власне, це був такий анонс для того, щоб сповістити вже медіа і представників фестивалів. Тому я щаслива і можу вам вже розкрити всі карти. Зараз ми маємо вже переможців, а це Хайфандеш, які взяли гран-прі, і вони отримують чудову нагоду виступу на церемонії нагородження у Кьольні у вересні цього року, 26 вересня, під час Європейської джазової конференції. І як премію вони отримують можливість туру європейськими містами, власне, членами Європейської джазової мережі. Тобто ми вже маємо підтримки наших партнерів в ключових таких культових клубах Європи. Це Porgy & Bess у Вінні, Унтерфарт у Німеччині, Hamburg Jazz Bureau і також Beamhaus у Нідерландах. Але ми ще розширимо, додадуться ще дві локації, поки що ми в стані перемовин, тому я дуже рада, що це відбудеться. Також спеціальною нагородою міжнародного журі було два українські гурти. Це, власне, Shack Band Family Trio, які отримують один день

0: Звук запису на студії Duma Studios і Олександр Малишев квінтет, який отримає спеціальну консультацію від одного з найбільших лейблів в Україні «Помітні». Ми мали міжнародний склад журі, в який входили представники власне цих джазових локацій, які я вже перелічила. Тобто, власне, вони потім на майбутнє, окрім тих переможців, які вони вже обрали, можуть також запрошувати і інших музикантів, які їм сподобалися. І це для наших музикантів насправді дуже велика перевага. І ми ще мали другу номінацію, це найкращий український альбом 25-го року. І вітаємо Катерину Зяблюк, тому що вона є представницею, бенд-лідеркою Hilarious Disasters. Це польсько-український гурт і їх альбом Unnatural Roots, який вийшов минулого року, став, власне, переможцем у цій номінації. Ми мали окреме журі для цієї номінації. Це, власне, представники культових, ключових, найбільших іноземних джазових медіа. Це All About Jazz, насамперед, найбільше джазове медіа в світі. Іан Паттерсон, один із редакторів цього журналу, також Мартін Лаурентіус із друкованого джазового видання «Jazz Thing», а також Матьо Арден, який є директором «Citizen Jazz», це найбільше французьке джазове видання. Власне, член журі зараз також підбирають, складають своїх свій трек-ліст улюблених композицій з альбомів, які вони обрали. І ми готуємо тоді плейліст, який ми будемо поширювати серед закордонних аудиторій. А власне, переможця цієї номінації отримає можливість інтерв'ю та рев'ю своїх альбомів в 12 міжнародних джазових медіа.
1: Може, ще на завершення, буквально дуже коротко, на твою думку, от такі великі події, так, фестивального типу, яких є дуже багато різних точок, різних ще підфестивалів. Що вони сьогодні, передусім, яка їхня ціль? І теж в контексті вашому, якби, представників країни, яка перебуває в стані війни, і в якій музичній сфері дуже багато чого змінилося?
0: Я думаю, що насамперед найбільше це комунікація і включення України в європейську джазову сцену, в світову джазову сцену, і це відбувається зараз дуже активно. І я думаю, що для кожної країни, яка бере участь у цьому заході, це надзвичайно важлива подія, тому що коли країна заявляє про себе, вона з'являється на музичній джазовій мапі світу. І це про пошук колаборацій творчих, пошук партнерств на рівні інституцій, на рівні фестивалів. Це про те, що якраз в ці дуже складні часи дійсно важливо об'єднуватися і підтримувати один одного. І якраз ми дуже суголосні насправді зараз з європейськими партнерами, які теж зараз максимально шукають шляхи вирішення багатьох питань в контексті світової кризи, європейської кризи теж, тому що зараз дуже велике скорочення бюджетів відбувається у всіх країнах Європи. І, відповідно, вони максимально шукають оптимальні шляхи всі разом. І я думаю, що якраз Jazz Ahead надає таку унікальну платформу для комунікації з усіх країн світу, об'єднуватися. І, власне, як то кажуть, make jazz, no war. Тому ми дуже дякуємо від усієї делегації команді Jazz Ahead, яка нам надає таку можливість брати участь щороку в цьому заході. І я дякую всім делегатам, тому що вони дійсно проробили величезну роботу. І дуже дякую, що ми всі відчували себе однією командою, і оце дух об'єднання був з нами завжди протягом усіх днів. Дякую дуже.
2: Дякую. Вітаю, мене звати Олександр Машевець, я гітарист, лідер квартету Олександр Машевець, у якому ми граємо авторську джазову сучасну музику. Ми були на Jazz Ahead разом з групою представників з України по програмі Resonate.ua. Це програма, яка у партнерстві зі шведами була націлена на те, щоб підвищити скіли та навички українських музикантів у просуванні себе, у роботі з медіа, у представленні себе на міжнародній арені.
1: Розкажіть трошки про своє музичне становлення, як ви, власне, ввійшли в джазову спільноту, в те ж, як воно змінює.

0: За останній час в Україні, які з'являються школи, місця, де, власне, є джазова музика, як вона розвивається?
1: Джазова школа та джазова сцена в Україні наразі неймовірно розвивається та росте дуже швидкими темпами. Мені дуже подобається формація Fusion Jams, до якої я відношусь. Також від цієї формації з'явився вже останніми роками лейбл No Time for Swing. Це лейбл, який видає молодих артистів, і я захоплююсь і цією спільнотою, і лейблом, і тим, що вони роблять для української сцени джазової. Ось. А щодо того, як я почав займатися джазом, то любов до джазу мені привів мій викладач у музичній школі ще коли мені було років 15, і ось з того моменту я, в принципі, займаюся джазовою музикою. Fusion Jams – це об'єднання музикантів, яке спочатку почалось з того, що декілька ініціативних людей вирішили зібратися, щоб просто зробити джем, де не буде якоїсь зухвалості, снобізму, де люди зможуть прийти і проявити себе, просто пограти музику та отримати цього задоволення. І це усе, ця спільнота розвивалася, джеми ставали все більше і більше, і це все переросло у те, що тепер Fusion Jams колаборують з артистами, запрошують грати кльових музикантів та, в принципі, виступають у ролі такої об'єднувальної платформи, на якій музиканти знайомляться один з одних і на якій створюються нові гурти.
0: Ще, може, трошки про свою музику. Що це за музика? Як вона твориться теж? Як теж, можливо, цей час війни, повномасштабної війни, він теж змінив вас як музикантів, як творчих людей? Як ви в цьому всьому віднаходитесь?
1: Музику, яку ми записали з моїм квартетом, ми писали повністю вже після початку повномасштабної війни. Та я б міг охарактеризувати цю музику як відчайдушна, емоційна, яка осмислює та рефлексує на теми, які породжує ось якраз повномасштабне вторгнення.
0: Як це змінило вас теж? От як ви собі пригадуєте, можливо, момент, в який ви повернулись до музики? І чи був, можливо, такий час, коли ви не грали, коли не хотіли грати, коли просто було щось інше?
1: Такого часу у мене ніколи не було, але повномасштабне вторгнення дало мені більш чітке осмислення того, що треба спішити діяти і треба створювати українську культуру ще сильніше, ще більше її розвивати для того, щоб показувати усім, що таке українська культура і те, що вона дуже глибока та красива.
2: А до розмови з українськими музикантами повернемося за мить, поки що будемо їх слухати. Молодий родинний гурт «Шекбенд».

0: Мене звати Анна Шикера, я піаністка та арфістка з гурту Chic Band, Jazz Family Trio. Це був захід Jazz Ahead, до якого нас підготувала програма Resonate UA. І із того я для себе винесла дуже цікавий досвід щодо того, як саме працює музична індустрія. І це дало мені багато розуміння, куди рухатися далі та що робити, як музикант, як піаніст, як частина Chic Band. Ми грали з маличку, бо наш тато був музикантом, він теж з дитинства дуже любить джаз. І саме як ми увійшли в джаз, це все завдяки Олексію Прощенкову, нашому викладачу, ментору.
1: Звідки?
0: Це людина з Мелітополя, але зараз це викладач, який працює в музичній школі, заслужений діяч України. І він з нами, він допоміг нам створити Chic Band, він був з нами всю цю дорогу, і я йому неймовірно вдячна за все.
1: Якою є ваша музика? Як би ви теж її охарактеризували в такому світлі теж сучасного джазу, де є дуже багато експериментів, і в нашому такому класичному розумінні ця музика справді дуже змінюється за останній час?
0: Так, звичайно. Ми граємо конкретно contemporary джаз, і суть нашої музики в тому, що базуючись на традиціях класичного джазу, ми весь час знаходимо нові ідеї, рухаємося вперед, і знаходимо щось нове і прекрасне. Дуже багато цікавих людей, дуже багато людей в цілому, трошки через те, що забагато подій, трохи звичайне хвилювання і все. Але мені персонально дуже сподобалась частина шоукейсами. Дійсно, величезна кількість абсолютно талановитих, прекрасних музикантів, яких почути було дуже прекрасний досвід.
2: Мене звуть Олександр Малишев, я піаніст-композитор з Києва. Я дуже довгий час був тільки сесійним музикантом і грав в великій кількості гуртів. А також декілька років я вже маю власний квінтет, пишу музику, а також я маю таку колаборацію з українськими музикантами чудовими, як Дені Саду, Радіон Іванов і Артур Фролов. І ми маємо ще спільний гурт «Діелектро». І стараюсь рухати українську музику вперед, тому що мені це просто цікаво, і я вважаю, що це класна тема, от, і тому я це роблю.
3: Вітаю, мене звати Людмила Шикера, я менеджерка гурту Chic Band, Jazz Family Trio, яке базується в Києві, і ми з радістю були присутні на Jazz Ahead. Цього року представляли нашу нову творчість. Chic Band записав новий альбом і мав можливість знайомити з ним світові лейбли.
4: Доброго дня всім. Я Пех Володимир. Я викладач, який працює на трьох різних ланках. Перша – це музична школа. Маленьких діток готовлю до себе в коледж. Коледж – це Криворізький обласний фаховий музичний коледж та Харківський національний університет мистецтв Котляревського.
1: Так, я, може, почну з вас. Так, як ви сказали перед нашою розмовою, перед записом, що сьогодні у Кривому Розі є студенти, які переїхали з різних міст. От як сьогодні виглядає ця музична освіта? Які, якби, є якісь такі основні, з одного боку, виклики, але теж, як це все змінилось за останній час?
4: Так, студенти

0: тому що це війна, студенти з Харкова, вони там не можуть навчатися тільки онлайн, тому вони переїхали до мене в Кривий Ріг, це місто Маріуполь, з міста Херсона, і так три драмера з Кривого Рога, вони всі навчаються, бо діти бажають навчатися вживу, щоб мати контакт з викладачами, щоб грати музику разом, і також ми робимо ансамблі, і так вони ходять і дуже з таким великим натхненням.
1: Сьогодні подія, яка, власне, закінчилася у Німеччині, так як ми щойно розмовляли з Мар'яною, це передусім про те, щоб показати різні якби грані так, джазу. Особисто для себе, як ви сьогодні визначаєте те, що ви робите, українську музику в контексті теж і того воєнного часу, але в контексті теж дуже багатьох змін загалом у музичній сфері, коли з'являються там різні додаткові технології до її творення. Я тут не маю на увазі штучний інтелект лише, тому що такі з'являються вже речі, але дуже багато різного іншого.
2: Хотілося б сказати, що я дуже негативно ставлюсь до штучного інтелекту в музиці, тому що мені здається, що музика – це щось дуже людське, і вона про обмін емоціями, і особливо в джазовій музиці – це обмін ідеями між людьми. І мені дуже подобається спостерігати за гуртами, які під час гри народжують щось нове. І я, як музикант з якимось досвідом досить багатим, можу це розпізнати дуже швидко. І це, здається, що є рушієм, в принципі, цієї індустрії. І я був на джазахеді, і я послухав дуже багато шоукейсів, які грали музиканти. І деякі з них, я був дуже вражений саме цією комунікацією. Тому що джазова музика сама по собі – це як світова мова. І будь-яка людина з будь-якої точки світу, вона, якщо цією мовою володіє, то ми всі дуже гарно комунікуємо разом. Це мені щось нагадує Вавилонську вежу, сподіваюся, що вона не розвалиться ближчим часом. Я дуже на це сподіваюся. Тому джазахед – це… Це з одного боку така робоча атмосфера, де всі з одним знайомляться, але найбільш таке, що вирізняє джазову індустрію, це саме оця от всесвітня така комунікація. Тому я був дуже щасливий поспілкуватись з людьми з різних країн на нашому стенді українському, а також на інших стендах, де я був присутній.
1: Так, а яке ваше найбільше враження від цієї події?
3: Мене вражає обсяг подій, масштаб, кількість професіоналів, які залучені в організацію і співпрацю на події. Є можливість познайомитися з професіоналами з усього світу, з усіх ланок музичного бізнесу, познайомитися з найкращими митцями, які представляють там свої твори, молодими виконавцями і познайомити їх з contemporary Ukrainian jazz.
1: Пане Володимире, ще до вас декілька буквально слів. От теж, так як тут сказали про цю Вавилонську вежу, це мені теж дуже сподобалося. Я теж десь так відчуваю джаз, хоча я не є професійною музиканткою, я тільки маю музичну школу, але завжди, коли я там ходила на джаз-бези, це моє таке найбільше враження від джазових фестивалів ще в Україні колись давно, то я відчувала, що джаз взагалі може не закінчуватись. Тобто немає кінця цій музиці, вона не має кордонів і так далі. От після таких теж подій, порівняно з тим, як це сьогодні відбувається в Україні, які є обмеження, є там повітряні тривоги, є комендантська година, є банально скасування подій, на жаль, через обстріли, через інші події. Чим для вас є ця музика, цей жанр музики, як ви теж для себе, можливо, це переосмислили в останній час?
0: Я вам хочу сказати, я хочу подякувати Українському інституту за цю поїздку, яку я потрапив, і оці три дня це були такими сучасними для юних музикантів, також і для музикантів-викладачів. Тож, послухаючи багато музикантів, ти після концертів їх 30 хвилин, 45 хвилин, ти виходиш, і твоя душа, твоє тіло ще тремтить наступні 3-4 години. От таке відчуття, яке ці музиканти всесвітнього рівню передають тобі своїми імпровізаціями, своїми темами. І мені дуже сподобалось

0: Jazzy Head, тому що всі музиканти грають свою музику. Я вперше за 40 років займаюся музикою, але вперше на такому же фестивалі Jazzy Head. І мені дуже сподобалося, що кожен грає своє, те, що вміє, те, що написав, те, що співчуває або почуває, і виносить свою душу для всіх країн світу.
1: Може, ще кілька таких моментів, дуже коротенько. Як сьогодні, власне, ця джазова сцена в Україні, якою вона є? Знаєш, що дуже багато теж є музикантів, які у війську, на жаль, є, які вже загинули. Про це пишуть, про це розповідають, але як воно сьогодні все це відбувається і чи відбувається?
2: Так, на превеликий жаль, нас трошки джазових музикантів зараз стало менше, тому що на то є дуже багато причин. Дійсно, дуже багато мобілізувалось людей, хтось виїхав. Але, незважаючи на це, люди дуже зараз заряжені, музиканти дуже заряжені, і я відчуваю, що кожна людина почала робити значно більше, ніж до того, тому що є якась мотивація, у кожного вона різна, але я дуже вдячний за підтримку всебічну від дуже великої кількості людей. Це клуб 32, це таке чудове є веню в Львові, це Jam Factory, це Ukrainian Institute, це Глієра Інститут в Києві, де дуже багато зараз дуже класних музикантів взялись викладати, тому що просто ми відчули, що спочатку навіть ковіду дуже великий відтік кадрів, і набагато менше молодих музикантів стало з'являтись, і зараз моє покоління і трошки старше дуже взяли за освіту молодих людей. І я відчуваю, що от кінець 25-26 року вже підростає якесь покоління свіже українських музикантів нарешті, от вперше за там 5-6 років, які мають світле майбутнє. І я дуже радий за це, і я дуже вдячний своїм друзям, що вони беруться за цю роботу і впахують в інститутах і навчають людей.
3: Після минулого Jazzy Head українські організації, клуби, фестивалі, навчальні заклади почали об'єднуватися в українську мережу UA Jazz Network для того, щоб покращити комунікацію і для того, щоб музиканти могли легше будувати свої тури. Це Київ, Рівне, Львів, долучилися цього року Чернігів, Кривий Ріг. І це надзвичайно радує, тому що хороша комунікація – це запорука успіху. І це допомагає музикантам швидко і ефективно використовувати той ресурс, який наявний в наших воєнних умовах. І щодо молодого покоління, я в нього вірю свято. І воно зараз підростає. І я думаю, що те, що виростає в таких надзвичайно складних емоційних умовах, буде розквітне надзвичайною квіткою. І український джаз, він стає дуже сильним, дуже емоційним, дуже потужним. І його за ним майбутнє.
1: Да, пане Володимире, ви як викладач теж з дуже багатолітнім досвідом, як ви це теж бачите, про що теж вас запитують молоді люди, як відбувається теж ця така комунікація, цей сигнал?
0: Так, як сказав Олександр, зараз дуже багато талановитих музикантів стали допомагати студентам, щоб вони росли, тому що потрібні, майбутнє незабаром, і нам потрібні будуть музиканти. Тому ми залюбки допомагаємо студентам, їздимо по різним містам України на конкурси і робимо майстер-класи, і завлікаємо музикантів до джазової музики.
4: Мене звати Юлія Рома, я українська джазова співачка, викладачка, сонграйтер.
1: Як враження від події у Бремені, що ви для себе відкрили на цьому великому фестивалі, який має дуже багато різних елементів, з чим ви вертаєтесь в Україну?
4: Ну, враження, ну, Бремен, це треба казати, Jazzy Head. Jazzy Head, цим все сказано. Це була, можна сказати, така мрія не дитинства, тому що я вже в той час була не дитиною. Jazzy Head в цьому році 20 років. І здається, що це було вчора, коли Олексій Коган їхав на Jazzy Head. Це просто була подія в Україні. І тут, дякуючи українському інституту та Мюзик-центру МОСТ, нас ще

0: Лестеру вже третій рік підряд, інші люди кожен рік. І от я мала честь в цьому році бути серед цих щасливців, які отримали такий, я кажу, великий, це великий просто подарунок для нас, тому що це підтримка, зрозуміло, виходить, напевно, кожен має свої якісь досягнення в цьому житті, які, звісно, розвиваються, і вони ніколи не зупиняються, але це така малесечка нагорода за те, що ми любимо музику, за те, що ми вкладаємо наше серце, нашу душу в нашу культуру.
1: Так, пані Юлія, ви є такою співачкою особисто для мене. Я знаю вас багато років вже, там 15,
0: мабуть.
1: Я кажу,
0: 20 років. Так, вже, але 20 років вже мріяла про джаз-хіт тому.
1: Я і чула, і якби і народні пісні, ваші інтерпретації, теж авторські. Мені цікаво, як сьогодні ваша музика звучить, теж що ви в ній, що для вас найважливіше сьогодні в цей час, коли попри все людям дуже потрібне мистецтво. І загалом, як я це відчуваю, українці, попри все, хочуть ходити в театр, на концерти, хочуть чути, власне, мистецтво в найширшому розумінні.
0: Ну, можу сказати одне, що після того, як почалась війна, я поїхала з України, півтора року мене не було, я не співала, можна сказати, не відкривала рот. І потім, ну, от всякими обставинами, сімейні обставини, вони... І я серцем абсолютно не збиралась ніколи залишатись за кордоном, я мала повертатись, і коли я повернулась, я рік нікуди не виходила. Рік я була, в мене як був такий... зупинка всього, всіх емоцій. І потім, коли я знову почала виступати рік тому, можна сказати, вже півтора року, то для мене вихід кожен на сцену, кожна нота – це як якась дуже важливий момент спілкування із глядачами, і самою собою на сцені. Тому сказати, що для мене зараз музика – це для мене абсолютне повітря. Без нього якби неможливо жити.
1: Якщо, власне, сьогодні побачити от цей світ інший, де немає війни, де порівняно так мирно, де люди живуть своє таке безтурботне, можна сказати, життя, і з тим, як це сьогодні відбувається у Києві чи в інших містах України, цей контраст, наскільки він теж впливає на вас як мисткиню?
0: Ви знаєте, на мене, для мене немає контрасту, тому що я все своє серце з України везу туди, і я ніби нікуди не виїжджала. І де з ким навіть, ну, коли я розмовляла, на жаль, я бажала всім залишатись у безпеці, тому що ракети, на жаль, летять дуже швидко. Вони не питають про кондор, про паспорт не питають. Тому головне, щоб всі ми лишались у безпеці, тому що зараз немає, на жаль, ніде цього спокою. А я всім нам бажаю спокою.
1: Юлія Рома, а також українські музиканти і менеджери культури, які взяли участь у шоукейс-фестивалі «Jazz Ahead». Це одна із найбільш знакових джазових подій року у світі, і що відбулася у Бремені 22-25 квітня. Вп'яте Україна брала участь у цій події. І також у програмі «Міжкультурні діалоги» ми слухали розповіді, зокрема, Людмили Шекери, Анни Шекер, Володимира Пеха. Також був Олександр Малишев та Олександр Машевець. І також наша подруга і партнерка, так можна сказати, Мар'яна Бондаренко, очільниця напрямку музика в Українському інституті. І я хочу теж додати, що до цієї теми будемо повертатися обов'язково у наших програмах. І, зокрема, теж будемо слухати вже в наступних випусках розмову із Андрієм Показом, українським музикантом, композитором. А на завершення сьогоднішніх міжкультурних діалогів пропоную вам послухати співачку Юлію Рому. Як ви вже щойно почули, я з її творчістю знайома досить давно. Але той альбом, який ми зараз будемо послухати, а точніше одну із пісень з нього, ще не чула. Це 2026 рік, альбом із поезією Тараса Шевченка «Садок вишневий коло хати». На завершення міжкультурних діалогів сьогодні в ефірі Польського радіо «Україна». Я дуже дякую вам за увагу і також заохочую.

Чую слухати програму на в розділі подкастів Польського радіо, а також дивитися нас на YouTube-каналі Мар'яна Кріль. Почуємось.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українських науковців у Польщі, які, власне, опинились між вимушеною міграцією та новими можливостями, можливостями для співпраці з польськими колегами. І про це все ми будемо говорити з моїм сьогоднішнім гостем. Це доктор наук, доктор габілітований, історик літератури, перекладач Мирослав Трофимук. Пане Мирославе, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю вас.
0: Знаєте, ми тут почали з вами перед ефіром трошки говорити про вплив на українську науку, науковців пандемії. І що пандемія завдала такого, ну, скажімо так, удару трохи, так, по науці, по навіть якщо говорити про вищу освіту, про навчання. Тому що, як я вам казала, що я викладала радіожурналістику в інституті Грінченка. І, власне, була доценткою, і потім пандемія, а потім війна, ну, на жаль, забрала таку можливість зараз в мене. Ви теж стикнулися, скажімо, з цим таким періодом важким, складним, але потім війна, повномасштабна війна Росії проти України, яка завдала ще більшого удару, мені здається, так, по українській науці. Розкажіть, будь ласка, власне, яким вам ваш шлях був до Польщі? Тому що з вашої біографії я знаю, що вперше ви були в Польщі в 93-му році, так? Власне, тоді почали налагоджувати контакти з польськими науковцями, почалась така співпраця. Але зараз ви в Польщі, я так розумію, от з часу повномасштабної війни вже постійно, так?
1: Так.
0: Розкажіть, будь ласка.
1: Та вийшло майже випадково. Справа в тому, що я закінчив аспірантуру в Києві і захистив в 90-му році дисертацію на тему латиномовної літератури України, власне. То ще не була та тема пізніша, докторська, де все описано добре і вичерпно, а це був перший початок, перший прохід, коли я особисто ще знайомився з тим всім. Йшлося про навчальні курси. А вони дуже цікаві через те, що звідти можеш почерпнути розуміння, як саме вчили студентів, чого вчили, і що вважалося для них необхідним обсягом матеріалу. Захистивши, я приїхав до Львова після, одержавши диплом. І тут виявилася дуже цікава річ. Справа в тому, що в Україні, в принципі, якось ніхто не думав про цю латиномовну літературу. А в Інституті суспільних наук, який потім перейменували на Інститут українознавства, так,

0: відновили відділ, скасований в 72-му році, 1900, відділ літератури. Там було дуже багато фахових людей. Я їх всіх знав, бо я виростав в тому відділі, він був недалеко від нашої квартири, я туди з батьком ходив, і мене це все дуже цікавило.
1: І там і латиномовна спадщина напрямок був, так?
0: Не було.
1: Не було.
0: Ні, там було мовознавство, лексикографія, тобто такі базові дисципліни, і історія української літератури. Значить, дехто займався, але в філософію давньою українською. Але це не, ну, латиномовна теж, але в основному це була та література давня, яку ми знаємо з історії. Тепер, до речі, в Україні вже завершили, тобто повністю є 12 томів, нова історія української літератури, давня українська література. В 12 томах там більше вийшло книжок. І, власне, коротше, в перших двох томах давня література, так, різні століття там протягом цього всього. От там якраз я беру участь як автор про цю латиномовну літературу. Це 16-те, 17-те і 18-те століття початок.
1: Знаєте, от багато хто, наприклад, хто не дуже знається на цьому, скажуть, ну, як українська література, українська спадщина і латиномовна, от що тут, де тут точки дотику, скажімо так. Але це ж насправді дуже глибинно і цікаво.
0: Так, справа вся в тому, що ми таке в Європі. Через те, що Києво-Могилянська академія, не та, яка зараз є, та теж є добрий освітній заклад, але та, що була колись, так, то це був єдиний серйозний вуз на території давніх земель.
1: Так.
0: В Москві не було, як ви пам'ятаєте, там привезли наших студентів потім і організували. Але в Києві це було, і в Києві вчилися не тільки українці з походження, а в Києві вчилися усі православні, скажімо так. Але вони там вчилися якою мовою в Києво-Могилянці? Значить, латинською. І грецька була, і латинська була. Ще навіть староєврейську зачіпали, тому що, ну, біблістика і так далі, патристика, воно все на тих джерелах іде. Ну, але менше з тим. Коли я приїхав до, власне, коли мені прийшло підтвердження про захист моєї дисертації, то якраз ішло засідання вченої ради в цьому інституті, так, де працював мій батько, потім я туди прийшов, от, по смерті батька, значить. І я просто мовчки, без привітання, пройшов весь зал засідань і поклав підтвердження захисту на стіл. І мене до того відділу зарахували одразу науковим співробітником, а не молодшим науковим.
1: Нічого собі.
0: Але що вийшло? Значить, про це було відомо, що є така латиномовна, так, дисертація. Це було в 90-му році. Значить, в 90-му році організований в Варшаві був СЕВ, Студіум Європи Всходній, паном Маліцьким.
1: Пан Маліцький, так. Так.
0: І, напевно, що вони вже знали про захист такої дисертації. Коли ОПТА заснувалася в 91-му, то є же Ян Аксер, професор, так, якого я страшенно шаную, і ну, дуже багато часу з ним провів на різних семінарах, значить, їздив, одним словом, про це довго розказувати, це така штука.
1: І вас запрошують, так, в 93-му?
0: В 93-му, значить, він хотів нав'язати з українцями контакти. І вони приїхали до Львова. Вони почали згадувати про Польське товариство філологічне, ПТФ, власне, так, і намагалися знайти джерела у Львові. З того періоду море чогось в них нема. Значить, я одержав таке замовлення від нього, піти в бібліотеку пошукати. Я пішов і пошукав. Потім надрукували величезну книжку, значить, і там, власне, і мої дописи були, і так далі. От. Отже ж, коли я приїхав сюди, то я раптом побачив, що тут є середовище. Бо відверто кажучи...
1: Наукове середовище, так?
0: Так. Але, власне, з моєї спеціальності, з класичної філології. Бо я спочатку закінчив спецшколу німецьку, дуже добре німецьку знав свого часу, може, тепер трошки забув. Потім університет, класичну філологію. От. І...
1: Тобто ви тут опинилися тоді як риба в воді, як кажуть, так?
0: Ну як, то було для мене трошки незвичайно, зрештою, бо ну, в мене було своє середовище,

0: класичні філологи, які працювали у відділі філософії, відділі мовознавства, значить, інституту, так, цього. І я з ними вів якісь бесіди вічно, ну, любив читати з антики ці всі твори в перекладі, які були переклади.
1: А як от тут вас тоді прийняли, так? Як от було таке ставлення, скажімо, до вас, як провідного науковця українського, так,
0: який досліджує цю тему? Я ще тоді не був провідним науковцем 93-му.

0: От як оця співпраця, як ви відчули її от між українськими науковцями і польськими науковцями? Я чому вас питаю тоді, от на 93-й рік, бо я хочу зрозуміти, як зараз. Що змінилося за ці часи?
1: Практично нічого не змінилося. Воно насправді дуже приємно було відчувати, що тебе трактують як повноцінного фахівця, що з тобою говорять на рівних. От, незважаючи на те, що польською я, тобто у нас в сім'ї всі спілкувалися українською, польською, німецькою. Мама знала трохи латину, бо вона вчилася свого часу, значить, там в гімназії і так далі. От. І вся ця література була під руками. А в батька було дуже багато колегів і знайомих по всій Європі. Перекладачі, письменники, Європа, і білоруси знайомі були такі. На той час тут в Білорусі ще трошки інакше виглядала. От. І вся ця література була зібрана, у нас була квартира величезна, значить, і там кілька шаф, і там купа книжок. Я там, до речі, навіть на основі того, що я польською мовою міг читати, десь ще в перших класах школи, то я почав читати Гашика Швейка в оригіналі. І я, читаючи в оригіналі Швейка, я, значить, подивився, думаю, а воно ж звучить однаково, що чеська, що польська, практично.
0: Ну так, десь як українська, схожого, польська, насправді. Так, так, так.
1: І я дивлюся на ті пташки і розумію, що тут має бути. Я навчився читати, так? І я прочитав 20 сторінок, дещо зрозумів, а потім взяв Масляка, переклас. І це мені знову що довело, що будь-якою мовою ти можеш, так мовити, щось читати і мати від того задоволення, але українська є українська.
0: Так, це правда.
1: Тільки наголосити, що читати мене навчив дід українською, першою, якою я почав читати. Бо я тільки розглядав картинки, малим був. Потім він приїхав на Різдво. І...
0: Так, скільки мов ви знаєте?
1: Як каже Андрій Содомора, наш вже, так би мовити, святий перекладач, от, то... Одну, але то не я її знаю, а вона мене знає. Українську.
0: Так. Хочу поговорити вже про повномасштабну війну. От ми говорили з вами про 93-й рік, так, коли ви відкрили для себе Польщу, зав'язали контакти з польськими науковцями, поляки для себе відкрили, бачите, почали відкривати, мені здається, в вашому обличчі Україну теж з наукової точки зору. Повномасштабна війна. Як ви її зустріли? Власне, де? І ваш шлях до Польщі, як ви одразу переїхали, так?
1: Це було... Ні.
0: Як це взагалі було? Тому що я знаю, що не так давно у мене було інтерв'ю з заступником міністра вищої освіти і науки Польщі, паном Андрієм Шептицьким, і він говорив, що зараз в Польщі десь близько тисячі українських науковців, викладачів у вишах працюють. І, в принципі, ця група українська, вона є найбільша серед інших мігрантів. У кожного свій шлях. Хтось виїхав до, хтось під час війни, хтось досі зараз виїжджає. Як це було у вас?
1: Бачите, власне кажучи, від 93-го року потім до мене приєдналася дружина зі своїми темами. Вона теж є класичний філолог, і фактично ми в парі працюємо. Ну, а третій класичний філолог в нашій сім'ї – це Мирослав. От, зазвичай його знають з різних сторін, там хтось через музику, хтось ще там.
0: Так, Мирослав Трофимук, мій колега, так, який зараз теж працює. От
1: Мирослав
0: зараз.
1: Молодший, так би мовити. Молодший, так. Але за той час ми практично щороку були на якихось стипендіях. Тобто в чому тут є суть? У нас неможливо було взяти стипендію, в Україні, так? Okay. Бо якось навіть нікого не цікавило, що от є така спеціальність цікава і так далі. Так? А тут ти знав, було два осередки. Отже, один з них – це є каса імені Юзефа Мяновського, так? Відомо всім, напевно, хто мав дотичність до Польщі. Фундація підтримки науки, так і називається. Ось, то одного разу я написав довгу заявку, значить, на 6 місяців, щоб один місяць працювати в Польщі, а другий місяць працювати в Україні.

0: І тут, пошукавши джерела, подивитися, а що є в Україні. А потім з України приїхавши знову таким от колінвалом, щоб зрозуміти, що саме мені треба звідси копіювати для того.
1: Ну, якби на дві країни таке дослідження.
0: Так. Але вийшло інакше, бо дружина зламала руку, і я не міг поїхати, значить, на цей річну стипендію, яка от через те я приїхав і за півроку тут, просидівши безвилазно, практично. От, все зробив, що мені було треба.
1: Це був який рік?
0: Ви знаєте, я вже не зовсім пам'ятаю.
1: Це до повномасштабної?
0: Так. Ні, я, власне, говорю про те, що
1: до.
0: Власне кажучи, Мирослав теж одержував стипендії. Вже коли він підріс, закінчив університет, так і почав, значить, цікавитися якимись речами. Вже був в аспірантурі. Києві, бо він так само пройшов, це все, значить, захистився. Та? От, тобто ми з Польщею були дуже добре знайомі. І ну, не було проблеми. Якщо я, наприклад, мав стипендію тут Вітка Сем'яновського, і в Гері, так, знаєте, де вона є, значить, цей гуртожиток, академік от, Варшавського університету, значить, ти собі мав кімнату, наприклад, а коли дружина з сином захотіли, то вони могли приїхати. Головне – мати візу.
1: Фактично, спочатку повномасштабної ви опинилися в Польщі, у вас були тут можливості лишитися. Чи хтось, наприклад, з ваших друзів, колег, науковців сказав, що от приїжджайте, ми вас чекаємо?
0: Спочатку в нас взагалі не було, як би сказати, бажання покидати Україну. В принципі.
1: Та ні в кого, тобто, мабуть, не
0: ну,
1: було.
0: Ну так, воно
1: особливо.
0: Було практично принципове.
1: Так.
0: Коло нас напроти католицький університет. В ньому там така дуже добре збудована, міцна церква. І в ній був підвал зроблений, як бомбосховище. Значить, від нас туди добігти, то було 5-7 хвилин. Ми хапали рюкзаки, якщо почули тривогу, і туди йшли. А там студенти збиралися, вони, значить, свічки запалювали, і вони починали співати різні релігійні пісні.
1: Нічого собі, я уявляю, як це, ну, насправді це, мабуть, так дуже емоційно, так, знаєте.
0: Ну, але воно і заспокоювало, між іншим, тому що, знаєте, 24-го до вечора в мене поштова скринька була повна листів. Значить, ми члени є з дружиною і сином двох там організації. Це є, власне, ПТФ Варшавський. І такий ICLS, це є Асоціація світова дослідників латиномовної спадщини. От, вони там і греку зачіпають, зрештою, то такі от класичні філологи. Ми були у 18-му році, ні, в 15-му році у Відні на конгресі, де, власне, давали український матеріал. І вони страшенно зацікавилися. Потім мені запропонували взяти участь у виставці. Значить, всі європейські країни мають свою цю спадщину латиномовну. І замисел був такий. Один мав бути з цієї країни, який поїхав в іншу країну і там зробив великий внесок в культуру в іншій країні. Так? Це все латиною виключно. Вони ж їздили спокійно.
1: Так, зрозуміло.
0: Як тепер англійська. Куди не приїхав, тебе всі розуміють. Так само з латиною було. От. А, значить, другий мав приїхати, значить, в цю країну з іншого і там щось лишити якісь. Вони мене спиталися, ви можете назвати двох таких людей? Я їм дав списочок. Вони відібрали дві кандидатури. Одна – це був Ужевич, який написав латинською мовою дві граматики української мови. І це було, ну, я не пам'ятаю точно, кінець 17-го, початок 18-го століття. Вони є. Вони є, значить, в Україні, вони є відкопійовані. Два рукописи. Якби це був підручник, то тоді виходило би, що в всій Європі будь-хто міг би познайомитися з українською мовою, прочитавши про неї по-латинськи.
1: Це було неймовірно просто.
0: Але воно не видане. Воно тепер почали видавати, значить, десь раніше було кілька. От. А до нас, хто про нас писав, значить, багато було дуже авторів. Мені тепер інколи в Європі кажуть претензії. Ну, ви називаєте, що цей автор латиномовний і належить.

0: до української літератури так само. Я кажу, ну певно, подивіться на його твори. Він написав там 3 чи 5 творів, а може і 8, значить, де йдеться про Україну. Наприклад, поляк Кльонович, так? Так. Себастьян Фабіан. Роксоланія. Вже сама назва свідчить, так, про Україну. А там описані всі звички і звичаї. Я страшно люблю цей твір. Просто є 3 переклади в нас.
1: Пане Мирославе, я хочу повернутися все ж таки до... От ви назвали, що таким певним... певною підтримкою української науки тут, в Польщі, в міграції є стипендіальні програми.
0: Так.
1: Що ще? Що, можливо, які ще дає Польща можливості для розвитку? Тому що навіть от з того інтерв'ю з паном Анджеєм Шептицьким, яке я робила, ми з ним говорили, і пан міністр каже, що Польща дуже підтримує. І розуміє, що от зараз війна, нема можливості розвитку, нема тих, навіть тих, що були можливості, а вони були не дуже, скажімо так, такі, як, ну, можливо, хотілося б, так? Ну, зважаючи на те, що Україна – держава, яка розвивалася, розвивається, і економіка якої теж розвивалась. Коштів зазвичай мало завжди, так, на науку і освіту. Ну, на жаль, так. І Польща всіма силами підтримує те, що от може робити. Але Польща б не хотіла, щоб був певний витік мізків, так? Тобто хотілося, щоб, наприклад, науковці, які там тут зараз, щоб там після війни, коли вже почнеться відбудова України, після перемоги України, ми всі в це віримо і на це сподіваємось, щоб науковці повернулись. Але ми розуміємо, що, ну, мабуть, частина і, можливо, і більше і не повернеться. От яка ваша думка тут? Тобто, перше питання – це можливості, які ще дає Польща для розвитку науки української зараз під час війни. І друге, як ви бачите, чи повернуться українські науковці потім в Україну після завершення війни?
0: Складні питання. Насправді, відповідати на них майже нема рації, тому що, якщо я запитаюся лікаря, слухай, скільки я ще проживу, от мене така хвороба, значить, ти ж мені ніколи не скажеш, коли я помру, правда?
1: Я думаю, що один там. Господь Бог знає.
0: А власне, тобто питання, яке ви поставили, воно можна інтерпретувати приблизно так само, бо... Ну, можливо, в моєму віці я би, зрештою, хотів в Україні далі працювати, знаєте, тому що воно добре приїхати, ну, на стипендію, поспілкуватися, значить, почути свіжі думки, показати, що ти зробив. От,
1: це такий обмін досвідом науковим, так? Це відкриття України.
0: Так, так. Я не договорив, значить, бо прийшло дуже багато листів.
1: Ми повертаємось на початок повномасштабної, так?
0: Нас запросили, і спочатку я скептично відповів. Тобто, що ось, мовляв, значить, ми тут демонструємо, що ми є зі своєю країною.
1: Угу.
0: Відповідь з Варшави прийшла: я вас, очевидно, розумію. Але майте на увазі, якщо у вас з'явиться, значить, бажання, то ви одразу давайте знати.
1: Uh-huh.
0: Ну, і ми походили, а потім вийшла ситуація парадоксальна. З Києва від бомбувань до нас приїхали родичі дружини. До речі, ті, вони як малими були, то народилися, власне, в тій квартирі, де ми з дружиною жили. Так? І вони приїхали, і в нас раптом додалося... купа людей. В 3 кімнатах різні люди. Тобто, фактично виходило вже, що там є 3 чи 4 сім'ї.
1: Mm-hmm. От.
0: І тут ми походили з Лесією, думаємо, чекай, ну, ми то там знаємо, як жити. І тоді я написав, а що потрібно. І ми зібрали 2 рюкзаки і невеличку торбу, бо ми думали, що ми їдемо не надовго.
1: Не надовго.
0: Ну, а як?
1: Ну, так. 2-3 тижні.
0: Ну, може, 2-3 місяці,
1: місяці,
0: але
1: а потім
0: так.
1: Півроку, а потім рік.
0: Ну, так воно і вийшло, зрештою.
1: А на сам кінець я вас хочу запитати,
0: так,
1: як можна будувати, власне, співпрацю так між науковими середовищами України і Польщі, щоб обидві країни вигравали від того?
0: Ну, приблизно так, як ми це зробили зі своїми.

0: родичами. І, по-друге, не треба мати упереджень. Значить, кожна країна, кожен народ має свої міфи, так, які для них святі. Але історичний процес, якщо ви візьмете, ну, не російсько-центричних, а нормальних західних дослідників, і почитаєте їхній виклад, а в нас багато чого перекладено є. Ну, принаймні, українською точно має бути, бо росіяни не дуже там спішать їх перекладати, якщо вони не вписуються в їхню ідеологію і доктрину. Але тоді ви побачите різницю. Зрештою, ну, ви ж сусіда бачите, так? Є риси, які вам в ньому не подобаються.
1: Я думаю, що має бути просто, знаєте, ну, повага один до одного.
0: Без
1: розуміння,
0: сумів.
1: Що кожна країна, кожен народ, він сповідує свої цінності, свою історію, так. Культуру, свої герої і так
0: от
1: далі.
0: Ці виставки,
1: але
0: про які
1: важливо,
0: я вам
1: дуже,
0: казав, так, де
1: повага.
0: Різні. Той приїхав сюди, а цей звідти туди. І там створив, і тут створив. Оце є, власне, той ідеал Європи.
1: Так, ну, до якого варто прагнути.
0: Взаємодопомога і дарування, не відкидання, не боязнь, а прийняття вдячне того, що тобі пропонують, так? Не казати, що це дурне, ну що, такого ж не було, ну не було.
1: Ну, якщо
0: такого.
1: Буде повага, то такого не буде, бачите.
0: Так,
1: має бути все ж таки.
0: Це виходить, що має бути, відповідно, вихована установка поваги до...
1: Так. Так,
0: нам не дивно,
1: вас.
0: Зрештою, полякам теж не дивно, вони мали свій ПРЛ, а в нас був свій совок і гулаг.
1: Так. Пане Мирославе, мусимо завершувати, але я сподіваюся, що ми нашу розмову продовжимо в наступних наших програмах. А я нагадаю, що сьогодні гостем програми «Ми у Польщі» був Мирослав Трофимук, доктор наук, доктор габілітований, історик літератури, перекладач. І говорили ми про, власне, українських науковців Польщі, які опинились між воєнною міграцією і можливістю, новими можливостями спрацювати і співпрацювати з польськими колегами, з польським науковим колом. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

0: І знову доброго дня, 12-го у Варшаві полудень у польській столиці. Оце щойно з колегами говорили про одяг та як варто чи не варто одягатися. Про це трошки згодом у рубриці «Погода». А зараз почнемо із випуску новин у студії Ірина Щишин. Це Польське радіо для України. Їдемо далі. Перші виплати з 90 мільярдів планують здійснити ще цього місяця. ЄС не погодиться на те, аби Росія вказувала, кого відправляти на переговори. Терміни на реалізацію програми «Сейф» дуже стислі, кажуть експерти. Перші надходження в межах європейського кредиту для підтримки України обсягом 90 мільярдів євро можуть здійснити уже протягом наступного тижня. Про це перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ заявила єврокомісар із питань розширення Марта Кос. Усе, що стосується України, це відповідальність Європейської комісії. Тож я сподіваюся, що наступного тижня ми зможемо надіслати перші платежі, пояснила Кос. Вона нагадала, що фінансування розраховане до кінця 27-го року, тоді як обговорення довгострокового бюджету Євросоюзу для України іще тривають. ЄС не погодиться на те, аби Росія вказувала, кого Брюсселю відправляти на переговори. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Босацький. Він відкинув пропозицію Путіна про те, щоб колишній канцлер Німеччини Герхард Шрёдер був цим переговірником і назвав таку пропозицію несерйозною. Невдовзі після звільнення з посади канцлера Німеччини Герхард Шрёдер долучився до російського енергетичного сектору та ухвалив пропозицію від компанії, що належить Газпрому. Мені здається, що пропозиція Путіна, так як і багато інших його пропозицій, не отримає позитивного відгуку від європейської сторони. З таким же успіхом він міг запропонувати Медведєва або когось зі своїх генералів.
1: Пан Медведєв або хтось з його генералів.
0: Висока представниця ЄС Кая Калас також вважає, що екс-канцлер Німеччини не може бути перемовником від ЄС. Це російський лобіст, тому не дивно, що Путін зацікавлений в його кандидатурі, так сказала Кая Калас. Очільниця МЗС Швеції Марія Мальмер-Стенгард заявила, що пропозиція Кремля щодо Шрёдера є маніпуляцією. Європа має посилювати санкційний тиск на Росію, зазначила посадовиця. Польська оборонна промисловість справді потребує коштів з програми «Сейф», так каже незалежний експерт із питань безпеки Ярослав Вольський. До кінця травня очікується підписання 40 угод із оборонними компаніями, що дозволить використати кошти із програми. Водночас експерт наголошує, польські оборонні компанії мають лише 3,5 роки для виконання замовлень, наголосив Ярослав Вольський. Не усе вдасться реалізувати за такий термін, тому я трохи би охолодив емоції. Буде вироблено менше крабів і борсуків, ніж хотілося би, але варто також сказати, що ті 43 мільярди євро – це те, на що всі чекали. Наприклад, фабрика у Радомі має прекрасні проекти, але знаємо також, що має зараз проблеми із браком замовлень від війська. Фінансування з програми «Сейф», за словами Ярослава Вольського, також дозволить збільшити експорт польської техніки до інших країн Європейського Союзу, а також НАТО. Ну і найцікавіше, це завжди усіх цікавить, бо сьогодні можна змерзнути. Я, наприклад, уже встигла змерзнути. За даними Інституту метеорології та водногосподарства, холодний атмосферний фронт рухається вглиб Польщі з заходу. У понеділок сильна хмарність, в день також дощі, грози, навіть град, і прогнозують, що кількість опадів буде доволі великою.

0: 10 міліметрів на північному заході та сході, в інших місцях навіть до 20 міліметрів. Максимальні температури від 18 на північному заході, 23 на південному сході, найхолодніше вздовж узбережжя і в горах, там від 15 до 18. Вітер не має бути сильним, але також, кажуть синоптики, під час гроз будуть пориви до 80 кілометрів. Тож тримайтеся міцно за своїх близьких і за хороший настрій. Такі новини, така погода. Це Польське радіо для України. Передаю слово своїм невтомним колегам.
1: Дякуємо, Іро. Випуск новин і прогноз погоди підготувала Ірина Ящишин.
2: Нас дощик не przestraszy. Чекаємо на kolejny serwis і kolejną прогнозę погоди już o godzinie 14.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
2: Обок неї Марчін Гачковський. Аудиція реалізує Давид Твардяк. Зачинаємо godzinę dwujęzyczną, godzinę, która zwie się pół na pół, albo z ukraińska.
1: Pół na pół. A co to oznacza?
2: To znaczy, że jest to czas antenowy, w którym w przeciągu tego czasu staramy się jak najwięcej ciekawych, interesujących, zaskakujących, zabawnych informacji zmieścić i opowiedzieć wszystko bardzo szybko od razu w dwóch językach.
1: Польською та українською намагаємося зберегти баланс, рівновагу і цей поділ пів на пів, 50 на 50. До речі, якщо у вас будуть якісь зауваження або ж захочете нас похвалити, а можливо підказати якусь тему, пісню, гостя, пишіть до нас на нашу електронну адресу 50 на 50. 50 і 50 пишемо цифрами, отже, 50 на 50, равлик, polskieradio.pl. Чекаємо на ваші листи.
2: 50 на 50, małpa, polskieradio.pl. Слухайте również подкасту «Пул на пул», «Пів на пів» на платформі подкастовій Polskiego Radia. Tematów mamy wiele, ambicje ogromne. We wszystkim byśmy się pogubili, gdyby nie przyświecała nam gwiazda przewodnia.
1: А цією зіркою є слово, яке ми вибираємо на початок зустрічі. Але перед тим, як виберемо, ми довго думаємо, радимося, часом навіть сперечаємось. А цього разу було якось так гладенько.
2: Так, гвіздо, то переводню є слово дня. Тим разом не життя, не прагнення, мам, вспомнення.
1: Спогад.
2: То наше слово дня.
1: Спогад, спогад, спогад. Що говорить про спогад словник української мови? Передусім, що це іменник чоловічого роду. Перше значення – те, що збереглося в пам'яті, відтворення в пам'яті того, що раніше нею зафіксувалося. Як завжди нам допоможуть так чіткіше зрозуміти оце от визначення приклади, якісь солодкі, любі спогади та думи колисали його серце, написав Михайло Коцюбинський. Спогад – це відтворення теж.
2: І додає Михайло Коцюбинський, що в серці
1: мимохідь лунала пісня.
2: То зовсім так, як у нас.
1: Так. Ну і теж в серцях наших лунає пісня, але теж у ваших навушниках, шановні слухачі.
2: Але найперв трохи погадами. Пісенки за пару минут.
1: Так, за кілька хвилин. Спогад – це теж відтворення у розповіді, у розмові, в думці того, що збереглося у пам'яті. Хто знає, чи не дідусеві легенди, спогади і перекази про давнину і заронили в танину душу першу любов до рідного краю у Гончара?
2: Хто знає, може і так.
1: Збігло на спогад. можемо так сказати, образно про те, що нам згадалося, пригадалося. Мені збігло на спогад, що ось коли мені там було 10 років, я слухала таку-то музику. Може щось з

0: спливати, сплести у спогадах. Можна спогадами кудись або до когось перенестися, тобто згадати якусь подію. Спогади нас можуть теж повертати до чогось пережитого, побаченого, але теж можуть зостатися самі спогади. Це коли вже нічого не залишилося, коли настав якийсь кінець, так і залишилися тільки спогади.
1: Пішаємо далі і просимо вінця оптимізму.
0: Ну добре, але Рильського зацитуємо.
1: Зараз ніх зеркне. Ну, ладно, добре.
0: У Назона теж ти про рибалку спогади знайдеш, хоч коротенькі, Максим Рильський написав. І друге значення – це спогад, тобто про когось щось згадати. Це побіжне називання кого або чого-небудь. Тобто ми не хочемо розповідати довго, тільки ось згадаємо спогад про когось. Третє значення – записки або перекази про минуле. Я думаю, що тут таким синонімом може пасувати слово «мемуари», «спогади». Ну, все, я вичерпала, Марчине.
1: Так шибко?
0: Так.
1: Ну, добре, то зараз поплиньми врешті, ponieważ музика przywoływana була двукротнє, поплиньми трохи на фалі певного вспомнення.
0: Так, гурт «Судно» насправді це одноосібний гурт і ділиться «Судно» з нами своїми спогадами.

0: Судно – це постпанковий проєкт берегового Артема. Артем створив його у 21-му році. Сьогодні постпанк ще звучатиме у нас в ефірі, а пісні, якщо ви дивилися відеогру «Сталкер 2», то, безперечно, чули одну із пісень цього проєкту.
1: Bardzo mi się podoba. Dziękuję za propozycję muzyczną, a teraz przechodzę do żmudnych obowiązków słownikowych. Wspomnienie to nasze dzisiejsze słowo, które prowadzi nas przez odmęty eter.

0: przemknęła, przetoczyła się przez nasze studio chłodna postpunkowa fala, wspomnienie świata, a zespół niewątpliwie z Polski, Made in Poland, nazwa zespołu, Made in Poland, nazwa albumu z 1987 roku.
1: Тобто сьогодні слухаємо свіжесенький український постпанк 20-х років 21-го століття і цю першу хвилю постпанку у Польщі, тобто кінець 80-х. А спогад і вспомнення, наше сьогоднішнє слово дня, дізнаємося, звідки воно взялося, куди, звідки ноги ростуть у спогадів.
0: На початку було слово, але яке слово?
1: А слово було «гадати» праслов'янське.
0: На початку були наші кохані предкові праслов'яні.
1: Так. «Гадати» – думати, тобто гадати, турбуватися. Етимологічно пов'язане із процесом роздумів або відтворення в пам'яті минулого. Споріднене – це слово «спогад» із литовським «гада», маю надію, що добре вимовляю, ворожить, гадає, і латиським, «годать», думати, намагатися.
0: Ну так, ну і то слово ве współczesnej українщині випарло już історичне слово «спомин», яке спотикаємо raczej тільки в старших текстах, так. А то друге слово «спомин» oczywiście jest spokrewnione з polskim wspomnieniem. В jednym stali domu z jednej pochodzą rodziny. Etymologia jest dość oczywista. Znajdujemy w tym słowie ten komponent, ten korzeń pamiętać, z pamięcią powiązane, a pamiętać w niektórych kulturach to

0: było tyle, co myśleć, przechowywać i obrabiać w pamięci pewne obrazy.
1: Так, листівки
0: теж.
1: Це теж те, що нам може допомогти поринути у спогади і відтворити спогади і теж розповісти про них. А листівками з нами ділиться постпанк гурт з Одеси «Electrobirds». Я згадувала в контексті судна, що його пісні звучать у відеогрі «Stalker». «Electrobirds» теж там є.

0: Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań ciężkich godzin w miastach wielu i znów upór, żeby powstać i znów iść i dojść do celu.
1: Я думаю, що цей текст повинен прозвучати на найближчому музичному уроці, і ми повинні його, абсолютно повинні, обов'язково його перекласти.
0: Myślę, że Konstanty Ildefons Gałczyński i tym razem również nie będzie miał nic przeciwko temu, ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Twe oczy, jak piękne świece, a w sercu źródło promienia, więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia, pisał poeta, a my z całą pewnością nie zapomnieliśmy, że przed nami muzyczna lekcja.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: Яна Стемпневич, Марчін Гачковський розпочинають музичну лекцію.
1: І сьогодні у нас музичний урок української мови, тож слухаємо і перекладаємо пісню одного із найпопулярніших українських гуртів.
0: І не тільки в Україні, направді, дуже популярний зеспіл, так популярне, що попросту нас заткало, і не знаємо, що властиво можна о тим зеспіле повідати.
1: Тому ми вирішили поділитися кількома фактами, пов'язаними із цим гуртом, а ви спробуйте вгадати, про кого мова. Отже, перший факт. Офіційна дата утворення гурту – 12 жовтня 1994 року.
0: $60. Ото сума, перша квота, яку зеспіл отримав за 2,5-годинний концерт в Львові.
1: 1995-го, 12 січня, відбувся перший виступ перед Львівською оперою і зібрав цей концерт близько 7 тисяч глядачів.
0: Відпусти. Ото перша пісенка, написана через лідера зеспіл. Лідер тен мав вовчас заледве 16 лат.
1: Наступний факт. Бюджет кліпу «Там, де нас нема» склав $600.
0: Указалося 9 студійних альбомів того зеспіл. Перший в року 1998 і останній... Як на разі, останні в року 2016.
1: Ну, як гадаєш, Марчине, наші слухачі вже знають, про який гурт мова?
0: Myślę, że jeszcze się mogą zastanawiać niektórzy, co bardziej uparci i złośliwi, ale tak naprawdę wszyscy wiemy i od początku wiemy.
1: Поки що не називаємо, але я думаю, що вже ця назва у вас пульсує в спогадах. Натомість пісня, яку ми почуємо у виконанні цього легендарного гурту, вона теж у виконанні іншого гурту, котрий походить теж зі Львова, але він трішечки молодший, тому що на музичній українській сцені діє від 2010 року. А наша сьогоднішня пісня?
0: Грамы.

0: Працня до роботи.
1: Чому мені сниться, як знову і знову?
0: Dlaczego śni mi się tak wciąż i wciąż?
1: Українською про таку повторювану подію саме так і скажемо. Знов і знов, або знову і знову. Синоніми до цього знову і знову такі. Якщо маємо на увазі, що ця дія відбувається часто, то скажемо повсякчас, постійно, беззупинно, повсякденно. Якщо ж маємо на увазі, що ця дія, власне, так повторюється, вкотре щоразу, ще раз знову таки.
0: Язик польський того повторює. Nie lubi, ale od biedy możemy tak przełożyć. Wciąż i wciąż, no czyli w kółko, w koło, albo bardzo ładnie frazeologizmem w koło Macieju. To znaczy, że coś tak się nieznośnie, monotonnie, bez końca powtarza. Pozdrawiamy Macieja oczywiście.
1: No, a ty znasz, звідки ця приказка взялася? Вона взялася від того, що у польській народній традиції лелекам давали людські імена. Це або, власне, Мачей, Мачик, або Войтик. А оскільки птаха кружляла отак над гніздом, так, отакі кола робила, то в коло Мачею взялося звідти.
0: Albo w koło Wojtku mogło być, ale się nie przyjęło. Bocian Wojtek zastrzegł prawa, skorzystał z prawa do bycia zapomnianym.
1: Tak, powracając do tekstu, tak? Gulajemy z tobą po rodnemu Lwowu.
0: Spacerujemy z tobą po naszym rodzinnym Lwowie.
1: Gulaty.
0: No, spacerować przeważnie.
1: Хоча львівською говіркою можемо навіть сказати шпацерувати, і всі зрозуміють, про що йдеться. А як польською можемо іще сказати про прогулянку іншими словами?
0: Spacer, przechadzka, chodzenie. Dawniej mówiło się o flanowaniu, o promenadzie. Można się przejść, można pójść na niewielki, krótki spacerek, tam 20 kilometrów, nie więcej, albo ogólnie pójść na wycieczkę, na wędrówkę w góry.
1: О, вичечка, тобто екскурсія, вендрувка – це мандри, пшехацька, прогулянка, прохідка розмовне. Теж я знайшла таке, ну і ходіння там, це ходзення.
0: Пшехацька, ну така прохаська така.
1: Прохаська. Така прохаська, так. Добре, текст пісні. «Там пахне весною, і сонце сідає».
0: Пахне там весною, і сонце заходжі.
1: Так, українською ми скажемо «сонце сідає», а польською?
0: Заходжі і радше ні, не сяда, не встає, не кладє ще. Заходжі і юж зніка.
1: На березі річка, якої немає.
0: На брегу жеки, ктурей нема.
1: І дивляться леви на тебе ласкаво.
0: І льви патшов на тебе з чулощо.
1: О, дуже цікаве слово. Ласкаво, тобто прикметник ласкавий.
0: І ласкавий.
1: Так, звучать вони так само, але вони мають трішечки різні відтінки значеннєві. Тож спробуємо пояснити, які. Отже, ласкавий в українській мові – це по-перше, який виявляє ласку, ніжність. По-друге, приємний для сприймання, ласкавий, про неживі предмети, так скажемо. І по-третє, в якому виявляється доброзичливість, привітність.
0: A no właśnie, a po polsku łaskawy bądź łaskaw, no kiedyś się mówiło łaskawy, łaskaw to ktoś wielkoduszny, wspaniałomyślny, dobry, albo łaskawy to znaczy będący wyrazem łaski. Często to słowo niewiele znaczy, jest po prostu używane w zwrotach grzecznościowych, kiedy chcemy, żeby ktoś był tak łaskawy i na przykład opuścił to pomieszczenie, w którym przebywamy, wówczas odwołujemy się do jego łaskawości, czyli życzliwości. I łaskawy znaczy również łagodny, niesurowy, niedokuczliwy.
1: Tobto łaskawy panie, opuść ten pokój, tak? Бонч ласкав. Повертаємося до тексту. І варять бажання із запахом кави. Мені цей рядок дуже-дуже подобається. Варити бажання. Правда?
0: Верс в цілій піосенці – «Барзо львовський, ароматичний, пахнонці». Бо там Parzy się, czy ktoś parzy, parzy się tam pragnienia o zapachu

0: кави?
1: Ось, українською ми каву варимо, каву готуємо, а польською?
0: По-польську пажимо, хоч так направду віємо, що переважно в обох язиках попросту робімо каву, звичайно, якщо спішимо.
1: Так, це правда.
0: Але якщо елегантно, то так. Пажимо.
1: І вільно на розі між пеклом і раєм.
0: І свободне на рогу між пеклом а раєм.
1: Так, вільно. Цей прислівник. Ні. Так, це не те саме, що...
0: Вольно, ні-ні, не тенде дорога.
1: Вільно, тобто без обмежень або ж без зусиль. Іншими словами...
0: Свободне, без ограничень, без труднощі, без скремпування, в спосіб нескремпований.
1: Так, а польський? Вольно, вольне?
0: Чи повільний.
1: Так, це
0: так. Хочеш, якщо по українську повіємо, що вільно, коли є ще в яких ситуаціях? Коли є вольне місце, наприклад.
1: Так.
0: Чи тут є вольне.
1: Так, чи тут вільно. Повертаємося до тексту. У Львові так просто своє не вмирає.
0: В Львові переложив би то, що львовське так легко не вмира.
1: No.
0: Своє не вмирає.
1: Так, своє. Дихає місто весни моє.
0: Оддиха моє місто весни.
1: Місто весни моє.
0: Моє місто весни.
1: Бентежне століття загоює рани.
0: Ну, бентежне трошки справя клопоти, але спробуйме. Неспокійне століття лечить рани.
1: Ну, то пояснімо, що означає слово бентежний, тобто який викликає хвилювання, тривогу, такий хвилюючий і тривожний.
0: Чи так, непокій є добрим розв'язанням, безпечним, хоч може є там щось іще.
1: Так, повертаємося до тексту. Ще до повноліття тут всі ветерани.
0: Ще перед осягненням повнолітності всі тут комбатанці, ветерані.
1: Ну і певно тут нам...
0: Źle przełożyliśmy. Wszyscy ветерані, chodzi o to, że jeszcze nie osiągnęli pełnoletności.
1: І тут, певно, цей текст нас відсилає до подій війни, правда?
0: Так, що ще все, що найтрудніше, перед ними.
1: Наповнене світлом минуле прощає.
0: Певна світла прошлость вибача.
1: Чомусь тут ніколи не хочеться чаю.
0: Не відять чому, нігде не маєш ту охоти на хербата.
1: Ну, власне, чому?
0: Dlaczego?
1: А чомусь?
0: З якогось поводу не відять чому, евентуальні в діалектах чомусь.
1: Не хочеться снігу, не хочеться слави.
0: Не хочеш снігу, не хочеш слави або хвали, в залежності від контексту.
1: Нехай дістається церквам з хоругвами.
0: Нехай то слава чи хвала припада церквям з хоругвами.
1: Ми просто з тобою удвох погуляємо.
0: А ми попросту поспацеруємо ве двойка.
1: На березі річки, якої немає.
0: Ну, очевидно, на берегу жеки, которой нема, чилі пеутві.
1: Дихає місто весни моє.
0: Оддиха моє місто весни.
1: Місто весни моє.
0: Моє місто весни.
1: Чому ми не можемо забути про зливи?
0: Dlaczego не можемо запомніти о улевах?
1: Мабуть, для героїв ми надто вразливі.
0: Хіба jesteśmy zbyt delikatni, як на bohaterów.
1: Стіни і леви нам не дозволяють.
0: Мури і льви нам не дозволяють.
1: Розвіяти попіл, в якому ніяк не згасають.
0: Розв'яти попіл, в котором за ніч не погаснуть.
1: Ну, власне, ніяк, запам'ятаємо, ніяк, за ніч, так? Ті сни, у яких я і знову...
0: Там те сни, в яких я вчож і вчож...
1: Гуляю з тобою по рідному Львову.
0: Спацерую з тобою по родинному Львові.
1: Там пахне весною і сонце сідає.
0: Там пахне весною і сонце заходить.
1: На березі річки, якої давно вже немає.
0: На берегу жеки, якої віддавна вже нема.
1: Ну і дихає місто весни моє, місто весни моє, дихає місто весни моє. Такий гімн або така листівочка
0: за Львова.
1: Сердечками для Львова, правда?
0: Бо де ще людям так добре, як там? Тільки в Львові.

І вітаю усіх слухачів Польського радіо для України. Це програма «Міжкультурні діалоги». І я є авторка та ведуча Мар'яна Кріль. Вперше за трошки понад тиждень вітаюся з вами у прямому ефірі. Дуже натхненна численними зустрічами, що відбулися у Києві впродовж минулого тижня, де я перебувала. І з радістю ділитимуся у наступних ефірах різними записами, розмовами, інтерв'ю про цю неймовірно важливу, цікаву подію на запрошення Українського інституту спільно із Центром Мірошевського з Варшави. Я була учасницею студійного візиту для польських журналістів, які займаються культурою, і ми відвідували різні культурні інституції в Україні, спілкувалися з письменниками, музикантами, музичними менеджерами, театральними діячами, акторами і дуже-дуже багатьма людьми зі світу культури. Але про це все згодом, я думаю, що впродовж навіть місяця ділитимуся з вами тим всім, що я почула і побачила. А сьогодні вертаємося до спогаду, який не менш важливий, і не менш натхненний, і теж дуже і дуже цікавий в контексті творення нової української музики, буде розмова із Марком Галаневичем із гурту «Даха Браха», також музика з їхнього нового альбому «Птах», який матеріал з якого вони презентували у Варшаві 17 квітня. Але починаємо від Ренати Пшемик.

Рената Пшемик і Дага Дана. «Коли ж мені» – так називалася ця композиція в міжкультурних діалогах. Ще одна пропозиція від гурту «Пиріг і батіг», «Замордовані подзвін перший», «Тайна танцю» Василь Бобинський.

Гнали, гурали овце, лелека співала для нас. І, до речі, ця композиція з одного із перших альбомів гурту «Лелека». А сьогодні прекрасна наша співачка під таким самим псевдонімом Вікторія Лелека. Лелека представлятиме вже за декілька тижнів Україну на Євробаченні у Відні. А зараз переходимо вже до головної теми сьогоднішніх міжкультурних діалогів, а це зустріч із гуртом «Даха Браха», які понад тиждень тому виступили із неймовірним концертом у Варшаві, на якому, мені здається, були абсолютно всі. Я ще декілька днів бачила у соціальних мережах,

мережах відео, фото з цього концерту багатьох своїх знайомих з Кракова, з Білостоку, з Познані, з Варшави, з Любліна, дуже-дуже багатьох міст Польщі, і це просто неймовірно. До речі, на цьому концерті звучали як абсолютно нові композиції, так, власне, з альбому «Птах», який вийшов наприкінці минулого року, так і те, що добре відоме слухачам, як от, наприклад, карпатський реп.

я додому мушу день біленький, а там Федір там який, та дому їй миленький. Ой, у мене перед хати знову.

Парі. Марсель.

0: Lyon. Dijon. Metz. Wie genormandie?
1: Oh la la!

Даха Браха і пісня із нового альбому «Птах». Цей альбом дуже і дуже цікавий, як на мене, і про це я теж говорю із Марком Галаневичем в інтерв'ю, яке ми за мить послухаємо. Цікавий у своїй різноманітності, але заразом у своїй цілісності. Тут представлені дуже різножанрові пісні, натхнення, очевидно, українською традицією, дуже оригінально перетворені музикантами гурту «Даха Браха». Тут також представлені різні регіони України, і це дає теж таке, знаєте, цілісність, таку цілісне розуміння того, наскільки українська культура цікава, різна, але разом з тим, як вона взаємодоповнює один регіон іншим і навпаки. І саме це мені теж близьке у гурті «Даха Браха». Понад 20 років діяльності гурту, який не втомлюється їздити по світу, розповідати про Україну, доносити дуже важливі сенси у час війни і також давати людям надію, які розкидані по світу. Саме ця назва альбому «Птах», і це теж спільний трек із Сергієм Жаданом, нам про це і кажуть. Де б ми не були, наш дім є. Де б ми не жили, ми завжди маємо те, що, власне, називається Україною. В альбомі 14 композицій, і, як кажуть музиканти, до цієї збірки ввійшли пісні, створені в різний час і за різних обставин. Альбом строкатий стилістично і жанрово, можливо, навіть трохи хаотичний. Але хаос, як перша основа народження чогось нового, ніколи нас не лякав. Віримо, що ця музика для когось стане наснагою, для когось надією, а для когось простором, для роздумів або незвіданою подорожжю до нашого музичного всесвіту. Розповіли музиканти, і також у цьому альбомі є і дуже відомі пісні гурту. Ну, наприклад, «Янки» – це одна із перших, мені здається, композицій, така дуже відома в

0: музиканти додали до цього альбому на численні прохання слухачів. Також тут є, наприклад, пісня «Пливе човен», яку також ми чули вже значно раніше, навіть до повномасштабної війни, і вона теж тут звучить дуже особливо, але і багато інших, які з гуртом порівняно вже давно, а сьогодні набирають нових сенсів. Отже, слухаємо розмову із музикантом гурту «Даха Браха» Марком Галаневичем, записаною за декілька годин до варшавського концерту, який відбувся 17 квітня.
1: Дуже приємно бачити вас знову у Варшаві, «Даха Браха», новий альбом. І я думала, з чого почати розмову. І ви знаєте, от зараз такий час, в сенсі оцей останній тиждень, навіть два тижні, коли дуже багато співають гаївок. Ви знаєте, що таке гаївки, веснянки. І те, що в сенсі пісні «Дитяточко», це завжди було зі мною. От з дитинства це гра, одна з моїх улюблених, от ми в неділю будемо її грати. Але вона сьогодні звучить в вашому альбомі зовсім по-новому. Дуже багато нових сенсів, як і більшість пісень з цього альбому. Яка його історія сьогодні, які нові сенси в цьому часі, під час повномасштабної війни, бо багато пісень було створено і до 22-го року.
2: Так, саме ви правду сказали. Так, спочатку, що ми дуже раді знову бути у Варшаві. Ми знаємо, що тут величезна кількість людей, які люблять і шанують нашу музику, і розуміють. І що важливо, підтримують не просто нас, а нас як українців і нашу країну. Сьогодні у нас буде багато різних композицій. Із нового альбому буде щось і з старих, як ми називаємо це, хітами в лапках. Ну, так. Щодо, власне, запитання, «Дитяточко» – це основа, використана народна, це якби гра дитяча, в яку грались навесні. І в нашому варіанті вона звучить, звичайно, по-дитячому, але досить таки трагічно, оскільки ця композиція, яку ми створили, вона як нагадування, ця композиція як нагадування про те, що велика кількість українських дітей викрадено з української землі росіянами і відвезено кудись далеко від рідного дому. Це те, що в нас болить дуже давно, те, що нас турбує, і ми не могли оминути цю тему в своїй творчості, в своїй роботі і, власне, створили таку композицію, в кінці якої ми даємо інформацію людям позаду нас на відеотрансляції, скільки на сьогоднішній день українських дітей знаходиться викраденими фактично з свого дому.
1: Також інший момент, от діти, найбільш вразлива категорія в цій війні, старші особи, військові також. І тут є пісня «Козак», яка з вами дуже давно, мені здається, з дівчатами теж. Це пісня родинна, мені здається, так як я знаю, Івана Синельнікова. Він її записав десь колись, і вона теж мені дуже-дуже сильно відгукується. Формуючи це все, ви казали, що це такий хаос трохи, але мені здається, що все тут дуже впорядковано.
2: Ну, так нам здається, що справді композиції дуже різні. Композиції в нашому альбомі написані дуже в різний час. І справді пісня «Козак», вона створена ще на самому початку нашого існування. І зараз вона в нас виникла, і ми захотіли її переробити, переосмислити, дати трошки іншого звучання. Все-таки це пісня про померлого козака. Ми хочемо так само віддати шану всім нашим полеглим воїнам. І ця козацька тема для нас, вона зараз заграла новими сенсами, новим змістом.
1: Я, власне, так слухала навіть уважно, коли ще сюди їхала, тому що дуже багато, коли говорять про вашу музику, вони говорять так про експерименти, про якесь таке нове бачення, традиції і так далі. Але для мене найважливіше все-таки є ця традиція. Наприклад, в цьому альбомі є кілька регіонів. Є Гуцульщина, що дуже цікаво теж. Є так Центральна Україна, Полісся, зрештою, Поділля, Галичина навіть. Як ви якби до цього підходите, до того, аби розповідати з одного боку про таке багатство культури, але з іншого боку про те, що це якби живе постійно, що може традиція змінюватися, але разом з тим вона якби жива, незважаючи ні на що?
2: Безумовно, коли ми починали робити нашу музику, наші експерименти, ми чули багато критики на те, що ми робимо, що ми псуємо фольклор, той оригінальний, справжній, традиційний фольклор. Наш підхід, він інакший, тобто ми займаємося фольклором, але ми робимо з ним експерименти, як ви кажете, ми їм так нам

0: Здається, ми даємо нове життя, нове якийсь сенс, музичний, естетичний сенс, базуючись на першоджерелі. Ми не заперечуємо фольклор, тому що ми віддаємо належне всім фольклористам, які до нас збирали, архівували і доносили до слухачів, глядачів, реципієнтів сучасних. Оце наше багатство, це нашу силу. Але ми хочемо скористатися цією силою. Ми вбачаємо, що ми можемо далі розвивати це. Ми вважаємо, що це є розвиток. Це те, що може давати сили культурі. Це те, що може... Оці експерименти, вони цікаві світу. І ми знаємо, що через ці експерименти багато людей поза Україною відкривають для себе глибше Україну, вже більш оригінальну, більш автентичну. Тому ми сподіваємося, що ми робимо добре і тільки позитив для нашої культури і для нашого народу.
1: Та, я теж так думаю, і дивлячись, навіть вертаючись до цього циклу весняного, ми сьогодні бачимо, як, наприклад, традиція гаївкування, вона взагалі змінюється дуже. Вона сьогодні потрапляє в великі міста до людей, які цього ніколи не знали, і дуже так непогано живе і розвивається. А якщо говорити теж про країни, де ви виступаєте, міста, наскільки вам вдається або не вдається якось комунікувати і контактуватися з гуртами, які займаються теж переосмисленням традиції, з гуртами World Music?
0: Час від часу нам це вдається. На фестивалях, як правило, найкраще це відбувається. Цих там півроку фестивалів майже не було у нас. Це були суто концерти, але влітку. Це час фестивалів, щоб там не відбувалося у світі. Ці фестивалі відбуваються, і ми сподіваємося, що ми будемо знову багато чим наснажуватись. Одне з найбільших наших таких вражень – це наші італійські друзі. Їхній колектив святкував вже 50 років, тобто вони друге покоління музикантів, які справді бережуть фольклор. Ми були на цьому святкуванні, і вони супер складною для нас назвою. Ми вже їх знаємо років 10, але ніяк не можна запам'ятати їхню назву із трьох слів: Ганзоньєре, Гречаніко, Целентіно. Здається, так вони звуться. Ось, і для нас це приклад того, як традиція може існувати і живо бути серед сучасних людей, серед прогресивної молоді. Ми були на цьому святкуванні і бачили, яка кількість людей танцювала, яка кількість людей готова сприймати. Вони живуть ще в цій традиції. На жаль, у нас це відроджується, як ми кажемо. Ця традиція приходить в міста. Це відбувається, щиро кажучи, це відбувається штучно, тому що у нас ця традиція була відірвана, обрізана, і зараз проходить реальний процес відродження цих традицій, і це справді радує око те, що відбувається там на Різдво в Києві, величезному мега мультикультурному місті, яка величезна кількість людей, молодих людей, захоплюються цим, щиро радіють, бачать один одного, вони пишаються цим, і це справді це значний перелам, який ми зараз всі переживаємо, незважаючи на всі ці події, на цю трагедію, на цю війну. Ми бачимо, що молодь перестала соромитись свого коріння. Це дуже важливий злам.
1: Так, і саме через традицію, та я теж погоджуюся дуже з вами в цьому. Ще вертаючись до цього нового альбому, є дуже багато моментів в ньому, таких якби символів, які вкорінені дуже в культурі українській, міфології теж, зокрема, птах. Наприклад, так, тобто є теж, можна прослідкувати колядку, щедрівку, теж дуже різних, таке різноманіття це є. Якби я це дуже сильно відчуваю теж через те, як спілкуюся, наприклад, з людьми тут, з різних регіонів України, де я взагалі не була. Тобто, і вони якби живуть теж тим, що в них. І ми тут в Великій Варшаві, яка стала якось такою спільною домівкою, спілкуємось про це. І птах, особливо, ця назва, вона якраз до того, мені здається, відноситься, що це з одного боку, де би ми не були, але ми якби все одно тримаємось свого гнізда.
0: Абсолютно. І птах – це як той символ, який несе прекрасну вісточку про те,

0: що є надія про те, що настане мир, і, можливо, для багатьох цей птах стане вісточкою про те, що, що можливо, пора повертатися. Так, війна триває, але ми декілька мали таких випадків, коли до нас підходили українці, кажемо, після вашого концерту ми нарешті вже точно усвідомили, що ми точно вже повертаємося додому. Для нас це супер важливо чути такі речі, тому що ясна річ, що Україна бореться, але Україна потребує українців, безумовно. І ну, це надважливо, і важливо, щоб ясна річ, що це супер небезпечно. Так само мої діти були 2 роки жили поза Україною, вже майже 2 роки вони знов повернулися. І це як для мене, як для батька, це велика турбота і постійне переживання, особливо коли я їжу тут, в спокійній Європі. Але я радію їхньому вибору, я радію, що вони радіють, будучи в Україні, і пов'язують надалі своє життя з Україною, хоча ніхто не знає, як там буде далі, а на даний момент вони хочуть бути українцями. І цей час, як і більшість українців, як мені здається, важливо, що всі сприйняли цей виклик, цей переїзд за кордон. Це величезний виклик і можливість збагатитися і стати сильнішими. Мені здається, що це в більшості випадків саме так і відбувається. І сподіваюся, що, незважаючись на цю трагедію, на цю війну, українська нація все одно стане сильнішою. Хочеться в це вірити, і хай цей птах буде якраз саме про це.
1: Марко Галаневич, гурт «Даха Браха». Це була розмова з музикантом, записана за декілька годин до варшавського концерту гурту «Даха Браха» 17 квітня. І на цьому у міжкультурних діалогах на сьогодні все. Я, Мар'яна Кріль, почуємось на хвилях ефіру.

а дитинка спить. Колесочка піднулася, колесочка піднулася, а дитинці тикнулася, а дитинці тикнулася. Ворітечка скрип, скрип, ворітечка скрип, скрип, а дитинка спить, спить, а дитинка спить, спить. Ворітечка пляпнулася, ворітечка пляпнулася, а дитинка проснулася, а дитинка проснулася.

0: 14 година минула у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і час розпочати цю годину нашого ефіру із випуску новин. ЄС запровадив нові санкції проти Росії за викрадення українських дітей. Скарга на торговельну угоду з Меркосуром від Польщі вже в суді Європейського Союзу. Помор'я стає центром енергетичної трансформації Польщі. Європейський Союз запровадив нові санкції проти Росії за викрадення українських дітей з окупованих територій та їхню примусову русифікацію. До чорного списку внесли 23 особи та організації. Рішення ухвалили міністри закордонних справ країн ЄС під час зустрічі в Брюсселі. Водночас Литва зобов'язалася виділити понад 10 мільйонів євро на ініціативи, пов'язані з поверненням викрадених українських дітей, їхньою психологічною та медичною реабілітацією, а також посиленням системи опіки над цими особами, повідомило сьогодні Міністерство закордонних справ Литви. Спільну декларацію з цього питання в Брюсселі підписали очільник литовської дипломатії Кесотіс Будрес та міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Згідно з документом, кошти мають бути спрямовані на проєкти, що підтримують повернення дітей з Росії до України, допомогу у лікуванні воєнних травм, безпечну соціальну інтеграцію, а також дії задля притягнення до відповідальності осіб, відповідальних за цю практику. Україна документує тисячі випадків незаконного вивезення дітей до Росії. Українська влада визначає цю практику як один із найсерйозніших аспектів гуманітарної кризи, спричиненою повномасштабною російською агресією проти України. До суду Європейського Союзу в Люксембурзі надійшла скарга Польщі на торговельну угоду з Меркосуром. Йдеться про торговельну угоду з Аргентиною, Бразилією, Парагваєм та Уругваєм, яка тимчасово набула чинності 1 травня. До скарги додано клопотання про призупинення дії угоди до часу ухвалення рішення судом Європейського Союзу. Від угоди із Меркосуром найбільше виграє європейська промисловість, особливо автомобільний сектор. Величезний ринок відкрився і хімічному та текстильному секторам. Разом з тим, попри це, є невдоволення польських виробників яловичини, натомість польські виробники молока та яблук можуть отримати вигоду від цієї угоди, оскільки вони зможуть вийти на південноамериканські ринки. Помор'я стає операційним центром польської енергетики, а також символом польської енергетичної трансформації. Юстина Піщатовська з порталу GreenNews.pl заявила, що Польща є свідком великих змін в енергетиці.
1: Починали з півдня,
0: з Сілезії

0: та польських шахт, які надалі залишаються важливими для нашої енергетичної системи, але водночас розвиваємо нові технології. Трохи західніше від Гданська у Гміні-Хочево будується перша польська атомна електростанція. У Балтійському морі створюють перші морські вітрові електростанції. Водночас у Гданську розпочалося будівництво нової газопарової електростанції.
1: Нової електровні газово-парової.
0: Юстина Піщотовська додала, що всі ці інвестиції є символом напряму, у якому рухається польська енергетика, тобто поступового відходу від вугілля до більш низьковуглецевих технологій. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України. А наступний випуск новин очікуйте вже о 16:00.
2: Який план на війну має президент України Володимир Зеленський? Вже 20 травня під кінець місяця виповниться 7 років з моменту інавгурації президента Володимира Зеленського. Переговори зайшли в глухий кут, вибори відкладено, війна триває, про це пишуть і польські, і українські ЗМІ. На що робить ставку Володимир Зеленський? Про це сьогодні поговоримо в Польському радіо для України в темі дня. Мене звати Євгеній Дячков, а допоможе нам в цьому розібратися та проаналізувати, як виглядає робота президента, як виглядає теж робота найближчого оточення Володимира Зеленського. Моїм гостем сьогодні є Володимир Фесенко, український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Доброго дня.
3: Вітаю вас.
2: Давайте почнемо з того, з яким політичним і військовим планом президент підходить до оцього 8-го року свого правління та що хвилює українських політологів, українців теж, і на яких людей він зараз спирається?
3: Зеленський спирається, перш за все, на українське суспільство, на ту його частину, яка розуміє, що головне – це зараз вистояти. Вистояти в війні проти ворога. Він є президентом воєнного часу. Це та роль, до якої він не готувався, але яку він, в принципі, достатньо її довиконує. І не всі в Україні, на жаль, готові воювати. І це теж реалії війни, але те, що війна триває вже більше 4 років, те, що ми вистояли в цій війні, це вже велике досягнення. І ви кажете про план. Розумієте, ця війна розвивається з самого початку не по плану. І з нашого боку, і з російського боку. Не працюють плани. Якщо казати про загальний план, план полягає в тому, що зараз нам треба вистояти, можливо, ще як мінімум 2 роки. Завершення війни залежить не від нас. Воно залежить від того, чи вдасться примусити російську владу і особисто російського лідера Путіна до завершення війни. До таких умов завершення війни, які будуть прийнятні для України. Україна готова на компроміс, готова до припинення вогню вздовж лінії фронту, до повного і всеосяжного припинення вогню. Але вона не буде йти на односторонні поступки. Тому переговори про такі умови припинення війни, які будуть прийнятні не лише для Зеленського, а для українського суспільства. Але поки Путін не буде готовий до переговорів, Україна буде робити спротив російської агресії. От в цьому полягає загальний план. І Україна зараз намагається певною мірою коригувати свою військову стратегію. Україна веде асиметричну війну. Ми не можемо змагатися з Росією в ресурсах. У неї набагато більше. Але завдяки тому, що наші європейські партнери надають нам допомогу, і фінансову, і воєнну допомогу, і Україна мобілізує, можливо, не всі, але значну частину, більшу частину своїх ресурсів для спротиву Росії, Україна має можливість боротися за своє майбутнє, використовуючи саме методи асиметричної війни, зупиняючи ворога на своїй території і роблячи все більше влучних ударів по російському тилу.
2: От ви говорите, що ми чекаємо на рішення російської сторони, а чи Америка готова розмовляти теж з Росією, з Україною? Бо вони якось так не поспішають приїжджати до Києва та домовлятися.
3: Дивіться, розмови, як ви кажете, а точніше переговори з Америкою, вірніше Америки, адміністрації Трампа і з Україною, і з Росією, ідуть як мінімум з лютого минулого року. Переговори йдуть. Тут справа не лише в візитах. Да, було бажано, щоб до нас приїжджали високопосадовці.

0: садовці з боку США. Ну, свого часу президент Байден, хай коротко, але приїжджав. Регулярно приїжджав державний секретар США Блінкен. Американські переговорники, ну, чи бояться, чи якісь інші є причини на заваді. Кажуть, що Стів Уіткоф не любить їздити в потягах, а до Києва треба добиратися потягом. Хоча, наприклад, Майк Помпео, колишній держсекретар, до нас приїжджав, виступав, причому неодноразово вже приїжджав до України. Так що тут є проблема, безумовно, але США ведуть переговори. І з нами, і з Росією. Інша річ, що США, на жаль, регулярно змінювали підходи, тактику переговорів, і, зокрема, підходи до завершення війни. Якщо в перші місяці президентства Трампа, другого президентства Трампа, позиція США була такою, яку Україна прийняла, це завершення війни через припинення вогню вздовж лінії фронту. Повне всеосяження припинення вогню на 30 днів з подальшою пролонгацією. Але потім самі США відступили від цього. Вони почали шукати умови для всеосяжного, повного миру, великого мирного договору. І це була величезна помилка, на мій погляд, з боку США. Вони були готові і готові і зараз йти на певні поступки Росії. Зокрема, от ключова ідея, яку обговорюють вже декілька місяців, і саме завдяки цьому переговори зайшли в глухий кут, про що ви сказали, це ідея про виведення українських військ з Донбасу. Як передумову не для завершення війни, а, як сказав помічник Путіна Ушаков, для призупинення бойових дій. Так що це, на жаль, не гарантує завершення війни. А в Вашингтоні думають, що це може привести до завершення війни. Тому переговори зараз ідуть, просто знов в заочному форматі. Але в режимі човникової дипломатії, от зараз наш переговорник, керівник переговорної делегації Рустем Умєров в США. Але виведення переговорів з цього глухого кута, я думаю, буде завданням вже після завершення війни між США, Ізраїлем і Іраном. Зараз цей чинник, на жаль, теж гальмує переговорний процес про завершення російсько-української війни. Але головне не просто чекати, коли Путін погодиться. Тиснути треба на Путіна. От, на жаль, США зараз недостатньо тиснуть на Путіна для того, щоб примусити його до завершення війни.
1: Тобто можна сказати, що війна на Близькому Сході заважає тому, щоб в Україні був мир. Тобто має наступити теж мир на Близькому Сході, і тоді тільки ми будемо жити безпечно.
0: Дивіться, ну, знов таки не зовсім так. Війна на Близькому Сході заважає переговорному процесу. Я просто нагадаю, в переговорному процесі зараз ключовими фігурами з боку США, які ведуть переговори, є Стів Уіткоф, спецпосланник Трампа, і Джаред Кушнер, ще один спецпосланник, зять президента Трампа. Вони задіяні і в переговорах з Іраном, до речі, також і в переговорах по сектору Газа. Там теж зараз все зупинено, весь переговорний процес. І Уіткоф і Кушнер також є переговорниками з Україною і Росією. І от поки США не вирішили, яким чином вони вийдуть з війни з Іраном, на жаль, це призупинило і такі повноцінні активні переговори по завершенню російсько-української війни. Це не означає, що завершиться війна в Ірані і відразу домовляться про мир в Україні. Якщо будуть домовлятися на тих самих умовах, на яких домовлялися на початку року, ну нічого не станеться. Не буде ніякої мирної угоди. Тобто треба змінювати підходи до переговорів. От якщо вдасться завершити війну в Ірані, починаючи з припинення вогню, навіть хай воно не повністю виконується, але головне – припинення вогню, як передумова мирного процесу. От саме такий підхід треба задіяти і до російсько-української війни. Але для цього, щоб це сталося, США мають натиснути на Путіна, на Кремль і переконати їх, що починати треба саме з цього.
1: Як зараз виглядає ситуація? На чому стоїть Україна і Росія, і чого хоче одна і друга сторона? Бо це постійно змінювалося. Ми чули, що постійно було і були інші пропозиції. Так, Україна постійно йде на поступки. Росія все ж таки не хоче. От чого хоче Росія? Які гарантії того, і от що пропонує російська сторона, щоб ми отримали мир в Україні? І чого хоче Україна?
0: Ну, я не згоден з тезою, що Україна постійно йде на поступки. Нема постійних поступок з боку України. Якщо ви вважаєте, що є, скажіть мені, я прокоментую.

0: І саме поступки були з боку України. Я таких поступок не бачив. Інша річ, підходи до завершення війни дійсно змінюються. Якщо, наприклад, 22-23 рік, більшість українців і президент Зеленський також вірили в те, що вдасться завдяки допомозі з боку наших західних партнерів перемогти ворога. На жаль, не вийшло. В силу різних причин. Починаючи вже з осені 23-го року, потім 24-й рік, була перша велика пауза з допомогою з боку США. А коли прийшов Трамп, стало очевидно, на превеликий жаль, все, допомоги, прямої допомоги з боку США немає. І поки Трамп президент, її не буде. Ні фінансової допомоги, ні воєнної допомоги немає. Єдине, хто зараз нам допомагає фінансово, зокрема і в закупівлі американської зброї, це Європейський Союз, який фінансує закупівлю зброї, деяких видів зброї у США. У нас, до речі, зараз вже немає залежності від американської зброї, крім одного компоненту. Це ракети ППО, для ракети перехоплювачі для систем ППО «Петріот». Але от коли стало очевидно, що, на жаль, у нас немає ресурсів для перемоги, для звільнення всіх окупованих територій, вже при президентстві Трампа Україна дійсно скоригувала свої позиції. От як я вже сказав, Україна погодилась на компромісний варіант завершення війни, припинення вогню вздовж лінії фронту. Ну, іноді це називають заморозка війни. Це наша позиція офіційна. При цьому, підкреслю, не йдеться про відмову від окупованих територій. Офіційна позиція України. Да, ми можемо погодитись на припинення вогню, на невизначений час частина території України, яка під російською окупацією, залишиться під контролем Росії, на превеликий жаль. Крим вже 12 років під контролем Росії, і ми не можемо самі змінити цю ситуацію. У нас не вистачає на це ресурсів. Але ми не будемо визнавати жодну з окупованих територій російською. Це наша принципова позиція. Точно також Україна проти того, щоб відмовлятися від частини нашого суверенітету. Або внутрішнього, або зовнішнього. Тобто ми не будемо йти на поступки Росії, на виконання її вимог щодо зміни українського законодавства, Конституції України, там відмови, наприклад, від перспективи членства в НАТО чи в Європейському Союзі. Україна проти цього. Це рішення буде українського народу. Чого хоче Росія? Росія хоче відновити контроль над Україною. Це мета максимум. Офіційно зараз, судячи по заявах російського керівництва, до речі, вони публічно дуже мало говорять. Але вони кажуть, що да, ми готові на призупинення бойових дій, якщо Україна виведе війська з Донбасу. Але, нагадаю, офіційна позиція Путіна, яку він озвучував неодноразово, і від якої Росія офіційно не відмовилась, Росія хоче, щоб ми також повернули, як вони кажуть, ті території, які є частиною України, які Україна контролює, але які Росія анексувала ще в 22-му році. Це Херсон і Запоріжжя. Вони хочуть взяти під свій контроль повністю все, що вони анексували в 22-му році. Крим-Криму, ще дві області Донбасу, Донецька і Луганська області, а також Запорізька і Херсонська області. Для нас це неприйнятно. І от тому я кажу, Україна не йде на поступки Росії на її вимоги. Але вимоги Росії значно більше. Минулого року в Стамбулі вони там викотили нам декілька десятків своїх вимог, які, зокрема, стосуються внутрішніх змін в Україні, вимога там державного статусу для російської мови, легалізації Московської церкви, фактично відновлення проросійських політичних сил в Україні і так далі. Вимог таких дуже багато, але вони є неприйнятними для України, оскільки вони порушують наш суверенітет.
1: А чи є шанс, чи є можливість, що Україні все ж таки в майбутньому вдасться настільки вимотати Росію, що вона от погодиться на мир або принаймні на призупинення оцих бойових дій та завершення війни по лінії зіткнення?
0: Ну, нас цікавить не призупинення, про призупинення говорить російська сторона, припинення бойових дій. Ну, на це запитання немає однозначної відповіді. У нас немає іншого виходу, як боротися за свій суверенітет, за свою незалежність, за своє майбутнє. Тому да, для України зараз продовження війни – це вимушений сценарій, це не наш вибір. Ми готові домовлятися про компромісні умови миру. Коли це станеться, ніхто зараз не знає точно. Прогнозувати нема сенсу. Ситуація може змінюватись. Ми бачимо, що от в Росії почалися негативні тенденції, кризові тенденції. Якщо б зараз не війна в Ірані, навколо Ірану, і збільшення ціни на нафту, можливо, вдалося б швидше домовитись про мир, оскільки ситуація в Росії погіршується. Але, на превеликий жаль, от внаслідок зростання цін на нафту, Росія отримала знов додаткові гроші на фінансування війни. Так що тут, на превеликий жаль, прогнози робити неможливо, але ми розуміємо умови, за яких можна вийти на компромісні засади завершення війни. Це треба зупинити ворога. Оце завдання номер один для України – зупинити ворога. Щоб ворог зараз дуже повільні темпи наступу, менше, ніж в 25-му році. Оце важливий момент. Україна зараз робить набагато більше влучних ударів по російській території. І навіть історія з тим так званим парадом свідчить про те, що в Росії розуміють ризики українських ударів. І це теж форма примусу Росії до завершення війни. Крім того, потрібен тиск, посилений тиск на Росію. Треба зберігати санкційний тиск на Росію. Санкції самі по собі не примусять Росію до завершення війни, але разом з військовим тиском, економічний санкційний тиск не тільки з боку Європи, але й з боку США потрібно. Да, плюс кризові тенденції в Росії. От якщо все це буде разом, да, будуть тоді передумови для завершення війни.
1: Давайте знову повертаємося до Володимира Зеленського. Який він зараз? Як він змінився? Як змінилася його політика та його оточення?
0: Президент дуже змінився і зовні, і з точки зору своєї стилістики. Якщо порівнювати Зеленського 19-го року і Зеленського нинішнього, вони навіть зовні дуже відрізняються. Зеленський в такому навіть і фізіологічному, і політичному сенсі він заматерів. Він став таким більш матьорим, більш жорстким. Він набагато менше посміхається. Тому що коли він прийшов до влади, ну, колишня професія, він виступав на сцені, був актором, був продюсером, причому в жанрі розваг. Але тоді до влади прийшла людина, яка не була готова до цієї влади. Оце треба розуміти. У нього не було жодного політичного досвіду, не було чіткого розуміння, що і як треба зробити, щоб змінити країну. Були фантазії і ілюзії. Зокрема, про те, що треба змінити всіх старих політиків, старих управлінців, щоб прийшли нові обличчя, нові люди, які не були раніше в парламенті, не були в уряді. І от вони мають змінити країну. І він це спробував зробити. В його фракції не було жодного депутата. В уряді, який був призначений при Зеленському, лише було два міністра з попереднього уряду. Ну, причому один міністр внутрішніх справ, а інша була міністром фінансів. Ну, щоб все ж таки забезпечувати певну стабільність в ключових галузях. Але, як з'ясувалося, цей підхід, на жаль, не працює. Оце теж була ілюзія, що просто зміною людей можна змінити ситуацію в країні. Він експериментував. Його правління було найбільш незвичним за весь наш час існування незалежної України. Ну, тому що і повномасштабна війна, плюс епідемія COVID-19 перед війною. Випробування, які були для Зеленського, для країни, були надзвичайними. Таких випробувань не було у жодного президента України до нього. Він не мав політичного досвіду. І тому, наприклад, перші місяці правління фактично замість нього керував країною керівник Офісу Президента тодішній Андрій Богдан, ну, який зараз під санкціями опинився. Теж от така цікава історія. Коли Зеленський прийшов до влади, його багато хто вважав маріонеткою олігарха Коломойського. А де зараз Коломойський? Коломойський в в'язниці. Бачите, які парадокси. Багато звинувачень, стереотипів, які були тоді проти Зеленського в 2019 році, вони абсолютно не підтвердились. От багато хто тоді вважав, що він проросійський, що він здасть Україну Путіну. Цього не сталося. Ніхто тоді не думав, що Зеленський може стати воєнним лідером, президентом воєнного часу. Але він став таким лідером. життя примусило його. Він змінився, дуже сильно змінився за часи війни, разом з країною змінився. Ніхто тоді не думав в 19-му році, що його будуть порівнювати з Черчиллем, називати українським Черчиллем. Але йому довелося стати от таким лідером воєнного часу. З іншого боку, Зеленський дуже суперечлива фігура. У нього є певні авторитарні схильності. З самого початку правління фактично в Україні де-факто сформувався президентський режим, коли вся влада була в руках президента. І менше впливу парламенту, уряд фактично був відразу підпорядкований президенту. І ця ситуація зберігається і зараз в умовах війни, в умовах воєнного часу, воєнного стану. І це викликає багато критики, що у президента занадто багато влади. Багато критики от, щодо санкцій проти окремих громадян України за те, що він недостатньо покладається на парламент, недостатньо співпрацює з парламентом. Є багато критики щодо того, що в Україні навіть в умовах війни зберігається доволі великі масштаби корупції. Це теж проблема. Багато помилок було в кадровій політиці у нього. Зокрема, те, що він деяким людям з свого оточення занадто довіряв, і це призвело до серйозних проблем, до критики. Це було пов'язано, зокрема, з тим, що до кінця минулого року занадто багато влади було в руках керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Зараз ситуація змінюється. Мені здається, що вона стала більш такою, більше стало стримувані противаг, більше стала роль парламенту, парламент став більше проявляти самостійності за останні місяці. Але тим не менш, треба віддати належне, Зеленському вдалося під час війни продемонструвати. До речі, він це робив і до початку повномасштабного російського вторгнення, але під час війни він продемонстрував найкращу свою рису – рішучість. Він не вагається, коли треба робити необхідні рішення. Він схильний до того, щоб діяти швидко і рішуче. І в умовах війни це допомагає. Йому вдалося продемонструвати суб'єктність України, наступальну зовнішню політику. І в стосунках з Сполученими Штатами. Він перший наш президент, який не боїться сперечатися з президентом США. Неважливо, хто це, Байден був чи зараз Трамп, він може відстоювати позиції України доволі жорстко і в стосунках з європейськими лідерами. В цьому сенсі я вважаю, що хоча президентство Зеленського є дуже неоднозначним, він є дуже суперечливою фігурою, але він був достатньо і є достатньо сильним президентом, що нам теж допомогло вистояти в цій війні.
1: Пане Володимире, давайте ще так дуже коротко і швидко на кінець. Чи будуть вибори в найближчому часі? Та от чи вибори зараз є частиною планів президента Володимира Зеленського? Чи він буде балотуватися знову?
0: Чи він буде балотуватися, зараз ніхто точно сказати не може, хоча я думаю, за опосередкованими знаками, скоріше так, ніж ні. Щодо виборів, я нагадаю, будь-які вибори в Україні зараз заборонені не Зеленським, законом про воєнний стан. Закон про воєнний стан забороняє проводити будь-які вибори, а також змінювати Конституцію під час війни. Однак, я ризикну зробити припущення, якщо війна затягнеться ще, наприклад, на 2 роки, я думаю, що почнуться дискусії про те, щоб провести вибори під час війни. Поки що більшість українців, більше половини українців виступають проти проведення виборів під час війни.
1: І а це чого, такий президент, якого виберуть проти закону, чи він буде легітимний? Чи
0: його будуть? Не йдеться про те, що виберуть проти закону. Я кажу про те, що якщо війна затягнеться, а буде суспільний запит на оновлення влади, от є проблеми з парламентом у нас. Там зараз формально є парламентська більшість, де-факто є ситуативна більшість, яку кожен раз треба перезбирати, щоб вона ухвалила необхідні рішення. Проблема достатньо серйозна. Зеленський зберігає підтримку або довіру близько половини українців. Цього поки що достатньо. Але все рівно запит на вибори може відбутися, тоді треба буде змінювати закон. Щоб вибори відбулися, треба буде змінити закон про воєнний стан. І визначитись з процедурою, як обирати. тому що в умовах війни потрібна специфічна процедура виборів, зокрема і для мільйонів українців, які за кордоном. Так що
1: на фронті це так само, так військові теж будуть якось голосувати, мусять принаймні.
0: Ну, для них потрібна буде особлива процедура. Я думаю, що вона буде розтягнута. Ну, стільки люди ж є на передовій, вона буде розтягнута в часі. Але план номер один, такий базовий план, вибори відбудуться

після завершення війни. Протягом приблизно півроку після завершення війни спочатку президентські вибори, потім парламентські. Якщо війна затягнеться ще на декілька років, ну тоді, я думаю, будуть розглядати питання про вибори під час війни. Буде Зеленський балотуватися чи ні, це залежить від нього, він буде вирішувати. Але я вам скажу так, перемога йому

0: вибори, на яких нинішній президент, хоча й буде фаворитом, але перемога йому не гарантована.
1: Дякую вам велике. Дякую за пояснення і теж за таку оцінку та портрет нашого президента України Володимира Зеленського. Дякую вам велике.
0: Дякую, на все добре.
2: В ефірі Українська служба Польського радіо. Наша зустріч триває.
3: Мої вітання. Це енергетична трансформація Української служби Польського радіо. За мікрофоном Володимир Гарматюк.

Європа побудувала свою ідею зеленої трансформації та енергетичної трансформації із дуже фундаментальним і правильним висновком, що кліматичну кризу і кліматичну катастрофу треба сприймати дуже серйозно. І нам потрібно змінити нашу енергетику, змінити нашу економіку і змусити інших слідувати за нами, змінивши стандарти. Це заява Катажини Пилчинської-Налендж, міністерки фінансів та регіональної політики Польщі, яку вона озвучила під час 9-го міжнародного конгресу економіки цінно Open Eyes Economy Summit. Він відбувся в Кракові наприкінці листопада 2024 року. Тоді міністерка заявляла, що ЄС був імперією стандартів, побудували мислення своє про європейську спільноту так, що встановлюються ці стандарти для себе та експортують їх в політичному, геополітичному і, перш за все, економічному вимірах назовні. Тоді учасники дискусії говорили, що можливостей багато, однак їх не використовують наповну і перешкод не меншає. Що змінилося з того часу? Як у Польщі використовують наявні ресурси, з чого можна і з чого вже видобувають альтернативну енергію на тлі глобальних загроз, війни в Україні, на Близькому Сході? Про це говорили експерти з галузі переробки відходів на одній з дискусійних панелей під час Європейського економічного

Так, і ці відходи можна переробляти в чисту енергію. Це так звана економіка закритого обігу чи переробка – один із елементів технологічної зміни, але також зміни мислення людей. Так вважає Магдалена Дічак, директорка Офісу управління Союзу роботодавців виробництва пакувальної тари і продукції в упаковках «Екопак». Однією з небагатьох частин цієї економіки є так звана «кауційна система». Основна ідея впровадження цієї системи в Польщі в тому, аби сприяти переробці відходів для мотивації споживачів повертати використану тару – пляшки, банки, папір, іншу упаковку, ну а тих, хто їх випускає на ринок – це забирати і переробляти. Ну так планували зменшити кількість утворених відходів, покращити захист навколишнього середовища і повторно використовувати

Але часто про це забуваємо. Насправді це сировина, яка сьогодні проходить серйозну технологічну трансформацію. Особливо, коли йдеться про переробку та отримання вторинної сировини вже після використання споживачем. І тут депозитна або кауційна система є надзвичайно важливим інструментом. Вона дозволяє окремо й дуже точно збирати цінну сировину з ринку. Йдеться насамперед про PET-пляшки, тобто пластикові пляшки для напоїв, але також алюмінієві та сталеві банки, скляні пляшки. Так, впровадження цієї системи вже триває, але через складну технологічну підготовку це потребує часу. Насправді створення такої системи можна порівняти з будівництвом великого заводу. Для споживача кауційна система – це передусім автомат, у який повертають пляшки чи банки. Але за цим автоматом

0: дуже важливу категорію відходів. Органічні відходи, які біологічно розкладаються, та можуть компостуватися. Йдеться про всю біологічну фракцію, не лише з побутових відходів домогосподарств, а й із агропродовольчого сектору, і це насправді величезний потенціал.
1: У нас у мешканців, але теж в цілому секторі рольно-споживчим, а є то направде несамовитий потенціал.
2: Донедавна запровадження кауційної системи в Польщі неодноразово відкладалося. Хоч сміття збирають окремо, сортують, вивозять на переробку, все ж запровадження самої кауційної системи проходить процес становлення і досі. Переважно ми все ж викидаємо сміття, виносимо відходи, ще й платимо за їх вивезення. Тобто споживач несе збитки, так би мовити, не відшкодовуючи собі вартості тари повноцінно.

0: Вони проводять тендери. Приватні компанії також не можуть нічого гарантувати на 10-15 років, адже за цей час вони можуть значно більше заробити на транскордонному вивезенні відходів. У результаті постійно виникає проблема так званого забезпечення відходів для спалювання. А працюючи вже в комунальному підприємстві, я маю протилежну ситуацію. У мене просто немає можливості утилізувати ці відходи інакше, ніж через посередників, сплачуючи дуже високі ціни.
1: Спосіб, ніж попри посередників, платячи дуже високі ціни.
2: Якщо подивитися на відходи як на джерело енергії в ширшому контексті, виникає питання, наскільки це взагалі стабільний і економічно вигідний ресурс для енергетики. Чи можуть відходи бути справді надійною основою для виробництва енергії? Ева Зембальовська далі.
1: Єстечми в стані полічити найближчим часі.
0: Це досить передбачуване джерело сировини, тому що ми можемо відносно точно порахувати, скільки відходів зберемо в найближчий час, які будуть витрати на їхнє управління на місці, і що ця сировина вже є у нас усередині країни. Нам не потрібно її імпортувати і не потрібно перевозити з іншого кінця світу. Її ціна також значно менше залежить від геополітичної ситуації. Можна сказати, що в мінімальному ступені. Тож виникає питання, чому ми не зосередимося на тому, щоб ефективно використовувати те, що вже маємо. Адже з відходів можна забезпечити кілька-кільканадцять відсотків теплопостачання в Польщі. Можливо, це не величезна частка енергії, яку можна отримати, але йдеться передусім про ту залишкову фракцію, яка не підлягає переробці. Сьогодні, на жаль, вона значною мірою, попри заяви, що це не так, все ще захороняється, а захоронення зовсім не сприяє захисту довкілля. Це загальновідомий факт. Польща обрала європейську модель – не захоронювати, але водночас не пішла за другим її ключовим елементом, тобто переробляти, виробляти тепло і електроенергію. На мою думку, це основа енергетичної безпеки, особливо сьогодні, коли геополітична ситуація є надзвичайно нестабільною. І справді, немає сенсу довго вагатися, як уже казав пан президент, потрібно просто створити відповідні правові умови і програми, які дозволять це реалізувати.
1: Приготувати і такі програми, які то нам уможливляв.
2: До речі, не все можна просто спалити. В Польщі певний час тривала дискусія щодо переробки текстильних відходів. Це тема, яка особливо активно з'явилася на початку минулого року. Але це не тільки проблема Польщі, а й загалом Європи, каже експертка. Спалювати можна не все і не тільки текстиль. Мова тут також і про старі меблі, і про інші відходи, які продукують небезпечні хімічні елементи під час термічної обробки.
1: Текстилія в відпадах до спалення вцеле не
0: сув. Текстиль у відходах, призначених для спалювання, не зовсім хороше рішення, оскільки він підвищує рівень хлору і фактично погіршує якість палива. Також не є так, що можна просто все, що хочемо, безконтрольно додавати до цього палива. Це не так працює, тому ми маємо цілий набір проблем. Насправді майже з кожним кодом відходів пов'язані певні складнощі.
1: Віле з кожним кодом відпадів в'яжуться якісь проблеми.
2: Зміни в енергетиці – це дуже складний процес, каже Кшиштоф Корольчик, менеджер із розвитку проєктів Fortum Power and Heat Polska. Енергетична трансформація, за його словами, а передовсім трансформація теплопостачання, яке тісно пов'язане з енергетикою, це дуже складний процес, який можна порівнювати з ремонтом літака під час польоту, до того ж у серйозних турбулентних потоках, які сьогодні є на ринку. Технології, каже Кшиштоф Корольчик, є, але треба дивитися більш прагматично на ті системи, на комунікацію з суспільством, на те, чи суспільство приймає певні рішення, певні ускладнення. Крім того, на ці зміни треба дивитися з погляду доступності і безпеки того палива, яке на ринку є, і виходити саме з цих можливостей. Але це паливо треба звідкись брати. Не завжди найкращий вихід – брати його з-за кордону.
3: To musi być paliwo lokalne, to musi być paliwo, które jest również...
0: Це має бути місцеве паливо, це має бути паливо, яке також є частково відновлюваним. Воно також має бути пов'язане з системами ЕСКЕР, які ми маємо, тобто дуже складною системою сполучених посудин. Ми також показуємо, що технологія існує і її можна реалізувати. У Fortum ми побудували першу в Польщі теплу електростанцію, призначену для спільного спалювання різних видів палива. І зараз ми спалюємо вугілля, але поєдно. Маємо його з паливом із відходів, альтернативним паливом із відходів. Важко уявити більш місцеве паливо, ніж сміття, яке ми щодня виробляємо та викидаємо у власні смітники. Проте існує багато проблем насамперед із прийнятністю такого типу рішень суспільством. Іноді в розмовах

0: У нас виникає ряд сумнівів і дискусій. Я задаюся питанням, що ми насправді викидаємо в ці сміттєві баки, адже ми так боїмося використовувати ці відходи як паливо. Я хочу сказати, що ми використовуємо лише ті фракції, які не підходять для переробки. У нас є місцеве паливо, якого на ринку надто багато, тому що сьогодні ми маємо розрив, так званий інсінераційний розрив, тобто розрив тих потужностей, які можуть використовувати цей вид палива на рівні 1-2 мільйонів тонн на рік. Отже, маємо надлишок палива. Ми також показуємо, що паливо, яке ми використовуємо на нашій теплоелектростанції, повністю параметризоване. Це не сміття, яке ви викидаєте випадково. Це паливо, яке готується. Ба більше, ми можемо виробляти електроенергію, яка розглядається як зелена енергія, тому що це паливо має біорозкладану частку 60%, і в цій частці електроенергія вважається енергією. Отже, це рішення для перехідного періоду енергетичної трансформації. Крім того, ми також показали, що зараз ми запустили єдиний і перший завод у Польщі з виробництва такого альтернативного палива потужністю 100 тисяч тонн, який повністю призначений лише для використання в енергетиці та теплопостачання. Це означає, що ми показуємо, що паливо з відходів може не тільки надходити на цементні заводи, де воно використовується в процесі виробництва цементу, але також є спеціальним паливом, що використовується в енергетиці та теплопромисловості, щоб якось пройти цю трансформацію енергетики.
1: По то, щоб в якийсь спосіб пройти цю трансформацію енергетики.
2: Яцек Дах, керівник лабораторії екотехнологій Познанського природничого університету, каже, що в Польщі є ще один великий, але недооцінений ресурс – це відходи тваринництва, які можна використовувати для виробництва біогазу. Технології для цього вже є, вони добре розвинені, подекуди вже виробляються біогазовими установками це паливо, але цей потенціал досі використовується лише частково. На практиці його реалізація лишається значно нижчою, ніж вона могла би бути, каже Яцек Дах.
3: Якщо ході о тен сектор біогазовий, який ще опіра передавсь.
0: Біогазовий сектор у Польщі базується переважно на біовідходах, зокрема екскрементах тварин. Тут усе є. У нас найкращі технології у світі. Колеги із Західної Європи, США, Сходу та Азії приїжджали подивитися на наші рішення, і це було чудово. У нас є технології, у нас є потенціал. Пані та панове, його 120 мільйонів тонн. А в Польщі, на польських біогазових заводах, ми зараз використовуємо понад 1%, менше ніж 1 проміле, 0,1%, але це звичайно виробництво. А у Данців майже весь газ зелений. Банки дійсно готові фінансувати ці інвестиції на місці. І, чесно кажучи, навіть якщо врахувати такі попередні бізнес-плани, це інвестиції, які окупляться за кілька років. Є бажання людей, є загальне бажання агропродовольчої промисловості, яка знає, що має інвестувати в зелену енергію. І це повністю екологічна енергія, якась стабілізуюча залежність від погоди джерел, таких як фотоелектрична енергетика чи вітер. Отже, є бажання бізнесу, а також сільськогосподарської галузі, цих фермерів і тваринників, тому що без біогазових установок розведення тварин цей сектор не виживе. Треба впроваджувати нові технології.
3: Зближається все раз більше. Мусимо вдражати нові технології.
2: Багато хто вважає, що спалювання сміття – це просто спалювання, тобто утилізація, так би мовити. Однак Адріан Студнічек, член правління Prezero Зелена Енергія, звертає увагу, що в контексті економіки замкненого циклу, власне, часто недооцінюють цей ключовий аспект – енергію, отриману саме з відходів. За його словами, це не втрата і не спалювання ресурсу, а, власне, форма відновлення, тільки не матеріального, а енергетичного. Тобто, замість того, щоб втрачати потенціал відходів, його можна перетворювати на енергію, яка повертається назад в систему економіки.
4: Часто ще запоміна о тим, що енергія витворена з
0: Ця енергія, отримана з продуктів та відходів, може знову повертатися в економіку та використовуватися для виробництва інших товарів, які також потребують енергії. Ба більше, енергія у змішаній фракції також частково є зеленою енергією, оскільки частка біогенічного вуглецю становить приблизно 40%, а іноді навіть більше. Тому можна сказати, що ми недооцінюємо відходи як відновлюване джерело енергії. Це також важливий момент, який варто підкреслювати, тому що навколо сміттєспалювальних установок часто сформувався негативний образ, що це щось погане і що саме спалювання означає шкоду. Насправді ж ми через спалювання використовуємо потенціал, який до цього

0: Часу просто втрачався у наявному потоці відходів. А цей потік є повторюваним і певною мірою відновлюваним, але в іншому розумінні. Ми щодня відновлюємо наше паливо, тому можемо говорити про більшу енергетичну незалежність від зовнішніх постачальників для потреб опалення та енергетики. Ми є, умовно кажучи, північною країною, і ця зима показала, що потреба в теплі у Польщі є суттєвою. Тому варто використовувати цей потенціал, який досі переважно просто марнується.
1: Казала, що єднак трохи тепла потреба в Польщі, więc варто було б єднак використовувати той потенціал, який до тієї пори ще марнував.
2: Із трансформацією, яку здійснює Європа, вона змінює одну залежність від імпорту викопного палива на іншу – залежність від імпорту технологій. Такі тези часто звучать у дискусіях довкола енергетичної трансформації. Однак Моніка Моравецька, старша радниця проєкту регуляторної допомоги РАБ, колишня генеральна директорка польської енергетичної групи «Балтіка» і керівниця стратегії польської енергетичної групи, говорить, що це абсолютно різні залежності з погляду безпеки постачання, з погляду енергетичної безпеки Європи, це зовсім інший світ. Залежність від постачання палива для поточних потреб у виробництві, опаленні, у виробництві електроенергії – це зовсім інша історія, ніж залежність від імпорту технологій для майбутніх інвестицій.
3: So if we freeze in time, and I'm now thinking, okay.
0: Якщо ми застигнемо в часі і приймемо, що за одним сценарієм ми повністю залежимо від палива, нам день за днем треба заряджати електростанції тим паливом, і хтось припинить постачати це паливо, нам кінець. За іншим сценарієм, де ми будемо залежати від майбутнього імпорту технологій для своїх майбутніх інвестицій, якщо хтось припинить постачати їх, ми зможемо не робити інвестиції, але на якийсь час ми будемо в безпеці. Отже, це інша перспектива. Це не перспектива енергетичної безпеки, це перспектива конкурентоспроможності, і це перспектива швидкості та вартості трансформації. Я думаю, що нам треба збалансувати ці аспекти, бо ми, звісно, не хочемо імпортувати всі технології, зелені технології, які нам потрібні звідусіль. Звичайно, ми хотіли б, щоб їх виробляли в Європі, і це питання нашої промислової позиції, нашої конкурентоспроможності, нашого економічного розвитку, наших робочих місць. Усе це так, але тоді ми маємо збалансувати швидкість, з якою рухаємося, і вартість цього. Тому що, якщо китайські турбіни на 40% дешевші, ніж вироблені в Європі, то ми повинні запитати себе, в чому наш пріоритет. Гаразд, ми можемо здійснити цю трансформацію повільніше чи пізніше в самій країні, але маємо на увазі, що це компроміси. Ми не можемо мати все. І я думаю, що у звіті Драгі це також викладено. Ми не можемо мати все. Ми маємо вибирати, але не будьмо наївними. Це фальшивий наратив про те, що ми просто замінюємо одну залежність іншою, тому що це не та сама залежність.
3: Just replacing one dependency with other, because it's not the same dependency.
2: Ну, а тим часом, власне, часу на запровадження зелених технологій залишається чимраз менше. У 2030 році Польща має увійти зі змінами в енергетичному секторі відповідно до програми «Зелений компас» для Польщі. Про це ми говорили в одній із програм попередніх, вона є на сайті www.polskeradio.pl, «Польське радіо для України» у рубриці «Економіка». Ну, а на завершення третьої декади заплановано запуск першої у Польщі атомної електростанції. Це була енергетична трансформація Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк працював за мікрофоном. Дякую за увагу. До зустрічі за тиждень.
0: Це Українська служба Польського радіо. Запрошуємо на рубрику «Ми – суспільство», в якій Яна Стемпнєвич розповість про цьогорічну матуру у Польщі, але подивиться на випускні іспити з дещо іншої перспективи, ніж предмети, оцінки та запитання.

Цьогорічні випускні іспити у Польщі привертають увагу не лише завдяки тому, що вперше українську мову можна вибрати як іноземну на іспиті. ЗМІ пишуть не тільки про стрес у випускників, але особливий фокус робиться на нові способи списування за допомогою сучасних технологій. Перед мікрофоном Яна Стемпнєвич. В рубриці «Ми Суспільство» поговоримо про те, як цифрові гаджети стають викликом, а навіть певним іспитом для екзаменаторів. Окремо порушимо тему психологічної підготовки учнів до матури.

0: як впоратися зі стресом і яку роль у цьому можуть відіграти батьки. А починаємо від гаджетів. І тепер увага! Ми хочемо сигналізувати проблему, а не заохочувати випробовувати нові технології із нечесною метою. Цього року під час випускних іспитів екзаменатори знову не змогли зупинити витоків інформації. Боротьбі із шахрайством, звичайно, перешкоджає розвиток сучасних технологій. І про це в ефірі Польського радіо 24 говорив Павел Пілярчик, журналіст, який спеціалізується, власне, в сучасних технологіях.
1: Молоді люди бардзо до приду, якщо ходять нові технології.
2: Молоді набагато краще вміє використовувати нові технології, ніж вчителі та екзаменатори, і вони також дуже винахідливі, якщо говорити про способи ховання цих різних гаджетів. Тож, на жаль, екзаменатори не можуть знайти усі гаджети, у ці маленькі шпигунські пристрої, сховані в різних потаємних кишенях тощо. Маленькі смартфони, крихітні шпигунські камери, навушники тощо. Тож, на жаль, поки не навчимося виявляти цей тип обладнання, різні витоки інформації з іспитів будуть траплятися.
1: Є ще інститут, де будемо мати, допоки не навчимося викривати цього типу спрентів.
0: Спробуємо поговорити про ці гаджети. Деякі школи забороняють писати випускні іспити із годинниками на руці. Насправді це вже не прості годинники, а смарт-вочі, маленькі комп'ютери. І експерт вважає, що заборона вносити їх на екзамен повинна діяти всюди.
2: Кожна школа повинна заборонити годинники, тому що сучасні годинники – це, по суті, мініатюрні смартфони. І мої діти, у мене їх троє, всі мають смарт-вочі, тобто розумні годинники. І вони регулярно використовують ці смарт-годинники як навчальні посібники. Тобто вони завантажують шпаргалки на ці годинники, а потім дивляться на них оці свої підказки, не на іспиті, звісно. Тож, на жаль, смарт-годинник у наші дні, як я вже казав, це мініатюрна версія смартфона. Він навіть має підключення GSM, тобто нам навіть не потрібно бути підключеним до телефону. Тільки такий смарт-годинник може функціонувати повністю самостійно. І якщо школа не заборонить смарт-годинники, то ці смарт-годинники точно будуть використовуватися як потенційний пристрій для списування, тобто шахрайства, хитрування.
1: No to na pewno zostaną te smartwatche wykorzystane jako sprzęt do potencjalnego ściągania.
0: Заступниця міністра освіти Польщі Пауліна Пєхна-Вінськєвич нещодавно заявила, що розглядається така загальна заборона для усіх шкіл, щоб учні писали випускові іспити зі смартвочами. Тож, ймовірно, ця заборона набуде чинності вже незабаром, але ж це не тільки смартвочі, смарт-годинники. Крім таких розумних годинників, є теж розумні окуляри. І вони справді є, і учні справді ними користуються.
1: Так,
2: це насправді так. Список цих пристроїв має бути дуже широким. Зазвичай ми говоримо про носиму електроніку, електронні пристрої, які є частиною гардеробу. Ми їх носимо на собі, і вони можуть мати форму смарт-годинників або навіть перснів. Хоча важко передати будь-яку інформацію через перстені. Є навушники з вбудованими помічниками штучного інтелекту. Тож ми можемо просто тихо поспілкуватися з такими навушниками. Наприклад, ми можемо піти в туалет і запитати, як вирішити якесь завдання. Через навушники ми підключимося до такого інструменту, як чат GPT. І все, завдання вирішено. Варто сказати трішки більше про так звані розумні окуляри – смарт-окуляри. Ці окуляри з вбудованою доповненою реальністю, віртуальною реальністю, насправді виглядають як звичайні окуляри, але вони мають вбудовані камери, а також малесенькі гучномовці або додані навушники. Випускник, який носить ці окуляри, може просто подивитися на екзаменаційний аркуш, сфотографувати робочий аркуш за допомогою цього апарату, який є вбудований у лінзу окулярів, попросити інструмент штучного інтелекту вирішити завдання, зробити вправу, написати текст, а навушники підкажуть, що він має робити. На жаль, такі окуляри виглядають як звичайні окуляри, як я вже сказав, тому їх дуже важко виявити. Я думаю, що єдиним методом було би прискіпливе перевіряння кожного учня перед входом до класу. І це повинна робити людина, котра вміє виявляти такі окуляри, бо знає, як вони виглядають і що містять. А як я сказав, в лінзи вбудовані маленькі камери, тож це і треба шукати. Крихітні цятки на лінзах нам вже повинні підказати, що учень має на собі розумні окуляри. Але, звичайно, вчителям, безумовно, знадобиться певна підготовка з виявлення такого типу обладнання.
1: Певного перешколення, як викривати цього типу спринту.
0: Тож, екзаменатори повинні ще пройти вишколи, як виявляти оці смарт-окуляри та інші пристрої, додає експерт.
1: Дуже важко навчити кожного, як викривати такі окуляри.
2: Смарт-окуляри насправді легко виявити, треба тільки знати, що ми шукаємо. Але є інші гаджети, пристрої, які помітити дуже важко. Наприклад, внутрішньоканальні навушники, такі, що вставляються у вуха. І ми можемо купити такі внутрішньоканальні навушники у будь-якому магазині з електронними пристроями. Деякі навушники мають розмір горошини, їх практично не видно у вусі. Є також навушники, заховані всередині корпусу розумних годинників, і їх не видно. І що випускник робить із такими навушниками? Він підключається до асистента штучного інтелекту, і той допомагає складати іспити.
1: Просто лончити з якимось асистентом AI чи розв'язувати такі завдання.
0: Отже, зауважити, виявити і вилучити деякі гаджети легше, інші важче, або практично неможливо, тому що учні настільки добре їх ховають, маскують волоссям, одягом і так далі. Але Павел Пілярчик має одне просте вирішення, щоб протидіяти списуванню, хитруванню під час матури.
1: Розв'язання так направді дość просте.
2: Рішення насправді досить просте, оскільки для функціонування всі ці пристрої потребують підключення до інтернету. Отже, все, що нам потрібно зробити, це відключити ці гаджети від інтернету, а щоб відключити їх від інтернету, нам, на жаль, доведеться глушити сигнал GSM. Це вимагатиме використання глушників GSM. Існують певні суперечки щодо цих глушників GSM, оскільки деякі експерти говорили, що вони шкідливі для здоров'я. Але я буквально вчора переглядав дослідження щодо цих глушників. Вони шкідливі, якщо їх розмістити на відстані менше ніж 50 сантиметрів. Однак, якщо десь у класі встановлено пристрій, який відключає сигнал GSM усередині класу, ці пристрої будуть абсолютно нейтральними для здоров'я учнів та вчителів. А ось можливості списування чи користування з допомогою штучного інтелекту вже не було би. І розумні окуляри чи розумні навушники стали б абсолютно непридатними без такого доступу до інтернету.
1: Типу окуляри або слухавки стануть ще без такого доступу до інтернету цілковіче безużyteczne.
0: Говорив в ефірі Польського радіо 24 Павел Пілярчик, журналіст, який спеціалізується в сучасних технологіях. І ще раз, ця розмова не була заохочуванням використовувати нові технології, а радше перед старогою.

0: Ви слухаєте Українську службу Польського радіо. В рубриці «Ми суспільство» продовжуємо тему випускних іспитів. І тепер час поговорити про стрес, про хвилювання і про те, як впоратися із тривогою перед такою важливою подією, як випускний іспит або ж матура. Матура – це іспит на завершення середньої школи, в який входять перевірка знань, здобутих під час навчання у середній школі. Насправді це іспити з кількох предметів, і таким найближчим відповідником в українських реаліях є зовнішнє незалежне оцінювання, адже бали, зібрані під час цих випускних іспитів, є основою для вступу до вищих навчальних закладів. Тож, справа дуже серйозна. Психологиня Беата Райба каже, що найважливіше перед випускними іспитами – це запанувати над стресом. Психологиня була гостею першої програми Польського радіо.
1: Ну, наприклад, дихання по квадраті, чи таке з затриманням.
2: Допомагає, наприклад, квадратне дихання, тобто з паузою. Це глибоке дихання для контролю емоцій. І моя донька вчила своїх однокласників так дихати ще в початковій школі перед контрольними роботами. Уявіть собі 30 школярів, які ось так дихають, а вчителі були трохи збентежені, бо взагалі не розуміли, що відбувається. Як відбувається оце квадратне дихання? Як треба виконувати цю вправу? Вдих, пауза, видих, якомога повільніше, пауза, знову вдих. Поволі, без поспіху. І дихайте глибоко, зосередьтеся на своєму диханні.
1: Знову вдих. І віддихай глибоко, скупся на віддиханні.
0: А чи не було би краще просто сказати собі, що навіть якщо ми маємо ось тепер в голові повну порожнечу, то чи не було би краще так сказати, що ну ми ж вчилися до цього іспиту, знання в голові є і в потрібний момент ми зможемо їх звідти витягнути? І, як каже психологиня, така установка – це добра, але за певної умови.
1: Фактично, афірмації діяють, але діяють тільки на...
2: Дійсно, афірмація працює, але лише для тих, хто має стабільну самооцінку. Тому якщо наша самооцінка низька, нестабільна, і ми зосереджуємося на тому, що чогось не навчилися, цей підхід може перемогти. І насправді це ще більше знижує нашу самооцінку, бо встановлює високу планку. Це особливо стосується афірмації на кшталт «я прекрасно все знаю», «я можу з цим впоратися», коли ми справді знаємо або переконані, що це не зовсім правда.
1: Коли так направду віємо, чи теж істечмі переконані, що так до кінця не є.
0: Додамо, що афірмації ситуації, коли ми пройшли майже весь матеріал, але не прочитали, наприклад, одного розділу. І ми знаємо, що ми його не прочитали, ми не готові з цієї теми, і тоді підкрадається думка, ох, а якщо будуть завдання саме з цього розділу, ну і, звичайно, статистична ймовірність такої ситуації низька, але страх нас може повністю паралізувати, продовжує Беата Райба.

0: Так, ніжсети, якщо цей страх є збит високий.
1: На жаль, якщо цей страх занадто сильний, якщо тривога занадто висока, і навіть якщо наша мотивація занадто велика, це може нас паралізувати. І це, на жаль, випливає з так званого закону Єркса-Додсона, який полягає в тому, що до певного моменту мотивація заряджає нас енергією, але після певного моменту стрес і мотивація працюють проти нас. Але знову ж таки, ми можемо впоратися, зменшивши цей рівень стресу навіть за допомогою глибокого дихання, навіть зосереджуючись на тут і тепер. Як це зробити? Наприклад, спробуйте знайти у приміщенні три червоні речі, дві сині, одну холодну річ, одну теплу річ. Йдеться про відволікання уваги від того, що може статися, коли іспити підуть не так, як ми хочемо. Це не обов'язково мають бути три червоні речі. Це можуть бути три фіолетові речі та дві чорні речі тощо. У цій вправі

0: лише в наших фантазіях. Отже, це всі ці катастрофічні сценарії, такі як «я не складу», «я не впораюся», «я не вступлю до пристойного університету», «мої батьки просто мене вб'ють» і так далі. А треба просто повністю зануритися у ситуацію. Це парта, екзаменаційний аркуш і ручка.
1: То є лавка, то є аркуш екзаменаційний і то є długопис.
2: А якщо спробувати ось такий підхід, мовляв,

0: Звичайно, це може допомогти. Але знову ж таки, якщо у когось нестабільна самооцінка, він може подумати, а що, коли я складу іспити гірше за інших? Якщо у нього є схильність до того, щоб порівнювати себе з іншими, то такий підхід може і не допомогти. Тому кожен обирає техніку боротьби зі стресом згідно зі своїм характером.
1: А яка роль батьків у тому, щоб випускники були спокійними, врівноваженими і не боялися іспитів? На переконання психологині, ця роль дуже важлива. Є група батьків, котрі перед випускними іспитами впадають у паніку, постійно говорять своїм дітям, що вони повинні готуватися, вчитися, добре скласти іспити і так далі, і так далі. І може навіть складатися враження, що ось ці батьки хвилюються перед матурою більше, ніж їхні діти.
2: Це
0: добрі наміри, це турбота, але ця тривога може працювати проти нашого випускника і, перш за все, проти нас. Батьки діляться на дві групи. Тих, хто мовчить і спостерігає, не втручається у справи своїх дітей. А друга група – це люди, які шукають інформацію, бо плутають знання з відчуттям контролю. Отже, вони хочуть все контролювати. Як дитина підготовлена? Чи вона добре вивчила увесь матеріал? І саме ці батьки

0: в собі батьками. Це батьки, яким бракує цього відчуття безпеки та які не довіряють своїй дитині.
1: Zaufania do swojego dziecka. I niestety dziecko to czuje. Dokładnie tak, to jest taki rodzic, który bardzo
0: często... Це той тип батьків, який часто є батьками-гелікоптерами, тобто батьками, які дуже пильно спостерігають.

0: Це українська служба Польського радіо. Пропонуємо вашій увазі ще одну тему. Цей матеріал уже звучав у нашому ефірі, а сьогодні послухаємо його знову. Зовсім нещодавно, 28 квітня, з білоруської в'язниці звільнено журналіста, активіста польської меншини в Білорусі, політв'язня Андрія Почобута. Він провів у білоруській тюрмі понад 5 років. Польська сторона не припиняла заходів з метою його звільнення. А після звільнення Андрій Почобут прибув до Польщі. Тут його відзначено найвищою державною нагородою – орденом Білого Орла. Більше про нинішню ситуацію польської меншини в Білорусі розповів голова товариства «Спільнота Польська» Даріуш Боніславський, який був гостем Польської служби Польського радіо для закордону. Пропонуємо вашій увазі цю розмову. Спочатку, звісно, було запитання про те, як він сприйняв звільнення Андрія Почобута.
1: З огромною радістю.

Принаймні до того, що було кілька років тому, коли в системі освіти існувало багато чималих потужних суботньо-недільних закладів, а також великі школи, як польська школа в Гродні, яка діяла в освітній системі. Ми дуже хотіли б у це вірити і розраховуємо, що так буде. Ми впевнені, що це було б добре для польської спільноти, яка там проживає, і для білоруської держави. Адже поляки, які живуть у Білорусі, є громадянами цієї держави і хочуть там мешкати. Не всі ж ви.

0: можемо підвести ці очікування. Звісно, наскільки це можливо у нинішніх реаліях.
1: На тиле, на іле, очевидно, є це можливе в тих реаліях.
2: Це був голова товариства «Спільнота Польська» Даріуш Боніславський. Він був гостем Польської служби Польського радіо для закордону. Цією темою наш сьогоднішній випуск уже завершується. Дякуємо від імені усього колективу Української служби Польського радіо. Прощаємося зі студії Наталя Беніс за звукорежисерського пульту Кацпер Кукір. Щиро дякуємо і запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре.

0: моєї дисертації, то якраз ішло засідання вченої ради у цьому інституті, так, де працював мій батько, потім я туди прийшов, от, по смерті батька, значить. І я просто мовчки, без привітання, пройшов весь зал засідань і поклав підтвердження захисту на стіл. І мене до того відділу зарахували одразу науковим співробітником, а не молодшим науковим.
1: Нічого собі.
0: Але що вийшло? Значить, про це було відомо, що є така латиномовна так, дисертація. Це було в 90-му році. Значить, в 90-му році організований в Варшаві був СЕВ, студіум Європи Всходній, паном Маліцьким.
1: Пан Маліцький, так. Так.
0: І напевно, що вони вже знали про захист такої дисертації. Коли ОПТА заснувалася в 91-му, то є же Ян Аксер, професор, так, якого я страшенно шаную, і ну, дуже багато часу з ним провів на різних семінарах, значить, їздив, одним словом, про це довго розказувати, це така штука.
1: І вас запрошують, так, в 93-му?
0: В 93-му, значить, він хотів нав'язати з українцями контакти. І вони приїхали до Львова, вони почали згадувати про Польське товариство філологічне, ПТФ, власне, так? І намагалися знайти джерела у Львові. З того періоду море чогось в них нема. Значить, я одержав таке замовлення від нього, піти в бібліотеку пошукати. Я пішов і пошукав. Потім надрукували величезну книжку, значить, і там, власне, і мої дописи були, і так далі. От. Отже ж, коли я приїхав сюди, то я раптом побачив, що тут є середовище. Бо відверто кажучи...
1: Наукове середовище, так?
0: Так. Але, власне, з моєї спеціальності, з класичної філології. Бо я спочатку закінчив спецшколу німецьку, дуже добре німецьку знав свого часу, може, тепер трошки забув. Потім університет, класичну філологію. От. І...
1: Тобто ви тут опинилися тоді як риба в воді, як кажуть, так?
0: Ну як, то було для мене трошки незвичайно, зрештою, бо ну, в мене було своє середовище. Класичні філологи, які працювали у відділі філософії, відділі мовознавства, значить, інституту, так, цього. Я з ними вів якісь бесіди вічно, ну, любив читати з антики ці всі твори в перекладі, які були переклади.
1: А як от тут вас тоді прийняли, так? Як от було таке ставлення, скажімо, до вас, як провідного науковця українського, так,
0: який досліджує цю тему? Я ще тоді не був провідним науковцем 93-го.
1: Ну, добре, ну, от, все одно ви ж взяли цю тему, це непроста тема, яку мало хто бере, ну, практично хто.
0: Дуже просто, я ж мав диплом класичного філолога.
1: Так.
0: І я перекладав з латини. Ну, переважно латини, греку трошки, значить, забув через якийсь час.
1: От як оця співпраця, як ви відчули її от між українськими науковцями і польськими науковцями? Я чому вас питаю тоді, от на 93-й рік, бо я хочу зрозуміти, як зараз. Що змінилося за
0: практично
1: ці
0: нічого
1: часи?
0: Не змінилося. Воно, насправді, дуже приємно було відчувати, що тебе трактують як повноцінного фахівця. Що з тобою говорять на рівних. От, незважаючи на те, що ну, польською я, тобто в нас в сім'ї всі спілкувалися українською, польською, німецькою. Мама знала трохи латину, бо вона вчилася свого часу, значить, там в гімназії і так далі. От. І вся ця література була під руками. А в батька було дуже багато колегів і знайомих по всій Європі. Перекладачі, письменники, ну, Європа, і білоруси знайомі були такі, на той час тут в Білорусі ще трошки інакше виглядала. От. І вся ця література була зібрана, у нас була квартира величезна, значить, і там кілька шаф, і там купа книжок. Я там, до речі, навіть на основі того, що я польською мовою міг читати, десь ще в перших класах школи, то я почав читати Гашика Швейка в оригіналі. І я, читаючи в оригіналі Швейка, я, значить, подивився, думаю, а воно ж звучить однаково, що чеська, що польська, практично.
1: Ну, так, десь
0: як українська
1: схожого.
0: Польська,
1: так, так?
0: І я дивлюся на ті пташки і розумію, що тут має бути. Я навчився читати, так? І я прочитав 20 сторінок. Ну, дещо зрозумів, а потім взяв Масляка переклас. І це мені знову що довело, що будь-якою мовою ти можеш.

0: так мовити, щось читати і мати від того задоволення, але українська є українська.
1: Так, це правда.
0: Тільки
1: так.
0: Наголосити, що читати мене навчив дід українською, першою, якою я почав читати. Бо я тільки розглядав картинки, малим був. Потім він приїхав на Різдво. І...
1: Так скільки мов ви знаєте?
0: Ну, як каже Андрій Содомора, наш вже, так би мовити, святий перекладач, от, то одну, але то не я її знаю, а вона мене знає, українську.
1: Так. Хочу поговорити вже про повномасштабну війну. От ми говорили з вами про 93-й рік, так, коли ви відкрили для себе Польщу, зав'язали контакти з польськими науковцями, поляки для себе відкрили, бачите, почали відкривати, мені здається, в вашому обличчі Україну теж з наукової точки зору. Повномасштабна війна, як ви її зустріли, власне, де, і ваш шлях до Польщі, як ви одразу переїхали, так?
0: Це було... Ні.
1: Як це взагалі було? Тому що я знаю, що не так давно у мене було інтерв'ю з заступником міністра вищої освіти і науки Польщі, паном Анджеєм Шептицьким, і він говорив, що зараз в Польщі десь близько тисячі українських науковців, викладачів у вишах працюють. І, в принципі, ця група українська, вона є найбільша серед інших мігрантів. У кожного свій шлях. Хтось виїхав до, хтось під час війни, хтось досі зараз виїжджає. Як це було у вас?
0: Бачите, власне кажучи, від 93-го року я, потім до мене приєдналася дружина зі своїми темами. Вона теж є класичний філолог, і фактично ми в парі працюємо. Ну, а третій класичний філолог в нашій сім'ї – це Мирослав. От, зазвичай його знають з різних сторін, там хтось через музику, хтось ще там.
1: Так, Мирослав Трофимук, мій колега, так, який зараз теж працює. От
0: Мирослав
1: зараз.
0: Молодший, так би мовити. Так. Але за той час ми практично щороку були на якихось стипендіях. Тобто в чому тут є суть? У нас неможливо було взяти стипендію, в Україні, так?
1: Так.
0: Бо якось навіть нікого не цікавило, що от є така спеціальність цікава і так далі. Так? А тут ти знав, було два осередки. Отже, один з них – це є каса імені Юзефа Мяновського, так? Відомо всім, напевно, хто мав дотичність до Польщі. Фундація підтримки науки, так і називається. Ось, то одного разу я написав довгу заявку, значить, на 6 місяців, щоб один місяць працювати в Польщі, а другий місяць працювати в Україні. І тут, пошукавши джерела, подивитися, а що є в Україні. А потім з України приїхавши знову таким от колінвалом, щоб зрозуміти, що саме мені треба звідси копіювати. Для того,
1: якби щоб... на дві країни таке дослідження.
0: Так. Але вийшло інакше, бо дружина зламала руку, і я не міг поїхати, значить, на цей річну стипендію, яка... от. Через те я приїхав і за півроку тут, просидівши безвилазно практично, от, все зробив, що мені було треба.
1: Це був який рік?
0: Ви знаєте, я вже не зовсім пам'ятаю.
1: Це до повномасштабної?
0: Так. Я, власне, говорю про те, що до
1: довго, так.
0: Власне кажучи, Мирослав теж одержував стипендії, вже коли він підріс, закінчив університет, так, і почав, значить, цікавитися якимись речами, вже був в аспірантурі в Києві, бо він так само пройшов це все, значить, захистився, так. От, тобто ми з Польщею були дуже добре знайомі, і, не було проблеми. Якщо я, наприклад, мав стипендію тут від каси Мяновського, і в Гері, так, знаєте, де вона є, значить, цей гуртожиток, академік, от, Варшавського університету, значить, ти собі мав кімнату, наприклад, а коли дружина з сином захотіли, то вони могли приїхати, головне мати візу.
1: Фактично, спочатку повномасштабної ви опинилися в Польщі, у вас були тут можливості лишитися, чи хтось, наприклад, з ваших друзів, колег, науковців сказав, що от приїжджайте, ми вас чекаємо?
0: Спочатку в нас взагалі не було, бажання покидати Україну, в принципі.
1: Та ні в кого, мабуть, не було.
0: Ну так, воно було практично принципове.

0: коло нас напроти католицький університет. В ньому там така дуже добре збудована міцна церква, і в ній був підвал, зроблений як бомбосховище. Значить, від нас туди добігти, то було 5-7 хвилин. Ми хапали рюкзаки, якщо почули тривогу, і туди йшли. А там студенти збиралися, вони, значить, свічки запалювали, і вони починали співати різні релігійні пісні.
1: Нічого собі, я уявляю, як це, насправді, це, мабуть, так дуже емоційно, так, знаєте.
0: Ну, але воно і заспокоювало, між іншим. Тому що, знаєте, 24-го до вечора в мене поштова скринька була повна листів. Значить, ми члени є з дружиною і сином двох організацій. Це є, власне, ПТФ Варшавський. І такий ICLS, це є Асоціація світова дослідників латиномовної спадщини. От, вони там і греку зачіпають, зрештою, то такі от класичні філологи. Ми були у 18-му році, ні, в 15-му році у Відні на конгресі, де, власне, давали український матеріал. І вони страшенно зацікавилися. Потім мені запропонували взяти участь у виставці. Значить, всі європейські країни мають свою цю спадщину латиномовну. І замисел був такий. Один мав бути з цієї країни, який поїхав в іншу країну, і там зробив великий внесок в культуру в іншій країні. Так? Це все латиною. Виключно. Вони ж їздили спокійно.
1: Так, зрозуміло.
0: Як тепер англійська. Куди не приїхав, тебе всі розуміють. Так само з латиною було. От. А, значить, другий мав приїхати, значить, в цю країну з іншого і там щось лишити якісь. Вони мене спиталися, ви можете назвати двох таких людей? Я їм дав списочок. Вони відібрали дві кандидатури. Одна це був Ужевич, який написав латинською мовою дві граматики. Української мови. І це було, я не пам'ятаю точно, кінець 17-го, початок 18-го століття. Вони є. Вони є, значить, в Україні, вони є відкопійовані. Два рукописи. Якби це був підручник, то тоді виходило би, що в всій Європі будь-хто міг би познайомитися з українською мовою, прочитавши про неї по-латинськи.
1: Що було? Це неймовірно просто.
0: Але воно не видане. Воно тепер почали видавати, значить, десь раніше було кілька. От. А до нас, хто про нас писав, значить, багато було дуже авторів. Мені тепер інколи в Європі кажуть претензії. Ну, ви називаєте, що цей автор латиномовний і належить до української літератури так само. Я кажу, напевно. Подивіться на його твори. Він написав там 3 чи 5 творів, а може і 8, значить, де йдеться про Україну. Наприклад, поляк Кльонович, так?
1: Так.
0: Себастьян Фабіан. Роксоланія. Вже сама назва свідчить, так, про Україну. А там описані всі звички і звичаї. Я страшно люблю цей твір. Просто є 3 переклади в нас.
1: Пане Мирославе, я хочу повернутися все ж таки до, от ви назвали, що таким певною підтримкою української науки тут в Польщі, в міграції є стипендіальні програми.
0: Так.
1: Що ще? Що, можливо, які ще дає Польща можливості для розвитку? Тому що навіть от з того інтерв'ю з паном Анджеєм Шептицьким, яке я робила, ми з ним говорили, і пан міністр каже, що Польща дуже підтримує і розуміє, що от зараз війна, немає можливості розвитку, немає тих, навіть тих, що були можливості, а вони і були не дуже, скажімо так, такі, як, ну, можливо, хотілося б, так, ну, зважаючи на те, що Україна – держава, яка розвивалася, розвивається, і економіка якої теж розвивалась. Коштів, зазвичай, мало завжди, так, на науку і освіту, ну, на жаль, так. І Польща всіма силами підтримує те, що от може робити. Але Польща б не хотіла, щоб був певний витік мізків, так? Тобто хотілося, щоб, наприклад, науковці, які там тут зараз, щоб там після війни, коли вже почнеться відбудова України, після перемоги України, ми всі в це віримо і на це сподіваємось, щоб науковці повернулись. Але ми розуміємо, що, ну, мабуть, частина і, можливо, і більше і не повернеться. От яка ваша думка тут? Тобто, перше питання – це можливо.

0: можливості, які ще дає Польща для розвитку науки української зараз під час війни? І друге, як ви бачите, чи повернуться українські науковці потім в Україну після завершення війни?
1: Складні питання. Насправді відповідати на них майже нема рації, тому що якщо я запитаюся лікаря, слухай, скільки я ще проживу, от мене така хвороба, значить, ти ж мені ніколи не скажеш, коли я помру, правда?
0: Я думаю, що один там. Господь Бог знає.
1: А власне, тобто питання, яке ви поставили, воно можна інтерпретувати приблизно так само, бо ну, можливо, в моєму віці я б, зрештою, хотів в Україні далі працювати, знаєте, тому що воно добре приїхати, ну, на стипендію, поспілкуватися, значить, почути свіжі думки, показати, що ти зробив. От,
0: це такий обмін досвідом науковим, так? Це відкриття України.
1: Так, так. Я не договорив, значить, бо прийшло дуже багато листів. Нас
0: Ми повертаємось на початок повномасштабної, так?
1: Нас запросили, і спочатку я скептично відповів. Тобто, що ось, мовляв, значить, ми тут демонструємо, що ми є зі своєю країною.
0: Угу.
1: Відповідь з Варшави прийшла: я вас, очевидно, розумію, але майте на увазі, якщо у вас з'явиться, значить, бажання, то ви одразу давайте знати.
0: Угу.
1: Ну, і ми походили, а потім вийшла ситуація парадоксальна. З Києва від бомбувань до нас приїхали родичі дружини. До речі, ті, вони як малими були, то народилися, власне, в тій квартирі, де ми з дружиною жили. Так? І вони приїхали, і в нас раптом додалося купа людей. В трьох кімнатах різні люди. Тобто, фактично виходило вже, що там є 3 чи 4 сім'ї.
0: Mm-hmm.
1: От. І тут ми походили з Лесією, думаємо, чекай, ну, ми то там знаємо, як жити. І тоді я написав, а що потрібно. І ми зібрали 2 рюкзаки і невеличку торбу, бо ми думали, що ми їдемо не надовго.
0: Не надовго.
1: Ну, а як?
0: Ну, так. 2-3 тижні.
1: Ну, може, 2-3 місяці,
0: місяці,
1: але
0: а потім
1: так.
0: Півроку, а потім рік. Ну,
1: і... ну, так воно і вийшло, зрештою.
0: А на сам кінець я вас хочу запитати,
1: так,
0: як можна будувати, власне, співпрацю так між науковими середовищами України і Польщі, щоб обидві країни вигравали від того?
1: Ну, приблизно так, як ми це зробили зі своїми родичами. І... по-друге, не треба мати упереджень. Значить, кожна країна, кожен народ має свої міфи, так, які для них святі. Але історичний процес. Якщо ви візьмете, ну, не російсько-центричних, а нормальних західних дослідників і почитаєте їхній виклад, а в нас багато чого перекладено є. Ну, принаймні, українською точно має бути, бо росіяни не дуже там спішать їх перекладати, якщо вони не вписуються в їхню ідеологію і доктрину. Але тоді ви побачите різницю. Зрештою, ну, ви ж сусіда бачите, так? Є риси, які вам в ньому не подобаються.
0: Я думаю, що має бути просто, знаєте, ну, повага один до одного.
1: Без
0: розуміння,
1: сумнів,
0: що кожна країна, кожен народ, він сповідує свої цінності, свою історію,
1: так,
0: культуру, свої герої і так
1: от
0: далі.
1: Ці виставки,
0: але
1: про які
0: важливо,
1: я вам
0: дуже,
1: казав, так,
0: так,
1: де
0: повага.
1: Різні. Той приїхав сюди, а цей звідти туди. І там створив, і тут створив. Оце є, власне, той ідеал Європи.
0: Так, ну, до якого варто прагнути.
1: Взаємодопомога і дарування, не відкидання, не боязнь, а прийняття вдячне того, що тобі пропонують, так? Не казати, що це дурне, ну що, такого ж не було, ну не було.
0: Ні, ну, якщо
1: такого
0: буде повага, то такого не буде, бачите.
1: Так,
0: має бути все ж таки.
1: Це виходить, що має бути відповідно вихована установка поваги до...
0: Так. Так,
1: нам не дивно,
0: вас.
1: Зрештою, полякам теж не дивно, вони мали свій ПРЛ, а в нас був свій совок і гулаг.
0: Так. Пане Мирославе, мусимо завершувати, але я сподіваюся, що ми нашу розмову продовжимо в наступних наших програмах.

Я нагадаю, що сьогодні гостем програми «Ми у Польщі» був Мирослав Трофимук, доктор наук, доктор габілітований, історик літератури, перекладач. І говорили ми про, власне, українських науковців Польщі, які опинились між воєнною міграцією і можливістю, новими можливостями спрацювати і співпрацювати з польськими колегами, з польським науковим колом. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: 16 година минула у Варшаві. Ви на хвилях Польського радіо для України. Перед мікрофоном Данута Наугольник і час на новини в нашому ефірі. У світі лунає дедалі більше голосів про стратегічну поразку Росії. Німеччина та Україна поглиблюють військову співпрацю. ПКП «Карго» повертається на військові рейки. Понад 4 роки після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну війна все ще далека від завершення. Водночас дедалі частіше лунають слова, подібні до заяви президента Фінляндії Олександра Стубба, який сказав, що війна Росії проти України є стратегічною поразкою Путіна. Президент Фінляндії представив свою оцінку під час виступу в межах дискусії на цьогорічному Всесвітньому економічному форумі у Давосі. Хоча це часто вислизає з поля зору громадськості, аналіз ситуації, особливо на стратегічному рівні, повністю підтверджує такий стан речей. Оцінюючи нинішній етап цієї війни, можна дійти висновку, що Росія не досягла жодної зі своїх стратегічних цілей. Водночас сталося багато подій, яких Москва не бажала. Після понад 4 років повномасштабної російської агресії проти України та понад 12 років від початку війни з Україною Росія, попри більший потенціал, у кожному вимірі, зокрема військовому, не змогла змусити Київ капітулювати та погодитися на російські умови. Вже через місяць бойових дій російські війська були змушені відступити з більшості оперативних напрямків. Аналіз цілей, які ставили перед собою обидві сторони до початку повномасштабного вторгнення, а також стану їхньої реалізації після понад 4 років бойових дій, може дозволити визначити сторону, яка навіть якщо й не перемогла, то принаймні більшою мірою реалізувала свої цілі. Якщо стратегічною метою України у цій війні вважається збереження незалежності та захист від російської агресії, Київ і надалі здатен виконувати ці завдання навіть на 5-му році війни, попри територіальні та людські втрати. Аналітики говорять, що ніщо не вказує на те, що в осяжному майбутньому ця ситуація зміниться. Рівень рішучості української сторони, попри в тому, залишається дуже високим. Німеччина та Україна поглиблюють військову співпрацю. Міністр оборони Німеччини перебуває сьогодні в Україні, де разом зі своїм українським колегою обговорює також далекобійну зброю. Очільники оборонних відомств відвідали військових і оцінили ситуацію на фронті. Міністра Михайла Федорова запитали, зокрема, про ракети «Таурус». «Ми вже маємо ракети з подібною або навіть більшою дальністю дії, але таких ударних спроможностей ніколи не буває забагато. Тому Україна відкрита до їхнього посилення. Останнім часом ми були свідками атак по Росії з відстані до 1500 кілометрів. Це також демонструє силу підтримки з боку Німеччини». Німецький міністр говорив про навчання, які українські інструктори проводили, зокрема, в Мюнстері та Інгольштадті, та анонсував адаптацію у Бундесвері рішень, які застосовує Україна. Якщо Путін справді бачить наближення кінця, то міг би просто сам завершити війну. Водночас Путін, як завжди, висуває умови. Сподіваюся, що я помиляюся, але не можна виключати, що це черговий акт обману та елемент його стратегії гібридної війни. Підсумував Борис Пісторіус, який також обговорював з Михайлом Федоровим спільне виробництво зброї. ПКП «Карго» повертається на військові рейки. Компанія підписала угоду з Міністерством національної оборони, завдяки якій перевозитиме територією Польщі військову техніку. Це суттєва підтримка для вантажного перевізника, який вже 2 роки проходить процес реструктуризації. Віце-прем'єр і міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що не менш важливою, ніж закупівля техніки, є логістика.
1: Щоб
0: військова мобільність, тобто здатність переміщення наших військ і військ союзників, була якнайвищому рівні, щоб ми вчасно перебували туди, де військо є необхідним, де воно має бути захищати.

0: захищати наші території, наші цінності та всіх поляків.
1: Наших територій мусі хронити, наших вартості мусі хронити всіх поляків.
0: Угода також означає фінансове підсилення для ПКП «Карго». Компанія вже кілька років стикається з труднощами. Було необхідно скоротити частину працівників. Міністр інфраструктури Дар'юш Клімчак заявив, що ПКП «Карго» гарантує ефективне транспортування.
2: ПКП «Карго» враця...
0: ПКП «Карго» повертається до системної стратегічної ролі не лише як основа польської економіки, а й як важливий елемент безпеки держави.
2: Але тотний елемент безпеченства панства.
0: Попри проблеми, ПКП «Карго» і надалі залишається найбільшим вантажним перевізником в Україні та одним із найбільших у Європі. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України, а наступний випуск новин вже о 18-й.
3: Дякуємо, Дануті Наогольник, за цей випуск новин. І також слідкуйте за новинами на сайті Польського радіо для України. Потрійно www.polradio.pl. 16.05 на студійному годиннику. Далі у нашому ефірі програма «Міжкультурні діалоги». Вітаю, дорогі слухачі, це Мар'яна Кріль і програма «Міжкультурні діалоги» в ефірі Польського радіо для України. І сьогодні у програмі ми повертаємося знову ж таки до 61-ї Венеційської бієнале. Найбільше говорять у світі про те, що присутня Росія, а з іншого боку присутній Ізраїль. Про значення цієї події для мистецького середовища, для культури загалом, для будування міжнародних зв'язків і також про те, наскільки важливою є участь України сьогодні у час війни в Венеційській бієнале, я поговорила із куратором, істориком мистецтва і одним із ініціаторів участі в Венеційській бієнале. Цю стежку було розпочато ще 25 років тому. Єжи Онух розкаже сьогодні про свої думки навколо цьогорічного бієнале. Обов'язково дочекайтесь.

0: Онука, перемога в ефірі Польського радіо для України. А ми далі переходимо до теми сьогоднішньої програми. Отож, в суботу офіційно розпочалася 61-ша Венеційська бієнале, і цього року повернулася Росія на цю велику мистецьку подію, безумовно, дуже важливу в сучасному світі. Про цей факт, але не тільки, я поговорила із Єжи Онухом, куратором, публіцистом, письменником. Також він був одним із ініціаторів участі України у Венеційській бієнале, коли працював теж у Києві понад 20 років, 25 років тому. І Єжи Онух розповідає про те, що сьогодні багато хто говорить про участь Росії, але це насправді не додає нічого до дискусії загалом про Венеційське бієнале, тому що всі притомні люди розуміють так, що Росія є поганою, що нічого доброго з цього не буде. І цим, що ми говоримо про Росію, ми ще більше додаємо їй уваги, додаємо їй місця в медіапросторі, в суспільній дискусії і так далі. Про те, як сьогодні говорити про бієнале, зокрема і в цьому контексті, але теж найбільше в контексті участі України на п'ятий рік повномасштабної війни з тим, що представляє сьогодні Україна, я нагадаю, що це проєкт Жанни Кадирової «Гарантії безпеки» із центральною фігурою Оленя Орігамі, який було евакуйовано як паркову скульптуру з Покровська декілька років тому. Про це все далі слухайте у нашій розмові.
1: Сьогодні в цей час весь світ, в принципі, цивілізований, демократичний світ, найбільше говорить, на жаль, про участь Росії, яка повернулася на цю Венеційську бієнале. Скажіть, з перспективи культурної, але також і такої суспільної, міжнародної, яке це має значення в цей час, 2026 року, коли в Україні є 12 років війни, а вже понад 4 роки повномасштабної?
2: Я тут мушу трошки більш контексту. Коли ви кажете, що цілий демократичний світ, ну це не зовсім так. Як ви самі вже бачите, там є досить сильний розподіл. Частина протестувальників є проти участі Росії, і не менша частина є проти, наприклад, участі Ізраїлю. Залежить, знати, з яких джерел ви дістаєте інформацію, це так і видно. Тобто генерально можна би сказати, що цього року є такий досить сильний протест, мені здається, генерально проти інституціональної спроможності Венеціанської бієнале функціонувати так, як всі привикли. Очевидно, з нашої точки зору участь Росії є ключова, але то так не зовсім так. Знаєте, ну я слідкую, що відбувається. Я десь, здається, 12 березня написав також колонку, коли таки починалося протести проти участі Росії. Було заявлено, що Росія повертається на бієнале. Ну і від тамтого моменту це так наростає. Я мушу вам сказати, що я коли відкриваю

0: Facebooky mají cílu masu povědomlení, jak jde pro venecianské bienále. I účast Rosie, očividno v tom vypadku, to já vже prostě tak trošky, znáte, znudžený tím, jakbym přestalo mě to cikavit. Čemu? Dlatego, že mi zdaje se, že to je paradoxálno, to je šum, jaký pojavil se speciálně, očividno, v mережách. Це, по суті, на руку Росії. Ну, всі про це говорять, розумієте? Всі знову говорять про Росію, тобто Росія присутня. Тобто треба про це сказати, але мені здається, що тепер це то наростає до такого моменту, коли це може бути непродуктивне. А то, що вчора, здається, чи передвчора, професійні протестувальники, такі як Фемен і Пусі Райот, робили протест, ну це найс, але вони є професіонали в тому сенсі. Це знову парадоксально. Це не є протест ваш, мій, людей, тільки людей, які собі на цьому роблять знову прізвище, і туди можна думати і говорити, чому це так роблять, ідеї, що треба, щоб поганих русських на їх місце прийшли хороші русські на такі події. Ну, знову, тут заходимо в різні політичні пастки, я б сказав так. Тобто, очевидно, ну це ясне, що. Але по суті, казати, що Росія повертається цього року, це не зовсім так, бо Росія була в такий чи в інший спосіб присутня від самого початку. Вона ніколи не була неприсутня. Тобто на минулому бієнале то, що вона віддала свій павільйон південноамериканської державі, ну це також була присутність Росії. Знову, на ще попередньому бієнале Росія брала участь, тільки художники не брали участі. Так, то знаєте, це справа така, ну, різноманітно можна на це дивитися, ну, але тим разом, очевидно, вони це зробили дуже, я б сказав, передумано. Я не знаю, яка користь того, по суті, буде для України чи для української презентації. Нагле всі, знаєте, пробудилися, всі політики і так далі, ну, але окей, ну, але який ефект цього, розумієте? Тобто що ми всі знаємо, що Росія є фе, що є погана? Ну, ми це знаємо, але що то поміняло, наприклад, в контексті того ж самого бінале? То, що Європейський Союз забере грант, який фундація бінале отримала, мені здається, до нині нема рішення, як це має відбутися. Тобто шуму є багато, але я боюся, що ефект мізерний.
1: Серед іншого зазначають про те, що Origami Bureau і так гарантії безпеки, це програма українського павільйону. Вони стали так дуже ще більш відомі до відкриття бієнале, але це насправді трохи жарти, і про це не варто говорити. Хоча справді меседж, який сьогодні несе ця праця Жанни Кадирової, це центральний пункт української програми. Він, ну, має дуже багато значення, дуже символічний в контексті того часу, в якому ми живемо. Але зрештою, хто приймає рішення? Тобто, як це відбувається в випадку цієї події Венеційської бієнале, коли йдеться про участь тої чи іншої країни? І от, попри санкції, попри так відсутність, ну, там, Росії, наприклад, на Євробаченні, умовно кажучи, так, чи там, я не знаю, на конкурсі Шопена у Варшаві. Це теж дуже велика подія, там тільки під нейтральним прапором. І тут є офіційно. Як це відбувається, от, з точки зору, власне, організації такої події?
0: Ну, ви знаєте, ну, справа в чому, що очевидно ціле бієнале контролює і організує фундація бієнале, яка приймає всі рішення, так? Але в випадку національних павільйонів, ну, справа є інакше, для того, що Росія є власником павільйону в садах Джардіні, і вони, можна би сказати, приймають рішення, в який спосіб, в якій формі вони будуть брати участь. Цього року, ну, вони заявили, що вони хочуть мати повну презентацію, так? Тобто не будуть знову бути присутні в такий спосіб, як 2 роки тому. І на це фундація Бієнале і президент Бієнале, вони прийняли рішення. Це незалежна установа чи незалежна організація, на яку немає навіть

0: впливу, як ви бачите, уряд Італії. І уряд Італії може робити різні, знаєте, рухи, такі сякі, овакі, то висувати якісь контролерів, щоб переглядали, як вони користаються з тими різною підтримкою уряду для фундації Бінале, але по суті вони нічого не можуть зробити. Тобто є там багато таких, наприклад, що коли є санкції проти Росії, то велика частина працівників італійських працюють для Бінале, вона де юре не може цього робити, так? Бо є санкції, так? Чи Росія ніби нічого не може, а одночасно є присутня? Ну, такий парадокс.
1: Тобто цей павільйон є так, що Росія за нього там платить, не знаю, за
0: Вона
1: оренду там і так
0: за
1: далі.
0: нього не платить, бо це їх власність, ви розумієте? Цей будинок – це їх власність. Історію ви знаєте, що павільйон був збудований в 2014 році, і одним з головних спонсорів був Богдан Ханенко, так? Українець за походженням, але не треба забувати, що туди ще імперія існувала, і він був представником якби імперської еліти, так? Ну, українець, але не один українець був частиною імперської еліти. Ну, власне, і з тамтого часу просто Росія має це, і ті всі держави, які купили собі місце і вибудували ті будинки, вони є власниками цих будинків, і вони розпоряджуються як. А Бієнале як інституція, це ще додаткова річ. Але як ви бачите, вони не присутні, але дуже присутні. То мені здається, що той цілий шум, який появився, я кажу, парадоксально, говориться про Росію. А Росія має в одному місці, чи про них говориться погано? Ну, про них говориться погано. І вона каже, and so what? І що з того? Ну, нічого. Чи це допоможе? Ви сказали, що більше зацікавлення українською презентацією. Ну, дай Боже. Ну, дай Боже. Мені здається, що і так було би зацікавлення в контексті, якби, цілої політичної ситуації. Ну, тепер, може, буде трошки більше. Але напевно набагато менше, ніж шуму вколо російського павільйону. Тобто я кажу, я такий трошки знесмачений. Тобто то, що відбувається, просто ну таке.
1: Я розумію вас, абсолютно розумію, про що вам йдеться. Я теж нещодавно, буквально тиждень тому, повернулася з Києва і там мала зустріч з такими музикознавицями, музичними кураторками Open Opera Ukraine. І вони, до речі, теж говорять про те, що ми не хочемо говорити про те, що ми там не частина Росії, не Росія, не пов'язані з Росією. Ми хочемо говорити про себе, тобто про свою ідентичність, про свою культуру, про те, якби так, хто ми сьогодні, тут і зараз, якою є наша культура, тяглість і так далі. І от в контексті сучасного мистецтва, яке теж є таким включеним, воно залучає, воно теж спонукає до мислення, до думання. Як ви думаєте, як сьогодні от Венеційська бієнале, вона може розповідати загалом про сучасний світ з його парадоксами, от навіть цієї присутності чи неприсутності?
0: Знаєте, ну, певно, може, але теж я б, розумієте, не абсолютизувало венеціанського бінале. Тобто воно важливе. Важливе якби в меню, культурному меню світових еліт. Треба бути, як кажеться, при тому столі присутнім, так? Бо там це важливо. Я не знаю, чи ви про це знаєте, але я був ініціатором участі України в Венеціанському бінале.
1: Ну, власне, це теж дуже цікаво, якраз хотіла про
0: Тобто,
1: вас питати, так.
0: чому я туди вирішив говорити, чому я звернувся до бінале Гаральда Земана, який туди був головним куратором бінале, щоби запросили Україну до участі. А тому, що я кажу, ну треба бути присутнім, бо то є подія для світових еліт, які цікавляться мистецтвом. І як ти не присутній, то ти не існуєш. То не важливо, чи ти добре існуєш, чи погано існуєш, чи тебе, ну, треба попросту бути.

0: Ну, Україні забрало досить багато часу, щоб якось це унормовалося. То знаєте, це більше як 25 років тому, чи 25 років тому це відбувалося. Ну, Україна перейшла якусь дорогу. Тепер виглядає на це, що процес відбувається цивілізовано, все як мало би бути. Але як ви бачите, 25 років, так? А по дорозі було багато різних не зовсім гарних, приємних і конструктивних дій з боку самої України. Тобто, можна би кажеться, що собі стріляли в ногу, роблячи так, а не інакше. Ну тепер вже ніби все нормально, так? Можна якби зосередитися на чимось більш суттєвим. Ну, але тут маємо війну, маємо цілу проблему коло того, як це робити. Ну, очевидно, з'являється питання, чи ну, поки що всі презентації українські в час війни говорять про війну, так? В такий чи в інший спосіб, так? Навіть присутність на попередньому бієнале українського проєкту, який представляв Польщу в польському павільйоні, так?
1: Так, повторюй за мною, так.
0: Так. Чинно, очевидно, був теж ясне, звичайно, присутній Пінчук зі своїми проєктами, де був якби міжнародний проєкт. Знову це питання, як і про що ми маємо говорити, наскільки ми маємо про війну і наскільки це цікаве для інших, так?
1: Я
0: Цікаве,
1: думаю,
0: може це не добре слово, цікаве. Наскільки це може ще спонукати до якоїсь дискусії. Мені здається, що це акурат проєкт Жанни Кадирової дуже файний, дуже такий, дуже субтельний, дуже делікатний. Мені подобається він, бо він з одного боку і концептуальний, але з другого боку маємо ну, якби справжнє оголення, а не тільки ідею. Так? Тобто тут є, в ньому щось є, так? В ньому щось є. Ну, файно би було, якби сконцентруватися на чому, розумієте, і якби зробити все, що можливе, щоб про нього говорити і щоб він міг говорити іншим.
1: Так, і ви знаєте, я коли бачила цього оленя біля Центру сучасного мистецтва, замок Уяздовський в Варшаві, от на початку березня, коли він їхав до Венеції в дорогу на Бієнале, то здалеку, от коли ти йдеш через сквер до замку, під світлом ліхтарів він видавався справді, наче він з паперу. А це бетон, це там металевий каркас всередині, і тут ще одна ця така загальна, якби так, концепція гарантії безпеки, які виявилися всього лише папером, і ця паркова скульптура, яка спочатку не означало того, що означає сьогодні, виявилося власне
0: так.
1: нашим
0: Ні,
1: папером.
0: Це дуже концептуально, це дуже гарний проєкт. Ну, але як зробити, щоб він говорив це все, що ви мені тепер говорите, правда? Або ми собі самі говоримо. Тобто, якби той меседж, в який закладений в нього, щоб він прозвучав там, так? Ну, але це знову треба все ангажувати всі можливі сили, треба дбати про це, щоб відбувалася відповідна промоція, щоб важливі критики про це писали і так далі, і так далі. А це, ви знаєте, це коштує. Це не відбувається отак просто безкоштовно, що хтось зробив геніальне проєкт, це треба інвестувати. Тобто, мені здається, що часами варто зосередитися на чомусь, щоб інвестувати в певні проєкти, і щоб вони існували якби в тому міжнародному. Бо бути в Венеції – це одне, так? А бути поміченим в Венеції – ще інше. Очевидно, можна робити скандальні проєкти, так як тепер всі пишуть про австрійські павільйони, австрійську художницю перформанс. Мерку, яка робить, хтось там вважає, що скандальне, інші не скандальне перформанси. Ну, але про це говориться, розумієте? Тобто вона вибрала таку стратегію, яка,

Oto все. Ale очевидно, це не це знову вимагає, як кажу, інвестицій в різному плані, на різному рівні. І я би справді дуже, дуже був задоволений, якби більше говорилося про український проєкт, а не присутність Росії. Росія є вже так присутня, що зуби болять, розумієте? І нам не треба додаткової реклами робити тим всім. Бо то, що ми тепер робимо, що ми той шум, що ту пилюку випускаємо в повітря, оце, власне, їм про це йде. Вони вже мають успіх, вони вже мають успіх, нічого не треба говорити. То, що вони погані, ми всі знаємо, і всі, може, не всі, не зовсім всі, але більшість людей в Європі про це знає, що то так не має бути і так далі. Знову, ну, і кажуть, ну і що з того? Ну що ті всі міністри, які зібралися там в польському павільйоні і гарно собі один одному сказав, так? Ну, файно, ну.

Файно, ну це так цивілізовано, так, що ми підтримуємо Україну, ми підтримуємо і as long as it takes, як кажуть, так? Ну, але ну що з того? Як навіть не були спроможними зупинити де-факто участі Росії, ну такий не тільки формальної, але справжній на бінале. Ну не були спроможні. Було багато махання руками, багато гарних слів і все. Ну, але вони, я кажу, ну, присутні так, що страшно. Ну. А ми повинні концентруватися на тому, що ми маємо світові.

0: сказане. І як це
1: Дуже
0: сказати? І
1: так.
0: маємо, очевидно, теж та конкуренція, про яку я на початку сказав, що для великої частини спеціально якби таких, ліво спрямованих активістів, то більш важлива справа є присутність Ізраїля, а можливо навіть і присутність Сполучених Штатів, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто різні якби групи грають свою гру чи намагаються грати. А Росія спровокувала таку ситуацію, і що їм більше ми там, знаєте, хочемо відкрити, що там заангажована як кураторка донька кагебіста і так далі, а її партнерка, бізнес-партнерка, то донька Лаврова і так далі. Ну, це, о, власне, оце той цимес. Про це йде. Так, вони всі погані люди, але бачите, ми присутні. Ми присутні хоч би в медіальному, що, хоч би просторі, так? І про це йде. То про них говориться. Навіть ми тепер марнуємо час, щоб і в тому сенсі, що ми про них говоримо. Нема що говорити.
1: Це змонтується.
0: Як?
1: Так, пане Юрію, а вернімося до витоків. От Жанна Кадирова, представниця так сучасного, так сучасної культури в Україні, вона розпочала свою працю на початку 2000-х, як так я собі пригадую. Це там ще було навіть до Помаранчевої революції, але після Помаранчевої революції вже активно. І от є там Київська школа, середовище сучасних художників, Львівська школа, Харківська. А як сьогодні загалом це працює? Тобто, от мені колись, я вам признаюсь, на моїх студіях докторантських запитували в Любліні, чому це українське мистецтво, воно не є сміливе? І я не знала відповіді 20 років тому на це питання. Як сьогодні є?
0: Ну, але я не знаю, то треба би, знаєте, здефініювати, що означає смілива. Я не знаю,
1: Сміливе в контексті часу, скажімо, там 15-20 років тому, може, в
0: але знаєте,
1: контексті.
0: все має свій час. Як ви знаєте, можливо, знаєте також, що то покоління, то так. Пізніше, як і називалося, група РЕП, але справді це було покоління, то також якби під моїми крилами зродилося, так? В 2005 році, так?
1: Навіть четвертому,
0: В четвертому
1: так.
0: році, так. То я відійшов з ЦСМ в 2005 році. То був голос того наймолодшого покоління, яке хотіло про себе заявити, і заявило. І пізніше, наступними роками, вони працювали, розвивалися, починали мати контакти міжнародні і так далі, і так далі. І чи воно сміливе? Ну, так, як може бути так сміливе, ну. Знаєте, тобто я б тут я не знаю, чи це добра категорія, щоб описувати мистецтво. Хтось є сміливим, хтось ні. Ну, важне, значить, знаєте, є певні речі, котрі мене цікавлять в мистецтві, так? Але ви розумієте, ну, світ є величезний. Навіть в тому ж світі сучасного мистецтва це не є так, що є одна тенденція. Очевидно, є певні тенденції, які ведучі, які то, але вони також міняються з часом. Тобто, можна б сказати, що кожен може знайти своє місце. Ну, справа присутності також є на багатьох рівнях, розумієте? Ну, бачите, донині в Україні говориться, але не було створений музей сучасного мистецтва, отак можна це назвати. Так то. Ну, нема, то говорять.
1: Арсенал. Так, Арсенал.
0: Але
1: Це один із недобудованих музеїв.
0: Арсенал є чимось іншим, розумієте? Арсенал це дуже потенційна інституція цілий час, прекрасна будівля і так далі, і так далі. Але я кажу, ну, такий класичний музей сучасного мистецтва, який міг би справді скаталогувати це все, що відбулося за останні, скажімо, ну, різну цезуру часу можна знайти.

0: wypadku ukraińskiego mistrzostwa i tworzyć pewne standardy, rozumie te. Bo on potrzebny przede wszystkim dla Ukrainy. Це не є так, що він потрібний світові. Світові, ви знаєте, в світі всього є забагато. Це є проблема світу, а не того, що чогось є замало. І в тому багатстві Україна мусить ще також якби там знайти своє місце, чи повинна, чи може і так далі. Але треба дати певні речі, певні фундаменти. Ну, я це давно про це говорив, що культурна дипломатія починається в Україні і кінчається в Україні. Це не йде про те, щоб робити продукт на експорт. По-перше, треба створити цей продукт всередині. І туди можна думати, де і як його можна показати. І на це треба знову багато коштів і багато часу. Нічого, ну, очевидно, парадоксально знову та ситуація війни, агресії і так далі, вона допомагає Україні в тому сенсі, що поставила Україну на карту, так, світову карту, в багатьох дисциплінах, в тому ж випадку і в сфері культури. Але це знову, це початок, розумієте, чи ми це використаємо, як довго використаємо, як довго буде зацікавлення. Ну, це елемент певного процесу, але знову певні речі, фундаменти треба будувати в Україні. Я розумію, що є війна, є інші пріоритети, ну, але як тепер це робити, щоб ті певні базові пріоритети теж були реалізовані. І як? Навіть як це тільки сфера ідеї, так? Бо я кажу, ну музей говорить це, говорить, але ніяких там рішень. Ну, можна сказати, ну не можна, так? Поки що нема як, нема за що і так далі. Але хоч про це, щоб була відкрита розмова і щоб були ідеї, які буде можна впровадити в життя, коли це все поміняється, так?
1: Так, і, зокрема, крім музею сучасного мистецтва, так само недобудований музей Голодомору, музей Революції Гідності, музей Другої світової війни і так далі. Тобто
0: ну, але ті
1: багато
0: музеї,
1: про це
0: це,
1: розмов.
0: знаєте,
1: Але
0: це
1: вони важливі теж в контексті культури, якби так,
0: а, ну,
1: та
0: так,
1: культурної пам'яті,
0: очевидно.
1: історичної пам'яті. Але погоджуюся абсолютно з вами, що так багато цікавих фестивалів відбувалося, деякі ще є пов'язані із сучасним мистецтвом сьогодні в Україні. У Львові було декілька дуже цікавих. І сьогодні, ну, справді, на жаль, війна дуже ці процеси пригальмовує, але тим не менше, я хочу надіятись, ну, принаймні, я це зі своєї перспективи бачу такої оптимістичної, що ще тут, наприклад, так, у Польщі, чи трошки далі, про ці моменти говорять, і це важливо дуже. Говорять про так мистецтво українське, і це є різним чином, різними проявами, але це є. Цікаво, як там у вас в Канаді?
0: Ну, знаєте, тобто, очевидно, ну, є певна свідомість того, що в Україні діється, що існує українське мистецтво, але за час війни я не бачив ані одного великого проєкту. Ну, говоримо про сучасне мистецтво. В царині сучасного мистецтва, яке було би презентоване в Канаді. Тобто, можна би сказати, що тут Україна в тому сенсі не присутня, так? Ну, очевидно, є певні інші феномени. Ну, я минулого тижня був на двох подіях. Одна – це п'єса, яка називається «Дивізія», яка написана і поставлена канадським драматургом і режисером українського походження, яка адресована цікаво, бо одночасно і до українців, тобто до діаспори, але також і до канадців. Це одне. Друге, ми з дружиною були на концерті хору Хомін, правда?

0: який мав величезну, цілий час має, здається, величезну туру по Північній Америці, Сполучені Штати і Канада. Ну, це фантастична подія, цікаве дуже, якийсь феномен, то, що відбулося. Але знову, ну, я кажу, 99% публіки це українці, так? Ну, очевидно, в більшості це новоприбулі українці, яким це якось потрібне, так? Як також, чи можна з такого продукту зробити продукт, який є також цікавий для ширшої публіки? Ну, це є питання. Так що. Але щоб щось таке тут з'явилося, ну я не бачу. Ну, знову, ну, як має з'явитися? Ну, канадці, ну, вони мають свої речі, якими вони зацікавлені. Тобто увійти на ринок з якимось продуктом тут є дуже важко. Бо це не аж такий великий ринок і має величезного конкурента тут на півдні, тобто Сполучені Штати. Ну, очевидно, свідомість України тут є. Але що це таке українська культура? Ну, це є цілий час відкрите питання. Тобто процес почався, але знову, то вимагає інвестицій.
1: Так.

0: Польське радіо для України. Залишайтеся з нами.
1: Вулиці пшеклентий апас був, Турий од наймочих лад Пострах щав рабував крат. Аж в урочищі два п'єкний уличниці впад. О ньому сточив зе збіра бік фави.

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марчін Гачковський. Аудиція реалізує Давид Твардяк. Зачинаємо godzinę dwujęzyczną, godzinę, która zwie się pół na pół albo z ukraińska.
0: Pół na pół. A co to oznacza?
1: To znaczy, że jest to czas antenowy, w którym w przeciągu tego czasu staramy się jak najwięcej ciekawych, interesujących, zaskakujących, zabawnych informacji zmieścić i opowiedzieć wszystko bardzo szybko od razu w dwóch językach.
0: Польською та українською намагаємося зберегти баланс, рівновагу і цей поділ пів на пів, 50 на 50. До речі, якщо у вас будуть якісь зауваження або ж захочете нас похвалити, а можливо підказати якусь тему, пісню, гостя, пишіть до нас на нашу електронну адресу 50 на 50. 50 і 50 пишемо цифрами, отже 50 на 50, равлик polskieradio.pl. Чекаємо на ваші листи.
1: 50 на 50, małpa polskieradio.pl. Слухайте również подкасту «Пул на пул», «Пів на пів» на платформі подкастовій Polskiego Radia. Tematów mamy wiele, ambicje ogromne. We wszystkim byśmy się pogubili, gdyby nie przyświecała nam gwiazda przewodnia.
0: А цією зіркою є слово, яке ми вибираємо на початок зустрічі. Але перед тим, як виберемо, ми довго думаємо, радимося, часом навіть сперечаємось. А цього разу було якось так гладенько.
1: Так, гвяздою, тою переводною є слово дня. Тим разом не життя, не прагнення, мам, вспомнення.
0: Спогад.
1: То наше слово дня.
0: Спогад, спогад, спогад. Що говорить про спогад словник української мови? Передусім, що це іменник чоловічого роду. Перше значення – те, що збереглося в пам'яті, відтворення в пам'яті того, що раніше нею зафіксувалося. Як завжди нам допоможуть так чіткіше зрозуміти оце от визначення приклади, якісь солодкі, любі спогади та думи колисали його серце, написав Михайло Коцюбинський. Спогад – це відтворення теж.
1: І додає Михайло Коцюбинський, що в серці
0: мимохідь лунала пісня.
1: То зовсім так, як у нас.
0: Так. Ну і теж в серцях наших лунає пісня, але теж у ваших навушниках, шановні слухачі.
1: Але найперв трохи погадами. Пісенки за пару хвилин.
0: Так, за кілька хвилин. Спогад – це теж відтворення у розповіді, у розмові, в думці того, що збереглося у пам'яті. Хто знає, чи не дідусеві легенди, спогади і перекази про давнину і заронили в танину душу першу любов до рідного краю – у Гончара?
1: Хто знає, може і так.
0: Збігло на спогад. Можемо так сказати образно про те, що нам згадалося, пригадалося. Мені збігло на спогад, що ось коли мені там було 10 років, я слухала таку-то музику. Може щось спливати, сплести у спогадах. Можна спогадами кудись або до когось перенестися, тобто згадати якусь подію. Спогади нас можуть теж повертати до чогось пережитого, побаченого. Але теж можуть зостатися самі спогади. Це коли вже нічого не залишилося, коли настав якийсь кінець, так і залишилися тільки спогади.
1: Прийдемо далі, просимо, більше оптимізму.
0: Ну добре, але Рильського зацитуємо.
1: Зараз ніх зеркне. Ну, ладно, добре.
0: У Назона теж ти про рибалку спогади знайдеш, хоч коротенькі, Максим Рильський написав. І друге значення – це спогад, тобто про когось щось згадати. Це побіжне називання кого або чого-небудь. Тобто ми не хочемо розповідати довго, тільки ось згадаємо спогад про когось. Третє значення – записки або перекази про минуле. Я думаю, що тут таким синонімом може пасувати слово «мемуари», «спогади». Ну, все, я вичерпала, Марчине.
1: Так шибко?
0: Так.
1: No dobrze, to teraz popłyńmy wreszcie, ponieważ muzyka przywoływana była dwukrotnie. Popłyńmy trochę na fali pewnego wspomnienia.
0: Tak, gurt Sudno, na sprawdzie to jednoosobny gurt i dzieli się Sudno z nami swoimi spogadami.

0: przemknęła, przetoczyła się przez nasze studio chłodna postpunkowa fala, wspomnienie świata, a zespół niewątpliwie z Polski, Made in Poland, nazwa zespołu, Made in Poland, nazwa albumu z 1987 roku.
1: Тобто сьогодні слухаємо свіжесенький український постпанк 20-х років 21-го століття і цю першу хвилю постпанку у Польщі, тобто кінець 80-х. А спогад і вспомнення, наше сьогоднішнє слово дня, дізнаємося, звідки воно взялося, куди, звідки ноги ростуть у спогадів.
0: На початку було слово, але яке слово?
1: А слово було «гадати» праслов'янське.
0: На початку були наші кохані предкові праслов'яні.
1: Так. «Гадати» – думати, тобто гадати, турбуватися. Етимологічно пов'язане із процесом роздумів або відтворення в пам'яті минулого. Споріднене – це слово «спогад» із литовським «гада», маю надію, що добре вимовляю, ворожить, гадає, і латиським, «годать», думати, намагатися.
0: Ну так, ну і то слово ви в сучасній українщині випарло już історичне слово «спомин», яке спотикаємо радше тільки в старших текстах, так. А то друге слово «спомин» очевидно є спокревнене з польським вспомненням. В єдним сталі дому з єдної походзом родини. Етимологія є дość очевиста. Знайдуємо в тим слові тен компонент, ten korzeń pamiętać, z pamięcią powiązane, a pamiętać w niektórych kulturach to było tyle, co myśleć, przechowywać i obrabiać w pamięci pewne obrazy.
1: Так, листівки
0: теж.
1: Це теж те, що нам може допомогти поринути у спогади і відтворити спогади, і теж розповісти про них. А листівками з нами ділиться постпанк гурт з Одеси «Electro Birds». Я згадувала в контексті судна, що його пісні звучать у відеогрі «Сталкер». «Electro Birds» теж там є.

0: Ile razem dróg przebytych, ile ścieżek przedeptanych, ile deszczów, ile śniegów wiszących nad latarniami, ile listów, ile rozstań ciężkich godzin w miastach wielu i znów upór, żeby powstać i znów iść i dojść do celu.
1: Я думаю, що цей текст повинен прозвучати на найближчому музичному уроці, і ми повинні його, абсолютно повинні, обов'язково його перекласти.
0: Myślę, że Konstanty Ildefons Gałczyński i tym razem również nie będzie miał nic przeciwko temu, ile chlebów rozkrajanych, pocałunków, schodów, książek. Twe oczy, jak piękne świece, a w sercu źródło promienia, więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia, pisał poeta, a my z całą pewnością nie zapomnieliśmy, że przed nami muzyczna lekcja.
1: Ви слухаєте Польське радіо для України.
0: Яна Стемпневич, Марчін Гачковський розпочинають музичну лекцію.
1: І сьогодні у нас музичний урок української мови, тож слухаємо і перекладаємо пісню одного із найпопулярніших українських гуртів.
0: І не тільки в Україні, направді, дуже популярний зеспіл, так популярне, що попросту нас заткало, і не знаємо, що властиво можна о тим зесполе повідати.
1: Тому ми вирішили поділитися кількома фактами, пов'язаними із цим гуртом, а ви спробуйте вгадати, про кого мова. Отже, перший факт. Офіційна дата утворення гурту – 12 жовтня 1994 року.
0: $60. Ото сума, перша квота, яку зеспіл отримав за 2,5-годинний концерт в Львові.

0: Так, місто, весни, океан, Ельзи.
1: І один в каное. Прекрасна пісня, і теж дуже мені подобається це спільне виконання. Ну, а тепер дізнаємося, про що співали Святослав Вакарчук і Ірина Швайдак.
0: Якесь місто, якась весна, а це конкретно до роботи.
1: Чому мені сниться, як знову і знову?
0: Dlaczego śni mi się tak wciąż i wciąż?
1: Українською про таку повторювану подію саме так і скажемо. Знов і знов або знову і знову. Синоніми до цього знову і знову такі. Якщо маємо на увазі, що ця дія відбувається часто, то скажемо повсякчас, постійно, беззупинно, повсякденно. Якщо ж маємо на увазі, що ця дія, власне, так повторюється, вкотре щоразу, ще раз, знову таки.
0: Язик польський того повторює. Не любі, але від біди можемо так переложити. Вчож і вчож, ну, чи в кулко, в коло, або дуже ладно фразеологізмом в коло Матєю. То значить, що щось так ще незносно, монотонно, без кінця повтажа. Поздравляємо Матєя, очевидно.
1: А ти знаєш, звідки ця приказка взялася? Вона взялася від того, що у польській народній традиції лелекам давали людські імена. Це або, власне, Мачей, Мачик або Войтик. А оскільки птаха кружляла отак над гніздом, так, отакі кола робила, то в коло Мачею взялося звідти.
0: Albo w koło Wojtku mogło być, ale się nie przyjęło. Bocian Wojtek zastrzegł prawa, skorzystał z prawa do bycia zapomnianym.
1: Tak, powracamy się do tekstu, tak? Guляємо з тобою по рідному Львову.
0: Spacerujemy z tobą po naszym rodzinnym Lwowie.
1: Guляти.
0: No, спацерувати переважно.
1: Хоча львівською говіркою можемо навіть сказати шпацерувати, і всі зрозуміють, про що йдеться. А як польською можемо іще сказати про прогулянку іншими словами?
0: Спацер, przechadzka, chodzenie. Давній мовило się о flanowaniu, о promenadzie. Можна się przejść, можна pójść на невеликий, короткий спацерик, там 20 кілометрів, не więcej, або ogólnie pójść на wycieczkę, на wędrówkę в góry.
1: О, вичечка, тобто екскурсія, вендрувка – це мандри, прехадзка, прогулянка, прохідка розмовне. Теж я знайшла таке, ну і ходіння там, це ходзення.
0: Прехадзка, ну така прохаська така.
1: Прохаська. Така прохаська, так. Добре, текст пісні. «Там пахне весною і сонце сідає».
0: Пахне там весною і сонце заходить.
1: Так, українською ми скажемо сонце сідає, а польською?
0: Заходить і радше не сяда, не встає, не кладеться. Заходить і вже зніка.
1: На березі річка, якої немає.
0: На берегу ріки, якої нема.
1: І дивляться леви на тебе ласкаво.
0: І льви дивляться на тебе з чулостю.
1: О, дуже цікаве слово. Ласкаво, тобто прикметник ласкавий.
0: І ласкавий.
1: Так, звучать вони так само, але вони мають трішечки різні відтінки значеннєві. Тож спробуємо пояснити, які. Отже, ласкавий в українській мові – це по-перше, який виявляє ласку, ніжність. По-друге, приємний для сприймання, ласкавий, про неживі предмети, так скажемо. І, по-третє, в якому виявляється доброзичливість, привітність.
0: А, ну, власне, а по-польську ласкавий, бądź ласкав, ну, кедись ще мовило ласкавий, ласкав, то хтось великодушний, вспаніаломишльний, добрий, або ласкавий, to znaczy będący wyrazem łaski. Mhm. Często to słowo niewiele

0: Znaczy, jest po prostu używane w zwrotach grzecznościowych, kiedy chcemy, żeby ktoś był tak łaskawy i na przykład opuścił to pomieszczenie, w którym przebywamy, wówczas odwołujemy się do jego łaskawości, czyli życzliwości. I łaskawy znaczy również łagodny, niesurowy, niedokuczliwy.
1: To łaskawy panie, opuść ten pokój, tak? Bądź łaskaw. Повертаємося до тексту. І варять бажання із запахом кави. Мені цей рядок дуже-дуже подобається. Варити бажання. Правда?
0: Верс в цілій пісенці bardzo lwowski, aromatyczny, pachnący. Бо там parzy się, чи хтось parzy się там прагнення о запаху кави.
1: Ось, українською ми каву варимо, каву готуємо, а польською...
0: Po polsku parzymy, choć tak naprawdę wiemy, że przeważnie w obu językach po prostu robimy kawę, zwłaszcza jak się śpieszymy.
1: Tak, co prawda.
0: Ale jeśli elegancko, to tak. Parzymy.
1: I wilno na rozie między peklom i rajem.
0: I swobodnie na rogu między piekłem a rajem.
1: Так, вільно – цей прислівник. Так, це не те саме, що…
0: Вольно, не тенди дорога.
1: Вільно, тобто без обмежень або ж без зусиль. Іншими словами?
0: Свободні, без ограничень, без труднощі, без скремпування, в спосіб нескремпований.
1: Так, а польський? Вольно, вольний?
0: Czyli powilnej.
1: Tak,
0: tak. Chociaż jeżeli po ukraińsku powiemy, że wilno, kiedy jeszcze w jakich sytuacjach? Kiedy jest wolne miejsce na przykład.
1: Tak.
0: Czyli
1: tak,
0: tu jest wolne.
1: Tak, czy tu wilno. Powertałem się do tekstu. U Lwowie tak prosto swoje nie wmyraje.
0: We Lwowie przełożyłbym to, co lwowskie tak łatwo nie umiera.
1: No.
0: Swoje nie wmyraje.
1: Tak, swoje. Dychaje miasto wesny moje.
0: Oddycha moje miasto wiosny.
1: Miasto wesny moje.
0: Moje miasto wiosny.
1: Bętężne stolicie zagojuje rany.
0: No, bętężne troszkę sprawia kłopoty, ale spróbujmy. Niespokojne stulecie leczy rany.
1: No to pojaśnimy, co oznacza słowo bętężny. Тобто, який викликає хвилювання, тривогу, такий хвилюючий і тривожний.
0: Czyli tak, niepokój jest dobrym rozwiązaniem, bezpiecznym. Choć może jest tam coś jeszcze.
1: Tak, powertajmy do tekstu. Ще до повноліття тут всі ветерани.
0: Jeszcze przed osiągnięciem pełnoletności wszyscy tutaj kombatanci, weterani.
1: No i pewno tut nam...
0: Źle przełożyliśmy. Wszyscy weterani, chodzi o to, że jeszcze nie osiągnęli pełnoletności.
1: I tut pewno cej tekst nas відсилає do podziei wojny, prawda?
0: Tak, że jeszcze wszystko, co najtrudniejsze, przed nimi.
1: Наповнене світлом минуле прощає.
0: Пełna światła przeszłość wybacza.
1: Чомусь тут ніколи не хочеться чаю.
0: Не wiedzieć чому, nigdy nie masz tu охоти на herbatę.
1: Ну, власне, чому?
0: Dlaczego?
1: А чомусь?
0: З якогось поводу не wiedzieć чому, ewentualnie w dialektach чомусь.
1: Не хочеться снігу, не хочеться слави.
0: Не хочеш снігу, не хочеш слави або хвали, в залежності від контексту.
1: Нехай дістається церквам з хоругвами.
0: Więc niech ta sława czy chwała przypada церквям з хоругвями.
1: Ми просто з тобою удвох погуляємо.
0: А ми попросту поспацеруємо ве двойка.
1: На березі річки, якої немає.
0: Ну, очевидно, на берегу ріки, якої немає, чи пеутві.
1: Дихає місто весни моє.
0: Оддиха моє місто весни.
1: Місто весни моє.
0: Моє місто весни.
1: Чому ми не можемо забути про зливи?
0: Dlaczego не можемо запам'ятати о улевах?
1: Мабуть, для героїв ми надто вразливі.
0: Chyba jesteśmy zbyt delikatni jak na bohaterów.
1: Стіни і леви нам не дозволяють.
0: Мури і лви нам не дозволяють.
1: Розвіяти попіл, в якому ніяк не згасають.
0: Розв'ять попіл, в котором за ніц не погаснуть.
1: Ну, власне, ніяк запам'ятати.

0: пам'ятаємо, ніяк заніц, так? Ті сни, у яких я і знову...
1: Там те сни, в яких я вчонж і вчонж...
0: Гуляю з тобою по рідному Львову.
1: Спацеруєм з тобом по родинним Львові.
0: Там пахне весною і сонце сідає.
1: Там пахне весною і сонце заході.
0: На березі річки, якої давно вже немає.
1: На брегу реки, якої оддавна już нема.
0: Ну і дихає місто весни моє, місто весни моє, дихає місто весни моє. Такий гімн або така листівочка
1: за Львова.
0: Сердечками для Львова, правда?
1: Бо де ще людям так добре, як там, тільки ви Львові весну.
0: Послухаємо пісню ще раз. Океан Ельзи, один в каное, місто весни.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
1: YouTube,
0: Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.

Польське радіо для України.

0: 18 година минула у Варшаві. Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофоном Данута Новгольник і запрошую вас на випуск новин. Президент Кароль Навроцький наклав вето на закон про ліквідацію Центрального антикорупційного бюро. Петер Мадір наступного тижня летить до Польщі. Чехія хоче виконати зобов'язання перед НАТО. У червні виповниться 20 років від створення Центрального антикорупційного бюро. Ліквідація його була проєктом, спрямованим на послаблення польської держави та інституції, заявив у зверненні президент Кароль Навроцький. А також звернув увагу, що згідно з проєктом закону, повноваження Центрального антикорупційного бюро мали перейти до поліції, Агентства внутрішньої безпеки та Національної податкової адміністрації. У часи значних державних витрат на безпеку та оборону Польща повинна посилювати інструменти контролю та прозорості, а не послаблювати спеціалізовані антикорупційні служби, додав президент. Центральне антикорупційне бюро було першою службою, створеною з нуля у вільній Польщі, не пов'язаною з минулим комуністичного апарату, сучасною, спеціалізованою та ефективною. Впродовж років воно стало символом рішучості держави у боротьбі з корупцією, особливо там, де вона стосується державних фінансів і державного майна.
1: Публічних фінансів і скарбу państwa.
0: Президент також наклав вето на поправки до закону про формування аграрного устрою, оскільки, на його думку, зміни призводять до суттєвого обмеження державного контролю над обігом польських сільськогосподарських земель. Сьогодні президент підписав 9 законів, зокрема поправки до закону про захист населення та цивільну оборону, а також закон про позики від Агентства розвитку промисловості для гірничої галузі та стратегічних підприємств.

0: Майбутня очільниця угорської дипломатії підтвердила, що наступного тижня разом із прем'єр-міністром Петером Мадіром вирушить у перший закордонний візит до Польщі. Заява пролунала під час її слухань в угорських національних зборах. Аніта Орбан говорила про покращення відносин із найближчими партнерами та сусідніми країнами. У цьому контексті вона підтвердила, що новий прем'єр і вона сама наступного тижня відвідають Польщу. Точна дата не прозвучала, однак раніше йшлося про 20 квітня. І все вказує на те, що саме тоді відбудеться візит. Раніше сам Мадір заявляв, що саме Варшава стане першою столицею, яку він відвідає після приходу до влади. Для його уряду Польща буде важливим партнером не лише історичних і символічних причин. Мадір також хоче дізнатися, яким чином уряд Дональда Туска домігся розблокування коштів Європейського Союзу, заморожених Європейською комісією. Неофіційно повідомляється, що угорський прем'єр також відвідає Краків, де має зустрітися з кардиналом Грзегоржем Рисем. Він також прийняв запрошення Дональда Туска відвідати Гданськ. Ймовірно, там він матиме нагоду поспілкуватися із Лехом Валенсою. Його головним завданням буде забезпечити досягнення Чехією рівня витрат на оборону у розмірі 2% ВВП. Уряд у Празі призначив уповноваженого з питань союзницьких зобов'язань. Ним став колишній посол при НАТО Якуб Ландовський. За підрахунками НАТО, у цьогорічному бюджеті Чехія не передбачила достатньо коштів і може не виконати своїх союзницьких зобов'язань. Однак прем'єр-міністр Андрій Бабіш вважає, що замість концентрації на відсотках слід враховувати реальні бойові спроможності.
1: О том се маме бавити в рамці НАТО.
0: У межах НАТО ми повинні говорити про системи оборони та антидронові системи. Абсолютним пріоритетом є солдати. Ми повинні забезпечити їм ще кращі умови, які мотивуватимуть вступати до армії.
1: Ще подмінки, аби в армії була обровська мотивація.
0: На сьогоднішньому засіданні уряд також розглядав питання позик із європейської програми «Сейф». Дискусію перервали, оскільки прем'єр доручив міністрові оборони доповнити інформацію про проєкти, на які мають бути спрямовані кошти. Андрій Бабіш також розкритикував попередній уряд за подання заявки на одну з найменших суб позики. Він нагадав, що Прага подала заявку на 2 мільярди євро і навіть навів Польщу як приклад найбільшого бенефіціара програми. І про погоду. В Польщі вночі буде хмарно, а на заході та північному заході країни в другій половині ночі із більшими проясненнями. Очікуються короткочасні дощі на півдні країни. Після опівночі поступово насуватимуться тривалі дощі. Мінімальна температура становитиме від 4 на північному заході, близько 8 градусів у центрі, до 12-13 на південному сході. В ніч на 11 на 12 травня в Україні очікується мінлива хмарність. У східних, південних та частині центральних областей пройдуть короткочасні дощі місцями з грозами. Температура повітря становитиме від 3 до 8 у західних та північних областях, до 9-14 на півдні та сході країни. У Карпатах буде дещо прохолодніше. І це всі новини на цю мить в ефірі Польського радіо для України, а наступний випуск новин вже о 19:00.

0: Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українських науковців у Польщі, які, власне, опинились між вимушеною міграцією та новими можливостями, для співпраці з польськими колегами. І про це все ми будемо говорити з моїм сьогоднішнім гостем. Це доктор наук, доктор габілітований, історик літератури, перекладач Мирослав Трофимук. Пане Мирославе, вітаю в нашій студії.
1: Вітаю вас.
0: Знаєте, ми тут почали з вами перед ефіром трошки говорити про вплив на українську науку, науковців пандемії. І що пандемія завдала такого, ну, скажімо так, удару трохи, так, по науці, по навіть якщо говорити про вищу освіту, про навчання. Тому що, як я вам казала, що я викладала радіожурналістику в інституті Грінченка. І, власне, була доценткою, і потім пандемія, а потім війна, ну, на жаль, забрала таку можливість зараз в мене. Ви теж стикнулися, скажімо, з цим таким періодом важким, складним, але потім війна, повномасштабна війна Росії проти України, яка завдала ще більшого удару, мені здається, так, по українській науці. Розкажіть, будь ласка, власне, яким вам ваш шлях був до Польщі? Тому що з вашої біографії я знаю, що вперше ви були в Польщі в 93-му році, так? Власне, тоді почали налагоджувати контакти з польськими науковцями, почалась така співпраця. Але зараз ви в Польщі, я так розумію, от з часу повномасштабної війни вже постійно, так?
1: Так.
0: Розкажіть, будь ласка.
1: Та вийшло майже випадково. Справа в тому, що я закінчив аспірантуру в Києві і захистив в 90-му році дисертацію на тему латиномовної літератури України, власне. То ще не була та тема пізніша, докторська, де все описано добре і вичерпно, а це був перший початок, перший прохід, коли я особисто ще знайомився з тим всім. Йшлося про навчальні курси. А вони дуже цікаві через те, що звідти можеш почерпнути розуміння, як саме вчили студентів, чого вчили, і що вважалося для них необхідним обсягом матеріалу. Захистивши, я приїхав до Львова після, от, одержавши значить, диплом. І тут виявилася дуже цікава річ. Справа в тому, що в Україні, в принципі, якось ніхто не думав про цю латиномовну літературу. А в Інституті суспільних наук, які потім перейменували на Інститут українознавства, так, відновили відділ, скасований в 72-му році, 1900, відділ літератури. Там було дуже багато фахових людей. Я їх всіх знав, бо я виростав в тому відділі, він був недалеко від нашої квартири, я туди з батьком ходив. І мене це все дуже цікавило.
0: І там і латиномовна спадщина напрямок був, так?
1: Не було.
0: Не було.
1: Ні, там було мовознавство, лексикографія, тобто такі базові дисципліни, і історія української літератури. Значить, дехто займався, але в філософію давньою українською. Але це не, ну, латиномовна теж, але в основному це була та література давня, яку ми знаємо з історії. Тепер, до речі, в Україні вже завершили, тобто повністю є 12 томів «Нова історія української літератури», «Давня українська література». В 12 томах там більше вийшло книжок. І, власне, коротше, в перших двох томах давня література, так, різні століття там протягом цього всього. От там якраз я беру участь як автор про цю латиномовну літературу. Це 16-те, 17-те і 18-те століття початку.
0: Ви знаєте, от багато хто, наприклад, хто не дуже знається на цьому, скажуть, ну, як українська література, українська спадщина і латиномовна, от що тут, де тут точки дотику, скажімо так. Але це ж насправді дуже глибинно і цікаво.
1: Так, справа вся в тому, що ми таке в Європі. Через те, що Києво-Могилянська академія, не та, яка зараз є, та теж є добрий освітній заклад, але та, що була колись, так, то це був єдиний серйозний вуз на території давніх земель.
0: Так.
1: В Москві не було, як ви пам'ятаєте. Там привезли наших студентів потім і організували. Але в Києві це було. І в Києві вчилися не тільки українці з походження, а в Києві вчилися усі православні, скажімо так. Але вони там вчилися якою мовою в Києві-Могилянці? Значить, латинською. І грецька була, і латинська була. Ще навіть староєврейську зачіпали, тому що ну, біблістика і так далі, патристика, воно все на тих джерелах іде. Ну, але менше з тим. Коли я приїхав до... власне, коли мені прийшло підтвердження про захист моєї дисертації, то якраз ішло засідання вченої ради в цьому інституті, так, де працював мій батько, потім я туди прийшов, от, по смерті батька, значить. І я просто мовчки, без привітання, пройшов весь зал засідань і поклав підтвердження захисту на стіл. І мене до того відділу зарахували одразу науковим співробітником, а не молодшим науковим.
0: Нічого собі.

0: Але що вийшло? Значить, про це було відомо, що є така латиномовна так дисертація. Це було в 90-му році. Значить, в 90-му році організований в Варшаві був СЕУ, студіум Європи Всходній, паном Маліцьким.
1: Пан Маліцький, так.
0: І напевно, що вони вже знали про захист такої дисертації. Коли ОПТА заснувалася в 91-му, то є же Ян Аксер, професор, так, якого я страшенно шаную, і ну, дуже багато часу з ним провів на різних семінарах, значить, їздив, одним словом, про це довго розказувати, це така штука.
1: І вас запрошують, так, в 93-му?
0: В 93-му, значить, він хотів нав'язати з українцями контакти. І вони приїхали до Львова, вони почали згадувати про Польське товариство філологічне, ПТФ, власне, так? І намагалися знайти джерела у Львові. З того періоду море чогось в них нема. Значить, я одержав таке замовлення від нього, піти в бібліотеку пошукати. Я пішов і пошукав. Потім надрукували величезну книжку, значить, і там, власне, і мої дописи були, і так далі. От. Отже ж, коли я приїхав сюди, то я раптом побачив, що тут є середовище. Бо відверто кажучи...
1: Наукове середовище, так?
0: Так. Але, власне, з моєї спеціальності, з класичної філології. Бо я спочатку закінчив спецшколу німецьку, дуже добре німецьку знав свого часу, може, тепер трошки забув. Потім університет, класичну філологію. От. І...
1: Тобто ви тут опинилися тоді як риба в воді, як кажуть, так?
0: Ну як, то було для мене трошки незвичайно, зрештою, бо ну, в мене було своє середовище, класичні філологи, які працювали в відділі філософії, в відділі мовознавства, значить, інституту, так, цього. Я з ними вів якісь бесіди вічно, ну, любив читати з антики ці всі твори в перекладі, які були переклади.
1: А як от тут вас тоді прийняли? Так? Як от було таке ставлення, скажімо, до вас, як провідного науковця українського, так,
0: я
1: який досліджує цю тему?
0: Я ще тоді не був провідним науковцем 93-го.
1: Ну, добре, ну от все одно ви ж взяли цю тему. Це непроста тема, яку мало хто бере, ну практично хто.
0: Дуже просто. Я ж мав диплом класичного філолога.
1: Так.
0: І я перекладав з латини. Ну, переважно латини, греку трошки, значить, забув через якийсь час. І
1: от як оця співпраця, як ви відчули її от між українськими науковцями і польськими науковцями? Я чому вас питаю тоді, от на 93-й рік, бо я хочу зрозуміти, як зараз. Що змінилося за
0: практично
1: ці часи?
0: Практично нічого не змінилося. Воно, насправді, дуже приємно було відчувати, що тебе трактують як повноцінного фахівця. Що з тобою говорять на рівних. От, незважаючи на те, що ну, польською я, тобто в нас в сім'ї всі спілкувалися українською, польською, німецькою. Мама знала трохи латину, бо вона вчилася свого часу, значить, там в гімназії і так далі. От. І вся ця література була під руками. А в батька було дуже багато колегів і знайомих по всій Європі. Перекладачі, письменники, ну, Європа, і білоруси знайомі були такі. На той час тут в Білорусі ще трошки інакше виглядала. От. І вся ця література була зібрана, у нас була квартира величезна, значить, і там кілька шаф, і там купа книжок. Я там, до речі, навіть на основі того, що я польською мовою міг читати, десь ще в перших класах школи, то я почав читати Гашика Швейка в оригіналі. І я, читаючи в оригіналі Швейка, я, значить, подивився, думаю, а воно ж звучить однаково, що чеська, що польська, практично.
1: Ну, так, десь
0: як українська польська, насправді. Так,
1: так, так.
0: І я дивлюся на ті пташки і розумію, що тут має бути. Я навчився читати, так? І я прочитав 20 сторінок. Ну, дещо зрозумів, а потім взяв Масляка переклад. І от, це мені знову що довело, що будь-якою мовою ти можеш, так мовити, щось читати і мати від того задоволення, але українська є українська.
1: Так, це
0: правда. Тільки наголосити, що читати мене навчив дід українською, першою, якою я почав читати. Бо я тільки розглядав картинки, малим був. Потім він приїхав на Різдво. І...
1: Так скільки мов ви знаєте?
0: Ну, як каже Андрій Содомора, наш

0: вже, так би мовити, святий перекладач. От. То одну, але то не я її знаю, а вона мене знає, українську.
1: Так. Хочу поговорити вже про повномасштабну війну. От ми говорили з вами про 93-й рік, так, коли ви відкрили для себе Польщу, зав'язали контакти з польськими науковцями, поляки для себе відкрили, бачите, почали відкривати, мені здається, в вашому обличчі Україну теж з наукової точки зору. Повномасштабна війна, як ви її зустріли, власне, де, і ваш шлях до Польщі, як ви одразу переїхали, так? Це було... Як це взагалі було? Тому що я знаю, що не так давно у мене було інтерв'ю з заступником міністра вищої освіти і науки Польщі, паном Анджеєм Шептицьким, і він говорив, що зараз в Польщі десь близько тисячі українських науковців, викладачів у вишах працюють. І, в принципі, ця група українська, вона є найбільша серед інших мігрантів. В кожного свій шлях. Хтось виїхав до, хтось під час війни, хтось досі зараз виїжджає. Як це було у вас?
0: Бачите, власне кажучи, від 93-го року я, потім до мене приєдналася дружина зі своїми темами. Вона теж є класичний філолог, і фактично ми в парі працюємо. Ну, а третій класичний філолог в нашій сім'ї – це Мирослав. От, зазвичай його знають з різних сторін, там хтось через музику, хтось ще там.
1: Так, Мирослав Трофимук, мій колега, так, який зараз теж працює. От
0: Мирослав
1: зараз.
0: Молодший, так би мовити. Так. Так. Але за той час ми практично щороку були на якихось стипендіях. Тобто в чому тут є суть? У нас неможливо було взяти стипендію в Україні, так?
1: Так.
0: Бо якось навіть нікого не цікавило, що от є така спеціальність цікава і так далі. Так? А тут ти знав. Було два осередки. Отже, один з них – це є каса імені Юзефа Мяновського, так? Відомо всім, напевно, хто мав дотичність до Польщі. Фундація підтримки науки, так і називається. Ось, то одного разу я написав довгу заявку, значить, на 6 місяців, щоб один місяць працювати в Польщі, а другий місяць працювати в Україні. І тут, пошукавши джерела, подивитися, а що є в Україні. А потім з України приїхавши знову таким от колінвалом, щоб зрозуміти, що саме мені треба звідси копіювати для того.
1: Якби щоб... на дві країни таке дослідження.
0: Так, так, так. Але вийшло інакше, бо дружина зламала руку, і я не міг поїхати, значить, на цей річну стипендію, яка. От. Через те я приїхав і за півроку тут, просидівши безвилазно практично, от, все зробив, що мені було треба.
1: Це був який рік?
0: Ви знаєте, я вже не зовсім пам'ятаю.
1: Це до повномасштабної?
0: Так, так. Ні, я, власне, говорю про те, що до
1: повномасштабної. Угу.
0: Власне кажучи, Мирослав теж одержував стипендії, вже коли він підріс, закінчив університет, так, і почав, значить, цікавитися якимись речами, вже був в аспірантурі в Києві, бо він так само пройшов це все, значить, захистився, так. От, тобто ми з Польщею були дуже добре знайомі, і, не було проблеми. Якщо я, наприклад, мав стипендію тут від каси Мяновського, і в Гері, так, знаєте, де вона є, значить, цей гуртожиток, академік, от, Варшавського університету, значить, ти собі мав кімнату, наприклад, а коли дружина з сином захотіли, то вони могли приїхати, головне мати візу.
1: Фактично, спочатку повномасштабної ви опинилися в Польщі, у вас були тут можливості лишитись, чи хтось, наприклад, з ваших друзів, колег, науковців сказав, що от приїжджайте, ми вас чекаємо?
0: Спочатку в нас взагалі не було, як би сказати, бажання покидати Україну, в принципі.
1: Та ні в кого, мабуть, не було.
0: Так, воно
1: особливо.
0: Було практично принципове.
1: Так.
0: Коло нас напроти католицький університет. В ньому там така дуже добре збудована, міцна церква. І в ній був підвал зроблений, угу, як бомбосховище. Значить, від нас туди добігти, то було 5-7 хвилин. Ми хапали рюкзаки, якщо почули тривогу, і туди йшли. А там студенти збиралися, вони, значить,

0: свічки запалювали, і вони починали співати різні релігійні пісні.
1: Нічого собі, я уявляю, як це, ну, насправді це, мабуть, так дуже емоційно, так, знаєте.
0: Ну, але воно і заспокоювало, між іншим. Тому що, знаєте, 24-го до вечора в мене поштова скринька була повна листів. Значить, ми члени є з дружиною і сином двох та, організацій. Це є, власне, ПТФ Варшавський. І такий ACLS, це є Асоціація світова дослідників латиномовної спадщини. От вони там і греку зачіпають, зрештою, то такі от класичні філологи. Ми були у 18-му році, ні, в 15-му році у Відні на конгресі, де, власне, давали український матеріал. І вони страшенно зацікавилися. Потім мені запропонували взяти участь у виставці. Значить, всі європейські країни мають свою цю спадщину латиномовну. І замисел був такий. Один мав бути з цієї країни, який поїхав в іншу країну і там зробив великий внесок в культуру в іншій країні. Так? Це все латиною виключно. Вони ж їздили спокійно.
1: Так, зрозуміло.
0: Як тепер англійська. Куди не приїхав, тебе всі розуміють. Так само з латиною було. От. А, значить, другий мав приїхати, значить, в цю країну з іншого і там щось лишити якісь. Вони мене спиталися, ви можете назвати двох таких людей? Я їм дав списочок. Вони відібрали дві кандидатури. Одна це був Ужевич, який написав латинською мовою дві граматики української мови. І це було, ну, я не пам'ятаю точно, кінець 17-го, початок 18-го століття. Вони є. Вони є, значить, в Україні, вони є відкопійовані. Два рукописи. Якби це був підручник, то тоді виходило би, що в всій Європі будь-хто міг би познайомитися з українською мовою, прочитавши про неї по-латинськи.
1: Це було неймовірно просто.
0: Але воно не видане. Воно тепер почали видавати, значить, десь раніше було кілька. От. А до нас, хто про нас писав, значить, багато було дуже авторів. Мені тепер інколи в Європі кажуть претензії. Ну, ви називаєте, що цей автор латиномовний і належить до української літератури так само. Я кажу, напевно, подивіться на його твори. Він написав там 3 чи 5 творів, а може і 8, значить, де йдеться про Україну. Наприклад, поляк Кльонович, так?
1: Так.
0: Себастьян Фабіан. Роксоланія. Вже сама назва свідчить, так, про Україну. А там описані всі звички і звичаї. Я страшно люблю цей твір. Просто є 3 переклади в нас.
1: Пане Мирославе, я хочу повернутися все ж таки до... От ви назвали, що таким певною підтримкою української науки тут, в Польщі, в міграції є стипендіальні програми.
0: Так.
1: Що ще? Що, можливо, які ще дає Польща можливості для розвитку? Тому що навіть от з того інтерв'ю з паном Анджеєм Шептицьким, яке я робила, ми з ним говорили, і пан міністр каже, що Польща дуже підтримує. І розуміє, що от зараз війна, немає можливості розвитку, немає тих, навіть тих, що були можливості, а вони і були не дуже, скажімо так, такі, як, ну, можливо, хотілося б, так, ну, зважаючи на те, що Україна – держава, яка розвивалася, розвивається, і економіка якої теж розвивалась. Коштів зазвичай мало завжди, так, на науку і освіту. Ну, на жаль, так. І Польща всіма силами підтримує те, що от може робити. Але Польща б не хотіла, щоб був певний витік мізків, так? Тобто хотілося, щоб, наприклад, науковці, які там тут зараз, щоб там після війни, коли вже почнеться відбудова України, після перемоги України, ми всі в це віримо і на це сподіваємось, щоб науковці повернулись. Але ми розуміємо, що, ну, мабуть, частина і, можливо, і більше, і не повернеться. От яка ваша думка тут? Тобто, перше питання – це можливості, які ще дає Польща для розвитку науки української зараз під час війни. І друге, як ви бачите, чи повернуться українські науковці потім в Україну після завершення війни?
0: Складні питання. Насправді, відповідати на них майже нема рації, тому що... Якщо я запитаюся лікаря, слухай, скільки я ще проживу, от у мене така хвороба, значить, ти ж мені ніколи не скажеш, коли я

0: тумору, правда?
1: Я думаю, що один там. Господь Бог знає.
0: А власне, тобто питання, яке ви поставили, воно можна інтерпретувати приблизно так само. Бо, ну, можливо, в моєму віці я б, зрештою, хотів в Україні далі працювати, знаєте, тому що воно добре приїхати, ну, на стипендію, поспілкуватися, значить, почути свіжі думки, показати, що ти зробив. От,
1: це такий обмін досвідом науковим, так? Це відкриття України.
0: Так, так. Я не договорив, значить, бо прийшло дуже багато листів. Нас
1: запрос... Ми повертаємось так. На початок повномасштабної, так?
0: Нас запросили, і спочатку я скептично відповів. Тобто, що ось, мовляв, значить, ми тут демонструємо, що ми є зі своєю країною.
1: Угу.
0: Відповідь з Варшави прийшла: я вас, очевидно, розумію, але майте на увазі, якщо у вас з'явиться, значить, бажання, то ви одразу давайте знати.
1: Угу.
0: Ну, і ми походили, а потім вийшла ситуація парадоксальна. З Києва від бомбувань до нас приїхали родичі дружини. До речі, ті, вони як малими були, то народилися, власне, в тій квартирі, де ми з дружиною жили. Так? І вони приїхали, і в нас раптом додалося купа людей. В трьох кімнатах різні люди. Тобто, фактично виходило вже, що там є 3 чи 4 сім'ї. Mm-hmm. От. І тут ми походили з Лесією, думаємо, чекай, ну, ми то там знаємо, як жити. І тоді я написав, а що потрібно. І ми зібрали 2 рюкзаки і невеличку торбу, бо ми думали, що ми їдемо не надовго.
1: Не надовго.
0: Ну, а як?
1: Ну, так. 2-3 тижні.
0: Ну, може, 2-3 місяці,
1: а потім півроку, а потім рік. Ну,
0: і... ну, так воно і вийшло, зрештою.
1: А на сам кінець я вас хочу запитати, так, як можна будувати, власне, співпрацю так між науковими середовищами України і Польщі, щоб обидві країни вигравали від того?
0: Ну, приблизно так, як ми це зробили зі своїми родичами. І... по-друге, не треба мати упереджень. Значить, кожна країна, кожен народ має свої міфи, так, які для них святі. Але історичний процес. Якщо ви візьмете, ну, не російсько-центричних, а нормальних західних дослідників і почитаєте їхній виклад, то в нас багато чого перекладено є. Ну, принаймні, українською точно має бути, бо росіяни не дуже там спішать їх перекладати, якщо вони не вписуються в їхню ідеологію і доктрину. Але тоді ви побачите різницю. Зрештою, ну, ви ж сусіда бачите, так? Є риси, які вам в ньому не подобаються.
1: Я думаю, що має бути просто, знаєте, ну, повага один до одного.
0: Без
1: розуміння,
0: сумнів,
1: що кожна країна, кожен народ, він сповідує свої цінності, свою історію, так, культуру, свої герої і так
0: от
1: далі.
0: От ці виставки,
1: але
0: про які
1: важливо,
0: я вам
1: дуже,
0: казав, так,
1: так,
0: де
1: повага.
0: Різні. Той приїхав сюди, а цей звідти туди. І там створив, і тут створив. Оце є, власне, той ідеал Європи.
1: Так, ну, до якого варто прагнути.
0: Взаємодопомога і дарування, не відкидання, не боязнь, а прийняття вдячне того, що тобі пропонують. Так? Не казати, що це дурне, ну, що це, такого ж не було. Ну, не було,
1: ні, ну, якщо
0: такого.
1: Буде повага, то такого не буде, бачите.
0: Так,
1: має бути все ж таки...
0: Це виходить, що має бути, відповідно, вихована установка поваги до...
1: Так, так, підтримка.

0: Сподіваюся, що ми нашу розмову продовжимо в наступних наших програмах. А я нагадаю, що сьогодні гостем програми «Ми у Польщі» був Мирослав Трофимук, доктор наук, доктор габілітований, історик літератури, перекладач. І говорили ми про, власне, українських науковців Польщі, які опинились між воєнною міграцією і можливістю, новими можливостями спрацювати і співпрацювати з польськими колегами, з польським науковим колом. З вами була авторка і ведуча Світлана Мялик. І записи цієї та інших програм можете знайти на сайті Польського радіо для України. Шукайте нас також у соцмережах та заходьте на наш YouTube. До зустрічі!
1: Який план на війну має президент України Володимир Зеленський? Вже 20 травня під кінець місяця виповниться 7 років з моменту інавгурації президента Володимира Зеленського. Переговори зайшли в глухий кут, вибори відкладено, війна триває, про це пишуть і польські, і українські ЗМІ. На що робить ставку Володимир Зеленський? Про це сьогодні поговоримо в Польському радіо для України в темі дня. Мене звати Євгеній Дячков, а допоможе нам в цьому розібратися та проаналізувати, як виглядає робота президента, як виглядає теж робота найближчого оточення Володимира Зеленського. Моїм гостем сьогодні є Володимир Фесенко, український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Доброго дня.
2: Вітаю вас.
1: Давайте почнемо з того, з яким політичним і військовим планом президент підходить до оцього 8-го року свого правління та що хвилює українських політологів, українців теж, і на яких людей він зараз спирається?
2: Зеленський спирається перш за все на українське суспільство, на ту його частину, яка розуміє, що головне – це зараз вистояти. Вистояти війні проти ворога. Він є президентом воєнного часу. Це та роль, до якої він не готувався, але яку він, в принципі, достатньо її довиконує. І не всі в Україні, на жаль, готові воювати. І це теж реалії війни. Але те, що війна триває вже більше 4 років, те, що ми вистояли в цій війні, це вже велике досягнення. І ви кажете про план. Розумієте, ця війна розвивається з самого початку не по плану. І з нашого боку, і з російського боку. Не працюють плани. Якщо казати про загальний план, план полягає в тому, що зараз нам треба вистояти, можливо, ще як мінімум 2 роки. Завершення війни залежить не від нас. Воно залежить від того, чи вдасться примусити російську владу і особисто російського лідера Путіна до завершення війни. До таких умов завершення війни, які будуть прийнятні для України. Україна готова на компроміс, готова до припинення вогню вздовж лінії фронту, до повного і всеосяжного припинення вогню. Але вона не буде йти на односторонні поступки. Тому переговори про такі умови припинення війни, які будуть прийнятні не лише для Зеленського, а для українського суспільства. Але поки Путін не буде готовий до переговорів, Україна буде робити спротив російської агресії. От в цьому полягає загальний план. І Україна зараз намагається певною мірою коригувати свою військову стратегію. Україна веде асиметричну війну. Ми не можемо змагатися з Росією в ресурсах. У неї набагато більше. Але завдяки тому, що наші європейські партнери надають нам допомогу і фінансову, і воєнну допомогу, і Україна мобілізує, можливо, не всі, але значну частину, більшу частину своїх ресурсів для спротиву Росії. Україна має можливість боротися за своє майбутнє, використовуючи саме методи асиметричної війни, зупиняючи ворога на своїй території і роблячи все більше влучних ударів по російському тилу.
1: От ви говорите, що ми чекаємо на рішення російської сторони, а чи Америка готова розмовляти теж з Росією, з Україною? Бо вони якось так не поспішають приїжджати до Києва та домовлятися.
2: Дивіться, розмови, як ви кажете, а точніше переговори з Америкою, вірніше Америки, адміністрації Трампа і з Україною, і з Росією, ідуть як мінімум з лютого минулого року. Переговори йдуть. Тут справа не лише в візитах. Да, було бажано, щоб до нас приїжджали високопосадовці з боку США. Ну, свого часу президент Байден, хай коротко, але приїжджав регулярно.

0: регулярно приїжджав один з державний секретар США Блінкен. Американські переговорники, ну, чи бояться, чи якісь інші є причини на заваді. Кажуть, що Стів Уіткоф не любить їздити в потягах, а до Києва треба добиратися потягом. Хоча, наприклад, Майк Помпео, колишній держсекретар, до нас приїжджав, виступав, причому неодноразово вже приїжджав до України. Так що тут є проблема, безумовно, але США ведуть переговори. І з нами, і з Росією. Інша річ, що США, на жаль, регулярно змінювали підходи, тактику переговорів, і, зокрема, підходи до завершення війни. Якщо в перші місяці президентства Трампа, другого президентства Трампа, позиція США була такою, яку Україна прийняла, це завершення війни через припинення вогню вздовж лінії фронту. Повне все осяження припинення вогню на 30 днів з подальшою пролонгацією. Але потім самі США відступили від цього. Вони почали шукати умови для всеосяжного, повного миру, великого мирного договору. І це була величезна помилка, на мій погляд, з боку США. Вони були готові і зараз йти на певні поступки Росії. Зокрема, от ключова ідея, яку обговорюють вже декілька місяців, і саме завдяки цьому переговори зайшли в глухий кут, про що ви сказали, це ідея про виведення українських військ з Донбасу. Як передумову не для завершення війни, а, як сказав помічник Путіна Ушаков, для призупинення бойових дій. Так що це, на жаль, не гарантує завершення війни. А в Вашингтоні думають, що це може привести до завершення війни. Тому переговори зараз ідуть, просто знов в заочному форматі. Але в режимі човникової дипломатії, от зараз наш переговорник, керівник переговорної делегації Рустем Умєров, США. Але виведення переговорів з цього глухого кута, я думаю, буде завданням вже після завершення війни між США, Ізраїлем і Іраном. Зараз цей чинник, на жаль, теж гальмує переговорний процес про завершення російсько-української війни. Але головне не просто чекати, коли Путін погодиться. Тиснути треба на Путіна. От, на жаль, США зараз недостатньо тиснуть на Путіна для того, щоб примусити його до завершення війни.
1: Тобто можна сказати, що війна на Близькому Сході заважає тому, щоб в Україні був мир. Тобто має наступити теж мир на Близькому Сході, і тоді тільки ми будемо жити безпечно.
0: Дивіться, ну, знов таки не зовсім так. Війна на Близькому Сході заважає переговорному процесу. Я просто нагадаю, в переговорному процесі зараз ключовими фігурами з боку США, які ведуть переговори, є Стів Уіткоф, спецпосланник Трампа, і Джаред Кушнер, ще один спецпосланник, зять президента Трампа. Вони задіяні і в переговорах з Іраном, до речі, також і в переговорах по сектору Газа. Там теж зараз все зупинено, весь переговорний процес. І Уіткоф, і Кушнер також є переговорниками з Україною і Росією. І от поки США не вирішили, яким чином вони вийдуть з війни з Іраном, на жаль, це призупинило і такі повноцінні активні переговори по завершенню російсько-української війни. Це не означає, що завершиться війна в Ірані і відразу домовляться про мир в Україні. Якщо будуть домовлятися на тих самих умовах, на яких домовлялися на початку року, ну нічого не станеться. Не буде ніякої мирної угоди. Тобто треба змінювати підходи до переговорів. От якщо вдасться завершити війну в Ірані, починаючи з припинення вогню, навіть хай воно не повністю виконується, але головне – припинення вогню, як передумова мирного процесу. От саме такий підхід треба задіяти і до російсько-української війни. Але для цього, щоб це сталося, США мають натиснути на Путіна, на Кремль і переконати їх, що починати треба саме з цього.
1: Як зараз виглядає ситуація? На чому стоїть Україна і Росія? І чого хоче одна і друга сторона? Бо це постійно змінювалося. Ми чули, що постійно було і були інші пропозиції. Так, Україна постійно йде на поступки. Росія все ж таки не хоче. От чого хоче Росія? Які гарантії того? І от що пропонує російська сторона, щоб ми отримали мир в Україні? І чого хоче Україна?
0: Ну, я не згоден з тезою, що Україна постійно йде на поступки. Нема постійних поступок з боку України. Якщо ви вважаєте, що є, скажіть мені, я прокоментую, які саме поступки були з боку України. Я таких поступок не бачив.

0: інша річ, підходи до завершення війни дійсно змінюються. Якщо, наприклад, 22-23 рік, більшість українців і президент Зеленський також вірили в те, що вдасться завдяки допомозі з боку наших західних партнерів перемогти ворога. На жаль, не вийшло. В силу різних причин. Починаючи вже з осені 23-го року, потім 24-й рік, була перша велика пауза з допомогою з боку США. А коли прийшов Трамп, стало очевидно, на превеликий жаль, все, допомоги, прямої допомоги з боку США немає. І поки Трамп президент, її не буде. Ні фінансової допомоги, ні воєнної допомоги немає. Єдине, хто зараз нам допомагає фінансово, зокрема і в закупівлі американської зброї, це Європейський Союз, який фінансує закупівлю зброї, деяких видів зброї у США. У нас, до речі, зараз вже немає залежності від американської зброї, крім одного компоненту. Це ракети ППО, для ракети перехоплювачі для систем ППО «Петріот». Але от коли стало очевидно, що, на жаль, у нас немає ресурсів для перемоги, для звільнення всіх окупованих територій, вже при президентстві Трампа Україна дійсно скоригувала свою позицію. От як я вже сказав, Україна погодилась на компромісний варіант завершення війни, припинення вогню вздовж лінії фронту. Ну, іноді це називають заморозка війни. Це наша позиція офіційна. При цьому, підкреслю, не йдеться про відмову від окупованих територій. Офіційна позиція України. Да, ми можемо погодитись на припинення вогню на невизначений час частини території України, яка під російською окупацією, залишиться під контролем Росії. На превеликий жаль. Крим вже 12 років під контролем Росії. І ми не можемо самі змінити цю ситуацію. У нас не вистачає на це ресурсів. Але ми не будемо визнавати жодну з окупованих територій російською. Це наша принципова позиція. Точно також Україна проти того, щоб відмовлятися від частини нашого суверенітету. Або внутрішнього, або зовнішнього. Тобто ми не будемо йти на поступки Росії, на виконання її вимог щодо зміни українського законодавства, Конституції України, там відмови, наприклад, від перспективи членства в НАТО чи в Європейському Союзі. Україна проти цього. Це рішення буде українського народу. Чого хоче Росія? Росія хоче відновити контроль над Україною. Це мета максимум. Офіційно зараз, судячи по заявах російського керівництва, до речі, вони публічно дуже мало говорять. Але вони кажуть, що да, ми готові на призупинення бойових дій, якщо Україна виведе війська з Донбасу. Але, нагадаю, офіційна позиція Путіна, яку він озвучував неодноразово, і від якої Росія офіційно не відмовилась, Росія хоче, щоб ми також повернули, як вони кажуть, ті території, які є частиною України, які Україна контролює, але які Росія анексувала ще в 22-му році. Це Херсон і Запоріжжя. Вони хочуть взяти під свій контроль повністю все, що вони анексували в 22-му році. Крим, Криму, ще дві області Донбасу, Донецька, Луганська область, а також Запорізька і Херсонська область. Для нас це неприйнятно. І от тому я кажу, Україна не йде на поступки Росії на її вимоги. Але вимоги Росії значно більше. Минулого року в Стамбулі вони там викотили нам декілька десятків своїх вимог, які, зокрема, стосуються внутрішніх змін в Україні, вимога там державного статусу для російської мови, легалізації Московської церкви, фактично відновлення проросійських політичних сил в Україні і так далі. Вимог таких дуже багато, але вони є неприйнятними для України, оскільки вони порушують наш суверенітет.
1: А чи є шанс, чи є можливість, що Україні все ж таки в майбутньому вдасться настільки вимотати Росію, що вона от погодиться на мир або принаймні на призупинення оцих бойових дій та завершення війни по лінії зіткнення?
0: Ну, нас цікавить не призупинення, про призупинення говорить російська сторона. Припинення бойових дій. Ну, на це запитання немає однозначної відповіді. У нас немає іншого виходу, як боротися за свій суверенітет, за свою незалежність, за своє майбутнє. Тому для України зараз продовження війни – це вимушений сценарій, це не наш вибір. Ми готові домовлятися про компромісні умови миру. Коли це станеться, ніхто зараз не знає точно. прогнозувати нема сенсу. Ситуація може змінюватись. Ми бачимо, що от в Росії почалися негативні тенденції, кризові тенденції.

0: Якщо б зараз не війна в Ірані, навколо Ірану, і збільшення ціни на нафту, можливо, вдалося б швидше домовитись про мир, оскільки ситуація в Росії погіршується. Але, на превеликий жаль, от внаслідок зростання цін на нафту, Росія отримала знов додаткові гроші на фінансування війни. Так що тут, на превеликий жаль, прогнози робити неможливо, але ми розуміємо умови, за яких можна вийти на компромісні засади завершення війни. Це треба зупинити ворога. Оце завдання номер один для України. Зупинити ворога, щоб ворог зараз дуже повільні темпи наступу, менше ніж в 25-му році. Оце важливий момент. Україна зараз робить набагато більше влучних ударів по російській території. І навіть історія з тим так званим парадом свідчить про те, що в Росії розуміють ризики українських ударів. І це теж форма примусу Росії до завершення війни. Крім того, потрібен тиск, посилений тиск на Росію. Треба зберігати санкційний тиск на Росію. Санкції самі по собі не примусять Росію до завершення війни. Але разом з військовим тиском, економічний санкційний тиск не тільки з боку Європи, але й з боку США потрібно. Да. Плюс кризові тенденції в Росії. От якщо все це буде разом, да, будуть тоді передумови для завершення війни.
1: Давайте знову повертаємося до Володимира Зеленського. Який він зараз? Як він змінився? Як змінилася його політика та його оточення?
0: Президент дуже змінився і зовні, і з точки зору своєї стилістики. Якщо порівнювати Зеленського 19-го року і Зеленського нинішнього, вони навіть зовні дуже відрізняються. Зеленський в такому навіть і фізіологічному, і політичному сенсі він заматерів. Він став таким більш матьорим, більш жорстким. Він набагато менше посміхається. Тому що коли він прийшов до влади, ну, колишня професія, він виступав на сцені, був актором, був продюсером, причому в жанрі розваг. Але тоді до влади прийшла людина, яка не була готова до цієї влади. Оце треба розуміти. У нього не було жодного політичного досвіду, не було чіткого розуміння, що і як треба зробити, щоб змінити країну. Були фантазії і ілюзії. Зокрема, про те, що треба змінити всіх старих політиків, старих управлінців, щоб прийшли нові обличчя, нові люди, які не були раніше в парламенті, не були в уряді. І от вони мають змінити країну. І він це спробував зробити. В його фракції не було жодного депутата. В уряді, який був призначений при Зеленському, лише було два міністра з попереднього уряду. Ну, причому один міністр внутрішніх справ, а інша була міністром фінансів, ну, щоб все ж таки забезпечувати певну стабільність в ключових галузях. Але, як з'ясувалося, цей підхід, на жаль, не працює. Оце теж була ілюзія, що просто зміною людей можна змінити ситуацію в країні. Він експериментував. Його правління було найбільш незвичним за весь наш час існування незалежної України. Ну, тому що і повномасштабна війна, плюс епідемія COVID-19 перед війною. Випробування, які були для Зеленського, для країни, були надзвичайними. Таких випробувань не було у жодного президента України до нього. Він не мав політичного досвіду. І тому, наприклад, перші місяці правління фактично замість нього керував країною керівник Офісу Президента тодішній Андрій Богдан, ну, який зараз під санкціями опинився. Теж от така цікава історія. Коли Зеленський прийшов до влади, його багато хто вважав маріонеткою олігарха Коломойського. А де зараз Коломойський? Коломойський в в'язниці. Бачите, які парадокси. Багато звинувачень, стереотипів, які були тоді проти Зеленського в 2019 році, вони абсолютно не підтвердилися. От багато хто тоді вважав, що він проросійський, що він здасть Україну Путіну. Цього не сталося. Ніхто тоді не думав, що Зеленський може стати воєнним лідером, президентом воєнного часу. Але він став таким лідером. Життя примусило його. Він змінився, дуже сильно змінився за часи війни, разом з країною змінився. Ніхто тоді не думав в 2019 році, що його будуть порівнювати з Черчиллем, називати українським Черчиллем. Але йому довелося стати от таким...

0: лідером воєнного часу. З іншого боку, Зеленський дуже суперечлива фігура. У нього є певні авторитарні схильності. Саме у початку правління фактично в Україні де-факто сформувався президентський режим, коли вся влада була в руках президента. І менше впливу парламенту, уряд фактично був відразу підпорядкований президенту. І ця ситуація зберігається і зараз в умовах війни, в умовах воєнного часу, воєнного стану. І це викликає багато критики, що у президента занадто багато влади. Багато критики от, щодо санкцій проти окремих громадян України за те, що він недостатньо покладається на парламент, недостатньо співпрацює з парламентом. Є багато критики щодо того, що в Україні навіть в умовах війни зберігається доволі великі масштаби корупції. Це теж проблема. Багато помилок було в кадровій політиці у нього. Зокрема, те, що він деяким людям з свого оточення занадто довіряв, і це призвело до серйозних проблем, до критики. Це було пов'язано, зокрема, з тим, що до кінця минулого року занадто багато влади було в руках керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Зараз ситуація змінюється. Мені здається, що вона стала більш такою, більше стало стримувані противаг, більше стала роль парламенту, парламент став більше проявляти самостійності за останні місяці. Але, тим не менш, треба віддати належне, Зеленському вдалося під час війни продемонструвати. До речі, він це робив і до початку повномасштабного російського вторгнення, але під час війни він продемонстрував найкращу свою рису – рішучість. Він не вагається, коли треба робити необхідні рішення. Він схильний до того, щоб діяти швидко і рішуче. І в умовах війни це допомагає. Йому вдалося продемонструвати суб'єктність України, наступальну зовнішню політику. І в стосунках з Сполученими Штатами. Він перший наш президент, який не боїться сперечатися з президентом США. Неважливо, хто це, Байден був чи зараз Трамп, він може відстоювати позиції України доволі жорстко і в стосунках з європейськими лідерами. В цьому сенсі я вважаю, що хоча президентство Зеленського є дуже неоднозначним, він є дуже суперечливою фігурою, але він був достатньо і є достатньо сильним президентом, що нам теж допомогло вистояти в цій війні.
1: Пане Володимире, давайте ще так дуже коротко і швидко на кінець. Чи будуть вибори в найближчому часі? Та от чи вибори зараз є частиною планів президента Володимира Зеленського? Чи він буде балотуватися знову?
0: Чи він буде балотуватися, зараз ніхто точно сказати не може. Хоча я думаю, за опосередкованими знаками, скоріше так, ніж ні. Щодо виборів, я нагадаю, будь-які вибори в Україні зараз заборонені не Зеленським, законом про воєнний стан. Закон про воєнний стан забороняє проводити будь-які вибори, а також змінювати Конституцію під час війни. Однак, я ризикну зробити припущення. Якщо війна затягнеться ще, наприклад, на 2 роки, я думаю, що почнуться дискусії про те, щоб провести вибори під час війни. Поки що більшість українців, більше половини українців виступають проти проведення виборів під час війни.
1: І а це такий президент, якого виберуть проти закону, чи він буде легітимний? Чи
0: ні,
1: його
0: ні,
1: будуть?
0: Не йдеться про те, що виберуть проти закону. Я кажу про те, що якщо війна затягнеться, а буде суспільний запит на оновлення влади, є проблеми з парламентом у нас. Угу. Там зараз формально є парламентська більшість, де-факто є ситуативна більшість, яку кожен раз треба перезбирати, щоб вона ухвалила необхідні рішення. Проблема достатньо серйозна. Зеленський зберігає підтримку або довіру близько половини українців. Цього поки що достатньо. Але все рівно запит на вибори може відбутися, тоді треба буде змінювати закон. Щоб вибори відбулися, треба буде змінити закон про воєнний стан. І визначитись з процедурою, як обирати. Тому що в умовах війни потрібна специфічна процедура виборів, зокрема і для мільйонів українців, які за кордоном. Так що
1: на фронті так само, так, військові теж будуть якось голосувати, мусять принаймні.
0: Для них потрібна буде особлива процедура. Я думаю, що вона буде розтягнута, скільки люди ж є на передовій, вона буде розтягнута в часі. Але план номер один, такий базовий план, вибори відбудуться після завершення війни. протягом приблизно півроку.

0: після завершення війни спочатку президентські вибори, потім парламентські. Якщо війна затягнеться ще на декілька років, ну тоді, я думаю, будуть розглядати питання про вибори під час війни. Буде Зеленський балотуватися чи ні, це залежить від нього, він буде вирішувати. Але я вам скажу так, перемога йому далеко не гарантована. Він буде одним з головних фаворитів, але перемога йому не гарантована. Ну, як мінімум, є достойний конкурент, який має шанси і виграти ці вибори. Це колишній командувач, головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний. Так що отут, в принципі, Україна якраз знов демонструє. У нас не Росія, у нас будуть конкурентні вибори, вибори, на яких нинішній президент, хоча і буде фаворитом, але перемога йому не гарантована.
1: Дякую вам велике, дякую за пояснення і теж за таку оцінку та портрет нашого президента України Володимира Зеленського. Дякую велике.
0: Дякую, на все добре.

0: ефірі Українська служба Польського радіо.
1: На хвилях ефіру Українська служба Польського радіо. У Варшаві вже 19 година. Зі студії вас вітає Наталя Беня з звукорежисерського пульту Елжбіта Ружицька. Запрошуємо на сьогоднішню програму аж до 21 години. А протягом першої години нашої програми запропонуємо ось такі теми. Будемо обговорювати питання, ким є російські військовополонені, у розмові з автором книжки «Кому вони потрібні», українським письменником, журналістом Петром Яценком, Українського координаційного штабу у справах поводження з військовополоненими, який займається, зокрема, питаннями обміну полоненими та комунікації. Опісля заглянемо на сторінки польських видань, зокрема електронних. Поцікавимося, як вони коментують останні події, явища та ситуацію, пов'язану з безпекою. Далі послухаємо оцінку українських експертів про ситуацію на фронті у війні Росії проти України. Почуємо думки фахівця з авіації Костянтина Криволапа та директора з розвитку оборонного підприємства Анатолія Храпчинського. А також поцікавимося таким твердженням, буцімто прихильники крайніх політичних поглядів найчастіше вірять у теорії змови. Про це розповість польська фахівчиня у справах громадянського суспільства та демократії Магдалена Вільдовська.

0: Кричинська. До цих тем перейдемо відразу після новин, а тепер уже запрошуємо на інформаційний випуск. У студії Тарас Андрухович.
1: Польський бізнес готується до інвестицій в Україну. Польські політики підтримують можливе перекидання американських військових до Польщі. У Варшаві покажуть опору про викрадених в Україні Росією дітей. Про те, як бути готовими до початку інвестицій в Україні 11 і 12 травня у Свиноустці, говорять учасники Baltic Business Forum. Це час для підготовки ґрунту під майбутні контракти, каже Яцек Піхота, президент Польсько-Української господарчої палати. Польські підприємці це розуміють, адже під час війни зареєстрували кілька сот нових капітальних компаній з невеликим капіталом, дуже часто водночас створюючи плацдарми в Україні. Це процес, який уже триває. З іншого боку, часто постає питання, чи наша участь у відбудові України не буде схожа на ситуацію з Іраком, де всі розгортали прекрасні візії, але небагато з цього вийшло. Погляньмо на мапу. Ірак і Україна.
2: Ірак, Україна.
1: Інвестиції у відбудову України лежать у наших інтересах, додав Бартош Ціхоцький, колишній посол Польщі в Києві. Польська держава повинна зрозуміти, що мільярд, 2-3 мільярди витрачені – це ніщо порівняно з втратами, які ми зазнаємо, якщо не використаємо цей час і не збудуємо українську стійкість. Вона може сформуватися лише тоді, коли українці повірять у перспективу членства в Європейському Союзі та будуть готові зробити складні, непопулярні кроки, ухвалити цілий пакет законів, щоб створити, як колись сказав міністр Сікорський, на сході захід.
3: Як то повідомив колись міністр Сікорський, щоб на сході створити захід.
1: На думку Павла Коваля, голови урядової ради з питань співробітництва з Україною, швидке припинення вогню мало ймовірно, оскільки з боку Російської Федерації немає доброї волі, однак потрібно бути готовими до завершення цієї війни. Це був би чудовий сигнал і посилення безпеки Польщі. Так про заяву Дональда Трампа щодо можливості перекидання американських військ із Німеччини до Польщі сказав голова Сеймової комісії з оборони. На думку Анджея Гжиба, у Польщі є відповідна інфраструктура, хоча вона потребувала би певного розширення. Політик, однак, не очікує, що релокація відбудеться в найближчі 2 роки. Сенатор громадянської коаліції Грзегорз Хетина натомість вважає, що в інтересах Польщі та всієї Європи, щоб ці війська залишалися на старому континенті. Звісно, набагато краще для всіх нас, щоб вони не виїжджали, не повертались до США і не переміщувалися в район Тихого океану. Така можливість є, і про це потрібно говорити з американськими партнерами. Не поспішаємо, зачекаємо на офіційну пропозицію чи позицію американської сторони вже з боку Пентагону, а не лише президента.
4: І втеді будемо до того ще відносити.
1: На думку опозиції, уряд має домагатися того, що військові, яких планують вивезти з Німеччини, були розміщені в Польщі. Віце-речник Правої справедливості Матеуш Кужийовський зазначив, що їхня присутність значно посилить безпеку Польщі.
5: В інтересах польської безпеки,
1: щоб в Україні перебувало якомога більше військових армій США, оскільки вони становлять дуже значний потенціал стримування. Чим більше американських солдатів, тим менша ймовірність того, що Путін наважиться напасти на нашу країну. Кореспондент Польського радіо Марек Волкуський запитав президента США Дональда Трампа, чи у разі рішення про виведення військ з Німеччини вони будуть перекинуті до Польщі або інших країн східного флангу НАТО, на що американський лідер відповів: можливо, я це зроблю. Минулого тижня Пентагон повідомив, що планує вивезти з Німеччини 5000 військовослужбовців. Формального рішення поки що не оголошено. Великий театр Національної опери у Варшаві в новому сезоні 2026-27 покаже 11 прем'єр. Серед найбільш очікуваних нових постановок – опера «Матріс Херсона» українського композитора Максима Коломійця. Це данина українським жінкам, які борються за дітей, викрадених Росією, сказав на прес-конференції директор театру Борис Кудлічка.
6: Олена Зеленська
1: у 2022 році написала: «Не звикайте до нашого болю». Цю тему опрацював лібретист Джордж Брандт, задокументувавши історію українських жінок, які подолали тисячі кілометрів, щоб звільнити своїх дітей з російського полону. Разом з українським композитором Максимом Коломійцем вони шукали історію, яка передала масштаб страждання нинішньої війни, але водночас апелювала до універсальних цінностей. Це опера, яка є чітким сигналом солідарності з Україною. Міністерка культури і національної спадщини Марта Ченьковська підкреслила, що це один з найбільш очікуваних цьогорічних творів у програмі. Щиро дякую за таке відповідальне ставлення до співпраці з Україною, з українськими партнерами. «Матріс Херсона» – це та прем'єра, на якої

0: дуже чекаю. Вважаю, що це один з найважливіших творів, які ви покажете в найближчому сезоні. Ми говоримо про це голосно і чітко, як у наших інституціях, так і на політичному рівні, що стоїмо разом з Україною, за Україну, за українських митців.
1: За Україну, за українськими артистами.
0: Світова прем'єра твору запланована на 16 жовтня 2026 року.
2: Випуск новин Української служби Польського радіо підготував Тарас Андрухович. Щодну інформаційну добірку почуєте після 20-ї. А нагадуємо, більше новин можна знайти на нашій веб-сторінці www.polradio.pl. Тепер уже програму Української служби Польського радіо з Варшави продовжить рубрика «Сьогодення». У студії авторка Дар'я Юр'єва.
3: Що думають російські військовополонені, які опинилися в українських таборах? Чи усвідомлюють вони відповідальність за війну і чому навіть після полону багато з них готові знову повернутися на фронт? Про це у своїй новій книжці «Кому вони потрібні» пише письменник, журналіст і керівник прес-служби координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко. Працюючи з російськими полоненими від початку повномасштабної війни, він намагався зрозуміти світогляд людей, які прийшли в Україну зі зброєю.
4: Ну, я військовослужбовець, мобілізований добровільно в 22-му році, я мобілізувався. І я служу в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. 22-го року серед моєї діяльності я організовую поїздки журналістів до таборів, де Україна утримує російських військовополонених. І з того часу дотепер я організував і координаційний штаб організував понад 60 поїздок, тобто я їздив понад 60 разів в ці місця утримання полонених. Багато, на жаль, спілкувався з представниками російської армії, які прийшли на нашу землю знищити нас і як державу, як націю, як культуру. І змушений був також журналістам допомагати спілкуватися з ними. І, власне, це спілкування дало мені змогу спробувати зрозуміти їхні наміри, їхній світогляд і їхні мотиви.
3: Моє друге питання стосувалося того, зі скількома російськими військовополоненими він поспілкувався під час роботи над цією книгою. І про що питав у них?
4: Загалом, я майже кожного разу спілкуюся з тими, хто виявляє таке бажання, тому що росіяни знаходяться під захистом Третьої Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, але дуже багато полонених росіян знає мене, тому що, по-перше, я часто приїжджаю майже кожного місяця, і, по-друге, вони можуть бачити мене по телевізору, тому що я даю коментарі і їх показує українське телебачення, а вони мають змогу його дивитися, вони мене впізнають і самі підходять і починають спілкування. І буває, що мене оточувало понад два десятки росіян полонених і починали ставити мені запитання і починали цікавитися, коли їх поміняють, і інші питання ставити мені як представнику координаційного штабу. Тому мені загалом важко сказати, але я брав участь в дуже багатьох процесах і спостерігав за ними, і говорив з тими, хто висловлював таке бажання. Це були десятки розмов, і це були десятки людей. Також інколи журналісти просили допомогти з перекладом, якщо вони не знали російської. І під час цих спілкувань так само міг зрозуміти ці питання і відповіді росіян, які загалом виявилися досить одноманітними. Тому ця книга – це не так цитування інтерв'ю з росіянами, як намагання показати ширшу картину. Тобто це фрагменти, де вони не намагаються видаватись кращими, ніж вони є насправді. І в соціології є такий феномен, який називається соціально очікуваними відповідями. Вони переважно поза камерами, поза мікрофонами спілкуються інакше, ніж вони це роблять на публіку.
3: Я запитала у Петра Яценка, як він почувався, спілкуючись з цими людьми.
4: Мені було дуже важко спочатку, тому що я не знав, яку реакцію в мене викличе таке

0: близьке спілкування. Я не знав, чи мені не захочеться їх вдарити, чи якось принизити, тому що вони були вже безпорадні і безпомічні, а я як українець, так само, як всі українці, зазнав дуже багато змін в своєму житті через російський напад. І моє життя теж докорінно змінилося, і загинули мої знайомі, друзі з літературного середовища теж. Тому для мене було важливо зрозуміти передовсім себе. В результаті я зрозумів, що українці відрізняються від росіян, тому що в нас немає такого бажання якось катувати чи мучити їх. Росіяни викликають тільки таку певну, скажімо, огиду і бажання прийняти душ, тому що всі вони насправді в результаті не роблять висновків з того, що відбулося, вони не цінують те, що вони змогли в полоні зберегти своє життя, вони не цінують те ставлення, яке Україна забезпечує згідно з Женевськими конвенціями, ту відкритість, коли ми допускаємо і міжнародні організації, такі як Червоний Хрест, і представників ООН, і журналістів, вони не роблять жодних висновків, вони не каються, на жаль, і дуже велика кількість росіян, мабуть, за умови, що їх звільнять, вони знову опиняться на фронті.
1: Петро Яценко розповів, яку мету він ставив перед собою, пишучи цю книгу, та на які питання хотів дати відповіді.
0: Я хотів зрозуміти, якою є справжня Росія зараз. Я хотів побачити росіян зблизька, яких би в інших умовах ми ніколи не побачили. Тому що українці переважно знають російську мову і думають, що знають Росію, але це не так. Той культурний продукт, який українці споживали, деякі українці, які походив з Російської Федерації, фільми, книжки, музика і так далі, він не мав насправді нічого спільного з тими справжніми росіянами, які прийшли нас убити і пограбувати. Так само і виявилося, що і росіяни, які називають нас братами, досі вони все одно хочуть називати і продовжують називати нас братами, незважаючи на те, що вони вдіяли, і вони кажуть, що ми один народ, але вони не знають відповіді на найпростіші запитання і нічого не знають про те, як живуть сучасні українці. Вони в основному керуються стереотипами і пропагандою. І виходить так, що вони не знають про нас нічого, але і ми дуже мало знаємо про сучасну Росію і те, чим і ким росіяни стали після понад 25-літнього правління Володимира Путіна.
1: Я запитала у Петра Яценка, чи він зустрічав жінок військовополонених.
0: За весь час в Україні була одна жінка військовополонена, але її дуже швидко поміняли. Є умови для утримання жінок військовополонених, вони спеціально утримуються вільними, тобто якщо жінка потрапить в полон, росіянка, російська військова, для неї будуть умови, але зараз ці площі порожні і поки що всі, хто потрапляє в полон, це чоловіки.
1: Я поцікавилася, чи у письменника та журналіста була можливість поспілкуватися з українськими військовополоненими, які були обмінені і повернулися додому.
0: Так, я як працівник координаційного штабу беру участь також в процедурах повернення наших хлопців, наших дівчат з російського полону і теж спостерігаю дуже великі відмінності. По-перше, це фізичні відмінності. Росіяни йдуть на той бік, на бік Росії з нормальною вагою, з доглянуті і з нормальним станом здоров'я, вони не зазнають катувань у нас, а наші люди повертаються вимучені, з величезною втратою ваги, з проблемами і фізичними, і часто ментальними, тому що вони зазнають принижень, їм не дають жодної інформації, їх ізолюють, їх постійно намагаються зламати і морально, і фізично, і це система щоденних катувань, яких вони зазнають просто зараз, якщо вони перебувають в російському полоні. Це надзвичайно сумне видовище, але наші хлопці і дівчата повертаються дуже радісні, на відміну від росіян, тому що вони йдуть на той бік похмурі. Вони розуміють, що вони

0: можуть знову потрапити на поле бою.
1: Нагадаю, що моїм співрозмовником був Петро Яценко, письменник, журналіст, а також керівник прес-служби координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
2: А розмовляла Дар'я Юр'єва.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо. У нашій програмі «Пора на огляд польських тижневиків та електронних ЗМІ». Його підготувала Христина Срібняк.
1: Матура у Польщі давно перестала бути лише випускним іспитом, а перетворилася на дзеркало, у якому відображається увесь стан польської освіти. І відображення це невтішне, пише Око Прес, авторка матеріалу, яка є вчителькою польської мови зі стажем Агнєшка Цісельська, ставить під питання сенс нинішньої організації матури. Щороку в травні школи фактично припиняють нормальне функціонування, адже вчителі зайняті в екзаменаційних комісіях, молодші класи залишаються без уроків. Їх або скасовують, або скорочують, а навантаження на педагогів водночас виходить далеко за розумні межі. Письмовий іспит з польської мови триває 240 хвилин, що еквівалентно 4 годинам. І на думку педагогині, це більше тестує фізичну витривалість, аніж знання. Окрема проблема, за її оцінками, це усний іспит. Молодь не боїться усних тестів з іноземної мови, де спілкування нагадує реальний діалог. Натомість розмова про польську літературу перетворюється на відповідь за шаблоном щодо середньовічних текстів, яких школярі часто просто не читають. Авторка не закликає до скасування усних іспитів, навпаки, вважає, що вміння говорити, аргументувати і висловлювати власну думку є ключовою компетенцією. Проте пропонує перетворити їх на внутрішньошкільну справу, провести раніше, ще у першому семестрі останнього року навчання. І це, на її думку, розвантажило би травень і дало би змогу повернути нормальне шкільне життя, читаємо на Окопрес. Портал ОНЕТ з посиланням на інформацію щомісячника «Нова військова техніка» і портал «Мілітарний.pl» повідомляє про завершення багаторічного процесу переозброєння польської військово-транспортної авіації, яка отримала п'ятий і останній літак із комплектуванням Сі-130H «Геркулес». Машина пройшла капітальний ремонт у військових авіаційних заводах номер 2 у Бидгощі після доставки зі США. Усі 5 літаків були отримані безоплатно в рамках американської програми військової допомоги. Однак Польща покрила витрати на їх трансфер, що склали більше 14 мільйонів доларів. Угоду було складено в квітні 2021 року. Перед введенням в експлуатацію машини потребували масштабного ремонту і оновлення навігаційного обладнання відповідно до сучасних стандартів. Через більш ніж очікувалося час і обсяг робіт, усі 5 геркулесів надійшли на службу у 2023-2026 роках замість спочатку планованих 2022-2024. Нові машини версії H змінюють попередній парк, 5 літаків версії Сі-130І, які надійшли до Польщі у 2009-2012 роках і після інтенсивної експлуатації уже вичерпали свій ресурс. Геркулеси традиційно використовувалися для перевезення особливого складу і вантажів для польських контингентів за кордоном, а також для евакуації громадян із небезпечних регіонів. Наразі повітряні сили Польщі мають у розпорядженні 5 щойно відремонтованих геркулесів формату Сі-130H і один справний Сі-130Е, пише портал ОНЕТ. Російська влада боїться українських дронових атак. Особливо це було відчутно напередодні церемонії параду до Дня Перемоги на Красній площі у Москві, пише видання «Впрост». Навіть патріарх Кирил, за словами автора, публічно молився за безпечний перебіг значно скромніших, аніж зазвичай святкувань 9 травня. У тексті йдеться про чутки щодо Владимира Путіна, який нібито уникає Москви і резиденції на Валдаї після атак українських дронів, обираючи краще захищені місця. «Впрост» пише і про напруження всередині російських еліт, зокрема, керівники спецслужб, за інформацією автора, шукають винних у невдачах війни проти України, а радикальні імперські кола дедалі голосніше говорять, що війну із Києвом неможливо виграти. Їхня відповідь іще небезпечніша – втеча вперед.

Через можливі конфлікти із Європою, яку вони звинувачують у здатності України чинити опір. Окрема тема – це стан економіки. Звичайні росіяни, пише Впрост, дедалі більше бояться, що держава може дістатися до їхніх приватних заощаджень, щоб підтримати банкет і фінансувати війну. У цьому описі офіційний культ перемоги контрастує із реальністю країни, виснаженої війною, страхом перед українськими дронами та браком грошей. Автор також наголошує, що український спротив зміцнів не лише завдяки Заходу, адже Україна дедалі більше покладається на власні військові можливості, а кампанія ударів по російській нафтовій інфраструктурі стала для Москви джерелом справжньої паніки, пише Впрост. Режим Олександра Лукашенка систематично нищить польськість у Білорусі. Про це ми читаємо на сторінках тигодніка Повшехного. Войцех Канончук розпочинає свій матеріал із історичного тла. Адже після Другої світової війни в СРСР залишилося майже 1,5 мільйона поляків, а значна частина – на території нинішньої Білорусі. У часи перебудови понад 400 тисяч білоруських поляків отримали можливість створювати власні організації, вивчати мову і відбудовувати культурне життя. У 90-х постав Союз поляків у Білорусі, який згодом налічував близько 25 тисяч членів. Одним із його активістів став Анджей Почобут. У 90-х роках завдяки підтримці Польщі виникли також доми польські в Гродно та Вовковинську і школи з польською мовою навчання. Але зі зростанням авторитаризму Лукашенки почали бачити в незалежній польській активності загрозу. Після 2005 року влада розколола Союз поляків, захопила також і доми польський і витіснила реальну організацію у підпілля. Після протестів 2020 року репресії стали системними, були заарештовані Анжеліка Борес, Анджей Почобут та інші діячі. Польські школи перевели на російську мову навчання, а навчання польської мови стало неможливим. Тигоднік Повшехний звертає увагу і на нищення пам'яті, зокрема режим веде символічну війну, це руйнування польських могил, пам'ятників, місць, пов'язаних із армією Крайовою, а також тиск на католицький костел. Автор проводить паралелі з радянськими часами, адже механізм залишається той самий – знищити мову, пам'ять і структури лише без масових розстрілів. Майбутнє польської меншини, зазначає він, повністю залежить від того, чи впаде режим Лукашенки без демократичних змін, плекати польськість у Білорусі без страху покарання неможливо. Видання «Бізнес Інсайдер Польська» публікує матеріал про загострення конфлікту між Вікіпедією та генеративним штучним інтелектом. Англомовна версія енциклопедії запровадила суворі обмеження. Великі мовні моделі більше не можуть використовуватися для написання чи редагування статей. Дозволені лише два вузькі випадки – це базова обробка власного тексту та переклади після перевірки людиною. Причина не лише в очевидних помилках, але й так званих галюцинаціях, коли штучний інтелект вигадує факти. Значно небезпечніші, як пояснює автор матеріалу, також помилки замасковані під достовірну інформацію. Цитати, в яких модель непомітно змінює зміст висловлювань або факти, що виглядають правдоподібно, але після ретельної перевірки виявляються вигаданими. Журналіст із Business Insider Польська ділиться власним досвідом, адже готуючись до матеріалу, він зафіксував, що штучний інтелект змішав три різні події і доповнив їх неіснуючими цитатами, а коли його викрили, то створив нові, теж неправдиві. Проте головна загроза, на думку автора, економічна. Дедалі більше користувачів отримують інформацію безпосередньо від інструментів штучного інтелекту, не переходячи до першоджерел. Трафік Вікіпедії падає, тоді як трафік ботів зростає, і виникає замкнене коло, адже моделі навчаються на контексті, який самі ж генерують, і дедалі більше відриваються від реальності. Вікіпедія намагається захистити принцип, що твердження без перевіреного джерела не має права на існування. Але чи встоїть вона – це питання відкрите, пише Business Insider Польська. Ще один матеріал «Бізнес Інсайдер Польська» присвятила питанню штучного інтелекту. Адміністрація Дональда Трампа фактично побудувала неформальну систему сертифікації штучного інтелекту. Google, Microsoft, а також XAI погодилися надавати Американському центру стандартів та інновацій у сфері штучного інтелекту доступ до своїх моделей ще до публічного релізу.

0: Отже, відомо, що OpenAI та Anthropic переукладуть угоди, що діяли з 2024 року, і також включаться у цей механізм. Формально йдеться про добровільну співпрацю, але, як зазначає автор матеріалу, тиск тут очевидний. Anthropic свого часу відмовився надати Пентагону доступ до своєї моделі для масового стеження та автономної зброї. У відповідь компанію внесли до чорного списку загрозу для національної безпеки і назвали радикальною лівою. Також федеральний суддя згодом охарактеризував цей крок як оурелівський. Центральним нервом конфлікту стала модель Anthropic під назвою Mythos – потужний інструмент, здатний виявляти вразливості у кіберзахисті. І саме навколо Центру стандартів та інновацій у сфері штучного інтелекту, який є нащадком Інституту безпеки ШАІ, перейменованого Трампом, досі немає стабільного правового статусу. Його перший директор, призначений нещодавно, був звільнений через 4 дні після початку роботи через зв'язки із Anthropic. Автор матеріалу порівнює ситуацію із ранніми етапами регулювання ядерної енергетики. Про це ми читаємо на сторінках видання «Бізнес інсайдер Польська».
1: Це українська служба Польського радіо. У студії Наталя Бені за звукорежисерським пультом Ельжбіта Ружицька. Триває програма з Варшави і вже починається рубрика «На перехресті подій і поглядів».

0: Проголошене на заклик американського президента Дональда Трампа перемир'я у війні Росії проти України, українські військові експерти вважають радше декларативним, ніж справжнім. Вони стверджують, що лінія боєзіткнення і далі палає, а російські авіаудари по території України лише знизили інтенсивність, але не припинилися зовсім. Зведення з поля бою свідчать про намагання росіян перегрупуватися, підтягти резерви і продовжити штурми українських позицій коштом колосальних втрат живої сили і техніки. Далі наш кореспондент із Києва Олександр Савицький.
1: Фронт збройної агресії Російської Федерації проти України практично не зазнав зміни, поступово переходить у фазу, де виживає той, хто краще бачить, швидше реагує і може ефективніше нищити забезпечення противника ще до виходу його піхоти на штурм. Сучасна війна диктує нові умови, де технологічна перевага у повітрі та точність ударів по логістичних вузлах важать більше, ніж масовані лобові атаки. На тлі повідомлень про накопичення стратегічних резервів ворога та його підготовку до нових наступів, ключовим питанням залишається здатність Сил оборони України утримувати стабільність фронту та випереджати плани російського агресора. Ситуація на лінії бойового зіткнення залишається напруженою, попри певні періоди відносного затишшя, що вони часто використовуються для перегрупування російського війська. Україна офіційно оголосила про припинення ударів ще на початку травня, проте Росія продовжує активно обстрілювати українські території та штурмувати позиції, ігноруючи будь-які домовленості. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук назвав затишшя на фронті ілюзорним. За його словами, Сили оборони застосовують своє право на адекватну відповідь.
2: Сили оборони до 0 годин 6 травня припинили всі удари, як далекобійні, так і на лінії бойового застосування по ворожих силах. Хоча залишала за собою Україна право і залишає на сьогодні, це очевидно, що в разі необхідності буде адекватно реагувати на те, що відбувається на фронті. У нас на фронті сьогодні продовжуються ворожі штурми. У нас сьогодні на фронті продовжуються обстріли. Так, можливо, дещо спокійніше, але це тимчасово, я більше ніж впевнений. Сьогодні у нас у повітряному просторі 27 повітряних цілей було. Всі вони знищені, очевидно. Але ж ми розуміємо, що ворог наразі проходить етап накопичення. Це треба теж розуміти. І потенційно ворог, звичайно, готується до масованих атак. Ну, по-перше, намагається створити кишені відповідні, які потім закривається, тобто такі, ну, грубо кажучи, напівоточені. Що стосується 90-ї танкової дивізії, я хочу підкреслити, вона є однією з найбільш боєздатних у Російській Федерації. Очевидно, для підсилення її сюди їхні підрозділи перекидають. І це не лише танкова дивізія, там є інші підрозділи. Чому Покровськ, який там немає фактично присутності фізичної наших військ, але бачите, це сіра така зона, де ворог так накопичується, але просувань таких кардинальних немає, бо активно працює мале повітря. Зусилля зосереджені на цьому напрямку на Родинському і Грішино. Це логістика.

логістика, намагання ворога зруйнувати нашу логістику, повністю перерізати логістичні шляхи, військо без допомоги, без ресурсу воювати, звичайно, не може. Це ж очевидно. Ну, це, власне, те, що ми робимо в свою чергу у зворотньому напрямку. Тому на сьогодні Покровський напрямок є одним з пріоритетних, так само, як Костянтинівський. Подивіться, найбільш активні саме ці відтинки фронту. Ну, додамо, що

0: Ні, ворога виходити на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Саме з цього південного флангу завдання сьогодні по Костянтинівці, ми їх задали, бо там активні бої, зайти в міську агломерацію, закріпитися і почати активні міські бої. Вони важкі, надзвичайно складні, і росіянам дуже важко вони даються, але це намагання закріпитися, наприклад, за адмінбудівлі. Ну, таке розташування Костянтинівки, там є можливість на одній з околиць це зробити і, власне, продовжувати наступальні дії, тобто формування відповідного плацдарму. На сьогодні в лобові атаки ворог намагається знайти, сьогодні тактика інфільтрації, вона продовжує активно застосовуватися, але і накопичення особового складу на сьогодні там понад 100 тисяч росіян на такому маленькому клаптику землі, маленькому, тому що це невелика частина, так, для 106 там, тисяч, скільки їх є, то ми розуміємо, наскільки велика концентрація ворога на цій території. Тому тут активність буде проявлятися, власне, як на голій полі, і ці дні так званого перемир'я, ми знову це згадаємо, вони цю активність показують. Ну, власне, ті резерви, які ви демонстрували, перекидаються, відповідно, там підсилення ПК, озброєнням, саме на ці відтинки фронту, в тому числі, йде.
1: Будь-яка пауза в активних діях на фронті російської війни проти України використовується російським командуванням виключно для посилення своїх позицій та підготовки до нових хвиль штурмів. Так звані режими перемир'я дозволяють російським загарбникам подолати дефіцит боєприпасів та провести ротацію висадженого особового складу. Командир бригади безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко нагадав, що Росія ніколи не дотримувалася взятих на себе зобов'язань.
2: Коли ідуть бойові дії і оголошується перемир'я на декілька днів, треба зрозуміти, що противник в цей момент часу треба довести все логістичне забезпечення. Снаряди, боєприпаси, завести нові гармати, провести пересмінку особового складу, відправити свої розвідні групи штурмовиків, щоб вони інфільтрувалися, займали більш вигідні рубежі. Противник активізує навпаки свої дії, коли починається перемир'я. І як наслідок, сили оборони, дотримуючись всіх політичних домовленостей, виконують лише завдання, пов'язане з тим, щоб убезпечити українського солдата на лінії бойового зіткнення шляхом недопущення підходу до нього особового складу противника, недопущення роботи ворожої артилерії, безпілотників і інших засобів ураження. Тобто, фактично, ми реагуємо на кожне порушення противника з цілею збереження нашого особового складу. Там, де реакція не потрібна, таким чином можна сказати повною мірою, що Україна робить від себе все можливе дійсно для того, щоб максимально дотримуватись правил і норм режиму перемир'я. Російська Федерація жодного разу, наголошую, жодного разу. І сьогодні по українській території також противник намагався застосовувати, зокрема, безпілотники ударного типу дії. Ну, з ними не можна ні про що говорити. Жодну домовленість, яка брала на себе Російська Федерація, жодну, наголошую, вона не виконала. І не тільки по відношенню до України. Все, що може зупинити Росію, це наша єдність, це наша наполеглива праця, це наше озброєння і це наш український солдат. Коли ідуть бойові дії і оголошується перемир'я на декілька днів, треба зрозуміти, що противник в цей момент часу треба довести все логістичне забезпечення. Снаряди, боєприпаси, завести нові гармати, провести пересмінку особового складу, відправити свої розвідні групи штурмовиків, щоб вони інфільтрувалися, займали більш вигідні рубежі. Противник активізує навпаки свої дії, коли починається перемир'я. І як наслідок, сили оборони, дотримуючись всіх політичних домовленостей, виконують лише завдання, пов'язане з тим, щоб убезпечити українського солдата на лінії бойового зіткнення шляхом недопущення підходу до нього особового складу противника, недопущення роботи ворожої артилерії, безпілотників і інших засобів ураження. Тобто, фактично, ми реагуємо на кожне порушення противника з цілею збереження нашого особового складу. Там, де реакція не потрібна, таким чином можна сказати повною мірою, що Україна робить від себе все можливе дійсно для того, щоб максимально дотримуватись правил і норм режиму перемир'я. Російська Федерація жодного разу, наголошую, жодного разу. І сьогодні по українській території також противник намагався застосовувати, зокрема, безпілотники ударного типу дії. Ну, з ними не можна ні про що говорити. Жодну домовленість, яка брала на себе Російська Федерація, жодну, наголошую, вона не виконала. І не тільки по відношенню до України. Все, що може зупинити Росію, це наша єдність, це наша наполеглива праця, це наше озброєння і це наш український солдат.
1: Зараз увага російських окупаційних військ зосереджена на пріоритетних для виходу на Слов'янсько-Краматорську агломерацію, Покровському та Костянтинівському напрямках. Ворог уникає прямих лобових зіткнень там, де це можливо. Натомість він намагається перерізати логістичні шляхи

0: та використовувати тактику інфільтрації малими групами. За словами Сергія Братчука, концентрація російських сил на окремих ділянках є надзвичайно високою, а для підтримки наступу Москва залучає свої найбоєздатніші підрозділи. Для підтримання темпу наступу та закриття прогалин, що виникають через великі втрати, Російська Федерація почала задіювати не лише тактичні, а й стратегічні резерви. В бій кидають підрозділи морської піхоти та повітряно-десантних військ, які вважаються елітою російської армії, сказав Сергій Братчук. Він зазначив, що агресор намагається підтримувати чисельність особового складу, попри те, що процес накопичення нових сил стає дедалі складнішим.
1: Мова йде про резерви. Причому це резерви не лише там так званого оперативно-тактичного рівня, це і стратегічні вже резерви росіян, які мають на меті. Ну, коли це там йде прорив фронту, то їх кидають у бій для того, щоб цей прорив не зупинявся, відповідно, щоб далі просуватися максимально. Бачимо, що таких проривів лінії бойового зіткнення, проривів фронту на сьогодні немає. Але ворог несе величезні втрати, і ті дірки має закривати, підтримувати відповідний темп. І ці стратегічні резерви, вони на сьогодні ворогом використовуються. Так само, як так звані елітні частини, найбільш боєздатні. Ми знаємо, що на відповідних напрямках вже з'являються там підрозділи, наприклад, морської піхоти. Морська піхота, ви знаєте, у мене взагалі враження, що Путін працює над знищенням такого роду військ Російської Федерації, так само і десантно-штурмові, вірніше, війська ВДВ Російської Федерації. Там вони з'являються на Донецькому напрямку, на Запорізькому, ведуть активні бойові дії. І ще раз підкреслю, це боєздатні частини, це не чмобіки, як нам би, наприклад, можливо, хотілося. Хоча в будь-якому разі завжди треба розуміти, знищити ворога – це важка робота. Він сам себе не вб'є. Бувають такі, їх достатньо, але не масово. Тобто, в будь-якому разі, так, резерви, резерви, ще раз резерви. Тому що ми бачимо, робити це надзвичайно складно саме з тією мобілізацією, вірніше, прихованими формами мобілізації, які на сьогодні відбуваються на Російській Федерації. Все менше, все-таки, не так критично, як нам би хотілося, але все менше росіян хочуть йти на так звану СВО. Але, тим не менше, поки що ворог, як кажуть, зі скрипом, але намагається це робити. Хоча, знову-таки, посилаючись на Головкома, можемо сказати, що на сьогодні ворог несе втрати такі, що ну фактично десь там на певний відсоток він вже поповнювати 100% саме не може. І це, звичайно, для нас плюс, тому що для ворога вже немає процесу накопичення. Але процес підтримання такого певної кількості особового складу поки що є.
0: Паралельно з активністю на фронті Росія продовжує демонструвати свої амбіції в сфері стратегічного озброєння в намаганні залякати Захід новими ракетними розробками. Проте реальний стан таких проєктів, як міжконтинентальна балістична ракета «Сармат», спричиняється до насмішок військових інженерів. Авіаексперт Костянтин Криволап порівняв технічні характеристики та невдалі випробування російських ракетних систем «Сармат» із розробками Сполучених Штатів Америки та Китаю.
2: Це за габаритами сама велика ракета в світі, яку можна собі уявити. Вона важить близько 200 тонн. Діаметр вона 3 метри. Корисне навантаження вони оцінюють десь близько до 10-15-20 тонн. Вона повинна стартувати з шахти, щоб потім підняти в космос на висоті там 50-100 кілометрів, відпустити глайдер, який буде з гіперзвуковою швидкістю, щоб пробити засоби протиракетної оборони Сполучених Штатів, а взагалі вважається НАТО. В цей час китайці вже давним-давно мають глайдер DF-17, вони там доходять до швидкостей там десь близько 10-11 махів, і ця зброя може бути як конвенційною, так і ядерною. А у американців ще менша системка. Ця ракета влучає з точністю до кількох метрів. Основна енергія йде за рахунок кінетичного удару. Випробування «Сармата» за весь час було тільки одне більш-менш таке зрозуміле, коли вона злетіла і десь там впала. Один раз вона стартувала і взорвалася прямо в цій шахті. Вирва була щось близько 200 метрів.
0: Доки Кремль зосереджений на гіперзвукових міфах, реальне протистояння на полі бою дедалі частіше вирішується в сфері протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби. Сучасні виклики вимагають від України створення розумних систем протиповітряної оборони, здатних не лише знищувати цілі, а й миттєво аналізувати їхнє призначення в загальній схемі атаки. Директор з розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський вважає впровадження штучного інтелекту необхідним кроком для ефективного перехоплення критичних об'єктів.
3: Головна задача зараз – це створення саме розумної системи протиповітряної оборони. де передбачається не просто виявлення повітряної цілі і перехоплення її, а розуміння, яку

0: ціль виконується повітряний об'єкт в небі, тому що є дрони-ретранслятори, є дрони-розвідники, є просто дрони, які навантажують протиповітряну оборону. І відповідно треба за рахунок швидкої реакції, можливо, імплементації штучного інтелекту, який буде підказувати, що передбачається в цій самій схемі повітряного нападу, перехоплювати саме критичні об'єкти, які можуть навестись або приймають якісь рішення.
1: Війна Росії проти України остаточно трансформується у високотехнологічний конфлікт, де чисельна перевага ворога нівелюється швидкістю ухвалення рішень та інтелектуалізацією засобів ураження. Вирішальним фактором залишається не лише готовність українських вояків до міських боїв, а й спроможність тилової інфраструктури та західних партнерів забезпечувати технологічну перевагу над агресором, вважають українські військові експерти.
2: Думки експертів зібрав Олександр Савицький.

0: Це Українська служба Польського радіо. Продовжуємо нашу зустріч. Триває програма «На перехресті подій і поглядів». І ще одна тема.
1: Доброго дня, шановні слухачі, з вами Сніжана Чернюк. Нещодавно головна державна установа Польщі, яка відповідає за кібербезпеку та захист користувачів, НАСК, презентувала звіт про нове дослідження під назвою «Парадокс змови про страх перед іншими, потребу в сильній державі та схильність до дезінформаційних наративів». Дослідження проводилося в два етапи – у 2024 році і 2025, для того, щоб переконатися, наскільки за цей час змінилися погляди. І про це дослідження я поговорила з Магдаленою Вільчинською, директоркою відділу захисту інформації в кіберпросторі НАСК. Насамперед, дослідження було покликане дати відповідь на запитання, хто ж схильний найбільше до віри в теорії змови, зазначає експертка. І ця віра, як з'ясувалося, не залежить від освіти, але чітко притаманна прихильникам радикальних і екстремістських політичних поглядів.
2: Przede wszystkim to, co badaliśmy, to to, kto jest podatny na myślenie
0: spiskowe. Насамперед ми вивчали, хто схильний до конспірологічного мислення. І ми виявили, що як жінки, так і чоловіки схильні до конспірологічного мислення з усіх вікових груп. Але найменш схильні до нього люди старшого віку, а найбільш схильні – ті, кому 30-39 років. Незалежно від нашої освіти, ми всі також схильні до нього. Коли ми маємо багато знань про світ, особливо в таких галузях, як охорона здоров'я, технології чи клімат, ми більш стійкі до конспірологічних теорій. А найменш стійкі до конспірологічних теорій ми, коли нами керує страх і дотримуємося радикальних і ксенофобських поглядів. Ми представили пропозицію щодо інтеграції цих даних у регресійну модель, яка демонструє парадокс конспірології. Наш польський прихильник теорії змови, той, хто мислить конспірологічно в Польщі, пропонує цікаву позицію щодо світу. По-перше, ця людина дуже радикальна, коли йдеться про ксенофобські та екстремістські настрої, зокрема в галузі диверсифікації «ми проти них». Але водночас вона потребує сильного державного втручання, сильної держави, яка буде нею опікуватися. Отже, з одного боку, ми часто бачимо в теоріях змови, що боїмося так званої «deep state», контролюючого старшого брата, а водночас ця людина в Польщі, яка вірить у теорії змови, прагне цього втручання, тільки що від державної інституції. Це цікавий підхід до проблеми. Що ж, ми не очікували такого результату.
2: Не сподівалися ми такого виніку.
1: Тож, не важлива освіта, а важливі знання. Це перший висновок, який уже можемо собі запам'ятати. Але не лише це. Величезна впевненість поляків у своїй здатності розрізняти дезінформацію. Ось іще одна національна риса, каже експертка.
2: Не сподівалися теж того, що особи старші будуть тими найменшими.
0: Ми також не очікували, що люди похилого віку будуть найменш схильні до теорії змови. Тут ми часто стикаємося зі стереотипами літньої, неосвіченої людини з маленького містечка. Цей стереотип взагалі не підтвердився. Але це дослідження також показало, що, на жаль, часто схильні вірити в теорії змови ми, тому що в цьому фактичному тексті відповіді польських користувачів були не дуже хорошими. Однак ми оцінили себе як відмінних у розпізнаванні теорії змови, оскільки 75% людей з

0: казали, та так, я можу, або я переконаний у тому, що я завжди можу розпізнати теорії змови та дезінформацію, і ця проблема мене зовсім не стосується. Тож у нас є своєрідне витіснення з певною плутаниною моделі і все ж розвінчанням певних стереотипів.
1: Я запитала експертку, чи можемо визначити, звідки беруться такі особливості національного сприйняття, дезінформації та теорії змови, чи це, можливо, політичний досвід, чи вплив дезінформації, можливо, з інших країн. Виявилося, що короткі відео також пов'язані з вірою в теорії змови.
2: Трохи трудно повідати на підставі тих бадань, але можемо трохи хіпотезувати.
0: Важко сказати, виходячи з цього дослідження, але можемо висунути певну гіпотезу. Ми точно знаємо, що будь-яка ситуація, яка викликає сильний страх у суспільстві, така як війна за кордоном, інша війна на Близькому Сході чи пандемія, викликає дедалі радикальніші настрої, які можуть сприяти конспірологічному мисленню. Ми також знаємо, що модель споживання медіа та спосіб, яким ми перейшли від традиційних медіа до соціальних мереж, а також типово алгоритмічних медіа також важливі. Наше дослідження показує, що люди, які частіше використовують алгоритмічні медіа в поєднанні з візуальними медіа, коротко кажучи, модель TikTok або так звані ролики, шортс та короткі відео є найбільш вразливими до дезінформації. А ми знаємо, що саме ця модель споживання медіа та загального пошуку інформації про світ стає все більш популярною, особливо серед молоді. Можливо, саме тому ми виявили, що люди віком від 18 до 39 років, коротко кажучи, є найбільш вразливою групою до дезінформації. Можливо, вони найбільше використовують ці медіа, що я також думаю, намагаючись зрозуміти цю картину, так це те, що ці молоді люди набагато частіше мають більше часу для гортання соціальних мереж. А алгоритми та платформи рекомендацій працюють так, що чим довше ми гортаємо контент, чим довше ми шукаємо, чим довше ми стежимо за відео, тим більш екстремальний контент ми можемо отримати, тим більш дивний контент можемо отримати, дивний зміст можемо отримати. І, можливо, це також опосередковано пояснює, чому ці люди найбільш податливі.
2: Можемо доставити дивні трещі. І, можливо, це теж посередньо вияснює, для чого ті особи са найбільш податні.
1: Ще однією несподіванкою в результатах дослідження виявилося те, що нас від дезінформації не захищає велика кількість джерел, із яких ми довідуємося, наприклад, новини. Усе-таки принципово важливою є якість цих джерел, а не кількість і не їхнє розмаїття.
0: Фактично, це також був цікавий висновок, ця змішана модель споживання медіа, яка означає, коротко кажучи, що якщо я використовую радіо та телебачення, але також і портали пліток або нішеві портали, які просувають контент, або додатки для обміну миттєвими повідомленнями, і я ставлюся до кожного з цих джерел інформації однаково, то у такій моделі я набагато більш схильний до теорії змови. Тож тепер, коли ми кажемо, ну перевірте кілька джерел, нам потрібно враховувати, які джерела ми маємо на увазі. Чи ми говоримо більше про традиційні медіа, чи, можливо, просто про те, як журналіст презентує цей контент? Тобто, яка етична модель журналістської чесності лежить в його основі? Чи журналіст публікує матеріали в Інстаграмі, у газеті чи на радіо? Можливо, це другорядне питання, порівняно з тим, як ми можемо оцінити надійність цього джерела. І справді це виклик. Бо це змінює те, про що ми говорили дуже давно. Перевірте кілька джерел. Тепер нам потрібно розглянути, як суспільству сказати, які джерела є достовірними. Так, щоб не формувати публічну дискусію у певний спосіб, а радше показувати, що важливо мати для ЗМІ та журналістів, щоб підвищити точність повідомлення.
2: Істотне, б медіа посідали, дзвінкажі посідали, щоб підносило то жательність приказу.
1: Ми знаємо, що є фактчекінгові організації і їхні сайти. Скажімо, у Польщі це Демагог. В Україні є ІМІ, Інститут масової інформації, який публікує списки достовірних, так скажімо, більш достовірних або ближчих до журналістських стандартів джерел. На що тут, у цьому питанні, варто звернути увагу?
2: Належить підкреслити, що сам фактично організації, як Демагог, які займаються.
0: Так, варто наголосити, що справді існують організації, такі як Демагог, які займаються перевіркою фактів, публікацією контенту та розвінчуванням міфів. Проблема з перевіркою фактів полягає в тому, що її дуже важко донести до громадськості. Вона необхідна, вона нам відчайдушно потрібна, але ми задаємося питанням, як, і на мою думку, це роль ЗМІ, як оформити цю правду в повідомлення, яке буде

0: привабливим для аудиторії, яке аудиторія захоче слухати та дивитися. Інтуїція підказує нам, що нам потрібно прийняти цю модель соціальних мереж і створювати повідомлення так, щоб вони знайшли відгук на цих платформах. І ми знаємо, що, на жаль, це правдиве повідомлення поширюється не так швидко, оскільки воно не настільки емоційно мотивоване і, отже, не таке клікабельне. Завдання полягає в тому, як сформулювати це повідомлення. Можливо, поки що створити власне повідомлення, яке буде позитивним, заснованим на фактах і привабливим для аудиторії, але не обов'язково з перевіркою фактів.
1: Але неконечно є з факт-чекінгом.
2: Що ж, у наш час, схоже, зміст мало важить, якщо не загорнутий у привабливу обгортку. Найбільше дезінформації, нагадує Магдалина Вільчинська, ми знаходимо в соцмережах.
1: Здецидування найбільше дезінформації є просто в медіах
0: спочатку. Найбільше дезінформації просто можна знайти в соціальних мережах. І тут ми повинні наголосити, що це місце, де не існує жодних правил. Дуже часто, як правило, сама модель платформи соціальних мереж не передбачає журналістської чесності. Тому повідомлення, яке там просувається, не проходить належної коректури чи журналістської перевірки, яку роблять основні ЗМІ. І тому нам потрібно бути найпильнішими щодо цього контенту там. Звичайно, це складно. Я не хочу звалювати всіх цифрових творців в один кошик, бо вони також застосовують власні стандарти, якщо працюють як новинарі чи як журналісти. Але ми чудово знаємо, що платформи соціальних мереж не роблять достатньо для модерації контенту, який є неправдивим, шкідливим або навіть незаконним. І цей контент доступний на цих платформах. Ми стикаємося з ним дуже часто. У НАСК, досліджуючи дезінформацію, лише торік ми подали на платформи для модерації 46 тисяч одиниць контенту або облікових записів на перевірку. І це крапля в морі. Ми чудово знаємо, що такого контенту набагато більше.
1: Показалишми до платформ 46 тисяч treści bądź kont tą moderacji. To i to jest kropla w morzu potrzeb. Doskonale wiemy, że tych treści jest dużo więcej.
2: А от виявити, яка з соціальних мереж найбільше дезінформаційна, виявляється дуже складно. Тому прямої відповіді на це запитання немає, пояснює Магдалина Вільчинська.
1: То трудно дуже. Нам то, що вийшло з наших бадань, то вийшло, що...
0: Це дуже складно. Що ми виявили в результаті нашого дослідження, це те, що аудиторія, яка демонструє це конспірологічне мислення, набагато частіше використовує ці так звані медіа алгоритмічні в поєднанні з візуальними, тобто такими як TikTok. Але не лише, адже інші соціальні мережі мають функції Reels або Shorts, які використовують той самий механізм. І це якось приваблює аудиторію з конспірологічним мисленням. Але чи найбільше дезінформації та теорії змови в TikTok чи в Facebook? Це дуже складне питання, тому що потрібно аналізувати весь цей контент. Можна сказати, що, наприклад, ми виявляємо багато дезінформації на платформі X. Але це, ймовірно, результат наших аналітичних методів. Там просто набагато легше виявляти дезінформацію, бо ми можемо використовувати відповідні інструменти, які шукають за ключовими словами, а аналітик може перевірити контент. А щоб проаналізувати відео в TikTok або YouTube, його потрібно переглянути повністю, виділити його та, наприклад, повідомити про відео YouTube, яке містить неправдивий або навіть незаконний контент. Щоб повідомити про нього для модерації, треба знайти потрібну хвилину, так званий «times». Це хвилина та секунда відео, де поширюється неправдивий контент. Це набагато більше аналітичної роботи, тому це також певною мірою відображення того, як ми аналізуємо ці платформи.
1: Звісно, трохи покоше теж того, в який спосіб ці платформи аналізуємо.
2: Одним із найскладніших запитань, для якого важко вигадати ефективну методику, є запитання про те, як саме впливає дезінформаційний контент на тих, хто його споживає. А другим із найскладніших – як працюють алгоритми, оскільки бігтехи не надають доступу до такої інформації, каже Магдалина Вільчинська, коли я запитую, в якому напрямку доцільно продовжувати дослідження.
1: Так, далі бадання, то є дуже, дуже знак запитання.
0: Так, подальші дослідження – це дуже великий знак питання. Ми, безумовно, розглядаємо, як етично розробити дослідження, які б фактично вимірювали вплив дезінформації на суспільство. Нам потрібно по-справжньому дослідити, як ми можемо зробити висновок, що показ користувачам цього дезінформаційного контенту насправді формує їхні погляди, тому що на цей момент ми не до кінця це розуміємо. Ми вважаємо, що перегляд цього контенту якось впливає на нас і зачіпає нас, але як саме, ми не знаємо. І це велике дослідницьке питання, на яке ми ще не можемо відповісти.

0: Що нас також цікавить у дещо іншій галузі, так це спроба вивчити самі алгоритми, щоб побачити, як цей контент поширюється, як побудовані ці мережі та якими шляхами цей контент мандрує. Адже наше дослідження також показує, що люди з конспірологічним мисленням дуже часто використовують месенджери. Ми всі їх використовуємо, але ця сфера прямого спілкування дуже часто виходить за рамки цього дослідження, оскільки вона охоплена таємницею листування, і ми не можемо отримати до нього доступ, і не хочемо отримувати до нього доступ. Але ми підсвідомо знаємо, наша інтуїція підказує нам, що дезінформація та теорії змови, ймовірно, поширюються і там. І це найскладніша область для дослідження. А що далі? Що ж ми подумаємо про це? У нас є дослідницькі ідеї, зокрема вимірювання, щоб поєднати соціальні дослідження з дослідженнями контенту в такій великій області даних. Але ми все ще розробляємо це дослідження. Що ж, я сподіваюся, що ми зможемо представити вам щось цього року, ймовірно, ближче до кінця року, бо це потребує часу.
1: Państwu представити. Певні ближче кінця року, але бо то jednak musi swoje zająć.
2: На закінчення розмови прошу про рекомендації, як не перетворитися на прихильника теорії змови.
1: Ну, напевно, пілнувати собі той потяг до віди і до науки.
0: Звичайно, розвивати цю пристрасть до знань та навчання. Навчатися також, можливо, не чекати на урядові ініціативи, та навчатися, чи то в галузі технології, охорони здоров'я чи клімату, вивчати також ці моделі. І що ж, я завжди заохочую здоровий скептицизм щодо контенту, який нам подобається. Багато дезінформації базується вже на наших власних поглядах. Вони представляють нам неправдивий контент, з яким ми автоматично хочемо погодитися, бо він нам пасує. Це як шахрайство. Шахрайство вже підлаштовано під нас в інтернеті. Тож, особливо в ситуації, коли певний контент викликає у нас сильні емоції, і ми з ним радо погоджуємося, я зазвичай рекомендую зробити глибокий вдих, порахувати до 10, можливо, на мить відкласти телефон, і потім знову подивитися на цю інформацію.
1: І допіру спойжити на ту інформацію ще раз.
2: Нагадаю, що про те, як радикалізм політичних поглядів чітко пов'язаний із вірою в теорії змови та прихильністю до коротких відео як джерел інформації, а також про те, що прихильниками теорії змови частіше бувають зовсім не люди старшого покоління і низькоосвічені, а люди віком від 18 до 39 років. Та про те, як тримати під контролем свого внутрішнього прихильника теорії змов, розповідала Магдалена Вільчинська, директорка відділу захисту інформації в кіберпросторі НАСК. Розмовляла Сніжана Чернюк.

0: В ефірі Українська служба Польського радіо.
1: У Варшаві уже 20-та година. В ефірі Українська служба Польського радіо. У студії Наталя Беня за звукорежисерським пультом Ельжбіта Ружицька почалася друга година нашої зустрічі. Проведемо з вами час до 21-ї. А отже, як щопонеділка, перед нами дві постійні рубрики. Авторська рубрика Назара Олійника «У дзеркалі історії» цього разу присвячена визначній події Польсько-Українському історичному конгресу у Баранові-Сандомирському. На цьому заході мовилося про нове відкриття діалогу навколо минулого Польщі та України. Почуємо вибрані думки учасників. А в рубриці «Профіт» Володимир Гарматюк пропонує поцікавитися темами, які обговорювали учасники 18-го Балтійського бізнес-форуму у Свіноусті. Йшлося про стратегію польсько-української співпраці, зокрема. Тож дізнаємося про головні проблеми, порушені на цій зустрічі. А вже зараз запрошуємо на випуск новин, уже останній у нинішній програмі. Про найважливіше розповість Тарас Андрухович.
2: Програма «Сейф» позитивно вплине на польську оборонну промисловість. Путін отримає рахунок не тільки від України, але й від Польщі, країн Балтії та Фінляндії. Я зготую 21-й пакет санкцій проти Росії. Відбудова України – це не просто відновлення зруйнованої інфраструктури, а масштабний процес модернізації та інтеграції з Європою. На цьому наголосив голова Ради з питань співробітництва з Україною Павел Коваль під час Baltic Business Forum у польському Свиноусті. За його словами, досвід інших країн показує, після великих воєн не буває лише фізичної реконструкції. Відновлення завжди пов'язане зі змінами в економіці, суспільстві та переміщенням людей. Саме тому у випадку України, за його словами, йдеться про

0: глибшу трансформацію держави. Ключовим елементом цього процесу Коваль назвав інтеграцію до ЄС. Він закликав розробити чіткий і реалістичний план вступу України з конкретними термінами, підкреслив, що це відповідає інтересам Польщі та всієї Європи. На думку політика, відбудова має базуватись на трьох головних напрямах – розвитку транспорту і логістики, підтримці експорту та залученні інвестицій. Водночас Коваль зазначив, що країни регіону вже несуть значні витрати через війну, зокрема на соціальну допомогу Україні. І підкреслив, Путін зрештою отримає рахунок не лише від України, а й від Польщі, країн Балтії та Фінляндії. Учасники форуму також обговорюють конкретні проєкти відбудови, які мають бути готові до реалізації одразу після завершення війни. Так само посередником міг стати колишній президент Росії Дмитрій Медведєв або російський генерал, заявив у понеділок у Брюсселі заступник міністра закордонних справ Польщі Марцін Босацький, коментуючи пропозицію Путіна призначити посередником Європи у переговорах із Росією колишнього канцлера Німеччини Герда Шредера. Я думаю, що ця пропозиція Володимира Путіна, як і багато інших його пропозицій, не зустріне жодного позитивного відгуку з боку Європи. Так само він міг би заявити, що посередником між ними Європою був би Дмитрій Медведєв або хтось із його генералів.
1: Був би пан Медведєв або хтось із його генералів.
0: Він додав, що якщо переговори з Росією щодо завершення її агресії проти України відбудуться, позиція ЄС залишається незмінною. Росія повинна вивести свої війська з України, дотримуватися міжнародного права, припинити атаки та вбивства українських громадян і укласти мир. Але цей мир має базуватись на справжніх принципах міжнародного права, повазі до кордонів незалежних держав, у цьому випадку Україна, а також визнані Росією права незалежних країн самостійно обирати свої союзи та міжнародну незалежність. Наголосив Марчін Босацький. У Європейському Союзі розпочалися підготовчі роботи над 21-м пакетом санкцій проти Росії. Це підтвердила очільниця європейської дипломатії Кай Калас. Вранці про розробку нових обмежень повідомив портал «Політико». Останній 20-й пакет санкцій був ухвалений місяць тому. Багатопломатська далі. ЄС хоче розвинути успіх попередніх рішень, по-перше, тому що більше немає головного гальма Угорщини. Проросійського Орбана замінив проєвропейський Мадяр. По-друге, російська економіка дедалі сильніше відчуває наслідки санкцій, і це момент, щоб ще більше посилити тиск. Є заклик до країн-членів подавати свої пропозиції, заявила сьогодні в Брюсселі Кая Калас. Європейські експерти вже працюють над проєктом нових санкцій. Нашою метою є російський військово-промисловий комплекс. Держави-члени також можуть подавати свої ідеї щодо російського тіньового флоту, додала вона. До цього флоту входять судна, які перевозять російську нафту, порушуючи міжнародні санкції. Це старі зношені кораблі, які становлять загрозу для довкілля. Крім того, ЄС розглядає можливі запровадження обмежень проти нових російських банків та компаній, які торгують зерном, викраденим на окупованих територіях України. Портал «Політико» повідомляє також, що до чорного списку може потрапити очільник Російської православної церкви патріарх Кирил, який підтримує російську агресію проти України. Раніше Орбан неодноразово блокував запровадження санкцій проти нього.
2: Пашнього санкцій. Беата Пломецька, Польське радіо, Брюксела.
0: Перші контракти за програмою SAFE вже підписані. Про інвестиції в оборону повідомив віце-прем'єр Владислав Косіняк-Камиш, а закупівлі для залізниці координує міністр Даріуш Клімчак. Колишній командувач підрозділу ГРОМ генерал Роман Полько із Польського радіо 24 заявив, що програма SAFE є доброю можливістю для просування польської оборонної промисловості.
3: Так само, як Україна
0: зараз виробляє низку техніки та озброєння і навіть експортує його, заробляючи на цьому, так і ми маємо величезний шанс, що польська продукція, яка вже здобула світову репутацію завдяки використанню в Україні, наприклад, системи Пьорун чи польські дрони з програми СЯН, що реалізується. Якщо ця програма буде успішною, вона знайде багато покупців, які захочуть мати її у себе. Ярослав Вольський, незалежний експерт з питань військовості та безпеки, вважає, що фінансування з програми SAFE також дозволить збільшити експорт польського обладнання до інших країн Європейського Союзу і НАТО. Насамперед, це зенітні переносні ракетні комплекси «Пьорун», які є перевіреними в Україні видом озброєння і справжнім експортним хітом не лише для США, а також для Норвегії та країн Північної Європи. Не варто приховувати, що це один із найкращих подібних зразків у світі. Але йдеться також про радари, йдеться теж про системи протиповітряної і протидронової оборони. Загалом польська оборонна промисловість має кілька справжніх перлин, які може експортувати. До цього часу цим були труднощі, але не через саму якість озброєння, а через те, що експорт озброєнь завжди пов'язаний з політикою та грошима.

0: яка й пінза.
1: Польща є першою країною ЄС програми SAFE, яка підписала угоду з Європейською комісією. Варшава також є найбільшим бенефіціаром цієї програми. Загалом майже 44 мільярди євро Польща має використати до 2030 року. Більшість коштів із позик, аж 89%, має бути інвестовано в закупівлі у вітчизняній оборонній промисловості. Значна частина також піде на рефінансування вже укладених контрактів. Це всі новини в ефірі Української служби Польського радіо. Для за кордону. Є для вас підготував я, Тарас Андрухович. Бажаю вам гарного, спокійного вечора. Не перемикайтесь, наш ефір продовжується.
2: В ефірі Українська служба Польського радіо. Продовжуємо зустріч з Варшави.
3: Моє шанування, дорогі радіослухачі, з вами, як завжди, у цей час і у цю пору програма «У дзеркалі історії» та її автор Назар Олійник. Близько 100 провідних дослідників, члени урядів Польщі і України, дипломати, громадські діячі взяли участь у трьохденному польсько-українському історичному конгресі в Баранові-Сандомирському, який без перебільшення можна розглядати як одну з важливих і, можливо, переломних віг у діалозі довкола минулого двох країн. Організаторами заходу виступили Центр діалогу імені Юліуша Мірошевського та Український інститут національної пам'яті за участі Інституту національної пам'яті Польщі. Конгрес був приурочений до 120-ї річниці від народження Юліуша Мірошевського, який спільно з Єжи Гідройцем є творцем концепції співпраці Польщі і підтримки незалежності України, Литви та Білорусі як запорука протидії імперській Росії. Конгрес пройшов 7-9 травня у мальовничому Ренесансному палаці, який називають «Маленьким Вавелем». Його висвітлювали численні ЗМІ з обох країн, де був також я присутній як представник Української служби Польського радіо. Це була інтенсивна і вкрай плідна академічна дискусія, яка охоплювала цілий історичний масив від періоду середньовіччя аж до проблем сучасної історичної політики. До вашої уваги найбільш ключові частини з офіційного відкриття цього конгресу. Власне, першим виступив голова Центру Мірошевського Ернест Вицішкевич, який таке сказав про ціль польсько-українського історичного конгресу.
4: Спотикаємося тут, аби очевидно розмовляти про історії, але не з мислом.
5: Ми зустрічаємося тут, аби, звісно, говорити про історію, але принаймні з моєї перспективи, не лише для того, щоб відкривати нові факти і нові інтерпретації, чого я вам щиро бажаю, а радше для того, щоб замислитися, як говорити про дуже складну історію наших народів, так аби ця розмова дозволяла нам відповідально формувати і сьогодення, і майбутнє. Принаймні з моєї не історика перспективи, це важливіше. Пробачте мені це. Тобто те, як те, про що ви говоритимете, допомагатиме нам будувати польсько-українські відносини. Історія – це не лише запилений архів, не лише сукупність дат, осіб та подій. І ви це, безперечно, добре знаєте. Передусім, вона живе в суспільних уявленнях, живе в освіті, живе в політичній мові, живе також в обміні між суспільствами, у публічній дискусії, яка йде і в Україні, і в Польщі. Вона впливає не лише на те, як ми бачимо самих себе, але й на те, як ми сприймаємо одне одного, а також на те, як ми, наприклад, сприймаємо фундаментальну сьогодні річ – безпеку в нашому регіоні. Розмова про історію також має вплив на ці питання.
4: Розмова про історію має również вплив на те справи.
3: Після голови Центру Мірошевського слово було надано керівнику Українського інституту національної пам'яті Олександру Алфьорову. Він, власне, в контексті історичного минулого пригадав про загрозу для України і Польщі з боку Росії і відкликався до ідеї братерства зброї у 1920 році.
6: Тарас Шевченко сказав свого часу три дуже простих слова – і мертвим, і живим, і ненародженим. І так сталося, що цю фразу розуміють більше, очевидно, історики. Хто такі мертві – це наші предки. Предки, на плечах яких ми стоїмо, ми живі. Секунда для історії людства. Але головне – це ненароджені. Шевченко сказав цими словами про ненароджених – це незнаних на імена онуки наших правонуків. І сьогоднішня наша ціль – якраз думати про тих ненароджених. Чи достатньо буде одного конгресу? Юліуш Мірошевський і Єжи Гідройць мали понад 3000 листів між собою. Вони б здивували.

0: Хотілося б, якби ви не ще тоді WhatsApp і академію, LinkedIn. Але очевидно, що конгресу одного недостатньо. Це початок, це хороша-хороша історія. Ми з вами два давніх народи, два давніх сусіди. Нам понад 1000 років, і у нас є про що говорити. Так, є про що і дискутувати. Але у нас є про що говорити. Я дякую цьому замкові, стіну якого приймає сьогодні конгрес. Це замок, який був одним з форпостів біля Вісли. І як не полякам знати, що таке лівий берег Вісли. Так, як ми разом про це дізналися в 1920 році. Пройшло 100 років, минуло 4 покоління, але реальність підказує, що ворог той самий.
1: Після цього Олександр Ауфьоров вручив голові Центру Мірошевського Ернесту Васишкевичу символічний подарунок в дусі польсько-українського братерства перед лицем спільного ворога.
0: Від Українського інституту національної пам'яті у нас є маленький презент для Центру Юліуша Мірошевського. Я покажу його. Хотів відкрити, я закрив. Тут написано, пане Ернесте, по-польську. Але це предмет 22-го року, який прийшов завдячуючи хабу польському. Це та гільза, на якій є дуже відоме гасло «За нашу і вашу свободу». І це предмет, коли наші вояки звільняли Святогірськ, Святогірську лавру, один з центрів православ'я в Україні. І надзвичайно приємно цей символічний презент передати Центру Юрія Мірошевського з подякою за організацію.
2: Дякую, пане Ернесте.
1: Як вже було згадано, польсько-український історичний конгрес проходив у мальовничому замку в Баранові-Сандомирському. Ця будівля належить до Національного агентства розвитку промисловості, яка підлягає Міністерству державних активів. І, власне, в ролі господаря місця виступила державний секретар цього відомства Кристина Зайдвер, яка підкреслила політично-суспільне і дипломатичне значення цієї ініціативи.
3: Історія – це сфера, яка потребує не лише знань і дослідницького фаху, але також відповідальності, розсудливості та чутливості. Польсько-український історичний конгрес є виразом переконання, що саме через таку сумлінну розмову про минуле ми можемо будувати кращі підвалини для взаєморозуміння та кращі основи для взаємної співпраці в майбутньому. Ініціатива цієї зустрічі є відповіддю на голоси, що лунають із наукових та інтелектуальних середовищ, а також від багатьох державних і дипломатичних інституцій обох країн. Це свідчить про те, що потреба в поглибленому історичному діалозі сьогодні широко усвідомлюється і розглядається як важливий елемент польсько-українських відносин.
4: Широко достригана і трактована як істотний елемент релацій польсько-українських.
1: Водночас державний підсекретар Міністерства культури і національної спадщини Польщі Мартін Кравчик підкреслив, що діалог довкола сторінок минулого, в тому числі і цих важких, не повинен бути підпорядкований політичним інтересам і потребі моменту. Так само він звертає увагу на загрозу спрощення складнощі історичного процесу.
5: Вілу істориків трактує свою працю як
3: багато істориків сприймають свою працю як форму служіння суспільству, відповідальності за спільне благо. Однак трапляється, що історія підпорядковується наперед прийнятим тезам відповідно до власного бачення минулого. Не приховую, що я є противником використання історії всіма сторонами політичного спору. Спрощення історії або підпорядкування її одній нарації абсолютно унеможливлює її розуміння. Подібно діє і безрефлексивне застосування схем, які ігнорують контекст епохи та складності суспільних відносин. З точки зору інтересів Польщі та України, такий підхід є особливо невигідним. Він може поглиблювати напруження та ускладнювати співпрацю, приносячи користь тим, хто зацікавлений у нашому поділі. Тим часом природним станом речей мала б бути тісна співпраця двох незалежних держав, сусідів, поєднаних культурою, спільною історією та географією. Це складна історія. Історія, що складається як із конфліктів, так і містить багато прикладів співпраці та добросусідських відносин.
5: Співпраці oraz добросусідських relacji.
1: Звертаючись до учасників польсько-українського історичного конгресу у Баранові-Сандомирському, заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко висловив своє глибоке переконання, що фахові дослідники в стані дати польському і українському суспільствам остаточну відповідь щодо причин і оцінок кривавого конфлікту часів Другої

0: світової війни і післявоєнного періоду, що є найбільш проблемним моментом у двосторонніх відносинах.
1: Ми віримо в те, що той інтелект, який є у ваших роботах, він дасть можливість знайти істину. Так, у кожного правда своя. Ми це знаємо, але істина єдина. І завдяки вашій можливості порівняти свої роботи, можливо, ми вийдемо на якусь наближену позицію. Я закликаю всіх вас до наукової об'єктивності. Ми не прагнемо, щоб це хтось за рахунок когось здобув яких результатів. Ми хочемо, щоб була правда. І ми всі готові прийняти правду, яка б вона не була трагічна. Ми розуміємо, що на превеликий жаль у нас були такі сторінки в історії. В МЗС у нас створений спеціальний підрозділ, який займається історичними питаннями з Польщею. Ми всі вже стали істориками трошки. Я відвідую всі наші круглі столи, які відбуваються в Україні, і сам собі задаю питання. В 20-му році пліч-опліч українці і поляки боронили Україну і Польщу. Вмирали один за одного. Я абсолютно впевнений, що хтось закривав тілами друга, хтось закривав побратима. Тобто було абсолютне єднання і відчуття, що якщо ми не вистоїмо зараз, нас не буде обох. Що сталося через 23 роки, що ми з жорстокістю вбивали один одного? Ну, не могло воно взятися просто так. Я собі задаю питання. Я його поки що не знайшов. Але, можливо, завдяки вашій праці, завдяки вашому дослідженню цих глибоким, що ви будете від 20-го року, 30-ті роки, 40-ві роки, можливо, ви знайдете щось, що дасть нам пояснення. Тому що просто так, якщо взяти якийсь випадок, Гута Пеняцька чи Сагринь, ми можемо робити висновки дуже жорсткі. Але без зрозуміння причин, як того, чому ми разом вмирали один за одного, і чому потім сталася абсолютно зворотня якась реакція.
0: Дипломат підкреслив, що Кремль всіма силами старається антагонізувати поляків і українців задля зриву партнерства Польщі і України. І в цьому сенсі активно використовується дезінформацію, російською дезінформацією, тема Волині й інших кривавих сторінок минулого.
1: Росія використовує всі тяжкі моменти. Без заперечень, абсолютно будьте впевнені, що сьогодні в ФСБ сидять люди і, можливо, слухають нашу конференцію. І думають, яким чином використати, де ми з вами щось будемо зараз щеплятися один за одного, як це кинути ще, щоб посварити нас. Як це було в попередні всі роки. Де б не було, подивіться, взрив на залізнодорожних шляхах українців знайшли. У них що, агентів немає? Спеціально українців знайшли. На превеликий жаль, є такі українці, які погоджувалися. Проводиться російськомовний концерт в Польщі. Ну, це теж не обійшлося без впливу. Українець біжить там з прапором для того, щоб збуджувати суспільство. Це не випадковість. Тобто завжди присутні вони, тому що вони чітко усвідомлюють. Польща – це наш надійний союзник, військовий сьогодні, це наш хаб. Це наш тил, який нам додає можливості боротися. Наша армія без постачання зброї, на превеликий жаль, не зможе боронити нас всіх. Тому така прикута увага росіян до нашої співпраці. І де б вони не знаходили шпарини, вони обов'язково влазять. То давайте будемо мудрими.
0: Тим часом голова Комісії закордонних справ Сейму Республіки Польща і водночас член організаційного комітету цього заходу професор Павел Коваль наголосив на можливості відділити гуманітарні політичні питання від професійного дискурсу дослідників. Він наголосив на позитивних моментах і досягненнях останніх двох років. Зокрема, це стосується пошуково-ексгумаційних і меморіальних заходів, які проводить Польща на території України.
2: Істежми тутай кроні професіональним істориків.
3: Ми тут перебуваємо у професійному колі істориків, досвідчених дослідників кількох поколінь. І думаю, ми добре знаємо це з наших досліджень. Варто вловити цей момент історії, коли ми робимо щось важливе не лише для себе, не лише для середовища, але й для справи миру, для справи Центральної Європи, для польської науки, для української науки. І в цей момент я хотів би лише у трьох пунктах підкреслити три речі, які здаються мені особливо важливими. По-перше, помістити це на мапу, тобто на мапу польсько-українських подій останніх двох років, коли серед нелегкого часу, часу величезної російської пропаганди і величезного напруження, спрямованого на те, щоб нас посварити, завдяки довірі різних інституцій і наших обох держав, певні речі вдаються і реалізуються справді важливі справи. Цього року відбудеться конференція з відбудови України, найбільша світова подія, присвячена бізнесовому аспекту відбудови України. Цього року фактично тривають ексгумації, пошуки. Від минулого року ми також можемо, за що ми дуже вдячні, з честю і шаною поховати як жертв

0: Оленської різанини, так і жертв німецької окупації. Для нас це було дуже важливо, особливо в цій частині країни. Багато людей, присутніх у цій залі, доклалися до цього, і я просто по-людськи хотів би вам за це подякувати. Другий пункт. Дозволю собі особисте зауваження, оскільки я перебуваю тут також як дослідник, серед своїх колишніх наукових керівників, вихованців і друзів із кола істориків. Я знаю, що ви не завжди погоджуєтеся з моїми політичними поглядами, але протягом цих 2 років я відчував, що в тих кількох питаннях, які я згадав, незалежно від усіх розбіжностей, я отримував підтримку. Просто десь у глибині нашої душі лежить ця справа, за яку ми боремося роками, користуючись підтримкою різних політичних сил, бо до цього долучалися різні уряди і різні середовища. Сьогодні я можу робити це як частина середовища прем'єра Дональда Туска. І на сам кінець, так само, як у науковій статті, мають бути дослідницькі постулати. Власне, цей конгрес я представляю. Хоча деякі казали, що він не вдасться, також і в Польщі. Саме так, сенс нашої роботи протягом цих 3 днів у Баранові-Сандомирському полягає у строго професійному сенсі. Це так, як у Гандельсмана. Історія охоплює перебіг минулих подій, їх представлення у формі оповіді, і тут нічого не змінюється.
1: Że historia obejmuje przebieg zdarzeń ubiegłych, ich przedstawienie w formie opowieści i tu się nic nie zmienia.
2: Тим часом присутній на польсько-українському історичному конгресі в Баранові-Сандомирському посол України у Республіці Польща Василь Боднар у коментарі Українській службі Польського радіо підкреслив виняткове значення цього заходу для польсько-українського діалогу довкола минулого.
3: Насправді такого конгресу не було вже декілька років, і ми сьогодні бачимо найбільш відомих українських і польських істориків, представників урядів 2 країн, представників місцевих органів влади, тих, яких раніше ми не збирали. І впродовж тривалого часу такого діалогу не було. А його насправді ми потребуємо практично кожного року. Ми потребуємо системності, ми потребуємо доброї розмови, діалогу, дискусії, щоб ми один одного краще розуміли, що ми один одному давали і аргументи, і факти, ті, з якими ми можемо один одному доводити, що ми, наша спільна історія, це не тільки трагічні сторінки, але це великі перемоги, це співжиття, це можливості до творіння чогось спільного і багато чого іншого, чого ми сьогодні, думаю, і протягом цих днів маємо мати можливість обговорити.
2: Після офіційного відкриття і перед початком роботи дослідників відбувся брифінг віце-голови центру Мірошевського Лукаша Адамського і голови Українського інституту національної пам'яті Олександра Алфьорова. Лукаш Адамський, який 12 травня стане головою центру Мірошевського, наголосив, що конгрес є важливим сигналом історичного діалогу.
4: Є висуване важливий сигнал діалогу.
0: Це сигнал того, що і Польща, і польські історики, і Україна як держава, і українські історики перебувають у діалозі, а діалог потребує зустрічей, потребує взаємодії. І я дуже радий, що так багато польських і так багато українських істориків поділяють це переконання, що потрібно розмовляти. І я дуже радий, що Український інститут національної пам'яті, очолюваний паном головою Олександром Алфьоровим, також, як я вважаю, поділяє цей підхід, що потрібно розмовляти. І на завершення скажу, що є чудовий текст отця професора Юзефа Тішнера, у якому йдеться про те, що діалог – це також внутрішня готовність вислухати аргументи опонента. В ньому йдеться, що без цієї внутрішньої готовності важко говорити про прагнення до пізнання правди. Усім вам рекомендую прочитати цей текст, адже він обґрунтовує саму ідею діалогу.
4: Рекомендую прочитання цього тексту, бо він узасадня ідею діалогу.
2: Зі свого боку, Олександр Алфьоров сказав таке про цю історичну ініціативу.
5: Сьогодні історики, говорячи про минуле, насправді говорять про майбутнє. І саме для того цей конгрес ми відразу назвали першим, тому що знаємо, що буде другий і третій. Тому що наша розмова сьогодні про майбутнє наших 2 держав, які постали перед обличчям чергової загрози зі Сходу. Я хочу подякувати центру Мірошевському і доктору пану Лукашу Адамському, віце-президенту і майбутньому керівнику за те, що саме його наполегливість уможливила існування цього конгресу. І хочу подякувати цілому Польщі, що вона надала можливість нам сьогодні працювати. Основне, що я хочу сказати про цей конгрес. На цьому конгресі присутня нова генерація істориків. Але у нас був розрив в спілкуванні між молодими істориками, бо тема 20-го століття певний час була закрита для міжнаукового спілкування. Тому це один з найважливіших факторів сьогодні.

0: Сьогоднішня наша зустріч. Ми спілкуємося, ми відкрили двері до одного на зустріч. І результат цього конгресу, я переконаний, призведе до наступного конгресу, призведе до створення інших майданчиків, які відкриють нове якісне спілкування і в контексті академізму, і наукової етики.
1: Після брифінгу я задав питання віце-голові Центру Мірошевського, зокрема про те, як історикам ширити ідею критичного осмислення і діалогу в умовах кризи авторитету академічної науки на тлі стрімкого розвитку соцмереж і технологій, коли голос самозваних історичних блогерів нерідко важить більше, ніж думка заслужених дослідників, говорить Лукаш Адамський.
2: Як на мене, треба розмовляти з людьми, так? Треба мати теж власні соцмережі, треба старатися здобути ці звички, говорити про історію не тільки в академічному ключі, але теж популярною мовою. Натомість інша тенденція, як бачу певних своїх колег, замикатися в певних таких башнях зі słoniowej kości і обмежувати дискусії тільки фаховими журналами чи академічними і конференціями, ну вона не призведе до того, що ми так бажаємо, так? Тобто до кращого знання суспільства про справжню історію. Але щоб це змінити, то po pierwsze trzeba by też troszkę zmienić mentalitet bahatioch akademicznych historyków, a po drugie ma być zmienić kryterii oceniowania ich pracy. Proszę podziwić się, absolutna większość historyków w Polsce pracuje czy w uniwersytetach, czy w naukowych instytutach, gdzie ich praca oceniuje się zgodnie z tym, z kilku baliw one przynosiły, zdobyły, tak, protягом roku. A ci bali one zdobywają przez publikację w fachowych żurnałach albo publikację jakichś kolektywnych monografii, czy po prostu monografii, tobto knych. Natomiast popularyzacja, podcasty, występy w ZMI żadnym czynom nie rachuje się do odcinku, na skilki one były produktywnymi naukowymi pracownikami. I żeby to zmienić, no to trzeba troszkę by zmienić pewne zakonodawstwo Polski. A w Ukrainie, na skilki mnie wiadomo, w pryncypie istnieją duże podobne problemy.
1: І ще одним питанням до Лукаша Адамського було запитання про проблеми невігластва серед журналістів і необізнаності щодо історичних питань, які їм доводиться часто висвітлювати. Ось як він бачить можливе вирішення цієї проблеми.
2: Треба теж допомагати журналістам, так? Допомагати журналістам підбирати правильну термінологію, допомагати журналістам якби часом розуміти краще певний перебіг історичних подій. Але викликом є те, що дуже часто журналісти приступають до писання своїх матеріалів, своїх статей з певною тезою. Тобто класичний підхід історика – це встановити факти, подивитися на джерела, встановити факти і потім інтерпретувати, а не робити певних засновків. Натомість журналісти часто пишуть під тезу. Так? Ну, вони, звісно, стараються зацитувати теж одного чи другого дослідника, які мають інші погляди, але вони підбирають загалом матеріал так, щоб цю первісну тезу, поставлену журналістом, можна було ніби то об'єктивно підтвердити. Ну і тут необхідна праця чи співпраця академічних істориків з журналістами, але необ'єктивно теж, необхідно також, я думаю, боротися за те, щоб якість журналістських матеріалів була краща. Я тут не кажу, що це проблема Польщі, що це тільки проблема України. Це загалом проблема сучасного світу і сучасної журналістики.
1: А я нагадаю, що темою цього випуску програми «У дзеркалі історії» був польсько-український історичний конгрес в Баранові. Сандомирському, власне, до цієї теми ми будемо повертатися в наступних програмах, оскільки дуже багато матеріалів вдалося там записати. З вами прощається автор програми Назар Олійник. Почуємося вже наступного тижня.
3: Це українська служба Польського радіо з Варшави. Перед наступною темою пропонуємо послухати пісню, виконує гурт Дагадана «Іначе».

0: Це програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Володимир Гарматюк перед мікрофоном. Вітаю слухачів. Упродовж 2 днів у Свіноусті відбувається 18-й Балтійський бізнес-форум. Цього року його тема «Енергія для безпеки». Форум відбувається в особливий час на тлі геополітичних змін, війни Росії проти України, дискусій про безпеку Європи. І одна з головних тем зустрічі – енергетика та її роль в стабільності держав та економіки – є надзвичайно важливою. Окремо учасники обговорюють теж захист енергетичної інфраструктури, розвиток відновлюваної енергетики, нові проєкти в регіоні Балтійського моря, але також говорили і про відновлення України, і саме у контексті Великого конгресу з відбудови, який відбудеться в Гданську вже у червні цього року. Місце проведення форуму не випадкове. Свіноустя – це місце, де працює LNG-термінал, через нього надходить до Польщі газ і частково до України. Також регіон розвиває вітрову енергетику та інші джерела енергії. 2 дні тут говоритимуть про те, як, власне, відновлювати, зокрема, українську енергосистему, як нав'язувати контакти з українськими підприємцями, які виклики стоять і перед польськими, і перед українськими фірмами також. Відкриваючи форум, очільник Польсько-Української господарчої палати Яцек Піхота заявив, що на життя людей сьогодні особливо впливає те, що відбувається в енергетиці. За його словами, російська агресія проти України показала, наскільки важливим є доступ до енергії і захист енергетичної інфраструктури.
1: 18 років тому ми організували перший Балтік бізнес-форум, насамперед для того, щоб заохотити наших друзів з України до європейської інтеграції, наблизити їм Європейський Союз. Тут ми говорили про наш шлях до ЄС. Сьогодні вже 6 переговорних кластерів перебувають на етапі скринінгу перед офіційним відкриттям. Війна, звісно, ніяк не допомагає модернізації України та адаптації до вимог Євросоюзу. Вона руйнує економіку, людські ресурси, природне середовище, але водночас показує нам, країнам ЄС, що наш мир, безпека і розвиток сьогодні мають сильну підтримку з боку наших друзів з України. Гасло 18-го Baltic Business Forum – енергія для безпеки, тому що наше життя і безпека неймовірно залежать від того, чи зможемо ми забезпечувати енергією економіку і наше повсякденне життя. Російська агресія проти України показала, що доступ до енергії є стратегічною і життєвою.

0: суттєво важливою цінністю. Російський агресор атакує насамперед українські електростанції та енергетичну інфраструктуру, руйнуючи основу функціонування українського суспільства.
1: Українського суспільства.
2: Західно-Поморське воєводство, де, власне, і розташоване свиноїстя, також є особливим прикладом, якщо говорити про енергетику і виробництво енергії із відновлюваних джерел. Це лідер енергетичної самодостатності з показником понад 120%, так вважає Яцек Піхота, тоді як середній показник у Польщі становить лише 28,5%. Йдеться про наповнення енергетичними установками і джерелами, зокрема, відновлюваної енергетики. Над Балтійським морем польські енергетичні компанії інвестують в атомну енергетику, також у морі споруджують вітрові електростанції, будують сховища природного газу. Тобто все це складний час і все це у правильному місці і в дуже компетентному колі обговорюються ці питання, так говорить Ольгард Геблевіч, він є маршалком Західно-Поморського воєводства.
3: Свиноїще є дзісяй символом незалежності
0: енергетичної. Свиноїще сьогодні є символом енергетичної незалежності Польщі. Якби на рішення Дональда Туска, коли він очолив уряд у 2008 році і визначив тут розташування LNG-термінала, якби не ухвалений у 2008 році спеціальний закон і величезні зусилля багатьох державних інституцій та компаній, сьогодні ми не були б повністю незалежними у постачанні газу. Саме свиноїще забезпечує нам енергетичну незалежність завдяки тим рішенням, які тоді були ухвалені. Це було реалізовано у непростих умовах, у межах 5 великих інвестицій, які відбувалися одночасно і за участі різних інституцій та агентств. Щоб побудувати термінал, перший і найбільший газовий термінал на Балтійському морі, морське управління збудувало морську частину та хвилеріз із підходом до нового порту. Управління морських портів Щецін і Свиноїще збудувало всю портову інфраструктуру. Спеціально створена компанія реалізувала сам термінал і станцію регазифікації. Газсистем побудував газопровідну систему, яка з'єднала Свиноїще з національною газовою мережею. Неподалік у районі Голенюва також з'явилася велика компресорна станція. Усе це вдалося реалізувати менш ніж за 8 років.
3: Це все вдалося зробити в нецілі 8 років.
2: За 7, якщо бути точним, у 2015 році перший газовоз зайшов саме до Свиноїще, і це стало своєрідним символом прагнень Польщі і її руху до повної незалежності від Росії в постачанні газу. Адже Польща встигла це зробити ще до того, як Росія від погроз і шантажу перейшла до реальних дій, говорить Ольгард Геблевіч.
0: Ми встигли до того, як Путін вирішив перекрити нам газовий кран і стали повністю енергетично незалежними. Сьогодні ми вже говоримо про інші виклики, про трансформацію енергетики. Західне Помор'я завжди було лідером у виробництві енергії з вітру, зеленої енергії. Саме тут найбільше розвинулася енергетика. І сьогодні ми є нетто-експортером зеленої енергії. Це близько 120% від регіонального споживання, тому ми виробляємо більше, ніж споживаємо, і експортуємо зелену енергію до інших регіонів Польщі. Сподіваюся, що цей досвід розвитку відновлюваної енергетики ми зможемо продовжити у співпраці з Україною, яка також потребує змін у своєму енергетичному балансі.
3: Потребує зміни свого міксу енергетичного.
2: 18-й Балтійський бізнес-форум і дебати на тему енергетики – це тільки своєрідний пролог до більшої, великої події, яку за кілька тижнів у Гданську організовує Польща – Конгрес із відбудови України. Про те, як краще співпрацювати, як взаємно підтримувати одне одного в економічному вимірі, говоритимуть там також. Польща і Помор'я зацікавлені в співпраці з Україною, так говорить маршалок Західно-Поморського воєводства. Натомість віце-президент Свиноїще, виступаючи перед людьми, перед гостями цього форуму, також він співорганізатор Заходу Аркадіуш Мазепа, наголосив, що сучасні події суттєво змінили сприйняття базових понять у Європі. За його словами, в історії є вже моменти, коли певні слова перестають бути абстракцією, наприклад, безпека, суверенітет і стійкість. Бо ще кілька років тому це були поняття, які зустрічалися переважно в розмовах, у звітах експертів і в державних стратегіях. А сьогодні вони стали щоденною реальністю для мільйонів європейців. І ці зміни напряму впливають на рішення, які ухвалюються містами, регіонами і державами. Бо російська агресія проти України, за словами Аркадіуша Мазепи, стала моментом, який змусив Європу інакше дивитися на питання безпеки та питання енергетики.

0: етики, а також питання ролі міст у формуванні безпеки Європи.
1: Російська агресія на Україну брутально припомняла нам це.
2: У час глобальної невизначеності легко подумати, що майбутнє створюється лише у столицях. Але дуже часто воно починається саме в таких місцях, як Свіноустя. В містах, які беруть на себе відповідальність і за свій розвиток, і за ширший регіон. Сьогодні ми ставимо питання, чи можуть міста впливати на Європу. І відповідь усе частіше залежить від того, чи мають вони сміливість діяти. Російська агресія проти України різко нагадала Європі про те, що роками вона намагалася не думати. Енергія не є лише товаром, енергія – це безпека. Це умова функціонування держави, економіки та звичайного життя громадян. Саме тому Свіноустя сьогодні має значно більше значення, ніж будь-коли раніше. Тут працює LNG-термінал, розвивається великий офшорний порт, починається монтаж і будівництво вітрових електростанцій на Балтійському морі. Не будуємо безпеку завдяки енергії лише для економіки. Будуємо економіку завдяки енергії, яка дає нам безпеку. А простіше, ми сильні не тому, що маємо енергію, а тому, що енергія дає силу Європі.
1: І новочесним господарком, опартом на співпраці.
0: Але не тільки про енергію, а, власне, і про відбудову України, про бізнес і про те, як Україні допомогти приєднатися до Європейського Союзу, говорили під час 18-го Балтійського бізнес-форуму, і про це далі говоримо. Продовжуємо програму. Це «Профіт» Української служби Польського радіо. Отже, очільник Ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль під час виступу на 18-му Балтійському бізнес-форумі говорив про відбудову України та її інтеграцію до Європейського Союзу. За його словами, ніде після Великої війни не буває лише фізичної відбудови. Відбудова завжди пов'язана зі станом після війни, з переміщенням людей, зі змінами, також модернізаціями. Тому в випадку України це не буде просто відбудова, каже Павел Коваль.
3: Dlatego так bardzo lubimy to słowo recovery, bo to jest coś
2: znaczy. Саме тому нам так подобається слово recovery, тому що це щось значно більше, ніж відбудова. Це щонайменше кілька процесів в одному комплексі – модернізація. Але також я хочу наголосити на цьому вже у вступних зауваженнях – інтеграція, зокрема інтеграція з Європейським Союзом. Це питання викликає надзвичайно гарячі дискусії та емоції по всій Європі. Але коли ми розглядаємо його з позиції елементарного реалізму, такого способу мислення, який сьогодні на початку 21-го століття є особливо популярним, то, думаю, це дуже проста вправа для уяви. Чи можете ви уявити Україну після війни? І я зараз навіть не беру до уваги останні демографічні оцінки, скільки людей сьогодні живе в Україні, хоча це теж важливо. Але якщо додати до цього масштаб післявоєнної травми, очікування і політичні надії громадян України, які взяли на себе тягар цієї війни, яка частково є війною за захист Європи і захист західної цивілізації, я не вагаюся це сказати. То чи може людина, яка мислить реалістично, уявити Україну після цієї війни поза Європейським Союзом? Дивлячись на це з точки зору безпеки Польщі, чи було б добре для безпеки Польщі залишити Україну в такому підвішеному стані назавжди? Я говорю це також тим політикам, які на питання, чи буде Україна в Європейському Союзі, відповідають так і підморгують. Не підморгуйте. Потрібно створити реалістичний шлях вступу України до Європейського Союзу з чітким планом і конкретними термінами реалізації, бо інакше це буде для нас дуже погано. Подивіться на це, якщо не можете з ширшої точки зору, то хоча б з точки зору інтересів власної держави. Я часто так кажу партнерам у Західній Європі. Подивіться на це з точки зору інтересів вашої країни. Бо з точки зору інтересів моєї країни, я бачу, що іншого шляху немає, окрім як через серйозні, у деяких питаннях, таких як сільське господарство чи транспорт, глибокі, але ефективні переговори та участь України в Європейському Союзі. Інакше з цього можуть бути лише проблеми і сценарії, які вже зараз реалізуються у деяких країнах регіону, сценарії, яких ми точно хотіли б уникнути.
3: І сценарії, які вже реалізують на наших очах в інших країнах регіону, яких, напевно, би бишми хотіли уникнути.
0: Павел Коваль заявив, що у Польщі процес відбудови України розглядають як комплексний та довгостроковий проєкт, який включає не лише відновлення країни після війни, але й її модернізацію та інтеграцію до структур Європейського Союзу. Ця відбудова України, якщо розуміти її широко разом із модернізацією та інтеграцією, з польського погляду

0: Фактично базується на трьох стовпах і працювали над цим разом із бізнес-середовищем впродовж останніх 2 років представники польської влади. Говорячи ж про тему інвестицій в Україну, зокрема з боку приватного бізнесу, то питання, звідки підприємці мають брати кошти, і чи варто в нинішніх умовах невизначеності ставити все на одну карту, розуміючи ризики, які пов'язані із українською ситуацією. Бартломій Бабучка, економіст, каже у цьому контексті, що добрий стан України – це також і добрий стан Польщі. Україна, наголошує він, є потужним ринком для польського експорту. За минулий рік Польща експортувала до України товарів на 14 мільярдів євро. І це дає уявлення про те, як виглядатиме цей ринок після війни, наголошує Бартломій Бабучка. І варто пам'ятати з його слів ще про одне. Україна після війни, якщо підійти до теми її відбудови з відкритим розумом, стане воротами для польського експорту на весь Близький Схід. Це буде те, що фактично переосмислить європейську бізнес-географію.
1: Я myślę, że politycy to czują, bo to jest dość oczywiste.
2: Я думаю, що політики це відчувають, бо це досить очевидно. І слоган про те, що немає вільної Польщі без вільної України, вже був ужитий в усіх можливих формах. Тому, на мою думку, ставка на Україну, на її безпеку та розвиток – це фактично також польська оборонна доктрина і доктрина безпеки Польщі. Щодо креативності польського бізнесу, про це говорять тверді цифри. Ми є 20-ю економікою світу. Польський бізнес – не потрібно вчити, де знаходити можливості для заробітку. Ми це вміємо дуже добре. Україна беззаперечно є цікавим ринком, який стає все більш сприйнятливим до польських товарів. Якщо зараз поїхати в Україну, а я живу там фактично вже 20 років, паралельно живучи в Польщі, то українські продуктові магазини вже зовсім не нагадують ті, що були 20 років тому. Значною мірою вони сьогодні заповнені польською продукцією дуже високої якості, тобто ми вміємо цим користуватися. Обов'язком польської держави та таких інституцій підтримки бізнесу, як Агентство розвитку промисловості та банки, і створення важелів для цієї діяльності, надання фінансування, субсидування окремих проєктів, підтримка польських підприємців там, де без державного супроводу вони не впораються. І тут варто прямо сказати, що польська держава повинна стояти за своїм бізнесом, домагаючись прозорості тендерних процедур в Україні. Це роль держави. Це не те, що польський підприємець може вирішити сам. Це має прем'єр Польщі обговорювати з президентом України, як переглянути підходи до часто непрозорих тендерних процедур в Україні.
1: Зрелітувати, так направде, подійшти до часто непрозорих процедур перетаргових на Україні.
0: Про прозорі процедури говорить також Бартош Чіхоцький, колишній посол Польщі в Україні, сьогодні співголова програмного комітету Польсько-Української господарчої палати. Він каже, що шанс, коли запустяться конкретні проєкти відбудови України, є тоді, коли ми за це заплатимо, говорить він, бо ідей багато, а підписаних угод теж багато і буде ще більше.
3: То все рушить тоді, коли ми самі за це заплатимо.
2: Це все запуститься тоді, коли ми самі за це заплатимо. Я регулярно їжджу в Україну. Там, де це можливо, зруйновані будинки, мости, дороги вже відбудовані. Це відбудовували японці, французи, німці. І вони самі за це заплатили. Треба усвідомити, що в Україні, я хотів сказати, що в Україні немає грошей. В Україні, звісно, є гроші, але ресурси для роботи польського бізнесу в цьому державному секторі польські підприємці можуть отримати лише від польського уряду. Німецький уряд буде платити німецьким компаніям, французький – французьким, британський – британським, тощо. Польська влада, незалежно від виборів, створила багато інструментів страхування та кредитування, але нам ще бракує інвестиційного фонду. Якщо ми його створимо, тоді запустяться великі державні проєкти. Водночас, уже зараз у недержавному бізнесовому вимірі дуже багато відбувається. Наприклад, новина минулого тижня – ПЗУ Україна викупила найбільшого іноземного страховика в Україні – MetLife. Я сам, як підприємець, можу сказати, сьогодні ніхто не забороняє торгувати, купувати, продавати і інвестувати в Україні.
3: Купувати, продавати, інвестувати на Україні.
0: Проте вихід на український ринок, каже Бартош Чіхоцький, потребує не лише інтересу до можливостей, але й серйозної підготовки і реалістичного розуміння умов роботи на місці. Йдеться не тільки про бізнес-рішення, але й про юридичний супровід, про оцінку ризиків, роботу з паперами, з партнерами та готовість діяти у складному змінному середовищі, де помилки на старті можуть дуже дорого коштувати.

0: Зачнемо мислити про Україну в категоріях окази.
1: Якщо ми почнемо думати про Україну в категоріях можливостей, то це перший крок до успіху, перший крок до того, щоб зробити бізнес. Але я не хочу будувати ілюзії. Це складно. Багато українських компаній також кажуть мені, що вони не хочуть мати справу з державним сектором, не хочуть брати участь у публічних тендерах, бо це створює лише проблеми. Що бізнес – це бізнес. Потрібно діяти свідомо після підготовки не лише географічної чи бізнесової, але й юридичної. Потрібно працювати з юристами. На жаль, я отримую багато звернень і від польських, і від українських підприємців. Допоможи, бо суд виніс таке рішення. А я кажу, треба було звернутися до мене ще до входу на ринок України, а не після судового рішення. Тоді що я вже можу зробити? Тому закликаю всіх добре готуватися і свідомо входити в Україну. Це може коштувати більше на початку, але потім зменшить ризики, якщо щось піде не так. Я знаю багато компаній, фактично всі польські підприємці в Україні, яких я знаю, кажуть, що після 2022 року збільшили обороти, будівельні матеріали, фарби, паливо. 2025 рік уже виявився слабшим, і 2026, якщо не буде припинення вогню, буде дуже складним. Але перші 2-3 роки, як кажуть мої знайомі, обороти зросли. На цій бідності, на цих руйнуваннях хтось вже має відбудовувати країну.
0: Обороти збільшили. Ну, на тій біді, нестети, на тих знищеннях, ну, хтось то з чогось мусить відбудовувати.
2: У дискусії про фінансування відбудови України звучить думка про те, що очікувати завершення війни для початку інвестицій вже немає сенсу. Інструменти для роботи існують уже сьогодні. Про це, зокрема, говорить перша віцепрезидентка правління Банку господарства Краєвего Марта Постула. За її словами, підприємці вже зараз можуть отримати підтримку через низку фінансових механізмів, які, власне, підтримує Банк господарства Краєвего. Перше – це кредитна лінія з польського бюджету – 250 мільйонів злотих на пільгових умовах для польських підприємців, аби вони могли посилити свою експортну позицію та підготуватись до участі у відбудові України. Другий важливий інструмент – Ukraine Facility – програма Євросоюзу. В її межах БГК має гарантовану суму 365 мільйонів євро на гарантії та 80 мільйонів на гранти. Частина цих коштів спрямована на проєкти енергетичної трансформації, інфраструктури та dual use – товари подвійного призначення. За словами Марти Постули, ці механізми дозволяють зменшувати ризики війни і вже зараз входити в проєкти в Україні, не чекаючи на формальне завершення війни.
3: 30 марта підписалися умови з Комісією Європейською.
1: 30 березня ми підписали угоду з Європейською комісією. Маємо 175 мільйонів євро європейських гарантій. Додатково до цього 22 мільйони євро з державного бюджету Польщі для польських підприємців і 9 мільйонів євро на компенсацію відсоткових ставок. Це кошти на фінансування проєктів інфраструктурних, енергетичних та dual-use, тобто подвійного призначення. Найважливіше те, що ці гарантії покривають ризики війни. Ми не чекаємо на мир, а вже зараз заходимо в ці проєкти, сподіваючись, що мир для України настане якомога швидше. У межах 365 мільйонів євро також передбачено компонент гарантій для самоврядування, а також гарантії портфельного типу, завдяки яким підприємець зможе звернутися до банку в Україні, як це вже сьогодні працює через Кредобанк, і отримати фінансування для малого та середнього бізнесу. Ми так зменшуємо ризики, пов'язані з війною. Хорошим прикладом є співпраця БГК із Кредобанк, тобто банком, материнською структурою якого є ПКО БП. Навіть у час війни, у червоній зоні, коли інші інституції виходили з ринку, ми продовжували гарантувати кредити. Чи це вигідно з точки зору банку? Ми є банком місії. Ми не робимо все лише заради прибутку. Це елемент державної політики розвитку. І як банк розвитку, ми маємо це закріплене у своїй місії.
3: А ми, як банк розвитку, маємо це в своїй місії.
2: Отож, робота над підтримкою України та розвитком польсько-українських відносин вже перейшла в практичну фазу, базується на чітких інструментах, домовленостях і фінансових механізмах. Ну, так, принаймні, говорять учасники 18-го Балтійського бізнес-форуму. Сформовано кілька ключових напрямків співпраці – це транспорт і зв'язок, експорт, а також інвестиції і також енергетика. Саме ці три фільтри або стовпи стали основою системної роботи останніх років. років, як про це говорив Павел Ковель, вже сьогодні дають конкретні результати. Окремо наголошують учасники дискусії на тому, що співпраця не обмежується економікою, а теж включає гуманітарний, історичний та безпековий виміри, ну і роботу над великими інвестиційними програмами, які

і б мали стати такими маяками майбутньої відбудови України та точками орієнтиру для бізнесу з різних держав. У цьому контексті готується і наступний великий етап – міжнародна конференція в Гданську, яка має зібрати уряди, бізнес і фінансові інституції, закріпити вже напрацьовані рішення у вигляді конкретних інструментів та проєктів. Будемо слідкувати за подіями і інформувати вас. Тим часом це була програма «Профіт» Української служби Польського радіо. Підготував її Володимир Гарматюк. За тиждень почуємось.

Нам уже пора попрощатися. Нагадуємо, це Українська служба Польського радіо. Від імені усіх, хто готував для вас нинішню програму, дякуємо. А тепер прощаємося зі студії Наталя Бень за звукорежисерського пульту Ельжбіта Ружицька. Запрошуємо до наступних зустрічей. На все добре!

0: Який план на війну має президент України Володимир Зеленський? Вже 20 травня під кінець місяця виповниться 7 років з моменту інавгурації президента Володимира Зеленського. Переговори зайшли в глухий кут, вибори відкладено, війна триває, про це пишуть ті польські, українські ЗМІ. На що робить ставку Володимир Зеленський? Про це сьогодні поговоримо в Польському радіо для України в темі дня. Мене звати Євгеній Дячков, а допоможе нам в цьому розібратися та проаналізувати, як виглядає робота президента, як виглядає теж робота найближчого оточення Володимира Зеленського. Моїм гостем сьогодні є Володимир Фесенко, український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Доброго дня.
1: Вітаю вас.
0: Давайте почнемо з того, з яким політичним і військовим планом президент підходить до оцього 8-го року свого правління, та що хвилює українських політологів, українців теж, і на яких людей він зараз спирається?
1: Зеленський спирається, перш за все, на українське суспільство, на ту його частину, яка розуміє, що головне – це зараз вистояти. Вистояти війні проти ворога. Він є президентом воєнного часу. Це та роль, до якої він не готувався, але яку він, в принципі, достатньо гідно виконує. І не всі в Україні, на жаль, готові воювати. І це теж реалії війни, але те, що війна триває вже більше 4 років, те, що ми вистояли в цій війні, це вже велике досягнення. І ви кажете про план. Розумієте, ця війна розвивається з самого початку не по плану. І з нашого боку, і з російського боку. Не працюють плани. Якщо казати про загальний план, план полягає в тому, що зараз нам треба вистояти, можливо, ще як мінімум 2 роки. Завершення війни залежить не від нас. Воно залежить від того, чи вдасться примусити російську владу і особисто російського лідера Путіна до завершення війни. До таких умов завершення війни, які будуть прийнятні для України. Україна готова на компроміс, готова до припинення вогню вздовж лінії фронту, до повного і всеосяжного припинення вогню. Але вона не буде йти на

0: односторонні поступки. Тому переговори про такі умови припинення війни, які будуть прийнятні не лише для Зеленського, а для українського суспільства. Але поки Путін не буде готовий до переговорів, Україна буде робити спротив російської агресії. От в цьому полягає загальний план. І Україна зараз намагається певною мірою коригувати свою військову стратегію. Україна веде асиметричну війну. Ми не можемо змагатися з Росією в ресурсах. У неї набагато більше. Але завдяки тому, що наші європейські партнери надають нам допомогу і фінансову, і воєнну допомогу, і Україна мобілізує, можливо, не всі, але значну частину, більшу частину своїх ресурсів для спротиву Росії, Україна має можливість боротися за своє майбутнє, використовуючи саме методи асиметричної війни, зупиняючи ворога на своїй території і роблячи все більше влучних ударів по російському тилу.
1: От ви говорите, що ми чекаємо на рішення російської сторони, а чи Америка готова розмовляти теж з Росією, з Україною? Бо вони якось так не поспішають приїжджати до Києва та домовлятися.
0: Дивіться, розмови, як ви кажете, а точніше переговори з Америкою, вірніше Америки, адміністрації Трампа і з Україною, і з Росією, ідуть як мінімум з лютого минулого року. Переговори йдуть. Тут справа не лише в візитах. Да, було б бажано, щоб до нас приїжджали високопосадовці з боку США. Ну, свого часу президент Байден, хай коротко, але приїжджав. Регулярно приїжджав державний секретар США Блінкен. Американські переговорники, ну, чи бояться, чи якісь інші є причини на заваді. Кажуть, що Стів Уіткоф не любить їздити в потягах, а до Києва треба добратися потягом. Хоча, наприклад, Майк Помпео, колишній держсекретар, до нас приїжджав, виступав, причому неодноразово вже приїжджав до України. Так що тут є проблема, безумовно, але США ведуть переговори. І з нами, і з Росією. Інша річ, що США, на жаль, регулярно змінювали підходи, тактику переговорів, і, зокрема, підходи до завершення війни. Якщо в перші місяці президентства Трампа, другого президентства Трампа, позиція США була такою, яку Україна прийняла, це завершення війни через припинення вогню вздовж лінії фронту. Повне все осяження припинення вогню на 30 днів з подальшою пролонгацією. Але потім самі США відступили від цього. Вони почали шукати умови для всеосяжного, повного миру, великого мирного договору. І це була величезна помилка, на мій погляд, з боку США. Вони були готові і готові і зараз йти на певні поступки Росії. Зокрема, от ключова ідея, яку обговорюють вже декілька місяців, і саме завдяки цьому переговори зайшли в глухий кут, про що ви сказали, це ідея про виведення українських військ з Донбасу. Як передумову не для завершення війни, а, як сказав помічник Путіна Ушаков, для призупинення бойових дій. Так що це, на жаль, не гарантує завершення війни. А в Вашингтоні думають, що це може привести до завершення війни. Тому переговори зараз ідуть, просто знов в заочному форматі. Але в режимі човникової дипломатії, от зараз наш переговорник, керівник переговорної делегації Рустем Умєров в США. Але виведення переговорів з цього глухого кута, я думаю, буде завданням вже після завершення війни між США, Ізраїлем і Іраном. Зараз цей чинник, на жаль, теж гальмує переговорний процес про завершення російсько-української війни. Але головне не просто чекати, коли Путін погодиться. Тиснути треба на Путіна. От, на жаль, США зараз недостатньо тиснуть на Путіна для того, щоб примусити його до завершення війни.
1: Тобто можна сказати, що війна на Близькому Сході заважає тому, щоб в Україні був мир. Тобто має наступити теж мир на Близькому Сході, і тоді тільки ми будемо жити безпечно.
0: Дивіться, ну, знов таки не зовсім так. Війна на Близькому Сході заважає переговорному процесу. Я просто нагадаю, в переговорному процесі зараз ключовими фігурами з боку США, які ведуть переговори, є Стів Уіткоф, спецпосланник Трампа, і Джаред Кушнер, ще один спецпосланник, зять президента Трампа. Вони задіяні і в переговорах з Іраном, до речі, також і в переговорах по сектору Газа. Там теж зараз все зупинено, весь переговорний процес. І Уіткоф і Кушнер також є переговорниками з Україною і Росією.

0: тобто, поки США не вирішили, яким чином вони вийдуть з війни з Іраном, на жаль, це призупинило і такі повноцінні активні переговори по завершенню російсько-української війни. Це не означає, що завершиться війна в Ірані і відразу домовляться про мир в Україні. Якщо будуть домовлятися на тих самих умовах, на яких домовлялися на початку року, ну нічого не станеться. Не буде ніякої мирної угоди. Тобто треба змінювати підходи до переговорів. От якщо вдасться завершити війну в Ірані, починаючи з припинення вогню, навіть хай воно не повністю виконується, але головне – припинення вогню, як передумова мирного процесу. От саме такий підхід треба задіяти і до російсько-української війни. Але для цього, щоб це сталося, США мають натиснути на Путіна, на Кремль і переконати їх, що починати треба саме з цього.
1: Як зараз виглядає ситуація? На чому стоїть Україна і Росія? І чого хоче одна і друга сторона? Бо це постійно змінювалося. Ми чули, що постійно було і були інші пропозиції. Так, Україна постійно йде на поступки. Росія все ж таки не хоче. От чого хоче Росія? Які гарантії того? І от що пропонує російська сторона, щоб ми отримали мир в Україні? І чого хоче Україна?
0: Ну, я не згоден з тезою, що Україна постійно йде на поступки. Нема постійних поступок з боку України. Якщо ви вважаєте, що є, скажіть мені, я прокоментую, які саме поступки були з боку України. Я таких поступок не бачив. Інша річ, підходи до завершення війни дійсно змінюються. Якщо, наприклад, 22-23 рік більшість українців і президент Зеленський також вірили в те, що вдасться завдяки допомозі з боку наших західних партнерів перемогти ворога. На жаль, не вийшло. В силу різних причин. Починаючи вже з осені 23-го року, потім 24-й рік, була перша велика пауза з допомогою з боку США. А коли прийшов Трамп, стало очевидно, на превеликий жаль, все, допомоги, прямої допомоги з боку США немає. І поки Трамп президент, її не буде. Ні фінансової допомоги, ні воєнної допомоги немає. Єдине, хто зараз нам допомагає фінансово, зокрема і в закупівлі американської зброї, це Європейський Союз, який фінансує закупівлю зброї, деяких видів зброї у США. У нас, до речі, зараз вже немає залежності від американської зброї, крім одного компоненту. Це ракети ППО, для ракети перехоплювачі для систем ППО «Петріот». Але от коли стало очевидно, що, на жаль, у нас немає ресурсів для перемоги, для звільнення всіх окупованих територій, вже при президентстві Трампа Україна дійсно скоригувала свої позиції. От як я вже сказав, Україна погодилась на компромісний варіант завершення війни, припинення вогню вздовж лінії фронту. Ну, іноді це називають заморозка війни. Це наша позиція офіційна. При цьому, підкреслю, не йдеться про відмову від окупованих територій. Офіційна позиція України. Да, ми можемо погодитись на припинення вогню, на невизначений час частина території України, яка під російською окупацією, залишиться під контролем Росії, на превеликий жаль. Крим вже 12 років під контролем Росії. Ми не можемо самі змінити цю ситуацію. У нас не вистачає на це ресурсів. Але ми не будемо визнавати жодну з окупованих територій російською. Це наша принципова позиція. Точно також Україна проти того, щоб відмовлятися від частини нашого суверенітету. Або внутрішнього, або зовнішнього. Тобто ми не будемо йти на поступки Росії, на виконання її вимог щодо зміни українського законодавства, Конституції України, там відмови, наприклад, від перспективи членства в НАТО чи в Європейському Союзі. Україна проти цього. Це рішення буде українського народу. Чого хоче Росія? Росія хоче відновити контроль над Україною. Це мета максимум. Офіційно зараз, судячи по заявах російського керівництва, до речі, вони публічно дуже мало говорять. Але вони кажуть, що да, ми готові на призупинення бойових дій, якщо Україна виведе війська з Донбасу. Але, нагадаю, офіційна позиція Путіна, яку він озвучував неодноразово, і від якої Росія офіційно не відмовилась, Росія хоче, щоб ми також повернули, як вони кажуть, ці території, які є частиною України, які Україна контролює, але які Росія анексувала ще в 22-му році. Це Херсон і Запоріжжя. Вони хочуть взяти під свій контроль повністю все, що вони анексували в 22-му році. Крим, Криму.

0: ще дві області Донбасу, Донецька, Луганська область, а також Запорізька і Херсонська область. Для нас це неприйнятно. І от тому я кажу, Україна не йде на поступки Росії на її вимоги. Але вимоги Росії значно більше. Минулого року в Стамбулі вони там викотили нам декілька десятків своїх вимог, які, зокрема, стосуються внутрішніх змін в Україні, вимога там державного статусу для російської мови, легалізації Московської церкви, фактично відновлення проросійських політичних сил в Україні і так далі. Вимог таких дуже багато, але вони є неприйнятними для України, оскільки вони порушують наш суверенітет.
1: А чи є шанс, чи є можливість, що Україні все ж таки в майбутньому вдасться настільки вимотати Росію, що вона от погодиться на мир або принаймні на призупинення оцих бойових дій та завершення війни по лінії зіткнення?
0: Ну, нас цікавить не призупинення, про призупинення говорить російська сторона, припинення бойових дій. Ну, на це запитання немає однозначної відповіді. У нас немає іншого виходу, як боротися за свій суверенітет, за свою незалежність, за своє майбутнє. Тому для України зараз продовження війни – це вимушений сценарій, це не наш вибір. Ми готові домовлятися про компромісні умови миру. Коли це станеться, ніхто зараз не знає точно. Прогнозувати нема сенсу. Ситуація може змінюватись. Ми бачимо, що от в Росії почалися негативні тенденції, кризові тенденції. Якщо б зараз не війна в Ірані, навколо Ірану, і збільшення ціни на нафту, можливо, вдалося б швидше домовитись про мир, оскільки ситуація в Росії погіршується. Але, на превеликий жаль, от внаслідок зростання цін на нафту, Росія отримала знову додаткові гроші на фінансування війни. Так що тут, на превеликий жаль, прогнози робити неможливо, але ми розуміємо умови, за яких можна вийти на компромісні засади завершення війни. Це треба зупинити ворога. Оце завдання номер один для України – зупинити ворога, щоб ворог… Зараз дуже повільні темпи наступу, менше, ніж в 25-му році. Оце важливий момент. Україна зараз робить набагато більше влучних ударів по російській території. І навіть історія з тим так званим парадом свідчить про те, що в Росії розуміють ризики українських ударів. І це теж форма примусу Росії до завершення війни. Крім того, потрібен тиск, посилений тиск на Росію. Треба зберігати санкційний тиск на Росію. Санкції самі по собі не примусять Росію до завершення війни, але разом з військовим тиском, економічний санкційний тиск не тільки з боку Європи, але й з боку США потрібно. Да, плюс кризові тенденції в Росії. От якщо все це буде разом, да, будуть тоді передумови для завершення війни.
1: Давайте знову повертаємося до Володимира Зеленського. Який він зараз? Як він змінився? Як змінилася його політика та його оточення?
0: Президент дуже змінився і зовні, і з точки зору своєї стилістики. Якщо порівнювати Зеленського 2019 року і Зеленського нинішнього, вони навіть зовні дуже відрізняються. Зеленський в такому навіть і фізіологічному, і політичному сенсі він заматерів. Він став таким більш матьорим, більш жорстким. Він набагато менше посміхається. Тому що коли він прийшов до влади, ну, колишня професія, він виступав на сцені, був актором, був продюсером, причому в жанрі розваг. Але тоді до влади прийшла людина, яка не була готова до цієї влади. Оце треба розуміти. У нього не було жодного політичного досвіду, не було чіткого розуміння, що і як треба зробити, щоб змінити країну. Були фантазії і ілюзії. Зокрема, про те, що треба змінити всіх старих політиків, старих управлінців, щоб прийшли нові обличчя, нові люди, які не були раніше в парламенті, не були в уряді. І от вони мають змінити країну. І він це спробував зробити. В його фракції не було жодного депутата. В уряді, який був призначений при Зеленському, лише було два міністра з попереднього уряду. Ну, причому один міністр внутрішніх справ, а інша була міністром фінансів. Ну, щоб все ж таки забезпечувати певну стабільність в ключових галузях. Але, як з'ясувалося, цей підхід, на жаль, не працює.

0: Оце теж була ілюзія, що просто зміною людей можна змінити ситуацію в країні. Він експериментував. Його правління було найбільш незвичним за весь наш час існування незалежної України. Ну, тому що і повномасштабна війна, плюс епідемія COVID-19 перед війною. Випробування, які були для Зеленського, для країни, були надзвичайними. Таких випробувань не було у жодного президента України до нього. Він не мав політичного досвіду. І тому, наприклад, перші місяці правління фактично замість нього керував країною керівник Офісу Президента тодішній Андрій Богдан, який зараз під санкціями опинився. Теж така цікава історія. Коли Зеленський прийшов до влади, його багато хто вважав маріонеткою олігарха Коломойського. А де зараз Коломойський? Коломойський в в'язниці. Бачите, які парадокси. Багато звинувачень, стереотипів, які були тоді проти Зеленського в 2019 році, вони абсолютно не підтвердилися. От багато хто тоді вважав, що він проросійський, що він здасть Україну Путіну. Цього не сталося. Ніхто тоді не думав, що Зеленський може стати воєнним лідером, президентом воєнного часу. Але він став таким лідером. Життя примусило його. Він змінився, дуже сильно змінився за часи війни, разом з країною змінився. Ніхто тоді не думав в 2019 році, що його будуть порівнювати з Черчиллем, називати українським Черчиллем. Але йому довелося стати от таким лідером воєнного часу. З іншого боку, Зеленський дуже суперечлива фігура. У нього є певні авторитарні схильності. З самого початку правління фактично в Україні де-факто сформувався президентський режим, коли вся влада була в руках президента. І менше впливу парламенту, уряд фактично був відразу підпорядкований президенту. І ця ситуація зберігається і зараз в умовах війни, в умовах воєнного часу, воєнного стану. І це викликає багато критики, що у президента занадто багато влади. Багато критики от, щодо санкцій проти окремих громадян України за те, що він недостатньо покладається на парламент, недостатньо співпрацює з парламентом. Є багато критики щодо того, що в Україні навіть в умовах війни зберігається доволі великі масштаби корупції. Це теж проблема. Багато помилок було в кадровій політиці у нього. Зокрема, те, що він деяким людям з свого оточення занадто довіряв, і це призвело до серйозних проблем, до критики. Це було пов'язано, зокрема, з тим, що до кінця минулого року занадто багато влади було в руках керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Зараз ситуація змінюється. Мені здається, що вона стала більш такою, більше стало стримування противаг, більше стала роль парламенту, парламент став більше проявляти самостійності за останні місяці. Але, тим не менше, треба віддати належне, Зеленському вдалося під час війни продемонструвати. До речі, він це робив і до початку повномасштабного російського вторгнення, але під час війни він продемонстрував найкращу свою рису – рішучість. Він не вагається, коли треба робити необхідні рішення. Він схильний до того, щоб діяти швидко і рішуче. І в умовах війни це допомагає. Йому вдалося продемонструвати суб'єктність України, наступальну зовнішню політику. І в стосунках з Сполученими Штатами. Він перший наш президент, який не боїться сперечатися з президентом США. Неважливо, хто це, Байден був чи зараз Трамп, він може відстоювати позиції України доволі жорстко і в стосунках з європейськими лідерами. В цьому сенсі я вважаю, що хоча президентство Зеленського є дуже неоднозначним, він є дуже суперечливою фігурою, але він був достатньо і є достатньо сильним президентом, що нам теж допомогло вистояти в цій війні.
1: Пане Володимире, давайте ще так дуже коротко і швидко на кінець. Чи будуть вибори в найближчому часі? Та от чи вибори зараз є частиною планів президента Володимира Зеленського? Чи він буде балотуватися знову?
0: Чи він буде балотуватися, зараз ніхто точно сказати не може. Хоча я думаю, за опосередкованими знаками, скоріше так, ніж ні. Щодо виборів, я нагадаю, будь-які вибори в Україні зараз заборонені не Зеленським, законом про воєнний стан. Закон про воєнний стан забороняє проводити будь-які вибори, а також змінювати конституцію під час війни. Однак, я ризикну зробити припущення, якщо війна затягнеться ще, наприклад, на 2 роки, я думаю, що почнуться дискусії про те, щоб провести вибори під час війни. Поки що більшість українців, більше половини українців виступають. Так що
1: на фронті так само, так військові теж будуть якось голосувати, мусять принаймні.
0: Ну, для них потрібна буде особлива процедура. Я думаю, що вона буде розтягнута, ну, скільки люди ж є на передовій, вона буде розтягнута в часі. Але план номер один, такий базовий план, вибори відбудуться після завершення війни. Протягом приблизно півроку після завершення війни спочатку президентські вибори, потім парламентські. Якщо війна затягнеться ще на декілька років, ну тоді, я думаю,

0: будуть розглядати питання про вибори під час війни. Буде Зеленський балотуватися чи ні, це залежить від нього, він буде вирішувати. Але я вам скажу так, перемога йому далеко не гарантована. Він буде одним з головних фаворитів, але перемога йому не гарантована. Ну, як мінімум, є достойний конкурент, який має шанси і виграти ці вибори. Це колишній командувач, головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний. Так що отут, в принципі, Україна якраз знов демонструє. У нас не Росія. У нас будуть конкурентні вибори, вибори, на яких нинішній президент, хоча і буде фаворитом, але перемога йому не гарантована.
1: Дякую вам велике. Дякую за пояснення і теж за таку оцінку та портрет нашого президента України Володимира Зеленського. Дякую вам велике.
0: Дякую, на все добре.
2: Ви слухаєте Польське радіо для України.

Це Польське радіо для України. Мене звати Світлана Мялик. Вітаю слухачів і глядачів програми «Ми у Польщі». Сьогодні будемо говорити про українських науковців у Польщі, які, власне, опинились між вимушеною міграцією та новими можливостями для співпраці з польськими колегами.

0: займається, так, по українській науці. Розкажіть, будь ласка, власне, яким вам ваш шлях був до Польщі? Тому що з вашої біографії я знаю, що вперше ви були в Польщі в 93-му році, так? Власне, тоді почали налагоджувати контакти з польськими науковцями, почалась така співпраця. Але зараз ви в Польщі, я так розумію, от з часу повномасштабної війни вже постійно, так?
1: Так.
0: Розкажіть, будь ласка.
1: Та вийшло майже випадково. Справа в тому, що я закінчив аспірантуру в Києві і захистив в 90-му році дисертацію на тему латиномовної літератури України, власне. То ще не була та тема пізніша, докторська, де все описано добре і вичерпно, а це був перший початок, перший прохід, коли я особисто ще знайомився з тим всім. Йшлося про навчальні курси. А вони дуже цікаві через те, що звідти можеш почерпнути розуміння, як саме вчили студентів, чого вчили, і що вважалося для них необхідним обсягом матеріалу. Захистивши, я приїхав до Львова після, одержавши значить, диплом. І тут виявилася дуже цікава річ. Справа в тому, що в Україні, в принципі, якось ніхто не думав про цю латиномовну літературу. А в Інституті суспільних наук, який потім перейменували на Інститут українознавства, так, відновили відділ, скасований в 72-му році, 1900, відділ літератури. Там було дуже багато фахових людей. Я їх всіх знав, бо я виростав в тому відділі, він був недалеко від нашої квартири, я туди з батьком ходив. І мене це все дуже цікавило.
0: І там і латиномовна спадщина напрямок був, так?
1: Не було.
0: Не було.
1: Ні, там було мовознавство, лексикографія, тобто такі базові дисципліни, і історія української літератури. Значить, дехто займався, але в філософію давньою українською. Але це не, ну, латиномовна теж, але в основному це була та література давня, яку ми знаємо з історії. Тепер, до речі, в Україні вже завершили, тобто повністю є 12 томів «Нова історія української літератури», «Давня українська література». В 12 томах там більше вийшло книжок. І, власне, коротше, в перших двох томах давня література, так, різні століття там протягом цього всього. От там якраз я беру участь як автор про цю латиномовну літературу. Це 16-те, 17-те і 18-те століття початку.
0: Знаєте, от багато хто, наприклад, хто не дуже знається на цьому, скажуть, ну, як українська література, українська спадщина і латиномовна, от що тут, де тут точки дотику, скажімо так. Але це ж насправді дуже глибинно і цікаво.
1: Так, справа вся в тому, що ми таке в Європі. Через те, що Києво-Могилянська академія, не та, яка зараз є, та теж є добрий освітній заклад, але та, що була колись, так, то це був єдиний серйозний вуз на території давніх земель.
0: Так.
1: У Москві не було, як ви пам'ятаєте. Там привезли наших студентів потім і організували. Але в Києві це було. І в Києві вчилися не тільки українці з походження, а в Києві вчилися усі православні, скажімо так. Але вони там вчилися якою мовою в Києво-Могилянці? Значить, латинською. І грецька була, і латинська була. Ще навіть староєврейську зачіпали, тому що біблістика і так далі, патристика, воно все на тих джерелах іде. Ну, але менше з тим. Коли я приїхав до... власне, коли мені прийшло підтвердження про захист моєї дисертації, то якраз ішло засідання вченої ради в цьому інституті, так, де працював мій батько, потім я туди прийшов, по смерті батька, значить. І я просто мовчки, без привітання, пройшов весь зал засідань і поклав підтвердження захисту на стіл. І мене до того відділу зарахували одразу науковим співробітником, а не молодшим науковим.
0: Нічого собі.
1: Але що вийшло? Значить, про це було відомо, що є така латиномовна, так, дисертації. Це було в 90-му році. Значить, в 90-му році організований в Варшаві був СЕВ, студіум Європи Всходній, паном Маліцьким.

0: Маліцькі, так.
1: І напевно, що вони вже знали про захист такої дисертації. Коли ОПТА заснувалася в 91-му, то є же Ян Аксер, професор, так, якого я страшенно шаную, і дуже багато часу з ним провів на різних семінарах, значить, їздив, одним словом, про це довго розказувати, це така штука.
0: І вас запрошують, так, в 93-му?
1: В 93-му, значить, він хотів нав'язати з українцями контакти. І вони приїхали до Львова, вони почали згадувати про Польське товариство філологічне, ПТФ, власне, так? І намагалися знайти джерела у Львові. З того періоду море чогось в них нема. Значить, я одержав таке замовлення від нього, піти в бібліотеку пошукати. Я пішов і пошукав. Потім надрукували величезну книжку, значить, і там, власне, і мої дописи були, і так далі. От. Отже ж, коли я приїхав сюди, то я раптом побачив, що тут є середовище. Бо відверто кажучи...
0: Наукове середовище, так?
1: Так. Але, власне, з моєї спеціальності, з класичної філології. Бо я спочатку закінчив спецшколу німецьку, дуже добре німецьку знав свого часу, може, тепер трошки забув. Потім університет, класичну філологію. От. І...
0: Тобто ви тут опинилися тоді як риба в воді, як кажуть, так?
1: Ну як, то було для мене трошки незвичайно, зрештою, бо в мене було своє середовище. Класичні філологи, які працювали в відділі філософії, в відділі мовознавства, значить, інституту, так, цього. Я з ними вів якісь бесіди вічно, любив читати з антики ці всі твори в перекладі, які були переклади.
0: А як от тут вас тоді прийняли? Так? Як от було таке ставлення, скажімо, до вас, як провідного науковця українського, так,
1: який досліджує цю тему? Я ще тоді не був провідним науковцем 93-му.
0: Добре, все одно ви ж взяли цю тему. Це непроста тема, яку мало хто бере, практично хто.
1: Дуже просто. Я ж мав диплом класичного філолога.
0: Так.
1: І я перекладав з латини. Переважно латини, греку трошки, значить, забув через якийсь час. І
0: от як оця співпраця, як ви відчули її от між українськими науковцями і польськими науковцями? Я чому вас питаю тоді, от на 93-й рік, бо я хочу зрозуміти, як зараз. Що змінилося за
1: практично
0: ці
1: нічого
0: часи?
1: Не змінилося. Воно, насправді, дуже приємно було відчувати, що тебе трактують як повноцінного фахівця, що з тобою говорять на рівних. От, незважаючи на те, що польською я, тобто в нас в сім'ї всі спілкувалися українською, польською, німецькою. Мама знала трохи латину, бо вона вчилася свого часу, значить, там в гімназії і так далі. От. І вся ця література була під руками. А в батька було дуже багато колегів і знайомих по всій Європі. Перекладачі, письменники, Європа, і білоруси знайомі були такі. На той час тут в Білорусі ще трошки інакше виглядала. От. І вся ця література була зібрана, у нас була квартира величезна, значить, і там кілька шаф, і там купа книжок. Я там, до речі, навіть на основі того, що я польською мовою міг читати, десь ще в перших класах школи, то я почав читати Гашика Швейка в оригіналі. І я, читаючи в оригіналі Швейка, я, значить, подивився, думаю, а воно ж звучить однаково, що чеська, що польська, практично.
0: Ну так, десь
1: як українська польська,
0: так? Так, так.
1: І я дивлюся на ті пташки і розумію, що тут має бути. І навчився читати, так? І я прочитав 20 сторінок. Дещо зрозумів, а потім взяв Масляка, переклас. І це мені знову що довело, що будь-якою мовою ти можеш, так мовити, щось читати і мати від того задоволення, але українська є українська.
0: Так, це правда.
1: Тільки наголосити, що читати мене навчив дід українською, першою, якою я почав читати. Бо я тільки розглядав картинки, малим був. Потім він приїхав на Різдво. І...
0: Так скільки мов ви знаєте?
1: Як каже Андрій Содомора, наш вже, так би мовити, святий перекладач, от, то одну, але то не я її знаю, а вона мене знає, українську.
0: Так. Хочу поговорити вже про повномасштабну війну. От ми говорили з вами про 93-й рік, так, коли ви відкрили для себе Польщу, зав'язали контакти з польськими виїжджає. Як це було у вас?
1: Бачите, власне кажучи, від 93-го року їй таку довгу заявку, значить, на 6 місяців, щоб один місяць працювати в Польщі, а другий місяць працювати в Україні. І тут, пошукавши джерела, подивитися, а що є в Україні. А потім з України приїхавши знову таким от колінвалом, щоб зрозуміти, що саме мені треба звідси копіювати. Для того,
0: якби на дві країни таке дослідження.
1: Так. Але вийшло інакше, бо дружина зламала руку, і я не міг поїхати, значить, на цей річну стипендію, яка... От. Через те я приїхав і за півроку тут, просидівши безвилазно практично, от, все зробив, що мені було треба.
0: Це був який рік?
1: Ви знаєте, я вже не зовсім пам'ятаю.
0: Це до повномасштабної?
1: Так. Ні, я, власне, говорю про те, що до
0: того. Так.
1: Власне кажучи, Мирослав теж одержував стипендії. Вже коли він підріс, закінчив університет, так, і почав, значить, цікавитися якимись речами. Вже був в аспірантурі в Києві, бо він так само пройшов це все, значить, захистився. Та. От, тобто ми з Польщею були дуже добре знайомі. І, ну, не було проблеми. Якщо я, наприклад, мав стипендію тут від Касем'яновського, і в Гері, так, знаєте, де вона є, значить, цей гуртожиток, академік, от, Варшавського університету, значить, ти собі мав кімнату, наприклад, а коли дружина з сином захотіли, то вони могли приїхати, головне мати візу.
0: Фактично, спочатку повномасштабної ви опинилися в Польщі, у вас були тут можливості лишитися, чи хтось, наприклад, з ваших друзів, колег, науковців сказав, що от приїжджайте, ми вас чекаємо?
1: Спочатку в нас взагалі не було, як би сказати, бажання покидати Україну, в принципі.
0: Та ні в кого, тобто, мабуть, не
1: ну,
0: було.
1: Так, воно
0: особливо.
1: Було практично принципове.
0: Так.
1: Коло нас напроти католицький університет. В ньому там така дуже, ну, добре збудована, міцна церква. І в ній був підвал зроблений, як бомбосховище. Значить, від нас туди добігти, то було 5-7 хвилин. Ми хапали рюкзаки, якщо почули тривогу, і туди йшли. А там студенти збиралися, вони, значить, свічки запалювали, і вони починали співати різні релігійні пісні.
0: Нічого собі, я уявляю, як це, ну, насправді це, мабуть, так дуже емоційно, так, знаєте.
1: Ну, але воно і заспокоювало, між іншим. Тому що, знаєте, 24-го до вечора в мене поштова скринька була повна листів. Значить, ми члени є з дружиною і сином двох там організації. Це є, власне, ПТФ Варшавський. І такий ICLS, це є асоціація світова дослідників латиномовної спадщини. От, вони там і греку зачіпають, зрештою, то такі от класичні філологи. Ми були в 15-му році у Відні на конгресі, де, власне, давали український матеріал. І вони страшенно зацікавилися. Потім мені запропонували взяти участь у виставці. Значить, всі європейські країни мають свою цю спадщину латиномовну. І замисел був такий. Один мав...
0: Витік мізків, так? Тобто хотілося, щоб, наприклад, науковці, які там тут зараз, щоб там після війни, коли вже почнеться відбудова України, після перемоги України, ми всі в це віримо і на це сподіваємось, щоб науковці повернулись. Але ми розуміємо, що, ну, мабуть, частина і, можливо, і більше і не повернеться. От яка ваша думка тут? Тобто, перше питання – це можливості, які ще дає Польща для розвитку науки української зараз під час війни. І друге, як ви бачите, чи повернуться українські науковці потім в Україну після завершення війни?
1: Складні питання. Насправді, відповідати на них майже нема рації, тому що... Якщо я запитаюся лікаря, слухай, скільки я ще проживу, от мене така хвороба, значить, ти ж мені ніколи не скажеш, коли я помру, правда?
0: Я думаю, що один там. Господь Бог знає.
1: А власне, тобто питання, яке ви поставили, воно можна інтерпретувати приблизно так само, бо

0: Ну, можливо, в моєму віці я би, зрештою, хотів в Україні далі працювати, знаєте, тому що воно добре приїхати, ну, на стипендію, поспілкуватися, значить, почути свіжі думки, показати, що ти зробив. От,
1: Це такий обмін досвідом науковим, так? Це відкриття України.
0: так. Я не договорив, значить, бо прийшло дуже багато листів.
1: Ми повертаємось на початок повномасштабної, так?
0: Нас запросили, і спочатку я скептично відповів. Тобто, що ось, мовляв, значить, ми тут демонструємо, що ми є зі своєю країною. Відповідь з Варшави прийшла.

0: А я вас, очевидно, розумію, але майте на увазі, якщо у вас з'явиться, значить, бажання, то ви одразу давайте знати. Ну, і ми походили, а потім вийшла ситуація парадоксальна. З Києва від бомбувань до нас приїхали родичі дружини. До речі, чи вони як малими були, то народилися, власне, в тій квартирі, де ми з дружиною жили. Так? І вони приїхали, і в нас раптом додалося купа людей. В трьох кімнатах різні люди. Тобто, фактично виходило вже, що там є 3 чи 4 сім'ї. От. І тут ми походили з Лесією, думаємо, чекай, ну, ми то там знаємо, як жити. І тоді я написав, а що потрібно? І ми зібрали 2 рюкзаки і невеличку торбу, бо ми думали, що ми їдемо не надовго.
1: Не надовго.
0: Ну, а як?
1: Ну, так. 2-3 тижні.
0: Ну, може, потім, місяці,
1: а потім
0: так.
1: Півроку, а потім рік.
0: Ну, так воно і вийшло, зрештою.
1: А на сам кінець я вас хочу запитати, як можна будувати, власне, співпрацю так між науковими середовищами України і Польщі, щоб обидві країни вигравали від того?
0: Ну, приблизно так, як ми це зробили зі своїми родичами. І, по-друге, не треба мати упереджень. Значить, кожна країна, кожен народ має свої міфи, так, які для них святі. Але історичний процес, якщо ви візьмете не російсько-центричних, а нормальних західних дослідників і почитаєте їхній виклад, а в нас багато чого перекладено є, принаймні українською точно має бути, бо росіяни не дуже там спішать їх перекладати, якщо вони не вписуються в їхню ідеологію і доктрину. Але тоді ви побачите різницю. Зрештою, ви ж сусіда бачите, так? Є риси, які вам в ньому не подобаються.
1: Я думаю, що має бути просто, знаєте, повага один до одного.
0: Без
1: розуміння,
0: сумів.
1: Що кожна країна, кожен народ, він сповідує свої цінності, свою історію, так. Культуру, свої герої і так
0: от
1: далі.
0: Ці виставки,
1: але
0: про які
1: важливо,
0: я вам
1: дуже,
0: казав, так, де
1: повага.
0: Різні. Той приїхав сюди, а цей звідти туди. І там створив, і тут створив. Оце є, власне,

0: Повага то такого не буде, бачите. Має
1: Так,
0: бути все ж
1: це
0: таки.
1: виходить, що має бути відповідно вихована установка поваги до.
0: Так,
1: Нам не
0: підтримую
1: дивно,
0: вас.
1: зрештою, полякам теж не дивно, вони мали свій ПРЛ, а в нас був свій совок і гулаг.
0: Так. Пане Мирославе, мусимо завершувати, але я сподіваюся, що ми нашу розмову продовжимо в наступних наших програмах. А я нагадаю, що сьогодні гостем програми «Ми у Польщі» був Мирослав Трофимук, доктор наук, доктор габілітований, історик літератури, перекладач. І говорили ми про, власне, українських науковців Польщі, які опинилися

0: Ви слухаєте Польське радіо для України. Перед мікрофонами Яна Стемпнєвич.
1: Обок неї Марцін Гачковський. Аудиція реалізує Давид Твардяк. Зачинаємо годину двуязичну. Година, яка зве ще пів на пів, або з українська.
0: Пів на пів. А що це означає?
1: To znaczy, że jest to czas antenowy, w którym w przeciągu tego czasu staramy się jak najwięcej ciekawych, interesujących, zaskakujących, zabawnych informacji zmieścić i opowiedzieć wszystko bardzo szybko od razu w dwóch językach.
0: Польською та українською намагаємося зберегти баланс, рівновагу і цей поділ пів на пів, 50 на 50. До речі, якщо у вас будуть якісь зауваження, або ж захочете нас похвалити, а можливо підказати якусь тему, пісню, гостя, пишіть до нас на нашу електронну адресу 50 на 50. 50 і 50 пишемо цифрами, отже, 50 на 50, равлик, polskieradio.pl. Чекаємо на ваші листи.
1: 50 на 50, małpa, polskieradio.pl. Слухайте również подкасту «Пів на пів», «Пів на пів» на платформі подкастовій Polskiego Radia. Tematów mamy wiele, ambicje ogromne. We wszystkim byśmy się pogubili, gdyby nie przyświecała nam gwiazda przewodnia.
0: А цією зіркою є слово, яке ми вибираємо на початок зустрічі. Але перед тим, як виберемо, ми довго думаємо, радимося, часом навіть сперечаємось. А цього разу було якось так гладенько.
1: Так, гвяздою, тим приводом є слово дня. Тим разом не життя, не прагнення, мам, вспомнення.
0: Спогад.
1: То наше слово дня.
0: Спогад, спогад, спогад. Що говорить про спогад словник української мови? Передусім, що це іменник чоловічого роду. Перше значення – те, що збереглося в пам'яті, відтворення в пам'яті того, що раніше нею зафіксувалося. Як завжди нам допоможуть так чіткіше зрозуміти оце от визначення приклади, якісь солодкі, любі спогади та думи колисали його серце, написав Михайло Коцюбинський. Спогад – це відтворення теж.
1: І додає Михайло Коцюбинський, що в серці
0: мимохідь лунала пісня.
1: То зупевня так, як у нас.
0: Так. Ну і теж в серцях наших лунає пісня, але теж у ваших навушниках, шановні слухачі.
1: Але найперв трохи погадами. Пісенки за пару минут.
0: Так, за кілька хвилин. Спогад – це теж відтворення у розповіді, у розмові, в думці того, що збереглося у пам'яті. Хто знає, чи не дідусеві легенди, спогади і перекази про давнину і заронили в танину душу першу любов до рідного

0: гад, тобто про когось щось згадати. Це побіжне називання кого або чого-небудь. Тобто ми не хочемо розповідати довго, тільки ось згадаємо спогад про когось. Третє значення – записки або перекази про минуле. Я думаю, що тут таким синонімом може пасувати слово «мемуари», спогади. Ну, все, я вичерпала, Марчине.
1: Так, шибко.
0: Так.
1: Ну, добре.

0: Оповісті галіцийське.
1: Тобто оця купа грузу і є оцим спогадом, так? Тобто руїни є таким, таким символом міста.
0: Вспомнення міста, якби вспомнення о тим, що хтось кедись ще трощив, старав, будував, щось б'єлів, шліфував, взносив море, а пізніше все завалилося, рунело, одешло в небіт, занедбане і запомняне. По третє, według словника języka polskiego, ПВН вспомнення – то напомкнення о чимсь. Розуміємо? Розуміємо. Можу вспомнити когось одним словом, одним зданням, одним гестом, наприклад, в розмові. Ну і вспомнення – то очевидно również текст написаний, наприклад, дзєло літерацьке, артикул, dotyczący zdarzeń minionych, w których autor uczestniczył lub osób, które znał. Jeśli to rzeczywiście wspomnienie, to autor powinien wydarzenia przeżyć, zobaczyć na własne oczy. W innym wypadku to jednak trzeba powiedzieć, że zmyśla. Wspomnienia lekarza,

0: A postpunkowa fala, wspomnienie świata, a zespół niewątpliwie z Polski, Made in Poland, nazwa zespołu, Made in Poland, nazwa albumu z 1987 roku.
1: Тобто сьогодні слухаємо свіжесенький український постпанк 20-х років 21-го століття і цю першу хвилю постпанку у Польщі, тобто кінець 80-х. А спогад і вспомнення, наше сьогоднішнє слово дня, дізнаємося, звідки воно взялося, куди, звідки ноги ростуть у спогадів.
0: На початку було слово, але яке слово?
1: А слово було «гадати» праслов'янське.
0: На початку були

0: концерт во Львові.
1: 1995-го, 12 січня, відбувся перший виступ перед Львівською оперою і зібрав цей концерт близько 7 000 глядачів.
0: Відпусти. Ото перша пісенка, написана через лідера зеспołu. Лідер тен мяв вовчас заледве 16 лат.
1: Наступний факт. Бюджет кліпу «Там, де нас нема» склав $600.
0: Указало ще 9 студійних альбомів того зеспołu. Перший в року 1998 і останній... Як на разі, останній в року 2016.
1: Ну, як гадаєш, Марчине, наші слухачі вже знають, про який гурт мова?
0: Myślę, że jeszcze się mogą zastanawiać niektórzy, co bardziej uparci i złośliwi, ale tak naprawdę wszyscy wiemy i od początku wiemy.
1: Póki jeszcze nie nazywajmy, ale ja думаю...

0: Так, місто, весни, океан, Ельзи.
1: І один в каное. Прекрасна пісня, і теж дуже мені подобається це спільне виконання. Ну, а тепер дізнаємося, про що співали Святослав Вакарчук і Ірина Швайдак.
0: Якесь місто, якась весна, а це конкретно до роботи.
1: Чому мені сниться, як знову і знову?
0: Dlaczego śni mi się tak wciąż i wciąż?
1: Українською про таку повторювану подію саме так і скажемо. Знов і знов або знову і знову. Синоніми до цього знову і знову такі. Якщо маємо на увазі, що ця дія відбувається часто, то скажемо повсякчас, постійно, беззупинно, повсякденно. Якщо ж маємо на увазі, що ця дія, власне, так повторюється, вкотре щоразу, ще раз знову таки.
0: Язик польський того повторює. Не любі, але від біди можемо так переложити. Вчонж і вчонж, ну, чині в кулко, в коло, або дуже ладно фразеологізмом в коло Матєю. То значить, що щось так ще незносно, монотонно, без кінця повторює.

0: традиції лелекам давали людські імена. Це або, власне, Мачей, Мачек, або Войтек. А оскільки птаха кружляла отак над гніздом, так, отакі кола робила, то в коло Мачею взялося звідти.
1: Або в коло Войтку могло бути, але ще не прийняло. Бочан Войтек застрегл права, скористав з права до бича запомняним.
0: Так, повертаємося до тексту, так? Гуляємо з тобою по рідному Львову.
1: Спацеруємо з тобою по нашим родинним Львові.
0: Гуляти.
1: Ну, спацеровач переважно.
0: Хоча львівською говіркою можемо навіть сказати «шпацерувати», і всі зрозуміють, про що йдеться. А як польською можемо іще сказати про прогулянку іншими словами?
1: Спацер, прехадзка, ходзенье. Давній мовило ще о фланованню, о променаді. Можна ще прийсть, можна пусть на невеликі, круткі спажекі, ктурей нема.
0: І дивляться леви на тебе ласкаво.
1: І льви патшов на тебе з чулощю.
0: О, дуже цікаве слово. Ласкаво, тобто прикметник ласкавий.
1: І ласкавий.
0: Так, звучать вони так само, але вони мають трішечки різні відтінки значеннєві. Тож, спробуємо пояснити, які. Отже, ласкавий в українській мові – це, по-перше, який виявляє ласку, ніжність. По-друге, приємний для сприймання, ласкавий, про наживі предмети, так скажемо. І, по-третє, в якому виявляється доброзичливість, привітність.
1: Ано, власне, а по-польську ласкавий бонч ласкав, ну, кедиш

0: I łaskawy znaczy również łagodny, niesurowy, niedokuczliwy.
1: Tobto łaskawy panie, opuść ten pokój. Tak? Bądź łaskaw. Повертаємося до тексту. І варять бажання із запахом кави. Мені цей рядок дуже-дуже подобається. Варити бажання. Правда?
0: Верс в цілій пісенці bardzo lwowski, aromatyczny, pachnący. Bo tam parzy się, czy ktoś parzy,

0: Не тенде дорога.
1: Вільно, тобто без обмежень або ж без зусиль. Іншими словами,
0: свободні, без ограничень, без труднощі, без скремпування, в спосіб нескремпований.
1: Так, а польський вольно, вольний.
0: Чи повільний.
1: Так, це
0: так. Хочеш, якщо і по-українськи повіємо, що вільно, коли, ще в яких ситуаціях. Коли є вільне місце, наприклад.
1: Так.
0: Чи
1: так,
0: тут є вільне.
1: Так, чи тут вільне. Повертаємося до тексту. У Львові так просто своє не вмирає.
0: В Львові

0: brzegu rzeki, której nie ma, czyli Pełtwi.
1: Dychaj miasto wesny moje.
0: Oddycha moje miasto wiosny.
1: Miasto wesny moje.
0: Моє місто весни.
1: Чому ми не можемо забути про зливи?
0: Dlaczego nie możemy zapomnieć o ulewach?
1: Мабуть, для героїв ми надто вразливі.
0: Chyba jesteśmy zbyt delikatni jak na bohaterów.
1: Стіни і леви нам не дозволяють.
0: Мури і лви нам не дозволяють.
1: Розвіяти попіл, в якому ніяк не згасають.
0: Розв'ять попіл, в котором за ніц не погаснуть.
1: Ну, власне, ніяк, запам'ятаємо, ніяк, за ніц, так? Ті сни, у яких я і знову...
0: Tamte sny, w których ja wciąż i wciąż...
1: Guляю з тобою по рідному Львову.
0: Spaceruję z tobą po rodzinnym Lwowie.
1: Там пахне весною і сонце сідає.
0: Там пахне весною і сонце заходи.
1: На березі річки, якої давно вже немає.
0: На брегу рzeki, której od dawna już nie ma.
1: Ну і дихає місто весни моє, дихає місто весни моє. Такий гімн або така листівочка
0: за Львова.
1: Сердечками для Львова, правда?
0: Бо де ще людям так добре, як там, тільки в Львові весну.
1: Послухаємо пісню ще раз. Океан Ельзи, один в каное, місто весни.

0: ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+, на сайті Польське радіо.pl,
0: у додатках Польське радіо
2: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
2: Spotify,
0: YouTube, Apple Podcasts.
1: З вами щодня з Варшави.
3: Польське радіо для України.

0: В ефірі Польське радіо для України.
1: Новини, інтерв'ю, подкасти, музика.
2: Слухайте нас на цифровій платформі DAB+,
1: на сайті polskeradio.pl,
0: у додатках Польське радіо
1: і TuneIn,
0: на стримінгових платформах
1: Spotify,
0: YouTube,
1: Apple Podcasts.
0: З вами щодня з Варшави.
1: Польське радіо для України.

ще кицьки, я віскас. Ви економ, а я бізнес. Ох, на фоні мене пустишка. Ох, всі хлопці знають, я кішка. Ох, ти ж будь тихенько, як мишка. Ох, скажеш хоч щось тобі.

Час. Я можу чекати на тебе цілу вічність. Я можу чекати і не перестати. Завтра літак вилітає о 9 Сполучені Штати.